علامہ ابن عاشور وی چی پدی کے رد پو مشرکانو باندی. مشرکانو بچی نبی علیہ الصلات والسلام دو وحی پا ذریعہ کم خبر اوکلن پاغی بانی بے ردو کو اعتراض بے ہوگو دیو اعتراض نبی بلت دانگل دبل نبی بلت دانگل نو پاخر کی دی نبی علیہ السلام نا دی خبری مطالبہ اوکلا چی زمان دی آلیہ و بارہ کی صفت بیان کا کنا واللہ تعالی نبی علیہ الصلات والسلام تا فرمائی نا تو آغا قرآن بیانو چی تا دے وحی کی کدی پدی بانی بدگنی نوڑا دی پیوچوی پدی بانی تی اس باک مکوا اس پروا مکوا او دی قرآن دا وحی نا علاوہ نور خبری تا موایا پدی کی تم دیل ختم کلا خا وَطْلُ مَا اُوحِيَا وَطْلُ اُلْوَلَوَا اے پیغمبر علیہ السلام وَالسَّلَامَ مَا أَغَسُ اُوحِيَا چِ وَحِي گُولِشِ لَيْ قَتَادَا مِن كِتَابِ رَبِّكَ دِ كِتَاب دَ رَبْسْتَانَا مِن كِتَابِ رَبِّكَ يَوْمَانَي دَادَا وَطْلُ اُلْوَلَوَا اے پیغمبر علیہ السلام ما اغس اوحیا چی وحی کولشی الیکا تاتا من کتاب ربکا دی کتاب درستانا لا مبدلا نشترے بدلون کے دی کلمات ربی ہی دپار د کلمو دربستام لا مبدلا نشترے بدلون کے لی کلمات ہی دپار د پیسلو د اللہ تعالی د وعدو د اللہ تعالی ولن تجد هرگز تو نمومی من دونه سوا دلانا ملتحدا زید پنام. مقصد دایت داری چه پیغمبر علیہ السلام تا آغس بیانه و چه داده وحی قولشی او دلال چه که موعده ده تا سرنا بخام خاپورا گئی چه یو با قیامت را ولی دا کافران بزلیل گئی نہ دا آغا سا بیانا وچ دا دے وحی کی گی او دا وطلو دوی ممانا دا تلا یتلو تلون چھ مزدر بدل شین بیا مانام بدل شی وطلو دا تابداری کواما دا آنس اوحیا چھ وحی کول شی پیغمبر علیہ السلام دا دے وحی بزری بانی تا تدیر اوامر امرازی نواہی دا امرازی بازی خبری دا کولو دی بازی نمنکی دل دی نو تو مہربانی داو کا چدا خبری داغی تابیداری کوا ددی مشرکان و دا خبر و تابیداری میں کوا وطلو دا تابیداری و کاما دا آسو اوحیا چداغی وحی کول شیلی کتا دا من کتاب ربکا دا کتاب دا ربستانا لا مبدل انشتر بدلون کے لی کلماتی دا بار دا کلمو دا بار دا پیسلو دا کلمات نمورات سرے د کلمات نہ مراد ہم دغه پیسلی د الله دی چې ګنځبه قیامت راولم لا مبدل انشتری بدلون کې ل کلماته وعدو د الله لرا پیسلو د الله لرا ولن تجد هرگز تبون مومی من دونه علاوه د دی الله تعالی نام التحدا زید پنام مادلن زید اوریدلو دا ملتحدن چه کم دین دا دا لحد نده میلان دا وی او دی لحد دم زکا لحد وی چه دی پا قبر کی یو سیر تا مائلی پا میز دا قبر کی نی پا یو سیر دا قبر کی وی وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِي دی کہ اللہ تعالیٰ بل ادب بیانے دا مشرکانو با ار وقت دا سوچو پی کرو
چې د نبی علیہ السلام نه بداشته ملګری سنگ جدا شي. دا کوم ملګری چې ورسره دی دی به سنگ جدا شي، نو دا غی د پاره به دی مختلف منصوبی اختیارولی، مختلف قسم سوچونه پکرونه به کول. نیوز علی نبی علیہ السلام دا سوال جاب راولی گو چیر زمان دی ایمان در آلالو اراده خوشتے خمانگ لحیا رازی داتا سر پا صحبت کی چکم خلق ناستے دا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دا صحیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمان پارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دا دی پشان چی دا غی پا سر بانی سر پٹون کی نشتے پیزاری نشتے دا خبو دارنگی چکم دین دا غی دا پارا جامع نشتے دے نمنگ لحیا رازی چی منگ رازو دا سی کمزورو کا خوارو صحابو سر کیلو. نو که چری دی تا دی خپل مجلس نا لک بڑا باندی کلل نمنگ با بیاراشو تا سر بکینو ایمان برادو. نبی علیہ السلام و السلام دا دی خلقو پی ایمان مانی دیر حریسو، دا دی نبی علیہ السلام در رلیو ایرسو چی دا خلق بسنگ ایمان ناری. نو نبی علیہ الصلات والسلام اراده قدر وکړه چې را دی ملګرو د بزوم دا خو زما سیم فدایان دي چې را خیر دی تاسو یو وخت نیم سیټ دشي کدی سړګور ایمان ناری. الله تعالی دا غین وړاندې وړاندې د آیت راولېګو نه، او مطابقت دې واقع سره داسې دی، مناسبت دې واقع سره داسې دی. وګوره د قیانوس بادشاہ د خپل دنیا باندې فخرو، آغا شپگ اولیاء آغی دنیا للت ورکلا، بنگلی دلاسون غزار کلل، جامی دل شاہی غزار کلی، لارل دل کسو پا گیران شو خو کامیابان شو. نو دی دم لکر دی قیانوس بادشاہ پشان بخپل دنیا بانی فخر دی، اللہ دی دی پا دنیا بانی سکی رنگ روکا. مشابہتی دا غی سر دے دی قیانوس بادشاہ مو لگی دو اغا جزان فقیران سا ملگری دی زان نجودا کلل دین دا سے گئی. خود دو گورا اغا فقرا اغی اللہ عزت و غلب ورکلا، ستا ملگر لبم اللہ عزت و غلب ورکی. او دا سے کس مایاتونا پا مختلف حسینوں کی راغلی دی چه کافرانو ده دی دلر کول مطالبه کړی ده. سوره انعام کی مراغلی دی، سوره هود کی مراغلی دی، سوره نوح کی مراغلی دی.

وصبر پابن کا نفسگا خپل ځان لرام وصبر او بن کا خپل نفس لرا دی صبر دمز کا صبر وی چې بند خپل نفس بن کی وصبر او نفس بن کا نفسگا نفس بل مع الذين داخل سرا يدعونا چدي بلي ربهم رخبل بالغدات والعشي بوخد سوا ود بيگاكي اي في الاوقات كلها پويگي كنا دا سبا او بيگا دا كنايه در تمام اوقاتنا لگا عام دورم يو سړي چا دډير يو خبر نه سوي يرد د خما سار او ما خام ار وخت دا خبر اقوم سار ما خام ود دغه يو خبر ده نو دا کنایه در تمام اوقاتنا او بعضی علما برمائی چه دا مکی صورت دی او دا مکی دور گی دا پینزو منزون احتمام نو اغا ٹیم کی دا اول کی دا دو منزون احتمام دا سار او دا مازیگر یریدو نا دی اراده لری وجهو در زامنده دا اللہ تعالی دا دی ار وقت چکل دین سوچ فکر دا دا اللہ رضا دا نو دی خلقو سر خپل ځان پابندو ساتا ولا تعد عيناك تجاوز ديو نكي استرگستا عنهم ددين بل طرف دام ستا نظر دي ددين وانڑی کی بل طرف دا یعنی تخپل نظر ددين بل خوا ماڑوا دا عيناك چکم دن دا حالت رفی دی دا تعد دا پار فائل لی خو لیکن دل دی مانا سرا تخپل نظر ماڑوا ددين بل خوا تريدو چتی راد لری زینت الحیات حیات الدنیا د خایست جون د دنیا اسینا خایست او ګوري د دنیا دی رنگ روغن تو ګوري او دغه فقیران ملګری د نه پاتې نشي د نبی علی السلام چریم داسې نه ګول دا ما ته د دې کې سبق دی چې د دې قران او د حدیث طلبه او سره علما او سره مینه محبت ساده ای د دنیا د خلک چې دین ګور دی سره خپل لمو وابسته کوي زرا بدی غافل شید اللہ دے ذکر نہ بدی غافل کی ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بس صدا امر و دراغی وصبر امر راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدی بانی عمل کولو حدیث کے راضی فضائل اعمال گم دغه حدیث ذکر شوی دی نبی علیہ السلام یو ځل صحابه و مجلس تراغی پاغی کی مختلف صحابه کرام ناسو سر دور سر خپی ابلخ پی او جو سر منو والا اوگی تگی نبی علیہ السلام دا غی سر کی ناسی دو او نه صرف دا بلکہ بدی ناس تبانی شکریا ادا کرا الحمدللہ الذی جعل من امتی من امرتو ان اصبر نفسی معهم تمام تعریفونه غزاد لره دی چه زما پا امت کی دا سه گروه او ڈر پیدا کلا چه ما دا اللہ حکم کو چه دی سرکینا دا سورلوی خبر دا حباب ابن عرد رضی اللہ تعالی عنہ پرمائی نبی علیہ السلام با منگ سر ناستو خو چه کل ارادہ را پاسی دو بیوکلن پا بسی دو خو چې دا ایت نازل شو وصبر نفسګه نو د دین بعد نبی علیہ السلام موږ سر کې نه سیدو درسو چې موږ نه وباسې دي نبی علیہ السلام باندې باسې دي

ولا تطیعوا تابیداری مکوا من دا آچا. اس دیت کے اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام توئی ور دا آغا خلق و تابیداری و ملگردیاؤن کی دری صفتون والا ذکر گئی ور بسی چی داراتلون کی دری صفتون بچا کی موجود دی دا دا خلق و دا ملگردیاؤن و دا تعلق نزان و ساتا. لنبی اغفل لا چی من غافل کر دی قلب ہو دل دا عن ذکرنا دا یاد زمان نام دا ذکر نمراد توحید او قرآن دے. اللہ وی گور دا آغا خلق و پا مجلس کی چری کی ننی دا آغا مجلس پا سر مجلس والا سر چری کی ننی چی دا آغای لون من غافل کری دی دا قرآن نا تا سواری دن. عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ فرمائی وی دا نیکان و خلق و سر پا مشکت کی پا تکلیف کی پا بارو چتولو کی دیر زو خوشالیم چی دی پا زیبانی زر فاجرانو سر دا حلوہ پلیٹ تکینم لگا گورد خوراک پلیٹ تا چی بندہ کینین سہولت وی سکون وی خوشالی وی نگا پرمائی چی دا نیکانو خلقو سر کزب یو تکلیف کیمیم پا دا ما دا خوشالی را کئی سکون نا کئی پا زید دی بانی چی دا آخ خلقو پا مجلس کی کینم چی غد ناکار خلقو مجلس تی دو دنیا دارو خلقو مجلس تی او چی گل دا سی خلقو پا مجلس کی گینا سی چی دا غی پا مجلس کی دا اللہ خبری نوی دا پیغمبر علیہ السلام دا سنت و تذکری نوی ستار لبم غاپی لکی گی خیاد لری تا سو گو رئی نا دا بازی وقت سالی چر دا چا سر دا سی ورشی چی غٹا دیرے جوڑا کڑی یو پاگی کی گاڑی اولادی یو پاگی کی مرغی گرزی یو پاگی کی یوسو نو دے انسان اگر ٹول سوچونا فکرونا اگر درد دشیو کنا ایتا چی دا سی او دیرہ وی او سوینگ پولوی پکی او دا سی وڑول پکی ٹالونا وی پوئی گئی او دا سی خکولی گاڑے پکی اولار وی دا سوچونا فکرونا دلوالی کنا زیوجینا دا غافلان و خلق و مجلس تطلل دا غلط کار دے چکم خلق دا اللہ دا ذکر نغاپل دی دا اللہ دا دین نغاپل دی دا غی مجلس کی ناستی دل اغی سر ملگردیا کول ندی پکار. ہاں یو دا دعوت دا پارئی سرد لل تبلیغ دا پارئی سرد لل او اغی تا دعوت و تبلیغ ور کول او اغی اللہ طرف ترا بلل اخو زان لخبر دا خود دزی او دا غی پا صحبت کی کینی دا غی نزدک لکی نو لگ وقت کی بستا زین دا دنیا جوڑ شی لگ وقت کی بازی وقت سڑے ہوئی نہیں کنا یو سڑے ہوئی بلا مدے پا تبلیغ کی لگی دلی خود دا سی خلق و مجلسونو تزی آبی اخپل تبلیغان پسی بادی را دی وی عالم وی خود دا سی خلق و مجلسونو کی کینی آبی دا علماء و خلاف خبری کئی بکواسات کئی دولی دا اغفلنا قلبهو دیم دا زبرد کی غفلت پیداش نیو خبر دا وکڑا چی والا تو دیو من اغفلنا قلبهو اللہ وی چی منگ دا چارونا غاپل کردی دین دا غی دا تابدارائینا دا غی دا صحبتونو نگور زانو ساتی دویم صفت دا غی سرے واتبع هواهو او تابداری کردی دا خواهش تو لرز بس دا خپل خواهش پو خربانی سور دی چی کم طرف دا غروان دین دی او پس روان دی خواہش سے دوئی یو طرف دد اللہ حکم دے بل خواہ دد خواہش دے خپل خواہش پورا گئی یو خواہ دے پیغمبر علیہ السلام سنت دری کر بل خواہ دد خواہش دے دے خپل خواہش پورا گئی ددا سے خلق دو تعلق نہ ددا سے خلق دو مجلس نہ ددین کو رضان سادل پکار دی. نبی علیہ السلام فرمائی

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھے عام صحابے زان تا جمع کر دا رمضان دمیاش تے مخ کے اوگ تقریر و تکڑے او داغی خلاصہ داد چھے اے بندگانو پتاسو دا اللہ دا طرف نیولو یا میاشرالا لوے والے پیتبار دا رحمتونو دے پیتبار دا نیکو دے پیتبار دا برکتونو دے او فرمائی کہ دا اغا میاشتا چی پدے کی یو شپا دا چی دا اغی شپے عبادت دا ذر و میاشتو دے عبادت نا بہتر دے اغی تا لیلۃ القدر وی او حضور پاکو فرمائیل چی پدے میاش کے چا نفل عبادتو کو اغا والا اللہ پا فرضو بدلی دا نفل و ثواب دا فرضو برابر او چې چا پکې فرض عبادت وکړه هغه الله یو په او یا بدلی لکه یو سړی د سار منځو کې په رمضان کې دومره ثواب به الله ورکړي لکه د رمضان نه بغیر چې او یا د سار منځونه کړي د رمضان د یوې ورځې پنځه منځونه ده وکړل دله به الله دومره ثواب ورکړي لکه د رمضان نه بغیر چې او یا ورځې پنځه پنځه منځونه کړي دا دا اللہ فضل و کرم رونو در میاش دی دمرا برکت تی چه سمرا اسمانی کتابو ندی طول پا دی میاش کے نازل دی حتی قرآن شریف اللہ فرمائی انا انزلنا

أو في ليلة القدر. وإذا قرآن شريف أمة في ليلة القدر ده قدر بشبك نازل كرده أو دغا ده ليلة القدر داد پا رمضان کے پدے اخیری لس کتے چھے سمرا اسمانی کتابون دی طول پدے میاش کے نازل دی حتی قرآن شریف اللہ فرمائی اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ویدا قرآن شریف امہ پا لیلت القدر دا قدر پشپک نازل کردے او دغا دا لیلت القدر داد پا رمضان کے پدے اخیری لس اشپوکی یوش پدہ

اللہ چه سمر ثواب کیگی داغه با نکیگی خود آغه برابر ثواب بدی انسان لاللہ ورکی اچاچا لر و جماعت ورکر صحابه خو غریبانانو غربتو ویدا اللہ رسول چا سر خور و جماعتی نی چه بللے ورکی حضور پاکو فرمائل چکا چاچا لر یو گوٹ او باورکر یو گوٹ دا ثواب بخدای غلم ورکی ما تالی او گوٹو بدر کلو تا پا غیر او جمع تکلستا چه سمر ثواب و شواب دی کمی گینا دا غیر برابر ثواب با اللہ معلوم راکی زمارونو دا برکت میاشتا حضور پاک فرمائی اول لس رحمتون دی اولوه رحمتون و اوسطوه مغفرتون دا میانز لس دا اللہ دا بخنی دی و آخره رتق من النار او اخیری لست دا جهنم دا ازاد دیر وزیدی نو علماء لیکی مقصد سشو ویدری قسم بندگان دی یو آغا دی چی آغا پورا نیکان دی و گونه نشتا دا والک کئی دا والک گناهون خودی پده نیکو ختمی غد گناهون نشتا یو آغا بندگان دی که دا غی گنام شتا و نیکیم شتا دریم قسم اغا مخلوق دی چی گونه زیاده دو نیکی کمه دا اولو رحمتون چی کم انسان دارون بی قسم دی چی نیک انسان دی گناهون نشتا پا دا اول نا دا خدای رحمتون شروش گونه شتا نا چی تیورا جیگی رحمتون پی شروش دا اللہ اوسطو مغفرتون دا دوی مدل دا ار انسان چی گناو نیکی دوارشتا که گناشتا مقابله کی نیکی دا نیکی و گنا تقریبا برابر دی نو پا دوی پا دی رنبو لسو که دا خدای رحمت نازل شی نو دا لس دا میاس چی دا اللہ عبادتو کی نو خدای پاکی گنا ماف کی وی بخی او آخر و عتق من النار آخر لس دا جهنم نا ازادی دل دی دا دا اغا چال پار دی چه غدیر گناهنگار دی نیکی دیر کم دا و گناه دیر زیادت دا دی چه دا اخیری لس پیر اللہ عبادتو کی نو پا خیر روز که اللہ دا دغال دا جهنم دا اور نازاده کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائل وی رب العالمین فرشتی را غنده کی دا فرشتون اللہ تا پوس کئی چی او مزدور مزدوریو کی نو مالک لس پکار دی چی سوال ور کی وی اللہ دا پکار دی چی مزدوری پورا ور کی وی خگواہان شیطاسو زما دی بندگانو دا رمضان پا میاش کی روجیو نوی عبادتیو که دی مزدوری اکلا دی دیاری اکلا اس دویل دیاری ورکوم مزدوری ورکوم تاسو گواہان چی که دا طول ما دا جہنم دا اور نازاد کلد دا رمضان میاش دا سی اخوا دی خوانه دا دا دا اللہ عظیم احسان دی او زمونگ دا دوارو جهانو دا مبارک سردار برکت دی گواری دینا بالخواب نزو دا حضور پاک مبارک برکت دی او دا اللہ عظیم احسان دی دا میاش پر مونگ اللہ نا وستا نو دیکی بدا اللہ عبادت کیو سنگ عبادت بکو اوز غگو تکیر حضور پاک فرمائی اصوم جنتون وی در رمضان میاش ڈال دی دروجا ڈال دیتا ڈالو نا بپاربو که دری قسمو یو بدا اس پنے ڈالو دا سی دا تبخی پشان دا تبخی پشان غن دا اس پنے ولکب زمون تبخی چیوی او پدی میاس که بے دا لست نیولو زیو نا بے نیولیو او دا توریو دا غشن بے پاغی را خپل مخ بچ کو دویم بدا لرگی ڈالو دا غط لرگی نا بے جور کرو پا اغی بے دا چوکی نا دا لرگی نا زان بچ کرو دا غشی نا بم پی بچ کے دیشو درین با دا سرمن نا دا چاڈال جور کرو دا ساروی غط سرمن وا ابے پریکر وا چلا کرائے بے پکی چولی و لاس کی بینی ولی وا نو غشی پا تیرا سے پال آسان نواتو یا دا لرگی دا غوزار نا بے پی زان بچ کرو نو دور پاک سا فرمائی وی دا روجر ڈال دے دا گنانا دا اللہ دا غضب و دا قہر نری بچکی خو ترسو چی ڈال دن اون شلی گی گواری تو ڈال اون شلی در تالا فیدہ ندر کئی نو ترسو چی دا ڈال ستا پلاس کے محفوظی نو تالا دفاع در کئی
او که اوش ریده دفاع

0: Пана Даркей, шли гиба пасо. Пагуна, по дорогу погибат. Наби Карим, саллаллаху алейхи вассалям, фармай. Аль-казибу аль-гибату юфтиране сам. Вы дорог ау чугли, ау дорог ау гибат руджа хатмай. Вы да нове мати руджали уншва. غاله دی بند پاتشو نا روجه دی اوشو غاله دی اوزگار شو خود روجه چه کم برکت او ثواب در تا وقتی مگو چه اللہ پی کم اینامون ورکی اغا ختم شو غیبت پی پکیو که روجه نو بس قرص دی رزغال نخلاص کسیرب دمر شو نور در روجه چه کم برکتون او ثوابون دی ادیون منتل دا حضور پاک فرمای روجہ کے بے عبادت کے داس عبادت بکے چپا اللہ زان ابا ہے یو حدیث پاک کے رضی نبی علیہ السلام فرمائے وی فرشتے دا شوال دا رکوٹ اختر دا میاشنا دا جنتونو پا ڈول شروع کی اللہ فرشتے سو نکار کولی سی ڈولو جنتون دی ڈولی کئی بوٹی پکی کریو چراغان دی پکیو نہرون دیو ولی دیو یاقوت و مرجان خواری کئی لگیا دی کلا جنتونو ڈولی کی مجھے کلے ڈولی کی دا یول اسمیاشت پہ خواریو کی بورے انسان چی یول اسمیاشت پہ خواریو کی سونا شیطی جولے گی اللہ خدای فرشتو سونا زورا و طاقت تھے نو کہ دا رمضان میاش راشی نو دا اللہ دا عرش تلان دنے و حوارا والو دی او دا جنب پہ حرو باندیو لگی اڈیر یخ کل ہوئی او ڈیر خوشبودار ہوئی ناغی دا خدای پا دربار کے سوالو کی یا اللہ منگ لدخ پلو بندگانونا دا سے خاوندان راکا کی دا منگ سترگی پا غوی یخیش و دا غوی سترگی پا منگ یخیش پیو بالخوشالش اغا بندگان چی خدای دا لغی حر دا پارا منتخب کی اغا دی کی دا رمضان پر نمیاشر اللہ عبادتو کی ساری رب برکتی دا دا عبادت پا پا کی کہ اللہ برازی کے سنگ برازی کے اس نیو حدیث ترتوی انداغی تشریف اور حضور پاک پری ممبر پری رنبے پرونے خپا کے خودا وی آمین نچی دوے میں پرولے تاو خطا خپا کے خودا مبارک نو بیا وی آمین نچی پا درے مکی ناستا نو بیا وی آمین بون پا دے دوے مکی نو حضور پاک با پا درے ما پرولے کے ناستے حضرت ابوبکر صدیق دا ادب دا وجه پا دری مکین ناس پا دوی مکین ناس ای پا دری ما نبی علیہ السلام ناس تین دو پا دوی مکین دا حضرت عمر پا دری پا دا غلان دا کین ناس پا دری ما پا دی اخیری پاولے ای پا دی برا حضور پاک دی پا دوی ما حضرت ابوبکر زبا پا دی کین بیارو سو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وی یرز ما تا خوبل زیلشتا نو دا دین پس زمون علماء کرام پا دا دیم پاولے کینی پا لنبے سوٹ کینی شریعت کی جیز دی منہ نلی عثمان سے پا دی لنبے کیناستا برا کیناستا ویلان دی زیخو نیستا دا بکم زیکی کینا نو باہر کے حضور پاک با پا دی دریم پاولے باندی دا ممبر کیناستے دو نو چی دریم باندی کیناستوی آمین نو صحابہ تا پوس کی سید دا کچا دواو نکلا او تاسو آمین وی ویچی جبریل علیہ السلام راوی وی ما چی پا دی لنبے پاولے خپا کی خودا وی اغوی چی اغ انسان چی زمانون دا اغا پا مخ کی واقشتی شی او پا ما درود اونوی درود شریف نو دی دی خودی تبا کی ما بی آمی اس مسئلہ دا دین دا دا چی دا حضور پاک نم واقشتی شو درود بوائے صلی اللہ علیہ وسلم دام کافیرے صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ و اصحابہ وسلم دام وایا سنکی طویلی شی خوچی کم کہ صلی اللہ راضی یا اللہم صلی تک راضی دیتا درود دوئے نم دا حضور پاک دو دی یاو دے محمد او بل دے احمد طولو اے صلی اللہ علیہ وسلم دا باندی با درود خاما خاما ہے پی او مجلس کی دانوں بار بار غشتی لکی گی دا کما یو ذل واغشت نو دا پرون بی ذل ویل واجیب دی زبان ویم تبان وی او کدا نوم می بار بار پا دا یو تقریر کی واغشتا نو پا دویم او پا دریم او پسلورم مستحب دی کدی او نوی گنانگاری گی نخو گلی اوی نو دیر بی برکتا و سوابی دی او کنوم نی او دا حضور پاک سپت تی وی لکه حضور پاک رسول پاک نبی پاک دا صفتونه دي، نو درود شریف ویل واجب نه دي، البته که دی او مستحب دي، ثواب او برکت یې لري. د درود شریف بیرې فایدې دي، د رمضان میاشته خامخا وایه څونه فایدې دي. حضور پاک یو ځل غم جنست، قسم دی په خدای ډېر ګرانو ډېر ګران. د جبریل علیه السلام مولا راغی، وی خپه وی او وی الله را ولېږل چې ته ورشه د مالی محبوب ته داسې ووایه چې څوک په تا یو ځل درود ووایي یو ځل، نو زه به د ده لس ګناهونه معاف کړم، لس به پې رحمتونه نازل کړم، لس به وله درجي اوچتې کړم. په یو درود شریف سوچو دیرش، لس ګناهونه معاف، لس رحمتونه نازلېدل، لس درجې برنګېدل. وی الله وی تپوس ته اوسوکا ارضی ته خوشحاله که نه خوشحاله؟ حضور پاک وی خوشحاله ولې امت ته فایده ده، د امت فایده به حضور پاک او فایده ده ثوابونه دي. ولې الله په خپله فرمایي ان الله و ملائکه فرشتې هم پې درود وایي. د الله درود څه دی؟ رحمت رالېږل. د فرشتې درود څه دی؟ دا اللہ نا سوال کئی جی رحمت پہ نازل کا. یا ایوہ اللذین آمنو، اے ایمان خاوندان، سولو علیہ تاسم پہ درود وائے وسلمو او سلامم پہ وائے. مخامخ دل راشی او یا روزی مبارک تاو درے دے نو سلام پہ وائے. ولی لکا صحابو تا پوسو کو وی دا اللہ رسول دا سلام خوبن پی جینو، منتا پتا دا جتا تا مخامخ شدر تا السلام علیک اوائیو، کیف الصلاة علیک، دا درود سنگ دے. نو حضور پاک او فرمائل اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد و تسو قافلقو قافلت لارو دا پلار و زی پاتش دا زوی اوی چی مال دا پلار دیر لوی خدمتو کن خون دیو نتا پلار می مرشو چی مرشو ما پی سادر واچو دیر پریشانیم چی خود آیا پلار می مسافر دیو پا سفر کی مل دی دسرو سو کم کلی تیم نشی مولی تو زکی پلین کوٹیو نخونو کنا پیادا مزل بویادو خان کدی تینش مره و پر زنگل بایا مان کی سوکشتم لچلا مادا پلار مازر سنبال کی جاگا مو دیر پریشانه. بیا میوره کدی کنی تزم خواه کی نزده کلی ره چا تا سوال زاری کم که دا پلار را سر سنبال کی کدی تلارم خلکو تا میوازو که خلک را جمع شو مسافر پلان که اس چرا که مقافلہ لڑا دینا پاتے شو او دی مخامخ بیابان زنگل کی می پلار مر شورات خدای دا پارا سوکرا شے ما سر پلارو لمبوے دا کفن او دا دفن او دا قبر انتظام دا جنازی وکی دا کری خلق وڑی ارخت دا خوش آلے خبر دا منگ دا پارا یہ دا مسافر خدمتو گو زوار دا منگ دارت وی چرالم دا پلار دا مخنم سادرو چت کو دا پلار دی مختمی و قتل نو مخی دا خرو شکلی دا خرشیو بعض انسان خود مسخو کی وی دا سے ہے بطرہ باندراغی چی بے ہوش اپری وطم اے خدایا دا خلق چی راشی دا خلق بسو ما خورو گوختل چی دا ما دا پلار خدمت او جنازہ او کفن دفن او کی وی بچی خر لدی را وست دے پلار دے دور اک بلانگارو دے مختو بورا خدای الوی رسوائی وی دا دے بے ہوشے پا حالت کے خوبی نو وی پا خوب کی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علی مرگری و سرد
1: ورمندہ مکلے حضرت سکوے وی ما توی ولی پریشان ہے میں سیب دکتا چلوش وی خوا دا سادر تے لرکا
0: وی دا پلار دا مخنمی سادر لرکا سو بینا وی حضور پاک مبارک پی دا لاستا سراخ وی مخی واپس خشتش شکلی ٹکش وی دیر خوشحالہ شم پر خوب کی ورتیم حضرت تاسو سنگر آلیو چا خبر کوئے وی ستا دی پلار بکوئے اب اللہ مسکرے
1: اگی بل کار نیشتا اگی ان دغا کار دی کسوک درود سلام پر نبی علیہ السلام ہوئی ورسائی اللہ فرشتی مقرر کری اگی فرشتی ستا دی پلار درود سری بماتا ارما خام را رسو
0: وی نن ستا دی پلار اگی درود رون رسی دی ما تا پوسو که دا فرشتی نا که دا فلان کی سری دا فلان کی دا زوی درود شریف بتا روزانه مال راوڑل یو را دی پا که قضایی نلکڑی نن دل آغا درود شریف راو نلل ولی وی اگر آتاوی چه خو مرشوی چه مرشو خبر اخلاس شو خو سیبا تا محتاج دی قسم مدد و سرکولیس سنگا محتا

0: back right after the commercial break.
1: The allopathic or the homeopathic, the dwano ilajununa na omideshu bimarano do para the omid zere. Heather Mumman Homeopathic General Hospital ho pe khabar na. Balki the Heather Mumman Homeopathic General Hospital branch ostasu pakhar sababai ki pranis tashwida. Katasu ki hum sukhpali bimare the classic homeopathic elasara the munda khatmol gwadi nuzar tarzara the Heather Mumman Homeopathic General Hospital the sababai branch intikhabu kai. Pata yadasa پا مین جانگیری روڈ بانے دا شامنصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال شامنصور سوابئی ہوموس پا دے نمبر بانے کالو کی او دخپل بیمار دا پارا نمبر واخ لئی 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال اوز دا پیخور سرسرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوم زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم او نکللی شي نو په راروان وخت کې

0: We'll be back, right after the commercial break.
1: د زنانو صحت زموږ اولنۍ ترجیح. تاسو معیاري او قابل اعتماد ګاینکولوجست سرویسز حاصلول غواړئ نو الخدمت فرزانه شهنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد صوابه یاد ساتئ. کوم ځای کې چې ماهر ګاینکولوجست لیډی ډاکټرز موجود وي، کوم ځای کې چې د زنانو لپاره جدید طبي سہولیات هم ورکړی کیږي. زموږ په هسپتال کې پسیټ کارت باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی او د ګاینی مختلف اپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي. او تاسو ټول اوریدونکو لپاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین یعنی سی سیکشن اپریشن صرف اور صرف 25,000 روپے باندھے، چپاوے کے ٹول ادویات، اپریشن تھیٹر چارجز، ہسپتال کی دا اسیدو اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی، دا معشومان و محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات دا پارا سمدستی رابطہ اکڑے. پتہ یاد ساتھ الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلے عالم آباد صوابی، موبائل نمبر 0327-00-77-888. زمونگ نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل.
2: دا ایلوپیتک او دا ہومیوپیتک دا دوانو علاجونو نا امید شوی بیمارانو دا پارا دا امید زیرے حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال خو پے خبر نا، بلکہ دا حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال برانچ اوستاسو پخار سوابئی کی پرانیست شوی دا. کتاسو کی ہم سوخ پلی بیماری دا کلاسک ہومیوپیتک علاج سرا دا منڈا ختمول غواڑی نو زر تر زرا دا حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال دا سوابئی برانچ انتخاب وکئی. پتا یاد ساتئی، پا مین جانگیری روڈ بانے دا شاہ منصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال شاہ منصور سوابئی. ہوموس پا دے نمبر بانے کالو کی او دا خپل بیمار دا پارا نمبر واخلے 0331-93-94-94-1. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال اس دو پیخور سرا سرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوم.
3: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی، خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکل لیشي نو په را روان وخت کې دغه زوانکې ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي. د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر اینټی اکنی فیس واش، ډاکټر حیدر اینټی اکنی کریم، کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی. ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم، ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا، کوم چې په 300 ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي. او یوازې دا نه، د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي. په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ، سلسلک اسید، ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین، کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انګریډینټس دي. او دغه پروډکټس ډرماتولوجیکلی ټیسټډ هم دي، کوم چې صرف اور صرف په 300 شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي. نو زر تر زرا د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سور نه د بیلاډونا کاسمیټکس ډاکټر حیدر اینټی اکنی فیس واش، ډاکټر حیدر اینټی اکنی کریم واخلی او د سکن ډېرې مسلې اواره کړي. د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ، www.belladona.com.pk.

و چې مجبوری و راتلی نشوی سه خبره نه ده. چې مجبوری و راتلی نشوی سه خبره نه ده، خو د دروغو بهانه در لبیا نه و پکار. چې مجبوری و راتلی نشوی سه خبره نه ده، خو د دروغو بهانه در لبیا نه و پکار. چې رښتیا وایم رښتیا خبره دغه ده چې د ځینو خلکو ملګرتیا په رښتیا نه ده و پکار. واجد منسر دولت نو خبر دادا، اے واجد منسر دولت نو خبر دادا، منسر مین و مین د چانه وا پکار. اوکے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم، السلام علیکم، اینڈ ونس اگین یو زلی بیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامونا سلامونا سلامونا سمبل اڑی زیاد سلامونا می بخل جان والے قبول منظور کی سماگران او خو گود رنو کے درمن درن کو ز یعنی کی اکیب جان خیر سر راغ لو مجی دے ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوا بھائی سٹوڈیو نے ایک بنی ہر ہوا پر چپو ٹیکنالوجی بزرگ وان استاد پدران خدمت کی حاضر شو لمہ وہی گٹ مکڑی وا خورست میں تاوان لی دو اے گٹ مکڑی وا خورست میں تاوان اولی دو مرد جانان پزڑ کی زائد بل جانان اولی دو او تھما میں لگ لگا وا خوش بھی ہی ختم شوا ما پخپل لاس ما دخپل لاس نہ حرومال نن پڈیران اولی دو. اوکے جناب، لیڈیز اینڈ جنٹلمین، سما گرانو او خوګور نو کې درمن درځن کو یو زل بیا سما لخوانه یعنی کې د عقیب جان لخوانه سم بلاړي رجال سلامونه په فرزان باندې قبول او منظور کې ورته وای چې آیا د عقیب جان د غواز تاسو سره اوکے دروانه کې اوکے نه دروان جی تاسو سما د غواز چرته چرته ورن زرت زما ته میسجونه راولي کې د خپل موجودګۍ احساس مل راکې جی. بالکل ډیر ورځې بعد چې کوم دی تاسو سره هغه محمدیا کې ګډې فم 94 ریډیو دلبر سوا بای د سټوډیو نه چونکه زمنګ تاسو منس کې چې کوم دی چوټي درې ورځې راغله او پوره درې درې درې ورځې بعد یو ځل بیا راغلم تاسو په درانه خدمت کې حاضر شولم. څنګه تاسو خو یې کنه ګرانو خوږو او درنو کې درمن درنکو واړه زاړه یارانو سر کشران مشران برجان ډاکټران جنرانو کې جان فلم ریډیو ریډیو ټول خدي کنه امید لرم چې ټول بخیر جون په موضوع کې به زما یې کې دا کې جان بم سم ډیر ځات انتظار کړی ویل چې دا ټایم دا وخت دا ساتونه دا ګنټه دا منټونه دا سکندان دا چې کم دینو دا عقیب جان دا راتلو ټایم دی. ها اوکے جناب، چاچا ہم جی زمان انتظار کرنے ہوئے تھے ہمیں جس ساسو ڈیر ڈیر زیادہ شکریہ ڈیر ڈیر زیادہ مہربانی ہو چاچا جی زمان انتظار نہ دیکھڑے نو داگی ہم ڈیر ڈیر زیادہ شکریہ لاکو ماں ڈیر ڈیر زیادہ مہربانی جی وہی مرا سے بدنام بشی وختوں نے بدل شوی دی او یار پدے چم کے رواجو نے بدل شوی دی او سو کرم خدا خپل شناس ترگ بدل کڑی او داسی معلومی کی جوڑی زڑن بدل شوی دی او اس پکی دی منی محبت خبر نہ کی گی اے اس پکی دا منی محبت خبر نہ کی گی دل تک حجری او جمعاتو نے بدل شوی دی اوس اکرم خوشاله مطلبی اران ډیر شوی دی اوس هغه صفا صفا نیتونه بدل شوی دی. اوکے جناب، تاسو څنګه مینوالو خی کنه حالات واقعیت برابر دی زخر چې خی کنه نو نور بکیږي سره ها چې تاسو راته پسې حد باندې روغ جوړ یې کنه دای موږ د پاره ډېر غټه د خوشحالی خبر ده. ها بالکل جناب، ہمارا منگ تھا میسج را لکھی جی بدرنگ آواز جی بالکل اوکے دے ڈیرا مندن جی امری نا منگ تھا ٹوپائی نے میسج را لکھی دینے دا وام نا رکھلا بٹ نا میسج را لکھی جی آواز جی بالکل اوکے دے مجھے ویلکم بھیا ٹوپائی کی آواز بالکل اوکے دے حریم جانی مجھے اوکے ڈیرا ڈیرا زیادہ شکریہ حیا منگ تھا میسج را لکھی السلام علیکم آواز جی اوکے ڈیرا مندن جی مہربانی عقیب جان یعنی کہ جو کہ نبی رحمت کا میسج ڈالی کی ڈیرہ ڈیرہ زیادہ شکریہ ڈیرہ ڈیرہ زیادہ مہربانی گونڈ اللہ تھینکس ہیبر سے لے کر کراچی تک آواز اوکے جڑی رمندن ڈیرہ ڈیرہ زیادہ شکریہ آواز اوکے دے بھائی ثواب ہے کہ ہما عمر میں جڑی ڈیرہ زیادہ شکریہ ڈیرہ ڈیرہ زیادہ مہربانی دے شان تکڑ مینوال میں

خوګورونو کې درمندونکو په رنګي پروګرام کې به سبا لري ځاتي خبرې تر کېږي او دا سده چې د غذري ورځ تاسو څنګه تیر شولې ها د غذري ورځ د کیپ جان د پروګرام نه بغیر تاسو څنګه تیر شولې دار ته وای چا خو به افغان داسې کوم دین وغه سم ډیر زیاته روټي خولې وی کنه ما بس چې انسان خپه وی کنه هغه بیا داسې نه وی چې مطلب لکه غیر روټي بیا نه خوري هغه بیا د دوه بس سلو روټي خوري چې ما بس یو انسان خپه وی ها اوکے جناب ندا سے دیکھنے سے زلال لما کلی تا ماپا کی تا کلی کی چکر ما کرو لگا بولو خو تاس یو کینو کہ بس دا کلی نگورے دمر بہر نیا موتے بس دا کلی کیوم و کلی کیوم بس بیا لکشان تے طبیعت میں ہم سٹ نو او بیا چکم دینو بس چوٹی ختم شولنو واپس دا حیر سرا ریڈیو ترا لما اوکے جناب جناب راضی خبر تری بکی گیمان پروگرام مخپوڑان دی بوجو زمنگا ساسو دغه ملګرتیا با ٹھیک تر سو بجو پوری ها ٹھیک تر لسو بجو پوری با زمنگا ساسو دغه ملګرتیا وی او ګورو کنا کدا لسو نه محکم پکې ته سپته لګی کلاړو کولا تا مطلب زمنگا ساسو دغه ملګرتیا دغه پروگرام چکم دے دا تر لسو بجو پوری ده ها اوکے جناب راضی زما ګرانو بالکل نہ ساتے ہاں پل یو یو منٹ یو یو سیکنڈ دا بتا سو پخبل زان لکی میں ٹھیک ہے اوکے دا بالکل اوکے دا زما گرانو او ہو گود رنو کے درمیان دردن کو رازے ستاسو لائف کالز ور سر سر ستاسو میسجز میسجون تا سر علی گلی شیخ لائف کال تلک شانتی انتظار اوکے ہاں چیکل زتا ستوے ما پروگرام پر پروگرام کے زبردست سونگز ہم چکم دے ساسو پر پلے کو جناب دا سیدہ کنا چیسا ہر وقتی دا پاس ایدلے ہوما آو سہر وقتی دا پاس ایدلے ہوما بیا چکم دینو آغا بلا لارمی والا نو بس جو ریڈیو تر آلے لما چائی میں ورطا گرم گرم چائی میں ورطا اس کلو بس پروگرام لمی تیارے شروع کو مائی نو بجی پروگرام ہم دے کنا سوابی والبا پہ انتظار وی بلها خلق با پی انتظار ہوئی چھے اے جے برازی پروگرام لا آکے جناب درہ تو چھے بارانو نکم کم زکی شوی دی ہاں ستا سکیلی کی باران شوی دی کنستا سکیلی کی باران ندی شوی بیگا خو زمونگا علاقہ بانے دم رخ کل باران شوی پر دم رخ کل باران شوی چھے زتا استوائل نشم جی راجی جی بالکل سکھ سکم دی وقت را روان دی دو کلا گانو جرنا گانو ہار سوا بیٹا بیٹا سٹڈی مشی پہ خیر اخلی او ہر کلے شام دی دور توایا ما سٹڈی مش پہ خیر راغلی جن علاوہ سوک سوک روان دی دا سوابی رسی مینا نور رسی موتا سفر کئی ہمیں تو ہمیں چھتا تا بائی بائی دخپل زان لگنا دخپل زان لگنا دخپل زان سم بلا دیر زیاد خیال ساتے او منگ پا دعا گانو کی آت ساتے جی زمان گرانو او پا گو

0: جناب سس لائف کال طرف تھوڑا دیکھیے گا مجھے 0938-280-495 جی السلام علیکم جی جناب سڑے مشی بخیر اغلی سو کو چرتا نا طلحہ د ٹوپائی نا طلحہ سنگ ہی برابر ٹھیک
1: ٹھاک
0: طبیعت نے لکھا دی وقت ساتھ تیری گی ہاں سنگ موسم سنگ دے ماں تو چاوی ٹوپے کی وہ روشو رکھتے مڑ گپ میں لگا صحیح صحیح چل ہاں پروگرام میں سمرا وقت نہ ادا رہتا ہوا یا
1: دیر وقت
0: بیا ہم سمرا وقت نہ تقریباً پروگرام دے پروگرام تک کال کرے دے زمنگ پروگرام تو کال کرے دے صحیح صحیح صحیح صحیح ٹھیک شو او پروگرام تو سر اڑی دی سب راشر شری کے ادارہ تو آیا خزا ہوا آیا دنیا ڈاک ڈیرا ڈیرا مجھے چلہا یو جہان مجھے پروگرام تو کال کر لو ہاں اوکے جی ڈاکر خیال سے دلیل پسے بلا خل کرمان کئی تمنے ماں پسی بلا خل کرمان کئی تمنے زما زلخو پتا پسی حبگان کئی تمنے نظر کی مزہ ہمارے بزرگ خلق گمان کئی

0: سپر 9 38 2 85. جی السلام علیکم.
1: ماشاء اللہ پروگرام خوب یام چې کوم در ماشاء اللہ ډېر خپل لري سیاست مزار دی استاد پروگرام به وي او هغه به خپل نوې انداسه خبر را وایي راسه غپ ته
0: خ خ خ خ خ صحیح او درته وایي پروگرام لسر نه اوریدو
1: پروگرام به بالکل جی سر نه لګولې دی ماشاء اللہ ډېر خپل پروگرام درخې سره او تیز می لګولې راسه چې کوم در ماشاء اللہ بي جام دې مو سره ډېر خپل لري بي جام دې ماشاء اللہ ډېر خپل ورکړل خبرې دې ماشاء اللہ لري جاتو
0: بس دا گاونڈیان تو خوب نو واسا خاڑی خلق دا ٹائم تو دی خید خوب نو واسا ریڈیو دا خوا واس چیز کا
1: بالکل بالکل کلو بو دا من کی گلا کچو بو پسندیش مگشتے کا لکم اس کی دیوال لے یلا سے سو پارک تے ماس کے کنا جی دور اخ کولے شم چاواس کو دور شم کا چے تین خوب ہے واسا
0: صحیح دیر من کا سمحان پروگرام تے کال کولو
1: تاسو نو کوم اکی جان بی بس منوار تا دا مې چې خپل ځان خیال ساتي دا وړو خاص کر د مشرانو د کشرانو دی وړو ځان ته ډیر زیات خیال ساتي ځکه چې ګرمي راو ګرمي سیوا شوی د مخ کې بارانو شته دا سر ماشاء الله موسم خو خو اوس بیا الله دې خیر وکړي الله دې خیر او رحمت دوبو بارانو کې ځکه چې په شکال شروع شوی دا نو دې کې اکثر بارانو ډیر زیاتې سندونه راځي خولونه راځي نو موږ منوال ته وایو چې ځان تاسو سیم ته چې کوم نه کزې نو تاسو لکه دورا لامبو کوشش نہ کرے چکم پا پا تا چکم سے سے تتا دا کرے کنا جی جکتی لکدی دیرا دی کو بو لکرا تو خطرے کنا جی
0: بالکل ڈیرا مندر قاسم خان پروگرام جڑا کال کو یو دنیا مندر ہاں
1: تاس تا عارف بیٹا ٹول او جون تے سپیشل دعا سلام
0: علیکم السلام.

0: جناب رازی سپر نو سوٹا چیز 284-495 جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. اوکے سپر نو سوٹا چیز 284-495 جی. السلام علیکم.
1: سلام
0: ستوری مشی بخیر آلی سو کو دی چرتا نا
1: ز خندا خبری کم
0: علا دا ہو خندار علا د پاکستان څنګه هی ټیک ټاکی ته بتونه خدي
1: خیر خیر ته بچی خیر علی څنګه یی طبیعت څنګه دی او تاسو کو دې ستوري سی په موټر سیکل نه راتلی
0: څنګه
1: موټر
0: سیکل نه راتلی چې دا خو تا ځان د چارج والے موټر سایکل غسته دی کنه
1: شرکت
0: شیرون او ټپی او بس دودھری ٹپی دودھری شیرون دی مندری بس پاگا نور خطا سر آجی نا
1: خبر بچے تو پروگرام ڈیر مزے نہ کولا
0: خوشحال.

0: اوكي راد يجي نكست كولر جي. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام اكيد جانسب. السلام عليكم جي.
0: وعليكم السلام. وعليكم السلام ستري مشي بخير اغلي
1: خوار نشي جي او دبوني چين لين سيبشا خبركم جي
0: سنگي تاسو خير ٹھیک ٹاک تھے بتونه خدي
1: خير خيريت تے دلا فضل لے او پروگرام دے اورما او ډیر مزیدار
0: صحیح پروگرام کې دی سخ وخت شو ډیر جدار ته وایا
1: پروگرام کې پروگرام کې خو مې کم دینو او باجی ګل پکې چې کم دینو مطلب دا دی تاسو د غانې پرمایش وکړو کنه
0: نو ولې صرف هغه پرمایش ته خوښ شو
1: نه هغه چې کم دینو پورا کور لا سرګي او چې کم دینو مطلب دا دی چې چا خبره وي باجی ګل بختور د کال مور پسې میلاو شو
0: تاسو برا سره شریکې پروگرام کې جاره ته وایا
1: زه در سره شریک کوم دا تا چوینم نظر میں خوشی ورتا دنا زوان ستڑی مشی دستا کسیل بر بار در لیگم

0: اوکے جناب 09384495 جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر دے سوک خبر کے
1: میر خبر کم چو جائے نا
0: سوک
1: امیر خبر کم چو جائے نا
0: امیر خان سنگ خیبر و باری تبیتون دی خدی
1: خیر دے اکرم جان بھائی استاس دعا گانی دی تسنگ آئی خیر
0: خیر دے بس تاس دعا گانی دی یارن و سر پکی نشتا آو کنا
1: نو سنگ آئی
0: خیر دے پروگرام اور پروگرام تا دی سنگ ہو لگی دو
1: پروگرام کو لگی دیر خوی ہو لگی دو
0: خا پروگرام تا دی سر آوری دیر سر
1: بس ماوی جو واسطے جاندے سر آوگو ما
0: ہاں نور بلا سر پروگرام کس نے شریک ہے
1: بولے نہ مائی نور سر آجی نو
0: خا صحیح شنو بس چٹارے سندر آجی چاہتا دعا سلام لے گل غوارے نو
1: بس ساجی ممی آوائی جو دعا سلام آئے خا
0: اوکے جی ڈیرہ ڈیرہ مندنہ ڈیرہ ڈیرہ ساتھ شکریہ
1: ساتھ اسپیشل سلام
0: وعلیکم السلام ڈیرہ مندنہ ہاں
1: سلام علیکم
0: اوکے جی سپر 9382485 جی السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: خیر دے جی ستاس دعا گانی دی سوکو ری چرتا نا
2: میر بادر بابا ری خبری کم
0: ہوئی میر بادر کا کسٹڑی مشی پخیر آگلی در توایا ما
2: سنگ خیر تا بیت دی خیر
0: خیر دے ستاس دعا گانی دی تاو سنگے
2: خیر خیریت سے سال آزدی مائی وی گا جی دعا سلام و زرہو کو اما کم دا زرلم و مائی پروگرام دی شورو
0: نا ریڈیو جو سو لگاو سو
2: مائی دعا سلام در رہو کو رہو شوی
0: ویم ریڈیو جو سو لگاو سو
2: خیو
0: زویم ریڈیو جو سو لگاو کسنگا
2: ریڈیو میں او سو لگاو کہا اما شو ملا پو اگر خفلی کوئی مائی دا خواہ کی بیان دے
0: خا صحیح نو پروگرام سوک سوک اور ادارا تو آیا
2: پروگرام کو میں اخری دے ناسی ما کور کے بس آدھا خبر دا پروگرام او تو بڑڑا ملا گوری دے نتا دا پتا
0: خا پروگرام کی برا سر سے شریک ہے
2: پروگرام کی در طرف سے شریکم کو بس دوا سلام بٹور دوری کو دمونگا خان بھائی تا دوا سلام قاسم تا دوا سلام اکمد خان لا تا دوا سلام باجا کے شرین داد کا کاتا رستا ہو دولو تا دوا سلام قبول کرو ہاں
0: اوکے جو علیکم السلام ڈیرہ مندنا ہاں
2: ڈیرہ بس کے خیلو دمونگ دا خجاری ہے یا دخلا تا پریکا کہ یار
0: سرر تا پریکا ماں
2: یو غزل لا دا پریکا
0: کم یو
2: مجنون جی مشہور کم ممتا کلی پا کلی
0: خا صحیح دا پلیکوم ہاں
2: دا گرہ دا لکھ پریکا یا
0: آوکے جی آوکے جی

0: ओके सिफर 9 38 280 495 जी नेक्स्ट कॉलर ऑफ द शो गुरु चुरैन सुखी अस्सलाम वालेकुम जी
1: ډیر مهرباني سوکھ مونږ سره پلان باندې چرته نه
0: بیا نہ راضی جانانا خلق پرے دیکھو دم دبل پخلی جانانا او حق دیو کڑ کنا خلق بوی جانانا او زدا سے خیم زری زری جانانا او پیا خو اور کشم خولی خولی جانانا زمنگ مینہ خو لالے تاسو پیسے جانانا

0: بل بل چھ
1: دا کلسوم د باجان منګ ته میسج را لګل چې ګل ګل خوشالۍ
0: ترګی دیر اڑا و خیال بل بل زار
1: دل راج فاطمه امنتا سلام او کلسوم د باجان جوړی رمضان
0: زار خمار بل بل چھ
1: های برو आवाज جو اوکے دے په ثوابه شویډه کی امن خان اوکے جی آواز دے اوکے دے می آئی زد مرغوز نے جڑی رڑی رزیت شکریہ السلام علیکم بھائی سنگئی حیز انیس اد سوابائی آواز اوکے دے جڑی رمانینا ہائی بھائی سنگئی می سنا مرشد رام سوابی اوکے جڑی رمانینا سلام علیکم واخلہ سکن جان بھائی سنگئی ویلکم درتا کوما حفظتا منہتا ہنتا نمرہان تا سلام آئی ایم کیوٹ ہوں میں رہان پرام سوابی اوکے جڑے رمضان درا تو زما آواز ہو اوکے در روان دے کنا زما آواز کی سمسلخ نشت دے

0: خوشبو خوشبو ډیر ډیر مننه
1: درتا مينت کا
0: السلام علیکم جی گڈ مارننگ سنگي بھائی شکر چراغ لی بھائی دا ٹائم نن
1: کپ بندیا
0: چې دا ٹائم نن روز زما
1: شما
0: مسافر کزن فار ڈرائیونگ د اسلام آباد طرف تا روان دي زی دوبی تا ویب سائٹ باندې شو اور ها
1: ایم سوا بیروجی
0: نثار بھائی می فرام کلابر جی اوکے ڈیرا ڈیرا مننا السلام علیکم بھائی سنگ اور سم ڈیر انتظار کرے استاد و خوران لے طول مین والو سلامونا تاسو تا سم ڈیر سلامونا زہما عمر یمن سوابای نے جڑے ڈیرا زیات شکریہ بس دا اس خورالم کنا السلام علیکم سنگ چاکلیٹ

اوکے جی ډیره مننه سلام بھائی څنګه د جانان بار ټکور نه په خیر راغلی امي مو څنګه وه چې طبیعت مو خراب وی بیا شو مکه وی می اکسا شوی اړین اصل کې پرونو من شو کزا شو وندې وجه سره پروگرام تر علم سلام څنګه مای سویټ بای جان پروگرام ډیر نایس دې منګه ورته ډیر انتظار کوو نبیلا جان چار سدین جډیر ډیر زیات شکر ډیر مننه ګډ مورنینګ السلام علیکم هاو ار یو بھائی په خیر راغلی ټکور نه تمام لیسنر کو سپیشل سلام علیکم بھائی دا سونگ پلے کا دا حسن پا بازار کے نن دا حسن مقابلہ وا می بے نام پرام کوٹا اوکے جی ڈیر ڈیر زیادہ شکریہ ڈیر ڈیر زیادہ مہربانی بل زبردست شانت سونگ رما چرتے سترگ دیا روڑ خوب نہ یار چرتے وارے ہاں

جان بھائی آواز ہو کے دے می ہارس فرام پنچویر چاہتا بس بھی وفا کرم بے وفا قسمت بھی وفا کرم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلو عاقب بھائی جان سنگے عاقب بھائی آواز ہو کے دے می ہارس فرام پنچویر تاس سلام و قاسم تو سلام عمر تو سلام علیکم السلام جی سلام بھائی ہاؤ آر یو program very nice me Javeria from Savabhi and my Savabhi and army girl. Oh acha acha acha bhai da song play kai mata da da song the play ko mata di college yaad ko mung bad da song college ki bhi bhai cha suta salam میرا تھا باجی گلتا وفات سلام جویریا دے سوابینا. اوکے جی ڈھیر.

وي ټیسټ می دې دواره تا کوي اوکې جی بس الله دې کامیاب کک زمنګ غرور کو خور هم دې دې لیکل بای کلسم تا اور یار چلتے اسینا تا مہرین تا سلام می آمنا دکلا بیٹھو اوکے سلام اے جسر سنگ گئی سرما فیڈ بیک در نکو سو اسرا پاسے دما سر شو نائز دا آواز کلیر دی می خلا پرم سوابی تاسو جو ہو بنا کرے

0: خجناب نن احساس په حوالے سره اغله خبرې وکړو چې احساس سمره شګم دین لوی سیز دی او احساس کم دین کچا کې نه نو هغه انسان لګج کم دین نو هغه سره سنگر وي فکر دی او چې احساس چا کې ژوند دی نو اخل کا لګج کم دین سنگا ژوند دی ری داږي ژوند کې کم دین سنگا خوشحالي نه یو کنه
1: ګلی لما
0: صوابه او صوابه چار چار پیرش کم دن زمان آواز آوری دیشی تاہیر زمان آواز آوری دیشی جی او یو یو اپل سیڈش کم دن میسیجو کی ماتا ہوئی چی جناب زمان ساؤنڈ زمان آواز اوکی دے اوکا نا خیر جی تاثر با گپ شپ لگو گپ شپ بم وی او سو مصروفیات مو دی مصروفیات کم دن نو

اکثر خل کچھ کم دن ڈیر زیادہ پریشان ہے اور ڈیر زیادہ کم دن پتی مرض کچھ کم دن اخت ہی ابھی وہ رج کم دن ڈوبی گی اور تنگ دے بل حصے سوچ کم دن فن رکھے نو دا زڑ کم دن بولے تنگی جی زڑ اکثر لچ کم دن بس ڈبل بندہ رویو فوج کم دن انسان تنگ شی زڑ کم دن انسان ڈیر زیات تنگ تنگی ہو زخ وسی دا خبر نہ کوم یا دا خبر نہ کوم چتا سو یو بل سرچ کم دن مینو کے جی یو بل تج کم دن نو قدر سرچ کم دن تاسو گوری او خج کم دن نو مین سرچ کم دن یو بل سرا تعلقات ساتے جی او درشتو پالن کم دن داڑی زے ضروری جی مون خلکو کے نن سبا دا مرض دیر زیاد دیر چی مونگ خلق کم دن بس زان دے او بس جہان دے ٹھیک دے منم چی زان دے نو جہان دے چی ستاسو خوا کے یا ستاسو پا اس دی خبر لچکم دن دا خبر زسنگا وکم زب پری بدو بیا بچکم دن چرتا دا خبر بوکو صفر 9 38 288 495 پدی نمبر تاس کانٹیکٹ کال شے کالس کال شے اور پروگرام شامل دے شے جی 0938 288 495 کم آن زر تر زر اج گمدن پدی نمبر تاسو کانٹیکٹ ہو کے جی زر تر زر پدی نمبر تاسو رابطہ ہو کے اور پروگرام کے شامل شے جی 0938 288 495 ردی ٹریک جگم دن ڈیر زیادت فرمائشو نا ڈیر زیادت گم دن ریکوستو نا راروان دے اور دا ٹریک بے پروگرام کے شامل ہو زوانی دیرانا او خڑا غنم رنگ زوانی مرگا

0: اولڈ یو زل بیات اوستا ہر گلے جی او کالر گور مونسر سوک راز دکم زینا صفر 938-238-495 I hope چی تاسو با دغ چیک انجوئے کری جی کالر گور سوک راز دکم زینا اسلام علیکم فخیر فخیرون فخیر سوک لکم زینا کائنات سنگی خی ٹک ٹاکی خیر خرید الحمد للہ ٹھیک ٹھاک مونگ ٹھیک ٹھاک ہو تم ٹھیک ہو خیریت سے ہو
1: بالکل خیریت سے ہوں
0: اچھا زیادہ خیریت سے ہو یا تھوڑی تھوڑی خیریت سے ہو
1: کائنات
0: نہیں کائنات تو آپ بات کر رہی ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ زیادہ ٹھیک ہیں یا مطلب جو ہے نا تھوڑی ٹھیک ہیں
1: بس
0: نہیں تھوڑی تھوڑی یا توڑی تھوڑی خیر خود نن ولی گمدن یونیورسٹی تھا بولے نہیں تلے یونیورسٹی تھا بولے نہیں تلے
1: چھٹیاں
0: دادا سو چھٹیاں نے جی یونیورسٹی تھا گمدن تھا گرمیان چھٹیاں نے کی گئی نہ دا یونیورسٹی کم دینا تو سو بھی یونیورسٹی کے یا وومین یونیورسٹی کے کم یونیورسٹی کے تو صحیح دا خوش کم دینا دل تو تم رہی یخنی نہیں دا خوش کم دینا دل تو میں نے کہتا کنا دا میں نے کہتا کنا خا خا خا دا میں نے موسم خوش کم دینا کوئی خی ہو اور تجھ کم دینا سے لگی آئی تھی گرمی دا معلومات سنگ آواز کر شو آخر کی سو ہے
1: ام سا سے تای معنی ایر شو کنے
0: زکا خا خا خا نا زما ٹائم خوش گمدن دغ نہیں ہو او ننج گمدن خالی ہو نو پدی وجہ گمدن زرا علم او
1: نن برشتیم راضی کنا
0: نن دش پیج گمدن زما پروگرام شپے بل چینل باندھ ہری پور باندھ دے دل تنا دے
1: ہا
0: شپے دے ہری پور چینل باندھ دے دل تپ سوابے نہ دے ہا
1: تو بجو نہ دے
0: اگر لسنا تر دو لس پورے
1: اور دین علاوہ
0: دین علاوہ جی کم دینو پڑے رہے اسمیل خان کے ہم دے او دل تفا دل بر بانے ہم دے دل بر بانے جی کم دینو دا سے چیز اتوار شپے تھا اتوار شپے خالی رزی او اتوار لکج کم دینو شپے یو سو چالشی نات خدای دے چھو رک مکا دا سے دے چھے اکڑے پٹین شنو نو دمرا پسو چنو ما دیزل جگم دن پو خیرادہ کڑے دا چھے زو کرز بالم ہر سب کوم خدا زان تا جگم دن دا پلانٹ ببان تا جگم دن دا سولر سسٹم جگم دن لگو ما
1: دا بس خدا بیل داخل شنی نور بکی
0: گی نور چر تا کی گی نور ہم جگم دن ٹینشن آغستیم کنا راتلون کی ٹائم کی دا گورا مونگ درسل زمونگ میٹر خوش گم دن یو دیا و گاونڈیان لہو مونگ بیجلی ورکڑے کنا خو خبر ہو رہا کنا آگے نہ خوالی بولو زدم رچ کم دے چر تو خر اگلے ماں سنگا نو دا بل چې کم دینو په جمع باندې ډېر زیات راغلی دی او که 300 یونټونه یا 200 یونټونه چې کم دینو سیوا شي کنه نو دا یونټ په سر چې کم دینو پیسې ډبل شي په دې خبره پوه شه نو هغه یونټ چې کم دینو صدا سي 300-400 ته چې کم دینو اړېدلې دي نو بل چې کم دینو ډېر زیات بل راغلی سیوا بل خو بیا خود راځي نو دا ٹینشن دے زوائم چھے زان تج گمدن چرت میٹر بدل کم یا زان تج گمدن سو پلانٹ وغیرہ اولا گمو پلانٹ بولو گم دا بخی ہو دا بخی کنا بس اس دعا گانو بان بخی گن دعا بکو چھے اللہ چھے گمدن خڑے ری پیسی راکی پیش گمدن زان تا سولر رو لگم خواہ
1: بای دین مخی چھے کم میٹر رو کنا حاغی با بیشی ہم لکا مطلب تا با پیٹول رز ہر سے
0: پخوانے میٹر یاد ہے تو زمونږ میټر وو زمونږ هلته چې کوم دنو هریپور کې میټر نو هغې کې چې کوم دنو خابرک خپل چې کوم دنو یو کور جوړ کړی که نه کور جوړ کړی وا شابا لگ لگ خدی گنا زیاد بیا نظر رکھے گا ستاسو نظر ہم چکم دن ستاسو ستر کی بس ستاسو ستر گنا چکم دن زار شما توبہ
1: خدای توبہ دا گند فوال ستر گی نہیں خواہ آو
0: گند فوال ستر کی چکم دن دا سی ستر کی دا سی بد ستر کی چی دا چی یوزل چکم دن چا پسیشی گنا اگل ترمر کو پورش کم دن قبر پوری نا پریزی صحیح وہم کنا
1: بالکل
0: صحیح نہ بالکل غلط ہے لگا مینج گمدن ساسو کچمینا رہا مطلب دا دستا لگا مطلب دا دستا چ کچمینا ساسو
1: ندی بھائی دس کوی ولے
0: ہوں ہوں دے اوگلنو
1: بس بس تے ڈیرم پخاندے نیما سنگاخ کر لے فری دے
0: خشابہ ٹھپیو گا
1: خوبی

0: जी डेर मनना शुक्रिया जी तासरा ले शामिल शुएबल कॉलर गुरु अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम कुरमान सोक लकम जैना खैरियत दे जी सो खबर कवे खा जी शुक्रिया डेर मनना शुक्रिया जी डेर मनना जाना ना विखियो को दिए
1: उसे मिला सिमले तेरवीना।
0: ओके जी उसो पैगमात दी दा प्रोग्राम की शामिल हो छे चाचा मैसेजेस कर दियो कम कम जना मैसेजेस रागले दे अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम भैया सिंह जी खैर ठीक ठाक ये आयजन और कैसी हैं ठीक हैं खैरियत से हैं जी वो भी भैया आपकी आवाज बड़ी अच्छी है आयजन और से क्या मैं मिल सकती हूँ हाँ आयजा नूर से आप मिल सकती हैं लेकिन इसके लिए आपको शाह मंसूर आना पड़ेगा ठीक है ना बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू कि आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हुई हैं जी सलाम भाई कैसे हैं आप ठीक हैं खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक खैर खैरियत फरियाल का मैसेज आ चुके हैं जी और फरियाल कह रही हैं कि ताहिरों को भी मेरी तरफ से सलाम कहिएगा वालेकुम अस्सलाम जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम सिंह आयजनूर सिंह आयजनूर खद जी उस्ताद हरिपुर चैनल बन कम सठम प्रोग्राम भाई जी लसुन तर दो लसपुर जी और फ्रिक्वेंसी गमदन याद की जी नो नेवर दा बताओ गमदन अफल अवल लटा हुई सही दे कना कॉलर गुरु जी मुक्सर सोख राज दखम जैना 09038280495 अस्सलाम वालेकुम जी हेलो अस्सलाम वालेकुम
2: अस्सलाम
0: वालेकुम अस्सलाम दानी अजमीन खुर गमदन सुख खबर की दखम जैना
2: خیریت
0: دے ٹھیک ٹھاک زنیرا ہوا کنا سہلات واقع زنیرا خبر ہوا رکھنا زنیرا مات داسی لگی کم دن زما پخوانے اور ادن کو کی مطلب کم دن اور ریگولر اور ادن
2: نجی
0: دوستاس نیو لسنر یم ہاں نیو
2: لسنر یہ
0: نو دوم رٹیم تو لکھ کم دن چرت تیرے استاس پکلی کی ہم کم دن مو وقت تیر کڑے دے بھائی
2: اس میں دوم رٹائی او کلا لا استاس نمبر بیچ راتو
0: وے وے وے وے وے لکھ کم دن دزڑ تارو نہ دیوش لے دے ہاں
2: خیریت
0: نہ نیو لسنر شوق سر آؤ رہے سمر ٹائم نہ آؤ رہے تھو خیر عمر سمر سو عمر 20 سال تھا تخبین پروگرام نے نہیں اور دل دا خوش گمدن ډیر بے وفا خل کی تاسو
2: مزدار
0: کار کیا صرف کم دن خیال دل بھر آؤ رہے ہیں اور چا پروگرام آ رہے
2: ہیں
0: چاچا پروگرام آ رہے ہیں
2: چاچا
0: میڈیا کچھ گم دن پانی سلیکشن دے ویم سلیکشن دے زنیرا غوگونه خراب دی بچے زنیرا ویم سلیکشن خدا دے بریلینٹ ہے اوسم بیام پوینا شو کنا
2: نه
0: بس خا خبر ده چې نه پوي شوی نو نور چا دو اسلام پیغام یې سویل غواړي نه مې بیا بیا نه مې بیا بیا نه مې زما د خلج غم نه ستړي شو خو تج غم دین زونهره نه پويږي نه پويږي کته زما خوا کې وکنم بس ویم سلیکشن دی خدای خخل کا اوري اوس پوي شوی یار دی زونهره کوم دین غوونو علاج کول پکار دی
2: بالکل ٹھیک دی بھائی سلیکشن می ٹھیک دی
0: شکریہ السلام علیکم جی وعلیکم السلام بخیر نو بخیر سو کلکم زینا
3: بلبل خبرکم سوین
0: بلبلو بلبل خبر کی وی بلبل بلبل سنگے بلبلی
3: خیر متا خیر
0: خیریت دے دانم ډیر زبردست نوم دے ساخا
3: آسان
0: دالک کم دینو سنگا د مین نش کم دینو کور کی سوی یہ بلبلی داسی وایو خا خا خا خا نو خیریت الحمدللہ ٹھیک ٹھاک وای کنا سبل غاڑی
3: ابل تا سا قبل نمبر بدل کړل
0: آو بدل کړل ها
3: ها
0: سب وای ست پی وای س خبر کول غاڑی س میسج بار کول غاڑی سب وای نه
3: ها
0: ها ز سید د ځان ډیر ځت خیال ساته ها سو طاهر دې وای چې کال راشه ریڈیو لگی دلی اور پورا کلاس سے ډیر زیات کم نن ما باندې بیا سخت ډیر اگران خبر کم نن آف دے ہوتا اور آتا ہوں ډیر مننه شکریہ خا آواز خدا جنو پشاندی راضی آواز دا جنا کو پشاندی راضی انزوج گم دا نزان بائن دو کشم دا سنگا سی صاحب کتاب دا جنا دا یو دا الگ دا خیریت دے ٹھیک ٹھاک ہوا یا کنا قربان سو ہوا یا کنا دا کارغان و آوازو نرازی جوڑ چکم دا نن تاس کر ملمان را روان دی
3: بسر جی ساروی سارو نو
0: خوا ساروی سارو ہوئے نو سارو گش گم دا نسس دی بیزیم دی غواگانیم دی سس دی مالدار ہے یار اتو گوا گانی دی نو سنگا سو پی وغیرہ اور کئی کنا صحیح صحیح خرسوئی کا اخبل اخبل بانس کی دا ټول کوم نو اته غواګانې دي کوم مثال کوم نو یو یو غوا سیر سیر په اور کې کنه کیلو کیلو نو اته کیلو پیج کوم نو لکه ستاس کور کې لګي دارو جنا دارو وې دومرم دارو مو دا پیج کوم نو چرته دو ها کور غن دے لکه کور کا سانج کوم نو زیات دي ها ها ها زبر جون دیو سا کده زمونږ گاونډې نه نه لکه کوم نو زمونږ گاونډې کنه شکریہ جی ڈیرا مننا ٹپی انجوائے کی جی واپس راج

سلام بھائی وعلیکم السلام سنگھ یہ ٹھیک ٹھاک یہ خیریت دے الحمدللہ جی علینا اینڈ سمن کم دن منگتا میسج کی منانا شکریہ علینا اینڈ سمن آواز اوکے دے جی منانا شکریہ جی کلاوٹ نے میسج رکھ لے السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی جان السلام وعلیکم السلام جی اینڈ السلام علیکم وعلیکم السلام سنگھ یہ ٹھیک ٹھاک از عائشہ اینڈ پن پیر نا آواز اوکے دے جی پروگرام ہوم کم نائس تے عائزہ سنگھ دا خد جی واہ بھیا نائس ٹپے جی منانا شکریہ سویرا میسج کی جی منانا شکریہ سلام بھائی جان وعلیکم السلام آسما دا گدن پروگرام کے شامل شو دا صبر نا کو خلق خدے مل گرے اسماعیل اینڈ سے ہیلو السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ ڈاکٹر گل جگم نے میسج کے سنگے ڈاکٹر خی ٹک ٹاک کے ددڑ علاج کے اوکھنا دل جگم دے نو دس دے جے ڈاکٹر امریش کم دن میسج کو مخ کے واغم جگم دن نن صبح غیب شوی دا او ڈاکٹر جگم دن زتان تپوس کوم ڈاکٹر گلے چے ددڑ علاج تا سرشتے کنا ددڑ علاج کے اوکھنا سلام بھائی جان وعلیکم السلام سنگھ کی ٹک ٹاک کی شو کھلے دے اینڈ محبت بارک جگم دن سو خبریں کہ پلیز پلیز پلیز مینا کول جگم دن خدی یا نا لگ جگم دن خنا دی مینا کول جگم دن خدی کنا دا چا ویلی جی خنا دی خدی جی ہر چا سر جگم دن مینا کول یا کاروان تیری گی روانے لگا ہر چا مطلب دا دے یار تاسو ته کوم درنه یو خبره بیا چې کوم درنه وضاحتم تاسو غواړی کنه پدی موضوع باندې کوم درنه یو څو خبرې وکړي جی او پلیز اردو پوئټری هم پروگرام شامل کې بیا چرته به کوم درنه شامل بکو السلام علیکم وعلیکم السلام ګډ مارننګ شو مونایست جی आवाज مهم کوم درنه نایست سلام وعلیکم السلام سنگه طبیعت خدی جی خیر دی جی خدی جی مناہل منگسرا پروگرام کی شامل شو مناہل تنہا ہیلو بھیا سنگے خی ٹھیک ٹھاک یہ سنا مرشد کمدن منگسرا پروگرام کی شامل شو سو بھائی نا بھیا بی بی شیرین ٹریک کو لگاؤ آگے سر کمدن اخبل آواز دی ٹریک سرا مکس کا واو پخیر

0: سلام جی وعلیکم السلام سنگھ یہ خی ٹک ٹاک یہ تھوڑا مختصر پنج پیر نا پروگرام کی شامل شو او زپ خپل بانج کم نہ سائلنٹ ضرور بیمار ہیں ہم او دس دے چی او کتا سو ڈاکٹر یہ ضرور ڈاکٹر یہ نماز کم دن سے علاج ہوئے جی نا نا نا نا نیور نو فرمان میں نا زول کج کم دن دس ڈاکٹر نیم جی نا زول کج کم دن تو سو ہے جی سو سوچ کو ہے جی لگا زو ضرور ڈاکٹر جی کم دن کے دے شمو کنا کالر گرجی سوکر از کم زنا صفر 938-280-495 السلام علیکم وعلیکم السلام کال کٹ شو جی بل کالر بگور مسر سوکر از کم زنا السلام علیکم جی
1: وعلیکم
0: وعلیکم السلام سنگے بیمار خی ٹھیک ٹھاک ہے خیر خیریت ہر وقت کم دن بس دس خبر کے بندہ ہوئی ہو چا بڈنگ نو سر وہلے صحیح خبر چرتا کہ دا سے خبر ہے کہ بندہ وچ بس بیمار ہے بیمار ہے او دا سے کم نہ چا ڈبولی دا سے ڈبولی چا اج بس ما بولی تو ڈبئی
1: چا تو سلام
0: بول بنا ڈبئی مور نہ چرتا کم نہ ڈبا گستے کنا مور نہ چرتا کم نہ وال دے کھڑے لے نا جو سلام نہ
1: تو دور خایا ما بولی ڈبئی
0: کستا مور اور کنا ما آوازو نوستا مور تو کم نہ دا خبر ز کوم دا جنے کم نہ ڈیر روانہ دا دا روزانہ ڈبو ہوئی ہو
1: جو دورا خیا مانا ڈبئی کار کو ما ڈیری جت والا کوم نما بولے ڈبئی
0: کور کرنو کی تو کور کرنو کش گم دنو خشوک سرا زوک سرا خوشالے سر گم دن دس کو یو کارم نہ دے او تما تے دو آیا دارا تا ہوا چے کم کارش گم دن ڈیر پشوک سرا ڈیر گم دن خوشالے سر کے چاولی مړے مړے تعالی شرم ہم نہ درځي لکه چاول خو کم نه یو وړک ماشوم هم تیارول شي تج کم نه اله بلا چاول تیارول شي نور کم نه نو سو چل دی نه زکړې تیارې وکي
1: زمونږ خپل کی یو خزا وکانا
0: ها
1: غریبی مال شل قسم وی چاول په خپل راځي
0: او
1: میلمانه را له خاوني میلمانه را له هو ته زوی چاول ول پخې کچ پخې کړی انو سامي خاطا کړي ویلا کو بو ګوي کنه
0: اها
1: دا تا څنګه چاول پخ کړي دی ویدا کې شل به سونه دی او کیسه مو کنه
0: نه ته ساده چاول پخې یش ګم نه سو بریاني مریاني پخې سو مصالحه دار ګم نه نو بریاني پخې
1: زار څنګه پخولې شو
0: څنګه
1: زار څنګه پخولې شو زو شل کیسه مو پخولې شو
0: شل قسم څنګه یی لکه قسمونه یاد کا کنه
1: لکه آر قسم پخولې شم کنه بریانی پخولې شم او اس لکه غوخي والا دي جی او مصالې والا او کچړې ورته وای او لکه چای نیز
0: خدا یې چرته تبا مکا کچړی اغه تنه وی اغه ته 400 وال چاول وای او
1: په 400 وال مو خلک
0: ستاسو بس هر یو اسلام پیغام یې سویل غواړي سلام نہ کتو ما منی کین بیا وچ کم نن زو تا سره دا غرنګ خبر بنه کوم بیا سخت لیجی سره
1: کوم در ور د پروگرام نه زول کنه
0: وا وا وا وا وا وا وا منګی ګډو شو
1: ریډیو پجک ته انتظار اور من ته مار اور په کې سره شي
0: شکریہ د ځان ډیر زیات خیال ساته ها
1: نه تا سپت لګی دین اور پروگرامونو ته جمع کال چې تر غلې
0: بس دا خويند منم کنه نور خوش کم نن لوټی موټی کم نن زما نه خوخه چل کو

اوكي دي اسماء حسنا اور ټول لسنت السلامونه جي وعليكم السلامونه اسماء زما باز وري اسماء هم د خره سره راغله اسماء ویلکم سلام سي اراور سي دوزي يمنا هم د خره سره راغله السلام عليكم سي اوانس کلير دي سلام سر مي يمنا اواز 94 باندې کلير دي مهرباني ثانك يو يمنا تاسو هم د راتلو ډيره ډيره مننه سفور تاسو هم د دوباره معلومات را کول ډيره مننه اسماء زما باز وري او اسماء د ټایم کې وي چیرې بلا بلا بلا بلا وچ سیما گل بلا دا اول اسما سیما گل پس سلین قتل یرا یو خو زمنګ سر باکس نه دراغلی ای ابل تاسو سیما گل پس سین قتل یی دا سدا بی جی بای پروگرام لنک شو 94 باندې بی جی بای اوانس لیمپ شو پر افم 94 باندې بی جی بای اواز کلیر دی پر افم 94 باندې دا ولی دا سیتل شو دی او دا چوالی السلام علیکم مائی سویٹ اینڈ کیوٹ ڈاکٹر بی جی بای سنگی بی جی بای سلیمان بای تا Congratulations and I'm happy for you na I'm happy for him biji bhai amreen bandi sitl usi kyun amreen yadav kha kha kha kha amreen bandi sitl usi kala kala sar baba kala bhai jaan kala wi jaani you name humma you name na khokhi baral dada gi mina da chama ta har yunum man yani awaz ra kai amreen samare na zoli khur da اور خدایو خبر بدرنگ دا دا دی کی ریالٹی مطلب دا دی کی شک نشته دی خبر الله اڑنا خستہ دا اوکے دا سدا نثار للا یاد کی جی نثار

را یعنی ابردون کې پروګرام کې پارټیسیپیټ کول غواړي تاسو کوشش کوئ چې تاسو کال هم را ملو شي تاسو کوشش کوئ چې تاسو میسیجز هم را شي ځکه چې تاسو نو میسیج وینم نو تاسو نومونه به ماته پروګرام کې یادی اور که تاسو بیا نه می نو کله کله بزا आवाज در کوم تاسو دا شایستا افغان زما باز اوري کنه دا دین لوا رضی افغان زما نتلې دا گلزار علم افغان که زما باز اوري هن افغان که زما باز اوري دا 93 پری بلال که زما باز اوري ادینا که زما باز اوري اور دا شنو ډیر عبدونه کې کوم نومونه زما نه گل رنگا بلا دا سنونه دي که چرته زما باز اوري نو اگر ټول ته هم چیر پروگرام کې پارټیسیپیټ کوي چواره زما باز اوري فرام اپردی چواره داخل کسوي و چې سبابای په پردی بیا بدیر لزی دې جواب خو تعالی معلوم دی کنه دا سیدا لائف کال 0300191999 نن انداسي نارمل پروگرام کو بیک ٹو بیک کال ګورو چې زمنګ سر په کال باندې سوګ راځي حاتر مومن میڈیکل سینٹر د 400 دی سمر ابردون کې سما وان سوري حاتر مومن میڈیکل سینٹر په 400 کې مردان روډ ګل بهر نمبر 2 برف خانی سره نږدې حاده مومن میڈیکل سینٹر دی چیرته تاسو خپل مریض ته دا روان اورځي روانه هفته د پاره چوکې زمنګا د حاتر مومن میڈیکل سینٹر او پیډي سکم دیغا د پیر نه واخله ترجمه پوری وي د پیر نه ترجمه پوری تاسو داسې هم راتلی شي او تاسو خپل مریض لا نمبر هم غستلی شي دا افم 94 چې سمره نازولی سم आवाज وري نن دا یعنی جمعه ده کنه یعنی جمعه راته زمنګا کزن چې کوم دن جمعه ده ځکه ما په سکور نه کال روان دي مرسول دي دا څه ده یعنی جمعه ده جمعه راته او دا جمعه رات فورز باندې تاسو له ما دا ویلی چې را دا جمعه رات فورز باندې تاسو له ده ده مومن هومی پادری جون اسپیتال سوابئی نمبر چکم دیگه ملاوی دیشی کچر تا تاسو دا غواړی دا هفتی پورز باندې ډاکټر حیدر علی مومن د سوابئی په اسپیتال کې موجود وی کچری تاسو دا غواړی چې دا مونږ له دې دا هفتی ورځ نمبر ملاو شي زمنګ چیک اپ ته په خپل ډاکټر حیدر علی مومن دوکي نو تاسو دا څه وکړي نن دا جمعرات ورځ دا او د جمعرات پورز باندې یعنی تاسو له ما بار بار ویلی چې دا تاسو له دا هفتی ورځ نمبر ملاوی دیشی چونکی زمنګ دا هفتی ورځ د سوابئی کم دا اسلام آباد خلق تھے کم دا بنیر دی کم دا مردان دی او دا سوابی گیر چا پیرا جو سمر علاقی دی دا غزی خلقو دا سوشل میڈیا پلیٹ فارم دلار دا کا نمبر اگر یہ غسلی ہوئی نمبر اچ کم دیا کا بکشی ہوئی خوبارا لہا دا سوابی خلقو دا پارا یعنی دا ہفتی ورز یعنی دا جمعرات پر رزبانی بتا سکال گوئی تا سولا دا ہفتی ورزی نمبر اچ کم دے ملاوی دیشی نو دا سوابی دا ہسپتال ہیلپ لائن نمبر اچ کم دے صدا سے دے 0300 94 94 پدی باندې کالو کې وړ ځان لا در روان او پیډیز لپاره نمبر واخلې دي ماتا بلال جان ویل کېږي دي تاسو له سویل کېږي تاسو د لایف کال په بدل کې بارا دغه ټایم دغه حال چې سمرا دا دې

0: اوکی دغه ټایم چې سومره بردون کې سم اوانس وري د کانداران بلډونه خرسون کې بلډونه غسون کې بلډونه لور بلډونه ماسج بلډونه کالرز اند چې سومره هم خاموش بردون کې دې سم اوانس وري او اخ د کانداران چې غي سره د بلډونه اویلیبلټی نشته دي سټوډیو نمبر باندې تاسو هم ماسج راولېږي خپل دکان خپل اډرس ان شاء الله تاسو لپاره بلډونه اویلیبلټی کېږي یا بردون کې چې تاسو سره نزي دکاندار دي غي سره بلډونه اویلیبلټی نشته دي نو تاسو هم دا سټوډیو نمبر باندې ماسج راولېږي مونږ ته دکان اډرس وغیرہ وغیرہ وغیرہ ان شاء الله تاسو لپاره اویلیبلټی کېږي ښه چې سومره نازولې سم आवाज اوري مشران همزولي بلډونه خرسون کې بلډونه غسون کې نثار لالا یلکه نثار لالا باکس نمبر 16 پریدا باکس نمبر 16 پریدا کلار ستی لگا نزیو باس ملک کلار ستی او مال دومرا سانا کا چکل ماغ باکس کول اولو چوکی 93 خوز منگ سر بیادی لنک شوی وان 94 زمان سر لنک وان چکل ماغ باکس کول اولو اگه تایم کس بیام ادری دما بیام دوباره اگه سسپنس میوزیکو لگا اولو او دوباره راغلما چه نثار لالا اپرچنیٹی مواخلا آفرم مواخلا باکس نمبر 16 پریدا باکس نمبر 15 واخلا بیام پوینو شلو چی دی مال سوئی کبار اللہ نصیب وید نصیبونو نڈی رن دا نو دا سیدان پا نصیب باندی دی 94 دی وان این آنلی ساسو ساسو پدرون استقبال کی زمانگا دی پالوان زمانگا خبلوان زمانگا یار دی سلیم خان کلی کامران کامران خیل ماما خیل کامران ماما خیل سلیمان خان دخیر سر زمانگ سرا دی بلدونا کوئنز باکس کاندیڈیٹر وینر راغلی دی جی کامران خان دی بلدونا کوئنز باکس کاندیڈیٹر وینر 10,000 روپای نقدی باگی سانی اور نور زمان خوخ دی چیر سور تولم دا گلنور او دا سلیمان نصیب اللہ دنیا ہائے اللہ دا سیدا چی سمرا ابردون کی زم آواز ہو رہی بلکہ شکیل خان شکیل ہم زم آواز ہو رہی شکیل خان شکیل سنگ از ویا خوی بائی زاری گدر ناراض دیرتا اوکے سیما خیال نشا نور خیال لے دے گا نا دیر والا مانا زاری گی تاسو سوابی والا زاری گی یا تاسو نا انتری والا زاری گی ہائے اللہ سب انہوں میں امداد سے دا چی سمرا ابردون کی زم آواز ہو رہی نیکی ہلی نیکی ترامات اینڈ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں دپا کر جوڑ خوش سالہ سوکالا او خوش سالہ ہوئی لائف کال سوکائی زاری واری لگا رنگینا موبائلز میسج مهم شامل ہے لائف کال گرو جناب چماس لائف کال گرو جناب چماس سوگرا جی بالاڈونا کوسمیٹک پاکستان ہاتھ مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال چار سدا سوابئی اور بالاڈونا کوسمیٹک پاکستان بالاڈونا گولڈ فی بالاڈونا سیرم بالاڈونا 24 کے گول ارجن مائٹی وٹامن سی فیس واش بالاڈونا 20 بالاڈونا بیوٹی ٹکٹ بالاڈونا کلینک کی کریم بالاڈونا کلینک کی فیس واش بالاڈونا اورگینک کریم بالاڈونا اورگینک فیس واش بالاڈونا سن بلاک بالاڈونا موئسچرائزنگ لوشن بالاڈونا گیس کیور سیرم بالاڈونا انٹی ڈینف شیمپو بالاڈونا انٹی ہیئر فال ٹانک بالاڈونا ہیئر کٹ اور زومنگا ریگولر شیمپو ہم دا خیر سرا بڑا روان دے خان دا ہتینے لبا دا بالاڈونا لیکوڈ فاؤنڈیشن بالاڈونا فیس بڑونا وہاں دا سنڈو خلا دا پارا دا دے خوب دنیا دا سنڈو خلا دا پارا بالاڈونا بالاڈونا لپسٹکم تاسو استعمال ہو لیشے نور سنا ہے ما دا سدا لائف کال سلسلہ گرو جنام چما سرا پلنی لائف کالر سو گرازی او کم جن رازی 0319198099 بالاڈونا کوسمیٹک پاکستان ہاتھ ممن ہومیو پاتک جن ہسپتال لہر کلی ہوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہو
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: سنگی جی تاسو خی ٹھیک ٹھاک کی طبیعت مخد ہے داواز خو دا سے جانا پہچانا ماتا کاری کی خود آواز کے ماتا دا سے درد درد ہم کاری گیا چکم دے دا خوب را پاس سے دلے دے یا چکم دے آواز یا سے دا سے رڑا بانے دا سے خپا خپا دے زما پا خیال داواز زما سرا دا گلنور دے کا اللہ میں دینا غلط آئی ولا چې ګنور پنځه کا خبره ټلیفون دی راملو شو خما ویل سات ټلیفون باندې را نه راملاوی کی خبر الزا څنګه ګنور تاسو خی ته بیتونه مخدی څنګه د سوابي موسم څنګه دی دړه موسم دی څنګه دی تیز نور دی ور سره هوا څنګه نه د زړه موسم څنګه ماشوم اوس ښه شوی که نه د خیره او که نه ما سره پرون ډېر زیات فکر و تاسو چې ما ته ویل چېره ماشوم اصل کې داسې ده د دې سیز بیا ما ځان ګناهګار ګڼلو که نه ځکه چې ما ویل یاره د زما پروګرام شروع ګلنور زما سره باکس کې یا بتلا یا به پاتې کېده ګلنور ریډیو ته غوږ نیولی ماشوم چې لاړی موټرسایکل ته موټرسایکل مایل که د
1: دې زه خپل امی کرتلې م نو ما هغې کره پروګرام اورېده زما ورور پلار مې ټول ناست پنځې ټول ناسته نو بس هغه ورته مونږ هغې ته وړو خیال نه شي ماشوم ته زما ورور راغلی بیا کې ودرو نو که هغه پسې روبر دروازه لاسي او هغه رز مانې هغه لاس نه کړه دروازه نو بس هغه ولاړ مونږ ریډیو مانی وو زما پلار ما ته وایي شکر باس وایي چې بس څه ده بیا په وایي لکه خاون مې یادوې هغه بس وایي خر کور هغې بس وایي لکه ټول بیا خبرې به کولې ما بس شکر چې الله لاس نه
0: بس دا ډېر شکر دی چې الله تعالی ډېر

0: کړلو اور بس دا خبر ده بار لاسه ده ګلنور څنګه سي تاسو دا خبره کول چیرې پرون هم تاسو دا خبره کړې و خو زما سره ټایم کم ما زه تاسو نه دا سوال کوم تاسو دا ویل چیرې زما سره پلار هم یعنی مور می یا زما خويندې مطلب د مور کور کې ټول فاملی ناسو منګ ریډیو اوریدو آیا تاسو ټول ریډیو اوریدو هغه ټول ته پته و چیرې دا ګلنور تاسو یې چې کوم دغه مقابله
1: ویل چې دا بادام زما کزن دا لکزم رښتیا کی دا کی راځي
0: ها
1: عالم ټول اوریدو بیا ټول ما ته ټلیفون نه وکړ چې تاسو د باکس نه وتلی دا غشلی ما شکر وباسي د باکس نه خیر ده خو مې چې زه مې بچو
0: ډیر شکر دی الله تعالی بازی فیملیز جنکو باندې یا واده کړي لوریا فون نه فون ولې کړي مطلب دا کیسه م پابندی خو مې پتا سونه ساتي نہ صرف زما پروگرام کی ضرور مطلب ریڈیو ہم تاسو ٹیلیفون کو یغی باندې سنا ہوئی
1: نہ
0: نور چان نہ کوم صرف تاسو واحد کو خوشحالی گم زک ز بار بار تاسو لداوین
1: او زما رول ما توی کہ تبه نہ رب خپل زنه دیو نام سره بوتم لزم وې زبدی دینم او وې زب خپل دخیم نما ورته مې نه مې زما نه تیسو تم یا چې او نل زما صرف زما دا خوایشو
0: نہ گلنور خپل رڑ خبر کوما ما که تاسو هغه پروگرام اوریدو کنه تاسو به پوښیم چې ما نثار لاله ته داسې اشاره ورکولې خو هغه نه پوهېدلو هغه چې کله ما هغه باکس کولولو کو تا ورته فکر کړی کنه ما اکدم دوباره زه بیا راغلم چې نثار لاله ګوره که ته څوک اوباسل غواړي کې دې چې هغه دغه باکس کې نه وي دوباره اپرچونیټی هم واخله دوباره آفر هم واخله او بس په خبره باندې پوه شه خو هغه نه پوهېدلو نہ اسی گلنور تو خوب بیخیل تو سمو خوڑ کے دل جنی سار لالا نہ نہ اسی لگا کا ٹائم کہ خوب تا سی خوڑ کے دل جیرل نثار اللہ خدے نے کر کے دا باکس بدل کا باکس بدل کے دا باکس بدل کا نسنگ مطلب خوڑ کے دل کنا چ دا باکس بدل کا
1: جی
0: ماں میں بدل گی
1: خوبصوڈیو
0: نمبر گلنور ان شاء اللہ خیر مزید نور مقابلے ضروری شروع کو مکانا روزی پورے انتظار والا کوئی
1: سلیمان بھائی ڈاکٹر بھائی کا ٹیلیفون کر انو هغه سره خبرې کول وې زه نه غواړم وشو کور دې چې دا غي په دا کې تاسو نه دا غي خو دا چې په نو قاتلی ریا خو دا انډیا ډرامو په شانتي دی اصل په کوم راوګ دی وې
0: اصل کې وګدا دا
1: څه دا خبره دا تاسو د وړي کې اسنه نه بس چالو
0: نه اصل کې دا څه نه دا ګلنور دا څه و چی زما سر زبار بار ویم بے 93 والا ما پس میسج کیا بل ورسوم چونکہ زو خدا ٹک ٹاک دی موبائل کے نسا تا مسو ویڈیو اپلوڈ کم ڈیلیٹ کم نسا پس میں انسٹال کرے ہو نو چی سنگ میں میسج کو تیو میسج درہ تر اگلے زف را گالے بند آگئی نمو کہ زما باز ہوری دی 93 ما تا وی چیر تا دا 93 یادے چیر ما سر انفورچنیٹلی 93 لنکس والا تا پا مونگ باندے خفائی کا سنگ اصل کے دا سی دا تا سو چی چرتے یو کور تلار شی کنو آگئی کی ایک دم چخی ہوئی کنو آگئی درست دور نو سڑیل تا اتر شی چلے گدل تا سر آوان دی کنو نو بیا خلکو چې دا کوم لیونو کر راغله نو مونږ سره داسې هغه سوچ ناسا په زمونږ سره 93 راغله نو بیا ما هغه پروګرام فارمیټ لږ بدل کړو بیا په هغې سره فارمیټ کې هم چلېدم تاسو سره هم فارمیټ کې چلېدم نو ځکه زما دا پروګرام لږ وګو شو دا ټول د هفتې یو نیمې کارو جی بالکل خوشحالی گورا زما گیمر وختی چونکہ دا سکول ٹائم کالج ٹائم یونیورسٹی ٹائم ریڈیوز کی مطلب سمرا گیمز وغیرہ وغیرہ گیمز مزہ کئی چیرا انسان ذہنی گورا نثار اللہ یو ٹائم کی ویل چیرا آفر تاسو کچر تا وگ وردک دلی ہوئی کنا آفر زپوشم چیرا سڑے اوز بس آفر تا غاخون مطلب اگر شخون دیو والو کنا بس اس سمی دیگی کے روچت کو دیگی کے میں روچت کو سلیمان دا ہوئی یا سلیمان دا سی یا سلیمان آگا سی بچی غیق نمی کس کو سڑے واپس سکم دے پا باکس نمبر 16 باندے ادرے دو چی ادرے دو دوبارہ ما باکس کو لاؤلو گورا دا گیم دے اگا ادرے دلو پا یوزے کی ما واپس اگا زین روان کو دا گیم دے ذہنی ذہن نبکار اخلی دوبارہ اگا ما خوشے کو چی خوشے میں کو بیا میں چکل باکس کو لاؤلو ما باکس رو چیر دی کہ اس دی باکس نمبر 16 کی زمان سر

0: تلفون کټ کی بیا نه ک تلفون کټ کی بیا په کال راځي نو میسج نه شاملېږي که ستا اجازه وینو زه اوسو میسج به شامل کم
1: که ما وایم
0: نه شاملوم چې کوم ټایم ستاسو دی هغه ستاسو دی که هغه ټایم کې تاسو نورو خلکو له ټایم ورکول غواړي هغه ستاسو خوښه
1: ده جی بای دا خبرې نه کوم دا یو څه
0: مقابلے مقابلے شروع کی با 93 کی نا بازی بازی گیم سکم دی کہ خپل نصیب معلوم اول پکاری
1: جی بالکل نو دیکھو نصیب کی کم دیو سلیمان یو گلنور و ماشاء اللہ ڈیر نصیبونه باندې خو کنه
0: نو څنګه ستا نصیب څنګه نصیب دی خدای کنه انسان خپل نصیب معلوم ہے اس کا مطلب بازار تلاٹ سے مستفید خپل دکاندار ما تو نیش تدور تے مالک او گور پر نصیب ما گٹ لے دا میں چور پس لگو گر جی گے ملا وشنو دا سیار انسان خپل نصیب معلوم ہوئی
1: بای دې فلم دې مې سیم خو مې خدای خو لګ ورګ دې مقابله کې چې شنو دې دې چې پټه ولې
0: او بل وی چې زمان نصیب کې جانا نستو کده تعویز پځې مولا پغاړه کم دې سیس کې دې نصیب خدای کنه مل زوی هغه یو ټپه ده کنه وی زمان نصیب کې جانا نستا او کده تعویز پځې مولا پغاړه کما نو څنګه پدی
1: دا نصیب می بالکل خوار دی
0: بیخی خوار هاي هاي هاي ها
1: بای دې ته خوار دی کنه چې بس ته بده توې ما
0: بس مو بیا ګور زما مړ کو لاوی گیا و چې ماته مې خپل نصیب معلوم دی او خلک زما په نصیب متړي شرطونه بارل مریم پروگرام کې د ټلیفون کول ډیر مننه کوم او ولای د سری ډولې خاوند کده خیر سره چې دغه نصیب دې مخشي ښه موبائل نہیں سکنا موبائل والا میں بدلتا خیر نمبر درکم ٹھیک تھا بس قسم دے ماسر لاس کے اس موبائل نہیں بس اللہ کا ماسر لاس کے اس موبائل تھا نو لاس کی راسر موبائل نشتا غدی پروت تے رالا میں انشاءاللہ ملو بچی تاسو لکھا اوکے اللہ حافظ اوکے اللہ حافظ تھینک یو چھ بدیت اخلاصی گو نمبر ٹھیک تھا اوکے زما سر کال دے دا سیدا میسج چھ کم ویلو چھ رسن دا 93 بنن میسج شامل ہے کہ تاسو کال ہم چھ کم دے بیک ٹو بیک را روان دی خدا موبائل دے دغن راخلم اردین بیر واخلم اور ساسو دغه میسج کوم دی دا به هم شاملو مزي دا سدا دا 93 یا دا 94 چې کوم میسج دی دغه فرست میسج یعنی سټوډیو نمبر باندې سیوسو میسج شاملو مډیر نه خام دا سدا هاي بلال بھائی څنګه فوزیا افریدی هم د جمرود نه مهرباني 33 میسج ساسو راغلی نو فوزیا ته ماته دا سو یا چې ستا کوم یو میسج شامل کوم تین تاسو یو میسج شاملو ما او رغه یو میسج دا د چیر بلال بھائی سلیمان بھائی سرفراز کا کابل کاسمیٹک کال کې دواړه لوټی دی خاص یا خدایا پاک څنګه تاسو الګو سلیمان او سرفراز دا څنګه چلی ساسو ډیر ګلی راځي یار خدا دی بات کی بیا خبر کو خو فلال چې کوم میسج زما سره دی سرفراز او سلیمان باندې عمدہ کمپلینټ راځي السلام علیکم جی وعلیکم السلام دا سوق دی زمنګ مینا کې به کومې فوزیانو زبدو یم چې راځم زمنګ مینا کې به کومې زکه دی خو دی خوځي السلام علیکم بھائی څنګه زدنی نیما د سوابین आवाज هو کې دی پروگرام نایز تاسو ان ټول اوریدون کول السلام جی وعلیکم السلام ثانک یو سلام دنین دغه نمونه ماته یادې کې خدنین سلام بھائی څنګه و جی ها یما او سحر کینګ اف دا سچی سخجی دا شیرگرنا کنگ اف کے پی کے سلام 93 اوکے مہربانی تھینک یو وجی ہاں ساسو دا میسج کو لڑی رڑی رمن کو من بھائی پلیز ماتا اپ ڈیٹ نمبر راکی کنا سماما یما سماما سار غالب ساسو کال ہم ریڈیو پاکستان تر اگلے سلام پروگرام اور ما آواز مو صفا دے پنا 93 باندې 22 میسج دی خبر المسج بکول او کما آواز مو صفا دے پنا 93 باندې عبداللہ یم درستم نا مال دا اپ ڈیٹ نمبر راکی عبداللہ ملو

सुधीर दहा सँगै आज सँगै मी सुबिया हजी सुबिया जमा आवाज हो रही सुबिया मेहरबानी संसुद अब्रदुल उडी रमन खुदाली की चिता सुन 93 और या 94 और इखबल फ्रीक्वेंसी नुम चिकम दे काइंडली माथा लिगली की चिमा पता लगी की चेरा दादा कम फ्रीक्वेंसी अब्रदुन के दे सलामुन बिलाल भाई सँगै सबा सवाबी वाले लकदा से मैसेज कोई चिमा दा पता लगी की खा सबा सवाबी वाले जमा आवाज हो रही सासुद अब्रदुल उडी रडी रमन कुम सलाम बिलाल भाई وعلیکم السلام سنگئی سنگ خجی بلال بھائی سنگئی سنگیو جی استاسو سمر تعلیم دے یا خدا پاک اور گستا میسج کو لوکم استاسو سمر تعلیم دے پلیز راتو یا کنا آئی ایم ٹیچر میہانی فرام وچنیر ٹو لسن دا سلام جی زما تعلیم چکم دے گا اگدا سلگ گونتے دے اور داس یو شپڑا سکالا دے ڈیر نہ دے ہاں بہرحال ما ڈبل بیچلر کڑے دے بی آئی ٹی بیچلر انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ بیچلر آف آرٹس اینڈ ماسٹر انفارمیشن ٹیکنالوجی ما کڑے دا خا آواز اوکھے دے بھائی عتیقہ اٹک سے عتیقہ مہربانی دلتم دلتم ہم ساسو میں سے راگلے دے سلام بی جی بھائی سنگئی آواز کلیئر دی پنائن فور باندھی زو خجی دا ہنائن فور باندې زدا ہری پور نا نوم دینه دی لیکل چې نوم دې صدې خاص صرف دامو لیکل چې واس کلی خپل نوم لیکي تھینک یو تاسو د نائن فور فریکوئنسی وری جواب راکی پلیز پلیز پلیز پلیز تاسو لیکل السلام علیکم لال جان بھائی حسینا جان یم دا تو پاینا بھائی سما تاسو نه یو سوال دادی د یو سوال دی بھائی دادی جواب راکی بھائی ساسو چکم کورنی اسیش نمن خو هم اغلا دغه ماسه تاسو ریټ کومه

0: خداوی چې بای تاسو چې کوم قران دازي د موږ دغه انعامات ته نشو رسیدان به څنګه چل کېږي پلیز اول دا څه دا وی چې چیلی حلال شوی نه دی تاسو خانک په سر باندې نیولې اول خو چې د خیر کله قران دازي وشي قران دازي کې تاسو سیریز نمبر یعنی تاسو وینر راشي نو بیا به ان شاء الله غنه بات خبرې کېږي خو چې کوم انعام تاسو راوتلی تاسو به درسيږي انیسا انیسا فرام سخاکوټ بلال بای ما هم یادو انیسا مهرباني د وګور سخاکوټ نماسه دی سخاکوټ بای ما هم یادو کنا ناسم پروگرام اورم بای زما کزن هم پروگرام اوری نورا اور حلیما ڈونا زمنگ سلامونا اگیت زمنگ سلامونا زمو اگیت وای زمنگ سلامونا قبول کی مہربانی تھینک یو 20 میسج نور دی خود بہرحال دغه دغه دغه والا سوی ور دغه فری میسجز مانو زما وازوری مردان کی مانو ساسوم ډیر مننه سلام بلال بھائی گڈ مارننگ بھائی ما پروگرام کی مس کوئی ما پروگرام خسی سلام بلال بھائی گڈ مارننگ سلام بلال بھائی گڈ مارننگ بھائی ما پرون پ پروگرام کی مس کوئی کنا زہم ساسو پروگرام اور مخیاد وئی کنا مس کولی خپلی ز انزہ انزش او دنین د ثوابین انزش او دنین انزش خستنم دیکھا اتی کا سلام جی اتی کا اتلی کا زما بخیل چدا گئی ودی سلام بای سنگئی تاسو خی کنا اور د او میسج دی خبرل سپیس پر کی بیخنه دی ور کڑے شو سمنائز دا ساسو پر شانتی اور میرم یما د تنگین میرم ساسو نم ہم ماتا یاسو السلام علیکم جی وعلیکم السلام بلال جان بای وکاس کاسمیٹک پندو زمزم مارکیٹ بلڈون آل پروڈکٹ چکم دے ملاوی گی وکاس ستا کی وکار دے یار بل ورز چارا تو چیرا دے چی اولس بجے کم دا کاسمیٹک پروگرامات وی ٹولو تا ٹیلیفون گئے ٹولو تم دا میسج لگی خبر دا خبر دا کا آواز میں اوری نو بیا خدو کا آواز میں نوری اسے میسج لے گنو بیا دبل چا حق وخی اسلام علیکم جی وعلیکم السلام بھائی جان سنگئی ز سارا نور یما دا یار حسین سارا نور سنگی تاسو خی یار حسین ماسر مروا ہم دا او بھائی جان کل برازی سوابی تا او زما سلام امن توائن سلا پیر منگل تمہیں خیر سر ارادہ پخدا سلام بھائی ز کرن تعبیر او ابیر تعبیر یم دا مرغوز نا دا مرغوز نا بای تاسو سنگی او شو اورو نائز دا آواز دلتا بالکل کلیر دے زما طرف نا سلیمان بای تا مبارک باد بای جی میرے بانی تینک یو اسلام علیکم جی وعلیکم السلام ٹائم خوران جی کنا ٹائم سا دیکھا اسلام علیکم بای پخیر راغلی رمسا ممند اور ہورین افریدی فرام ترنا فارم رمسا مہربانی تھینک یو بیٹا السلام علیکم بلال بھائی سنگئی پروگرام اورما سم مزکی ز سدایما دا ملکن سدا مہربانی ساسو دا اوردل ډیر مننه او سدا پدیر کی سدا بی بی ما بورت ترور ویلا ملدا زما ترور دا ما ته خوریا ویل خوریا سنگئی هاي سنگئی هاي بھائی سنگئی بھائی تاسو ل خبري ناراضی بالکل مال خبر چل ناراضی ان شاء الله اوسې زکوما دا چراتلو نو چتا خمال خبر چل راضی خوی چی دیر قدم وانخلی دیر بس دا سشیر را لگلی بارال وی چی دیر تا قدم وانخلی دیر بس وای او کار بس وای سوابی وال با منی خخ دیر وا خوی دیر تا قدم وانخلی دیر تا قدم وانخلی دیر بس وی او کای دیر مو وای دیر چس دے کنا مال پتہ دا حسنا نور زما بازوری تھینک یو سلامونا بھائی سنگے وان زو کے دے زگل علی ما د کرنل شیر خان گل علی مہربانی تھینک یو ولا چ بلا میسج رازیار سلام لالا جانی ماسر 9494 کار سٹارٹ کو ہیرا پ کور کے د شو اوری اور زو شبنم د ثوابین شبنم مہربانی تھینک یو شبنم د کمزینا شبنم خود 400 د ثوابین سنگا خا خا دا د 94 فریکوئنسی اوری ہائے بھائی ہائے بلال بھائی سنگئی پروگرام کھلے دے ہیرا ہیرا یما د ثوابین تاسو ټول د سلام جی وعلیکم السلام مہربانی خطا سو د سلام وعلیکم السلام لالا جان ہاو آر یو سنا ٹوپائی اینڈ ٹائگر بھائی میسج شامل کر لو کہ میسج شامل کر لیا ہے ہم نے سلام بھائی آواز ہو کے دے آئزہ یم آئزہ او زائدہ زما بخیال چدا دوڑا خوائن دیدی آئزہ دوبارہ دے بے ٹیلیفون نہ ملے انہوں سے لوز بیا پروگرام نائس تھے مہربانی فور میسج سا سر اگلی ہیلو آواز ہو کے دے 94 باندھی کشمالا دس وابئی نہ کشمالی سنگئی ٹھیک ٹھاک ہے کشمالو کشمالا زما یو کلاس میٹ ہو زما ڈے رقم الگری پاتے شوے دا پتہ نہیں شوس پچر تے یار ڈیر ٹائم شو کانٹیکٹ نہ دے شوے پدی وچ پدی روکا پلیز ضرور منه ان شاء الله شروع بشي خق زما خو کوشش ته چې شروع شي خبره چې شروع شي سلام جی پروگرام اور ما आवाज مو صفادی پنا ان فور باندې تاسو تاسو ته سلام عبد الله رستم نا مال د اپډیټ نمبر راکی اور توبه زما پر بلا سوالونه دی خو ان شاء الله چې بل ورځ درشم بیا برسره خو کی کین ټول سوالونه برانو کی خزما ماسه شامل ککنا شاملو مجی دادی بایز رانی یما سلام څنګه ما ته خپل اپډیټ نمبر راکا د کوم یو رانی د زمنګ سره چې د بلډونه کویز باکس کاندیډیټ اغه رانی دا یا د بل رانی د رانی زر ماسه جوګه خام سلام بای ز افرا افرا ډیر مدبا سم ماسج ګوره مخه افرا یما سوابین ما ته خپل اپډیټ نمبر راکا پلیز ان شاء الله آی ویل ٹرای خا اوس مې ان شاء الله ویلې وی سلام سر څنګه شو نایس دا آواز کلیر دی او سر تاسو زما میسج ولې نه شامل یو خلا فروم سوابی مهرباني خلا دا اوریدلو ډیر ډیر مننه هاي بای جانا څنګه بای جانا یو آر ویری کیوٹ بای نایما فروم چترال نایما فروم چترال نایما آر یو لسننگ می کا تاسو ویب سایټ باندې آواز اوري یا موسم میسج کړی دی ستاسو کالز را روان دي خبر البر میسجز کال بر ریسیو کو 03-0060-99 ګور جنم چې ما سره نیکسټ کال سو ګرازی بلډونا گیس کی ور سر دل هر کلی وي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو
1: زمون لانجه او په لانجه کې ور کړی یم او زه پښتنه يم په سور کې ور کړی یم
0: آی هاي واری بیا د وې څنګه
1: زمون لانجه او په لانجه کې ور کړی یم او زه پښتنه يم په سور کې ور کړی یم
0: زمون لانجه او په لانجه کې ور کړی یم
1: زمون لانجه او په لانجه کې ور کړی یم او زه پښتنه يم په سور کې ور کړی یم
0: آی هاي هاي هاي هاي
1: او نو مالی دل او نزا غلی دل یم
0: نو مالی دل او نزا غلی دل یم
1: نز مالی دل او نزا غلی دل یم او بد رواج په ورکه کې ور کړی یم
0: آی هاي هاي ډیر الا ډیر الا ډیر الا
1: او زما رور کړی جواری او قرضدار او ډیر
0: زما رور کړی جواری او قرضدار او ډیر
1: زما رور کړی جواری او قرضدار او ډیر او ناشته جرګه او په جرګه کې ور کړی یم
0: وای وای وای وای ډیر الا ډیر الا دا یو واری بیو وای یار دې ما د پاره یو واری بیو وای
1: وای زمون زما د
0: زما رور کړی جواری وا
1: زما رور کړی جواری او قرضدار او ډیر ناشته جرګه او په جرګه کې ور کړی یم او هغه د خان پودری زوی د کیت په جنې هغه د خان پودری زوی د کیت په جنې او هغه ستاسو محله کې ورکړی ما او بلال وی تاسو اکثر وایي چې سو بلال اولې په جنې کو تعلیم نه کوي ګنه نه دالای نو او رو چې کسوار لسم تعلیم مې وکړ کو استاد هم شم
0: سوار لسم تعلیم مې وکړو خو استاد هم شم
1: کسوار لسم تعلیم مې وکړ کو استاد هم شم زه یو چرسی ته په باندې کې ور کړی یم
0: هاي هاي هاي هاي هاي ډیر الا یار ډیر الا ډیر الا
1: او وای دا زمالا ډیر وخت وي سنما رو پلار مې رور له خوخې جنې وکړل
0: سنما پلار مې رور ته د خوخې جنې وکړل
1: سنم پلان مې رو ته د خوخې جنې وکړل او سنم زی په بدل کې ور کړې یم
0: هاي هاي هاي دا که تاسو لیکلی وی کاين لیدل لګ ماته میسج کې دلته یې زلک طرز ور کوم به ریکارډ کما
1: نه به معاف زر غو لیکل نه دی دغه دی
0: اسنګ کتاب کې دی دا
1: نه ما یاد
0: نو یاد دې میسج کې ولي کینو ماته را ولي گئی
1: صحیح ده
0: آی زایک زیده یواز د دواړو یو شانت دی آی زای ما ایز څنګه ټیک ټاکي اشار تاسو له یاد دی کدا تاسو چرته کتاب نه وای
1: نه نه بای دا هم ته په یاد یاد دی
0: نو څنګه مطلب شعر او شاعری سره مشوق شتا
1: اوز شور دې دې شوق ته
0: نو لکه څه قسم کلام تاسو خو کې دا سه مطلب چې هغه کې د خوشحالي پیغام یا سب یا صدا سه دا کوم اشار چې شامل کو
1: څنګه وای کوی نشم
0: مل بانسي اشار دا سه وی چې هغه کې د خوشحالي پیغامات وی کنه بانسی اشار دا سوی چې هغه کې گلی وی لکه څنګه چې دا استاد شامل کړي کې گلی دی د یو تور سره یعنی ک تعلیم دی هغه کوم جنې ته ترجینه ورکړل کېږي ک د رښتې خبرې هغه کوم جنې نه پښتنه نه کېږي ک داسې د پښتنو جرګي کوم روایت یې سوري هغه کوم چې کوم دین مطلب لور دا څنګه سوق جاړي
1: د ماشوم د لښو بهر اجي رګو ته ورته د نو خاصه ما موبایل چې وی می باندې ته چلو لګي
0: سمره سیریس ټاپک لګي ولر مګي اي زه ستاسو ته ټلیفون کول ډیر ډیر مننه کوم سرگو تور وی
1: کنا
0: در تک نا موبائل گور سب سمر معصومان دی اگر موبائل ایڈکٹ تھی مور جاروین مطلب جاروین جی کے جارو کی عمر تو موبائل کی دی معصوم پہ جڑا شی عمر تو موبائل کی زمنگ معصومان اس نگر تھی
1: جی
0: آئزا
1: شامل
0: جنگری ملگری گا سیما گل سلام اور سیما گل سیما گل اے آواز پہ کی گئی
1: جی بالکل
0: اور سیما گل سلام
1: ہانیتا اور آج حسنا تھا
0: اور اولی اسما سشولا زہرا زما آواز ہو رہی زہرا سشولا چوار پدیر کی آواز ہو رہی ہے سشولا نور زما آواز ہو رہی ہے سشولا
1: بھائی ٹول یاد ول تم گران بھی کہنا
0: گل نور گور زمنگ سر ترخیر پورے باکس کے موجود ہو پکار دے اگر یاد کرے
1: گل نور بھائی گل نور تم دیر جات مبارک باد اور سلیمان بھائی تم دیر جات نہ
0: گل نور دسی سے مبارک باد اگے خوب معصوم ہم خوش ہوئے دے باکس نمبر سے دسی سے مبارک باد
1: دنی سار بھائی 2000 دغه ونی وایو تا
0: نن نو اگے خویل چا کلا وینر راشنو بیا بول ور کوم وینر خورا نغ لگا
1: وینر رانش نہ نہ بھویل نو چ وینر رانش نو وای الله بھائی ورتا
0: نہ نہ نہ اگے ول چ وینر راش بیا بول زور کوم
1: بھائی خیر دیتا سی دی دوبارہ تا پس تے
0: ماسر ماسر ریکارڈنگ سے ماسر ریکارڈنگ سے سارا لگا زما آواز اور سبا دے پروگرام کے پکال بن راشی دا خبر دے مونتا ظاہر و واضح ہے کی
1: سلیمان
0: بھائی سلام اوکے مہربانی تھینک یو داغی کور کی پہلوان دے اس بلتا نمبر بس خخت رشتری سلامون ڈیر ملے گا
1: سوری سوری ما سلام نہ مبارک باد نور کو سوری
0: اوکے تھینک یو ڈیر مننا ایزا ساسو دے ٹیلی فون کو لو ڈیر مننا کو
1: ڈیر زیاد مننا بھائی ٹول لسنر تے سلام تاسو تے سپیشل سلام
0: اوکے اخر کی دی بیا ٹول وی لو کنا خدای دا گوٹا پوزو بہرحال تھینک یو ایزا زمن سر پلا اف کال باندې موجود ہے FM 94 FM 93 زما سر لنگ تو دا ٹائم دا ڈیلیوری ڈیو 400 دی ڈیلیوری ڈیو سوا بھائی ابردن کی زما آواز ہو رہی ماتھے بلال چان ہوئے لکھی کہ تاسو دا بیرڈونا کوسمیٹک پاکستان آواز ہو رہی تاسو دا حیدر مومن ہومیوپیتھک جن اسپتال پہ خبر آواز ہو رہی تاسو دا حیدر مومن میڈیکل سینٹر آواز ہو رہی تاسو دا حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل سشی دے خدا پاک طاہر زمان سو چھ زمان نام باندے زان غلے کڑے طاہر دا سدا اگر ریکارڈنگ زورم چھ ما سو وی لیو چھ طاہر زمان کا چرتا گنور وین راغ زما پ خیال سدا سی وی لیو چھ کاٹن بورت ملاوی گو کا سلیمان وین راغ کاٹن بورت ملا ریکارڈنگ زورم انشاءاللہ چھ ساسو کم نام دے تاسو لو پس واوی کی ملاوی کی زبو ثوابی نہ راغلے مو خز منگا باسد دی اللہ پ خیر کی زان لے کم دے خ خو کڑے دا انشاءاللہ غلے سیٹ شنو د ثوابی پ خبر باندے بد خیر سرا دا سنمے تاریخ زمان میں خیر سر مل مائی مخم دار دگوڑ دا شربت پر امن اس کے لگے شربت مربت تیار کبھی خا دس دا دا حاضر مومن ہمیں پاتے جن اسپتال سوابئی آواز وری دا سوابئی خلق تائی واری بیا دا ویل غواڑما چونکہ نند جمعرات اورز دا او دا جمعرات پورز باندی خصوصی دا حاضر مومن ہمیں پاتے جن اسپتال دا پیخور یعنی دا ہفتی اورز نمبر ملاوی گی کہ چرتا تاسو دا غواڑی چر مونگ تا دی دا ہفتی اورز نمبر ملاو شیو دا ہفتی پورز باندی ڈاکٹر حیدر مومن دا سوابئی پا ہسپتال کی موجودی نو زمانگ دا سوابئی دا ہسپتال ہیلپ لائن نمبر سدا سے دے 0331-93-94-94 پا دیوان نکالو کئی او زن لا درہ روان او پی ڈیز دا پارا نمبر واخلی زمان سر اللہ سکول آف دا شو دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
2: السلام علیکم بلال پخیر جور خوشحال تکڑا پخیر
0: سنگ جیتا سخی
2: او خیر خیر ته بلال څنګه وتی باجی ګول ما په پاکستان ما خبرې کوم
0: ها ها کوم باجی ګول خبرې کی
2: د سوابي
0: کوم سوابای
2: خیر ومن د ډاکټر هسپتال سره به کور دلتا
0: ها ها ها تاسو چاله ټلیفون کړی بابو
2: دا خو ما بلال ته کړی دی بلال خپل خپل خبرې کوي پروګرام ډېر مزیدار دی خوږې خبرې دې شروع کړې دي
0: نه تاسو مو لږ نمبر وګورئ نمبر مو غلط ملو کړی دی ښه زه ګلبدین
2: یم یا بلاله مه کوه که نه دا ما بچی شاخ لري
0: زه ګلبدین یم سبزی والا تاسو نمبر غلط ملو
2: بلاله څنګه بلاله څنګه کور کې خیر دی تخی بچی
0: ببو دا د ګلبدین نمبر دی سبزی والا ما تاسو نمبر غلط ملو کړی دی خاون کا خیر سرا چی بس خوشحالہ خوشحال او تام تام ختم دے ان شاء اللہ بیا خبر ہے کہ
2: اللہ
0: خوشحال اوکے تھینک یو دا سوابئی ہسپتال ہیلپ لائن نمبر سدا سے دے 0331 93 94 94 بلال جان اللہ
3: We'll be back, right after the commercial break.
4: د زنانو صحت زموږ اولنې ترجیح او تاسو معیاري او قابل اعتماد گائناکولوجسٹ سروسز حاصلول غواړئ نو الخدمت فرزانه شهنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد صوابه یاد ساتئ کوم ځای کې چې ماهر گائناکولوجسٹ لیڈی ډاکټرز موجود وي کوم ځای کې چې د زنانو لپاره جدید طبي سہولیات هم ورکړې کیږي زموږ په هسپتال کې په صحت کارت باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی او د گائنی مختلف آپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي اوس تاسو ټول اوریدونکو لپاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین یعنی سی سیکشن آپریشن صرف اور صرف 25,000 روپے باندھے چپاوے کے ٹول ادویات آپریشن تھیٹر چارجز ہسپتال کی دا اسیدو اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی دا معشومان و محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات دا پارا سمدستی رابطہ اکڑے پتہ یاد ساتھ الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلے عالم آباد سوابی موبائل نمبر 0327-00-77-888 زمونگ نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل
5: صحت مند امور محفوظ مستقبل صحت مند امور محفوظ مستقبل
6: زندگی ایک خوبصورت سفر ہے جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو اور اب وہی یقین وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں جہانگیرا روڈ شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی یہ صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ اطمینان بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد جو اپنے تجربے علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا معدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد دما الرجی یا سانس کی دشواری ہو خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن ہر بیماری کا قدرتی محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی میں یہاں نہ خطرناک دوائیں نہ سائیڈ ایفیکٹ بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں دعا سے بھی ملتی ہے اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی محمد سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 0331-939-4941 آپ کی صحت ہمارا عزم آپ کا اعتماد ہماری پہچان حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی قدرتی شفا دل سے دعا قدرتی شفا دل سے دعا.
3: حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال, شاہ منصور سوابی.
7: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی, خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي, نو په را روان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي. د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر اینټی اکنی فیس واش, ډاکټر حیدر اینټی اکنی کریم, کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی. ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم, ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش, کوم چې دا اویل سکن او دا ایکنیز لپاره ډیر بهترین فارمولا دا, کوم چې په 300 ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي, او یوازې دا نه, د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي. په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ, سلسلک اسید, ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین, کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انگریڈینٹس دي, او دغه پروڈکټس ډرماتولوجیکلی ټیسټډ هم دي, کوم چې صرف اور صرف په 300 شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي. نو زر تر زرا د نږدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش, ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډیر مسئلے اواره کئ. د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سائټ وزٹ کئ, www.belladona.com.tk.

0: ماں ویلی مال د شارجا نه کالی راوړه.
1: زه اوستا کالو د پارا شارجې ته څنګه لاړ شم؟
0: او هو په مینا بازار ټوپۍ کې د شارجا جولرز دکان دی. چټ چی د دبئی او د شارجا ټوله ورایټی موجود ده.
1: نو داسې وایا کنه
0: شارجا جولرز. پروپرایټر زیب برادرز. فون 09382732 65.
2: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk.
3: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر www.radiodilbar.pk.
4: ہو یا گرمی، ریڈیو دلبر آپ کے سنگ سنگ.

غریب شه چې د خپل پردو نیت ترته معلوم شي. غریب شه چې د خپل پردو نیت ترته معلوم شي. کار فریک د چې د خزي محبت ترته معلوم شي. غریب شه چې د خپل پردو نیت ترته معلوم شي. کار فریک د چې د خزي محبت ترته معلوم شي. او سورزی ورونو خیندو ته پیسې ورکول بند کا. سورزی ورونو خیندو ته پیسې ورکول بند کا. د مینې او رشتې به حقیقت ترته معلوم شي. او تصورز لراشه احترام دې زکه کیږي. تصورز لراشه احترام دې زکه کیږي. پوخ کې نه چې په کور کې خپل عزت ترته معلوم شي. او دانن چې پر د دنګو دنګو غرونو سر تخیږي. دانن چې پر د دنګو دنګو غرونو سر تخیږي. لږ زوړ شه چې د دغه خپو کې مت درته معلوم شي. او بیلاری په دې وجه د خپې جماعت ته نزي. بیلاری په دې وجه د خپې جماعت ته نزي. مؤمن شه چې لذت ته عبادت ته مؤمن شه چې لذت ته عبادت ترته معلوم شي. او غریب شه چې د خپل پردو نیت ترته معلوم شي. کار پریک ده چې د خزي محبت ترته معلوم شي. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز دے دے فم 94 ریڈیو البر صوابی آواز دا امن آواز زمینی آواز او دا محبت آواز زمین آواز تا سنگے تے بدنی مزاجن حالات وقت خدی گنا بالکل امید لرم شتاس پر ٹھیک ٹھاک رو جوڑ خوشحال ای دا خپل عزت دا عزت او دا صحت پہ جامو کی بھائی تعلام رہتا ہمیشہ تھا خوشحال صحت پر روغ لرا بالکل اردو کو پروگرام تے ویلے شی ڈی ایم ٹی یہ دیکھیے دل پر مستی ٹائم ہو ماں تے ویلے کی گی آر جے سید ارشد علی اور زمانگا استاسو مل رتیا بٹی کے تر دولس بجے نو اتری ای بجے پوری یعنی کہ لس منٹ ان دا پاس دولس بجی دی یولس منٹ ان منٹ ان دا دولس بجی شوس ما سرا اور زمانگا استاسو مل رتیا بٹی 3 بجے پوری تاسو برازی پروگرام دا کال میسج زوم کوی او گپ شپی خو دا اخلاق داری کی دننا دا اخلاق دایرو بالکل نا کراس کوی سیدا ندین علاوہ پروگرام کی تاسو میسج زوم کوی کال زوم کوی خو کال کې بتاوس داسې کوي کنه څنګه تاسو نو چې د اخلاقو دایره کې بتاوس دن خبرې کوي کنه یو دا چې تاسو با زموږ چې کوم امیل رونه دي کنه مطلب نارینه دی هغه په زنانو باندې یا زنانه په نارینه باندې سلام بالکل لشي لګلې هغه په دې پروګرام کې چې دی باندې بالکل سخت پابند دي مطلب چې څومره نارینه دی هغه په نارینه باندې سلام لګي او زنانه په زنانو باندې لګي زنانه په نارینه باندې سلام نشي لګلې او نارینه په زنانه باندې سلام بالکل نشي لګلې دا بالکل په سختۍ سره باندې خدي پروګرام کې صحیح ده کنه او ټیک ده ریڈیم کے اردن کو سوک سوک روا نے سوابائی دائی تموسٹل کے میل رونا دی گنا مطلب ناری ندی اگا پا زنانو باندی یا زنانو پا نارنو باندی با سلام بلکل لیشی لگلی اگا پا دی پروگرام کی تدی بانی بلکل سخت پا بندی دا مطلب چی سمر ناری ندی اگا پا نارنو باندی سلام لیگی او زنانو پا زنانو باندی لیگی زنانو پا نارنو باندی سلام نشی لگلی او نارنو پا زنانو باندی سلام بلکل نشی لگلی دا بلکل پا سخت سر بندی خدی پروگرام کی صحیح دا کنا او تو ٹھیک دا ریڈیم کے اردن کو سوک سوک روا نے سوابائی دائی تموسٹل کے مرحبا خیر اسٹل مشی ابھی تھا دس

بالکل پدی ٹیم کے پروگرام کے او دا بشری پپم کے ملگری دی غیم پروگرام اور اسرار زمگا استادم دے خا زمگا د جمعات امام دے اسرار شکل جمی ٹیم شگانا تا پ زمگ پمل کے گرزو یا پ بٹے کی او پ تماکانو کی چرتب کے واخرے بھی اسرار ما آواز اوری اور کنا او کنا اور سرا اور سرا عمرم دے اور سرا اور سرا حضرت علی دے دین علاوہ بچا ہم دے کنیش دے دین علاوہ سمیر ہم دے اور سرا اور سرا جنیدا خبر میں بالکل یاد دے خا جنیدوں پروگرام اور فرید اللہ کا کہہ دے سرا ور سرا فضل حسین دے دین علاوہ ور سرا چدے نو مرسلین دے دین علاوہ ظاہر کا کہہ دے ور سرا حسن خان دے دین علاوہ ور سرا قاسم دے او بچر تھا کہ بل چانو مرانے پا دے شوئی کے نا ماتا یاد کی ہا نورانے گو ریر دی دیر جاتا منہ نا کی دے شی نوار بابا ہوں پروگرام ہو رہی اگم دیر پروگرام تے چیدن اگا ویڈ کے انتظار ہم کئی انتظار آنے شم مانے تا پوز ہم کئی دیر جاتا منہ ری جاتا شکریہ زور دے دا محبت تی دوم را زور دے او دا خبر سید دا محبت زور چی دیکھنا شور دے شور دے زمان دزلو پکور کے شور دے چیدار اسا شور دے ہاں گول پانے ترو رو دا شور دے سیشی دے خبر میں کھولا کہنا چی گرما نے تاس غزان مساتے بل خبر دادا چی دار پشکال موسم دے پشکال موسم کے داسی کہنا چپدی کې دا بارون نوشي نو کم خلک چې داسې دي چې هغه د نیر غاړې ته خلک ته نغې خو الډری مطلب هغه سره دا ولی یا د نیر چې دین دا بېږي هغه ماشومان یې غلوي په نیر کلام بي او چې کم خلک هغه سایت ته د نیر نه سایت ته دي هلته کې دغه مطلب دا د نیر هلته کې نشته دی او بنشته نو هلته کې داسې ده چې کله د پشکال لا بارانونه شي نو پشکال په بارانونو کې پځای پځای یا په کندو کې یا په پټو کې دا ځایونه چې هغه د اوبو هغه کوز وي هغه د په هغې کې اوبو درېږي هغه د ډ

0: نور وای کنه پروگرام ته سره وړي هم
1: پروگرام خو بس مرتا سره به دوا سره مو کو هغه زاری سترګي دي
0: بالکل
1: دا شي نو ټول را کا ټول را باندې خلګي خدا زاره چې دي نو دا خدا کا زمونږ غا د کلونو رښتې دي وسندې ته بیا ډیر خوشالي
0: دی باندې هغه ډیر هغه په خنه وخت خلکو ته مطلب دا هغه دغه را یاد شو
1: یا دي ما خو یم دور لوري ناراضه یو تصدیق تو یو ګنټانو دا خو خبر دا
0: اصل کې ټایم دا شه چې ټایم نیکسټ ټایم کې چرته کې دا ماجیګر کې ټایم ملاو شو یا نو بیا بدلو
1: خو په ما خې دا چې کوم وګزاران دي دای چې ټول دې سره دا غو کوي ماجیګر لا کمپاین خاصه پوری
0: بالکل ټیمونه نور بندې کوشش پکو غیم کوشش کوي زمانہ ډیر زیات چې دا ټیم دوه ګڼتی شي بهرحال کوشش پکو نور به سعید سعید هغه ډالای کې زه ډیر ښه دی ډیر زیات مننه ډیر شکریہ ځان خیال ساتي ښه اوکے الله پمان الله پمان الله پمان الله پمان الله پمان دا موږ سره سارا باجی راغلی وا او ډیر ټیم چې دینو پس راغلی وا ښه ډیر ټیم پس راغلی وا او دا چې دینو چراشین همیشه خوږی خبرې خولي خبرې کوي او ډیر مینناک انسان دی الله دې ول روخ صحت ورکړي سره زموږ د ټولو اوریدونکو سره زمونږه صحیح ده زه خو اوریدونکو چیس کوم او کتر د تاسو هم چا د زړه شوی کنه دا زه په 12 بجې چیس کوم په 12:34 باندې گرمی دا بجلی راشی بیا روٹے خرو صحیح دے گنا چار روٹے کھوڑے دا چار روٹے نہ تو کھوڑے سوک روٹے تو ناچتی سوک روٹے تو انتظار کی ٹول مینا والو سنگ خوشحال ایک دم اڑاؤ مڑ جاتا سنگ یار 0938-2200-495 گرو نیکسٹ کالر آپ دیکھو السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیر دے رخ کے رانا لاڑ چی خیر دگوان ہم دے رانا لاڑ چی او اللہ کا مزر غوال چی اسد بھائی دے رانا لاڑ چی
0: اسد خونے مارشا دی ماں قدم رواخلا سنگ اخی پروگرام کے بخیرالی وای مازو خودی پیجن خوردن کو تخپل مو آیا
2: اگیا مستر سجاد ارمانی باج ایئرپورٹ آنلائن سے
0: الکا خیال کو چتا کہ جاز نہ کتو نہ خوردی کہ سنگ اخی طبیعت خری پروگرام کے تا بخیرالی اور کلی وایم
2: جی پروگرام خڑیر مالیدار چالو دے اور ٹول مینوال لازی خپل خپل خبر او دغه کای
0: او او
2: صحیح دے جی دو گھنٹے پروگرام جی دا ویڑا مزہ کرے
0: انشاءاللہ بدی بانی جی دن اگہ دغه روان دے او انشاءاللہ دو گھنٹے کو پہلے کو گزارو کو بے انشاءاللہ دو گھنٹے شی
2: او او جی بس بس انشاءاللہ تعالی جی لاگے تا او شین دام خرا کو بس بیا بتے ملاو شی کرن
0: بالکل تو کچھ ترو کی سکارن کے مصروف ہے سکارن کے دکان کے ناس سے کس کہ ہاں بالکل آؤ سارا باجی خبر ہے جھڑا زور چتن کا سڑی مطلب دادا اوشی کا نا سور تو تسلی اوشی وغا
2: جی بالکل
0: سود مینا عمدہ سے گرمیشتے کنا خیر گرمیشتا
2: گرمی خو یالا نن دیر رجی سارا بالکل لاڑا گرمی دل کا سڑے وچ بالکل لاڑا گرمی نو
0: بجلی شتے کنا
2: بجلی خوشتے جی بجلی دا خیر
0: خخ بجلی شتے جی بجلی شتے او دے پشکال کی داسی کنا ہڑ کی دہا د پکو ہوا چ دے کنا نا گرمی او شکل دا بارون سٹارٹ شنو بدی کی دارے چ بیا دوب ډیر زیاد خو پنکا سٹارٹ کنا او چلی کی بجلی نو بیا دے گزارا کیگی شران پہ کٹون بھی سلو دا خبر ہے صحیح دا آواز کٹکے گی ایئرپورٹ خا خا خا خا خا دارت ہوا ارمانی سے وہ چرتا کی پوڑو کوالی چرتا دغه په شکل کې دی وبو پسې ولاړ وبو پسې ګرځیدل دی کې چرتا لاملی دی کنه هلو هلو ارمانی سے مکمل نه چپا شوی
2: نه
0: اوس راځی نه وسته راغله اوس आवाज راغی هه
2: منګ وړی تا پوڑو کې لام
0: مہربانی سجاد ارمانی سے وہ چتا سورا لے دیر پورٹ نہ منگی سر براہ راست جلد نہ کارو کو ڈیرا مہربانی صحیح نا سجاد بھائی آواز کٹکی کی آواز کلچ کلچا کلچ کلچا کلچ کلچا وہ صحیح رہا تو صحیح دن صحیح شدہ بولے ہاں دار ایسے چل کر دے
2: ہم کہتے ہیں نہ سرائی نہ انتظار جلد بس سارا شدہ ہو گیا
0: نو کوشش بو کما یو خدا لري چې ټیم را سره دغه شو د مخدم کا کار غو خیال محمد غزل هو یو غنټه بل خبر دا چې ما سره مخ کې پکې ټیم دا سره روان دی بهر کوشش وکوم صحیح ده وعلیکم السلام ڈیر میرے بن جان خیال ساتھ سیدا اوکے جی اللہ پمان اللہ پمان اللہ پمان اللہ پمان دو منگ سرا سو کو منگ سرا منگ سرا منگ سرا منگ سرا سجا دنوانی باجا ایئر لائن ڈیر جاتا مننا ڈیر جاتا شکریہ یو جہان مننا یو دنیا مننا یو نڑائی مننا سید کھنا کٹک دا

0: ډیر خپل انداز ټیلر سیو ډیر خپل شیرونه ډیر خپل انتخابو ما خو ډیر زیات خو لګیدو ویلرم پټول اردن کو ډیر خلک لګیدلی ډیر زیات مننه ډیر شکریا تاسو خو شارټ کال 0930345 السلام علیکم
1: السلام علیکم جی
0: ہلو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام بخیر جوړ خوشاله تا
0: ہلو
1: خیر علی اول خدا تا سنا جوړ وی تا پوسله دی را نما اوس تا خیر علی وی
0: ہلو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام आवाज درځی کنا
0: ہلو
1: ہلو
0: ہلو
1: یلا کبا جی ګولې ما आवाज دم سلام خرازی
0: ہلو ہلو
1: شکریہ
0: خبر پکائی واما واما بس وام پروگرام دی اور سٹارٹ نہ کنا
1: پروگرام خو می واوری دا کنا دان تمی دی دونا پوری دی خبر می واوری دی پروگرام کولی دی تا خبر کولی دی تم کولی
0: او تو سو خبر کری چرتا نا
1: زدا پاکستان نہ خبر کوما دغه خوشاله خندا کومي
0: ها
1: خندا یما کومي یما خوشاله یما
0: ها ها ها
1: پاکستان
0: نہ خبر کوما پاکستان نہ خبر گئی ہاں ہاں صحیح ده صحیح ده پروگرام ته سره ولې دی باجګل خبر گئی ہاں
1: باجګل خبر کوما تاسو هغه زړه کون ته باجګل نه وا اسواده والا
0: ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں صحیح ده لاده نیو کنو
1: آو کنه څنګه یی
0: خیر بالکل ٹھیک ته خی کنه
1: خیر خیر یته مینوال دي څنګه دی نازولی
0: نازولی ټول خدای الله پاک دې هغه نازولی لري
1: باران
0: باران
1: باران
0: دروغ
1: دروغ
0: مہربانی ٹیم سر کم دے او خبر لگی شارٹ کی خا
1: بچی داسې چل دی کنه پدې څرګرې والی دی کچرې کته وی خړلې بده ما تورې جامې جوړې کړې په دردي عدالت ته کم کړې دې د ګواردي
0: هله کا هډیر زیات من نډې شکریا باجی ګل چا السلام
1: علیکم ما ته ګانه ولا ګوا ختم راغلې د جانان دې سی په کلی کلی
0: نه په کلی کلی ختم ما کولاو کو غیر علی ګلې کې دالی کلی باجی ګل ته وشه کال کټ کا بس ک کنه ولا ټیم دی واسه
1: یاره منم دې ښا اګه ته راځه ګورې ته پروګرام ته ها
0: صحیح ده صحیح ده راځم بخا
1: ټول مینوال ته سلام او خیدر ممن دا سب ته سلامونه دا غا سپیټل کې مریضانو ته ټول ته ازما ثوابې شه منصور ټول ته سلامونه په بوجو
0: دیر جاتا من نړی شکریہ خا
1: شکریہ اما تا دا غانه ولا غوا دغه مقدمه ته وکیل دیسا
0: خا مقدمه دنی سم وکیل سره خبره کوم خا
1: ا وکیل سره خبره وکا
0: ز ٹھیک شه اوکے اوکے دلا په مان دلا په ان باجی ګل خپل ځان خیال ساتي خا اوکے جی دلا په ما مقدمه دا وکیل نزا وکیل ګور مخا باجی ګل وکیل نزا مزیدا چې وکیل می کله هم نیسه کنه بیا وتا ته و ما ٹھیک ته کنه کسیدا السلام علیکم جوڑ تکڑا خوشحال سو خبر کو چرتا نا ٹھیک ٹھاک آواز کم دے سو خبر کرے چرتا نا آواز کم اس صحیح دے آواز اس سفارا جی سنگ سو خبر کرے چرتا نا نوگرام نہ سو خبر کیا پمپ سو کو پمپ پمپ خبر شروع کرے اس پمپ اخبل خبر کی خیر ٹھیک ٹھاک نوار بابا خبر کیا بابا کہ تو ہم بت خوب نہ کرے بابا خوئی کہنا کزن تو بابا نہ ہوئے خخ بابا ہم صحیح راستے نہ پیا چہرہ تھا ماں تو بابا ہولی ہوئی ہاں بالکل نه نه نو خو زه خیر پرزنټر یم کنه زه پروګرام کوم نه خود خو لکه مطلب دا دی سره پروګرام غلغه خرابي کنه په دې وجبانی سمره چې نارینه دی او په نارینه باندې سلام اچي سمره زنانه چې دی په زنانه باندې نارینه په دا زما پروګرام کې دا روډنده چې زنانه په نارینه او نارینه په زنانه باندې په سلام بالکل نشي چولې باندې پابندي ده سخته سره جی جی څنګه ما خو خپل مخکې لامبلی دی او ځل مې بډن کې لامبلی دی تاسو د لامبلی بډن کې په شکل په موسم کې څنګه او نو زه خو هم مطلب چا چا لامبلی زه خو هم دا لامبلی چاري زه خو دا نه منکار خو نه کوم دغه هلو هلو ہلو مائی گاڈ صرف نو سوٹ دیزو سو سیجار سو بجن نور بابا کال کھڑے ہو خو کالج نے نہ کھٹ شو بہرحال پتہ لگی نہ کہ داس پہ آواز ہے پلاس پہ آواز کو کسی بک ہوئی نو ڈیر جاتا ہوں ڈیر جاتا شکریہ السلام علیکم
2: وعلیکم السلام سنگ گلاب اخی تاہر محمد خبر کم دکڑی کلو نا
0: تاہر محمد بالکل ٹھیک ٹھاک اللہ احسان دے پروگرام دے بالکل دا خبر ٹھیک دا دے گل بادشاہ نے گل بخشا دی نور تا سنگ فاتے نور سنگ گرمی سے نا
2: شکر الحمدللہ دا چې کټ ګرمې ده روړې نه سوایم
0: ګرمې ډېر زیات ده احتیاط پکار دی خوراک کې مطلب دا چې خوراک لږ شاندې کې نارمل او دا چې خوراک پکار دی ورلوډ نه شي کنه چې هغه بوج نه شي
2: عايشه واسي
0: او دا سیدا دا خبره ټیک ده او پروگرام ته تاسو خیر ده بالکل ټیک ټاک شلی پوړ کوالی چرته کنه دا په شکل پر موسم کې وبود ها
2: څنګه دا راځي نو
0: بالکل صرف اور صرف پوچھے پوچھے تنکی تنکی لگ لگا اور دس واتے خبر ہے کچی کچی منٹانا سر ہم پاتی دی آج تم سے کچھ کہنا ہے کہنے دو آج تم سے کچھ کہنا ہے کہنے دو میرا دل میرے پاس رہنے دو سفر سو ڈتی دو سو سی چار سو بجن السلام علیکم
2: ہاں وعلیکم السلام
0: ہاں سو خبر ہے بھائی
2: ارشد
0: ہاں ہاں
2: موبائل والی کٹ کو
0: سنگا
2: موبائل والی کٹ کو
0: ہلو ہلو موبائل بولے کاٹ پندرہ سو اٹھتیس السلام علیکم
3: وعلیکم
0: بالکل ٹھیک ٹھاک دلائے سان جی سو خبر کوئی چرتا نا میر بہادر پروگرام کے بخیر علی ویم سنگ ہے سخی ڈیرا مانا نا ڈیرا شکریہ گدون ڈیرو نا
3: گدون ڈیرو نا گندب
0: ہاں ہاں صحیح دا گندب سائڈ نا
3: ریڈیو
0: تو ٹیلی فون کھڑے
3: کھڑے
0: اور دن علاوہ جون کے مصروفیات مسری
3: مصروفیات
0: عمر موسم دے
3: عمر ستر
0: تھا
3: ستر
0: تھا پینسٹھ نہ اوکھتے یا نو بس خود بیا خود کٹ کے تا سنو اصل کے دام تل چیز کرنا غلط مشہور دشتو نشی دا چیزیں کرنا دشپیتو شی نہیں لے کے دشتو شی لے برابر شی دا سکارو دا سکارو چې هلاکه و پالاکه کې دا مشهور و چل د کې با اغه چې کله وادو کنه نو واده کې با جنج والے چراغ نه غیب ورته وی نه خبر ورته لټکړه ترغی به تاسو لمنګه ډولې درکو تر کوم تاسو نه خنه لويشتي نه باغی کې با الکان چې کوم د 60 سال نه مطلب د شپېتو نه کوم نه غیب غنه نه وشته چې کوم بل شپېتو کالو یا بل شپېتو د پازو نه غنه خو واغی چې د نه وشته شو بیا بغیر غډوله ورکړه نو دا مطلب چې زمونږه غلط مشهور شوه دی مونږ وای چې د شپېتو شي.

آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وصلى الله على النبي الكريم. زما محترم و مشران و دوستان و قابل احترام میند و خویند، ستاس اڑوان دے پدیر وز دا قرآن حدیث او فقہ درس کی گی خواہ منگ موقوف کو او جون جولائی کے منگ دینی سمر کورس کو، نو دینی سمر کورس یو کلاس او شو او درے کلاس اپاتی دی، نن دویم کلاس تے تاسو بے توجہ سرا ہو رہے انشاءاللہ، او توجہ سرا کینے چی چا سرا کتاب نی نو کتاب دا ایف ایم نوالے دل تا ما ایخے دے، کتاب ایف ایم کے ما ایخے دے نو آغا دل تا نوالے، او کچا سرا نی لری نو پی ڈی ایف فائل پا ٹچ موبائل کے واتس اپ کے ما نو غوڑے در بشی خبر خلاص دا، نو تاس تو فیدہ وشی انشاءاللہ. او دا کورس دا فرض عین علم دے، پا علاقہ کی یو عالم فرض کفایہ دے پا جمعات کے بس نور طول ڈاکٹران وکیلان پروفیسران جوڑ شی، خود دون علم پارچا فرض دے چی صدیرش گنٹے جن دا اللہ دا احکام و دا نبی علیہ السلام طریقوں مطابق تیر کی، دا کورس جاری دے پا دے کہ قرآت تجوید تیر شو او احادیث جاریو احادیث جاریو، نو پا احادیثو کے تقریباً شپانس احادیث تیر شوی دی، مخکې به کلاس جاری وساتو نورې خبرې او پکې نه کوو چې دا کلاس ختم شي مکمل شي. ون از گان تھری از لیٹ بیہینڈ، یو کلاس او شو درې پاتې دی. سلویخ د دسونه چې څوک یاد کې نبی علیہ السلام فرمایي، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ مشکات کې روایت تے او دا غی تعلق د دې خلکو تین سره وی، نو دا قیامت پر ازبدا سے کس پاربے کے دا سلویخ تدیسونا یاد کے حفظ، نو عالم بے خدا پاک پاسی ماشاء اللہ، و دا قیامت پر ازبدا غدا پارز سفارش کم او گوئی بور کم او گورے دا دیسونا پاربے کے یاد کے، نو تقریباً ولس ادیسونا تیر شو، خدا ولسم حدیث پوئے ما او غور سر وورے او توجہ سر کینے العین حق، نظر حق تے خلق وی نظر بد چ پچا ولگی غلط تکلیف وشی دے پیت بار سرا دیتا نظر بد وئی، کل کل یو خسڑے خسس تو گوری بیام نظر لگی، یو سوابی بل سوابی تو قتل او نظر اولگی ابی اوش شو ویڈیو رخل بدن دے مسلز. نبی علیہ السلام او فرمائل چے دے دے او دسو کی او دا او بده کی خودی شی بیا چه پچا نظر لگی دلی دا پا آغا دے واچولی شنو ٹھیک پشی. نظر حق تے دے دا پارا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق ہوئے، او دے دا پارا سورة القلم آخری دو آیتنا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ وما هو الا ذکر للعالمین. دا سارو ما خان درے پر پدان چوف کوئے نظر بنے لگی. الغنم برکا، دا برکا دے غلط لکلے شوی دے کاف پکے واچوی دے تین مخ کے برکا پچیلو کے برکت تے برے ابن عازب نے روایت تے رضی اللہ عنہ، نو دا ساتے دا پیو مسئلہ بنی وڑو کی جسم دے لکھ ورا گواڑی نو پیو پسے پریشان ہے نو چیلے ساتے دو دری. الغنم برکہ، الفخذ عورا، دا کنڈے نبر چ کم جسم دے دام دا سے دے لکا شرم گاہ، پتن دا پا ستر عورت کے شامل دا پٹے، نو پکبڑی کے دازے پٹاوے یا واکنگ جوکنگ ایکسرسائز دے کم دا پٹاوے. الفخذ عورا، او چکم خبر وورے پاگے عملو کے ابن عباس ترمیزی کے داغن روایت رضی اللہ عنہ. قید و توکل، یو صحابی نبی علیہ السلام لرا لیوی پا سرا لیوی پا اوخا سشوا تا اللہ پا توکل میں پری خودا، نبی علیہ السلام تا سو فرمائل وی تڑا گاڑی لاک کرو پھر اللہ پر بروسہ کرو،
دا اوتړه بیا په الله باور وکړه. دې کې ما یو جمله ویلې وه که تاسو ته یاد وي، څه چې په اسبابو یقین کول کفر دی، چې د روټۍ خوړو د وجې زه جم دیم، او دا پرېښودل جهالت ته چې روټۍ به نه خورم، او اسباب به اختیاری او د الله په ذات په تیقن ساتے، نو دا سری دا شریعت تے. اسباب کو چھوڑنا جہالت ہے، اسباب پر یقین کرنا کفر ہے، اسباب کو اختیار کر کے اللہ کی ذات پر یقین کرنا شریعت ہے. بلغو انی ولو آیا، ابن عمر بخاری شریف، کہ یو مسلم تا تمعلومی نخل کو تے وخایا، انزل الناس منازلہم، چالا چی خدا پاک سونی عزت ور کرے دے، اکا عزت تاسو ور کے. المومن مکفرن، مومن چی دے دا کفارہ ور گئی، غلطی خود انسان نہ کی گی، فوراً معافی غواڑی. المحتکر ملعون، اغا کس چی اغا ذخیر اندوزی کی بازار کی اوسیز ختم دے، بازار کی اوسیز ختم دے، او دزان سر ایخی چی نورم گرن شن، دا حرام دے ذخیر اندوزی دا، کہ بازار کی وی او دے کی دی نبیا دا ذخیر اندوزی نہ دا، چی گران دا پارا کی دی، چی روجی گرانی شی غنم گران شی، بیا بے خرس کم او بازار کے ملاوی گی، بازار کے ملاوی گی، نبیا مطلب دا ہے چی بیا دا ذخیرہ اندوزی نہ دا.

نو زما محترم المستشار مؤتمن اغه کس چې اغه نه سوک مشوره والی اغه سره امانت نو صحیح مشوره ورکه دروغ وته مو وای غلطه خبره مو مکوي سم مشوره ورکه سم مشوره دی ور نکړه ته ګناهګار لا تصاحب الا مؤمنا ترمذی ان ابي سعيد الخدري مؤمنان الله والا صحیح خلق سره تعلق ساتي بدعمل ګناهګار دي سره تعلق م ساتي پرون مال یو کس راغی زما ملګری وی زوی میں اتخت کم خوا فلانی زیتا فلانی زیتا خا بیا پتہ ہو لگے دا بس اجلا گانو سر بگر سے آئی سر وہ پاتے کہ دور نظامن و خیال ساتے ویڈیو گانے گوڑی چوک کی کینی بس خراب شی برباد شی النبی لا یورث النبی لا یورث نبی نو وارث جوڑی اونا چانا پا وراثت کے مال لی انا معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث ما ترکنا صدقہ من دا انبیاء و جماعت یو من چی سپریدو دا با صدقی مسلمانو تا ملاوی گی او دا با پا میراث کی نتقسیمی گی الندم توبتن یو کس پا گناہ نادم شو یوازم لاست چی بیا با نکم بس معاف شدہ توبہ دا اگر چی تو بدری شرعت یا اللہ بیا بنوکم یا اللہ خفیم یا اللہ معاف کی او دو رکات نفل موکا توبتا نصوحا خو کلکم نادم شی توبہ دے قبول شو خوش خبری صرف توبہ قبول نشو آغا گنون پنکے باندے بدل شو من سمتا نجا سوک چی چپ پاتا شو دتا نجات ملو شو جب ہم قلادا ہم بلادا چپ شا خبری مکوا یا چالا دعوت ورکا یا دویم قرآن کے دلی کلی دی دعوت چلا دین ورکا یا روغ ہوکا یا غریب سر امداد ہوکا نور چپ کے نا ماشاء اللہ لا تتمنا الموت نہ مرگ تمنا مکوے جی اللہ مال مرگ را والے دا سے بنے دا گناہ دا دا بوے جی اللہ کا مرگ را لخینو وا ملے چی دا گناہ نہ بچ شمو نے جنت تلاڑ شم او کزما جن کے دا سے حالات وچ جہنم سبب جوڑی گی نہیں اللہ ما واخرے دا ویلش لا تغضب غصہ مکوے اللہ پا نرمی سر آغا سور کئی چی پا غصہ نور کئی او پا دیزا ماما مل نشتا او کنا اور زانتم دا خبری منگا کو دا خبری رنبی منگ زانتا کو زمان پی مل نشتا زم غصہ ناکی ما جنگ کو ما شر کو ما خدا دے مال عمل توفیق نصیب اور کردی او ٹول پختان دا سی ان اللہ یعطی بالرفق ما لا یعطی بالعنف اللہ پا نرمی سر آغا سور کئی چی پا سختے سر نور کئی من غلطے را کشتا یا اللہ من معاف کی لا ضرر ولا ضرار نا چانا ضرر والا او نورکا ضرر مورکا ولی من سلم المسلم ومن سلم المسلمون من لسانه ویدی کامل مومن او مسلمان اغد چی دا اغد لاسنا و دا اغد جبنا خلق محفوظ وی چالا تکلیف نورکا لا وصیت لوارثن شپگی سیدی دولس کسان دی تخذ دی سرور سڑی دی شپگی سیدی نصف ربع ثمن ثلث ثلثان سدس شپگما اتما نیما درما او پدرو کے دوا او شپگما دا شپگی سیدی دولس کسانو دا پارا ات خذ دی سرور سڑی دی تر جمیل سے تم دا ہوئے غوی ودا تخذ دی دا بکمی وی ات دی کنا بس ات دی بیا میں ہوتا ہوئے وی شاباش پوش آغا کس چه دا آغم ایراز کی سد دولس کسان دی زویل فروز نو آغا دا پار با وسیعت نکے دا آغا دا پار با وسیعت نکے دا باطل لے ہاں الا ان تجیز والورفا کٹول وارسان حاضر وی رازی وی بالغ وی نبیا والا کولے شے دا ما مور لپکت والا کمخ کنا ورکے پلار لا زویلا اٹول رازی حاضر بالغ وی نو ورکولے شے جائز دی سیدہ سیدہ ٹھیک تھا راضی حاضر بالغ ید اللہ علی الجماعہ پا جماعت باندے اللہ لاسی نو اتفاق کیوں سے گئے دا اتفاق مطلب دانا جی پنزی رو نہیں او پنزی خزی او یوزے بس گپورے لگئی او رونو اتفاق دیر خشے دے کور جدا کے او یو بل سر امین ساتے پا بیٹک کے کہنے زما بابی سر سکار دے دا جنے لیور سر سکار دے پختنو کی دا مجھے اتفاق کے دیر برکت تے دیکھ ڈیر نقصانات تھی ڈیر نقصانات تھی پریشانی دا
د دماغ دړ دی چې کم زوی دی واده کی چې بیا لے چې بل په خزن لگی هغه باندې مخ نه لګی اثر خبرې نه کوي هغه سره سفر نه کوي اثر خندا بڑکا نه کوي الک سعودی کے ناستے زوان او زوان جنہیں کور کے دا ادرے لے ورانو سرا کور کی اسی گی دا تاسو وڑا خبر گنے خدا دیر خطرناک خبر دا او غلط خبر دا منگ دا سے کہو دا غلطے دی او دی نقصانات سے دی ٹوڑو تا پتا دا پار اجرہ و جماعت کے او چوک کے خبری کی گی خو عمل پی نشتا وادو کی جدہ ہے کہ زوان جنہیں خاوند لڑا سعودی تا یا دوبے تا نو بیل کوڑ کی دی اسی گی اور سر دے خواہ اسی گی یعنی بیل زے کے خپل خواہ کوڑ تا دی نا دی مور پلار کرا او که مور پلار کرا لشی نوم ٹک تا چی زوان جنے دا سال دا سال دی گرمی دا سنگم لاستا دا بلا مسائلی شریعت وی جی دو خوین دے دورونا دلسو کال نا پس یو زینی شی سم لاستے دا من ډیر سوسته دي مونږ کې خو په دې ډیر خبره چې کې بیا خلک خفقیږي نو بس دون ډیر دي او عبد الرحمن دا الله عبادت کې مونږ روزه حج زکات اب شو سلام سلام عام کې مخ کې سلام وای بیا خچاره ویلکم وای اطعم الطعام نو پنیکانو او خوریانو باندې خوراکو کې په بدعمل او پولیس والا او دغشان بدماشانو باندھے او خینو باندھے خ خورا خلق گئی خینے بدماش پولیسان چی ضرورت ہی ہوتا ٹھیک تھا ملما دینا بیا خو ٹھیک تھا خیر دے کار سنگ دے ہو پدی من خرچے کو ہو پخپل خور باندھے خرچے نہ کو خیلی لو برگر رو گوڑو اڈر بورو کو دا کے ایف سی ہاں ہو پخپل خور باندھے خرچے نہ کو او خینی باندھے کو دا دن غلطے دی دا دا معاشری غلطے دی من غشنا فلیس من چا چنگ دو کرا کلا دن نن دے یعنی کامل مسلمان نا دا مطلب دے من غش فلیس من چا چی ملاوٹو کو غلط اغم زنگ نن دے المجالس بالامانہ پا مجلس کی سمشوری وشوی دا بار اوٹ کوما جنگ بجوڑ شی ڈونٹ سپیک سائلنٹ الدعا و مخ العباد دعا چی دا دا دا عباد مغز دے بارحل دا احادیث تا اس تا بیان شو دا یاد کے پا عربے کے دا چپٹر ختم شو یو خود دون زیونو کے دا کورس جاری دی جنگ نہیں رشی کنی دا دیسو نے ماوے لی اس را ترا یاد شو خوزا بیا میں ہوئے دعا توجہ چاہیے دا دعا گانو دری قسم ندی یو دعا دا دا چی لکا اللہ سر راز و نیاز اللہم ربنا رب اغفر لی دا دنیا دعا گانی دی اللہ سر راز و نیاز دعا یو دعا دا مختلف اوقاتو سار کم دعا دا او ماخام کم دعا دا او یو دعا دا دا مختلف کارونو فلانے کار فلانے کار دا درے قسم دعا گانے دی تا با یاد دیکھ سلویخ سلویخ یاد دیکھ 120 دعا گانے یاد دیکھ ما وڑو وڑو بچی دی سال ما برے دا عدن وڑو ما شمان ما شا اللہ نوے نوے دعا گانے وطا یاد دی من کور تربیتم نکو دا کور خیالم نساتو لمبے کور والا ماسر دونیم کالا کے قرآن یاد کا نو کور تم توجہ پکار دے سنگ چی دا تبلیغیان لگ کور تا توجہ کی او دوے میں کور والا شپگ میں اشتے کے قرآن یاد کا ما شاء اللہ شپگ میں اشتے کے الحمدللہ نو منگل پکار دی چیم کور تم توجہ کو دا وارلیر زہنانی دا وہ کالو ہی حافظ شی دا طول دنیا وہ کالا وارلیر نا حافظان کی گی توجہ تا نیشتا نہ دعا گانے وڑو تھا یاد ہے کہ جماعت داخلے گے دا دعا وائے ویچ جماعت تا داخلی گو خیخ پا بمخ کی کو دا دعا با اوائیو اللہم افتح لی ابواب رحمتک زنگ استاد جیو دا جماعت علی اکبر استاد جی آئی با داؤں تھا یاد ہو لے خودی دعا کے یو غلطی ٹول دنیا کی اتا سو مکہ وے دا دعا دا سے دا بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ او اللہم افتح لی ابواب رحمتک او چی واپس رازے نو بیام وسر دعوائے بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ چی دن جماعت تزم تدا اللہ رحمت پکار دی چی بار روزو دنیا تا گس اخپا بمخی کو نم تدا اللہ فضلی نے پیسی پکار دی سوک چی واپس ہے کہ دعاوی
د جمعات نه چې روزي د هغه مال کې و برکت دی. اللهم انی اسالک من فضلک. کور ته داخلیږې او چې اوزه د هغې دعا چې اوزه بسم الله یا توکلت علی الله لا حول ولا قوه الا بالله. مونږ وړو سرور پنځم کلاس کې نو والد صاحب مونږ ته دا دعاګانې هغه وخت کې پنځم کلاس کې دا ټولې دعاګانې ما ته یادوي کنی زما مور ډاکټر وه او والد صاحب افیسر و انگلش تعلیمونه و خو دیندار و دا ټولې دعاګانې ګوره مونږ ته پنځم کلاس کې یادې کړې دي. سبحان الله مونږ به چې بار ته وتنو والد صاحب وایي بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوه الا بالله اللهم انت رفيقي في سفري وخليفتي في اهلي ومالي فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. اغوخك لك زبدا وهيك و اتو قالو مغور دايا دول بكار دي اتو اغاني بچو تا چنگل خپل نلا دي بچي باندې بيسي يادي کو من ټيم نو ورکو بچو لنو خلطي او خلطي بکو خبري بکو مجال دي کده دنيو خبرو کو نو کنه کوي پيدرست خان خو دين خبره کوي کنه او کنه. الله اکبر من درستخان باندې هم دا علمی بحث کو زمازوی دریم نمبر سفیان اگر کاغذ قلم په خوراک په دوران کی میخی نو زس خبر داس کوم نو غداس علمی نو ترا شنو غی ولي کی زری ولي کی دی خیال ساتل پکار. الله اکبر الله اکبر چې کور نو عضو دا دعا وایو نو ابو دو شریف کراغلی دی چې څوک دا دعا وای بس تا ته ہدایت درکړې شو استا حفاظت هم وکړې شو غیبی آواز سبحان اللہ دا بوایو ان شاء اللہ. او چې کور ته داخل شو اللهم انی اسالک خیر المولج وخیر المخرج بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توکل. تو کور ته داخل شم دا وین کونو هم واپس د کور نزوزم بیا داخل شم سلام وکم او دا دعا وو دا دعا وو دا شن واشروم تم چیزو اللهم انی اسالک اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث وتروزي غفرانك الحمد لله الذي اذهب عن الاذى وعافاني دواء بلوتم يادك كني چسون جنكه وڑی دی لوی دا قریبی عالم اس عالمات ما شاء الله تیر زیادہ دل کار گئی نخپل ما شومان عالمات ول لے گئے جنكه یا والا لکان ای بوت دعا گانے خی عالمات ډیر کور نکی پکور نو کی ما شاء الله دین او عالمانو له بچی ولېږې تنخواه ولا مه ورکوې خیر دی خپله دوه لکه تنخواه لې خو مولا له نه اړه ورکوې او نه شپږ زره تنخواه ورکوې خو دا واړه خو لېږې چې سبق وته خی کنه سبق وته خی او بیا تپوس هم کوې سکول کې تپوس کوې پیسې ورکوې د ټیوشن نه دې تپوس هم کوې چې کم دې سړی کم دې ته روان دی او څنګه روان دی روټه چې خوره بسم الله وعلى برکت الله ای رشیدنه بسم الله اوله و آخره روڑے اخرے الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین وجعلنا مسلمین منگوئی من المسلمین ویدہ من پک نیچ تنو مام چتا نہیں لدلے پا احادیث ہوکے نو وجعلنا مسلمین دلتا ما لکلی دی وجعلنا من المسلمین مام لکلی دی وجعلنا من المسلمین مام لکلی دی ترمیزی حوالہ میں مورک کرے دا خونا دا ٹھیک نہ دا وجعلنا مسلمین دا داسے دے اللہم اطعم من اطعمنی وسقی من سقانی دا چی بل دعوت اخری دا بوئے اللہم اطعم من اطعمنی وسقی من سقانی او چیو دکھے گی اللہم بسم کا موت واحیا خیلاس خپل سر لان دکھے دا خی طرف تا مخ کا او گست لاس پا پتون کی دا او دعا ہوا ہے بیا سوی لے سوچنو ورزی ہر انسان لے ورزی سر زما داغے علاج دا دے چے درو شریف ہوا ہے استغفار ہوا ہے زہو قل واللہ وحد ہوا ہے قل ہو اللہ وحد اللهم باسمك اموت واحيا سار چرا پاسے الحمد لله الذي احيانا بعد ما ماتنا واليه النشور دا بیا دا وے خا او چوبوس کی دعا بسم الله الرحمن الرحیم او چوبوس کی داسو کم نوئی چوبوس کی کم دعا وے
الحمد لله الذي سقانا ماء عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا أجاجا بذنوبنا. علامة أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمة الله عليه، المؤرخ المفسر المحدث لكل ذي بخبل كتاب تفسير ابن كثير كي أوروه الماني كدا دواشتا كدا وبوس کے دا دعا بوا ہے او چی جامعی واچوے خا بلا خبرہ چی خلق جامعی خوا چی دا دعا ہوئی خو چی پٹکے یا واسکٹ واچے نو دا دعا نوئی نو کا پٹکے نوے واچے او کا واسکٹی او کا جامعی او کا کوٹی ٹھولو کے بداوے سب ہوئے الحمدللہ اللذی کسانی هذا ورزقنیه من غیر حول منی ولا قوة دا بوا ہے او چی ششکے او گورے نو دا بوا ہے الحمد لله اللهم انت حسنت خلقي فحسن خلقي دا بوه دودس نمخ کے بسم الله الرحمن الرحيم دودس پامینس کے اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي سبحان الله کتاب الاذکار کے روایت ہر یو اندام سر خپل خپل دعا دا ثابت نہ دا اگر چہ ما ٹولی ادی ہر یو اندام سر کم کم دعا وے دا ډیر زمانہ ما به هر یو اندام سره دا خپل خپل دعا ورتره وی بیا عالم شو منو ما ته پته ولګید چې بھائی دا نشته نو بس بیا ما پرې خو دې چې او دس او کینو کوم دعا به وای اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين دا به وای او چې تق سورلے باندھ سوارشے چکم ہم سورلی سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون دا بوائے مصیبت راشی مصیبت صرف دمرگ نہ دے چی سڑی مر چی تو انا للہ و انا الیہ راجعون بلکہ چی بجلی لاڑا نہ تو بوائے انا للہ و انا الیہ راجعون او چی راشی ہوئے الحمدللہ نو دا سرحد والا چی دی کنا او دا کلی دے کدا انا للہ دیر ویلی شی بجلی لڑا شی انا للہ و انا الیہ راجعون نبی علیہ شی الحمدللہ بش پور دغوا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون الحمدللہ شپور دغوا ہے لالا رالا لالا رالا سکتا سر احسانو کی تھینک یو تمو آیا پکڑ کے سمندر وچ پھینک یو تمخ کی ہوئے جزاکم اللہ لقد ابلغ في الثناء تعالى چا کرون در کتا تو جزاك الله تا پڑے احسان کو تا جزاك الله و دا غی احسان کم جزاكم الله دا و تو خکل سیز په نظر راغ یا تا تا سو کو ی سنگ حال لے بھائی سنگ یا خکل سیز په نظر راغ نہ الحمد لله ما شاء الله الحمد لله الحمد لله على كل حال او کله چې څوک اتروشو کې وي الحمدلله بل کس په وي يرحمك الله ويصلح بالكم خوشي په نظر راشي ماشاء الله ویری نایس مو آئے بیا رست وای ویری نایس مننه مو آئے مننه مننه یو جهان مننه مننه یو جهان مننه په دې یو نیکیم نه ملې وی و جزاكم الله نیکیه ته ملوشه ملوشوی اس وے مننا کہ وہ جزاکم اللہ یو کار کے داک شاہ اللہ یو مسلمان دے خوشحال دے خان دی نسو دما نبی علیہ السلام فرمائی بلکہ تم خوشحال شاہ او اللہ حسن تم خوشحال کے او خیر خوشحال کے او ڈیرے خوشحال کے او ڈیرے او خان دے امن پریشان شدہ بولے خوشحال دے امنگ جیسے مکوے كل سيس بنظر راشي الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات مسلمان سر ملاويگه السلام عليكم ورحمة الله هاي good morning وي هاي good morning good evening good afternoon پریده دا السلام عليكم بیا رستو چه سموه انگلش کی اردو کی وایا خچاره چار ده خشا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الفاظم چکه
وی الفاظ مخکلے وائے السلام علیکم جواب وعلیکم السلام ٹھیک شو کنا دا الفاظ نہ ٹھیک کئی خدا با ٹھیک کئی رائٹنگ ڈاکٹر کالونی بے رائٹنگ مو آئے رائٹنگ بس رائٹنگ وائے کنا رائٹنگ رائٹنگ ولی وائے چو رائٹنگ انگلش کی سپیچ اور سپیک انگریزوں کی طرح تو قرآن کی سپیچ اور سپیک عرب کی طرح اقرأ القرآن بالحلول العرب واسواتها قرآن پڑھو عرب کی آوازوں سے اور عرب کے اندازوں سے بے قرار ادا بوے نبی علیہ السلام بمدا وے مشکات یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث دا وے او دا ہر ذرا نو بچے خدا دعا وے سارو ما خام درے پیرے پلا ناغا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم دهر بیمارے نہ کزان ساتے نو سورہ فاتحہ دم کوے چار قل الحمد شریف ایت الکرسی پلاس دم کے بدن راخ قرضی دی پتہ او پریشان ہے دا دعا وائے ابو داؤد کتاب الزکات اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال نو دا دعاگان مشو قرات او تجوید مشو سلویخت ادیسون مشو نو مخ کے چپٹر دے اما سپارا نو اما سپارے نو مخ کے با دمو سبق اوائیو کلاس دیکھنا جی نما سرا سرا وائے چی دا کلاس مکمل شی دا کتاب یو دے نو دیکھے 22-23 کتابوں نہ دی دا کتاب پی ڈی ایف فائل مانا والے یا کتاب والے ایف ایم کے پروت تے دلتا نو دا من سبق اللہ اکبر اللہ موٹا کر کے را اللہ اکبر سبحانک اللہم سب قلقلہ حا اللہم موٹا کر کے سبحانک اللہم وبحمدک دیکان وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی اجتک وتعالی جدک ولا اله غيرك ما سرواي فمزه مزه دا اعوذ بالله او بسم الله دا 98% خلقو غلط تھا پسلو کہ 98 کسانی چ اعوذ بالله او بسم الله غلط ہوئی بالکل غلط ہوئی نو دا ونن ٹکو حمزہ با بیلوے عین با بیلوے من دوان نہ وایو اعوذ نہ دے ہم زوے نہ دے عین ہوئے سدے ہوئے خو بس سدے اروے سدے ہوئے نو خو سدے ہوئے دن حمزہ الگ عین الگ اعو اعو اعو آگے مخ کے ذال دا جب سر غاخونو سر برا ناغے سر

يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا

جزاء إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا

اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا.

يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. نو ستاسو لواندې قرات دو سلویخت دی سونا، تین دعاگان، چار دا منسبق اما پارے تجوید، دا سرور پینز کتابونا گویا کے ختم شو. اس مخکنے کتاب دے ستا سلوان دے چی دا اغا آیتون جداغی تعلق احکام سر دی احکام. نو دا احکام آیتون پا قرآن کے پینز سو گدی، نو دا ما اغا آیتون جمع کری دی چی او عالم او عالم بادے ترجمہ صرف کی او لگ تشریح بس، او دے کی چکم احکام دی غب ہوتے یاد دی. سورہ فاتحہ کے من دا اللہ نا نی غلارا غخت دا، او نی غلارا کم دا قرآن و حدیث دا شرک و بدت نا پاک توحید او سنت والا را دا مطلب دے. مخ کے 208 نمبر آیت مارا غشتی سورہ بقرہ، ادخلوا فی السلم کافا، اے مومنانو پورا پورا پورا دن کے داخل شے، صرف منز روجہ حج زکات نہ بلکہ عقیدہ دا شرک نہ پاک کے، عبادت معاشرت رہن سہن ولڑا ناستہ معیشت کاروبار اخلاق و حکومت ٹکے. مخ کے اللہ رب العزت دا خبرہ ارشاد او فرمائلا چہ کم نعمت پتا سو اللہ کر دے شکر و با سے زیادتی کی با کنی دا اللہ عذاب چہ دا لیر زیاد سخت. مخک دا اللہ رب العزت دا خبر ارشاد او فرمائلا چھ شورو کی توحید آدم علیہ السلام نہ پس بیا شرک راہ گئے، بیا نوح علیہ السلام نہ پس توحید بیا شرک راہ گئے، دا ٹور خلق یو. نو انبیاء کرام راتلل چھ شرک پہ زیادے دو او شرک پہ ختمو او توحید بے خلقو کرا وستو، او اصل سیز چی شرک وید نبی علیہ السلام شفاعت نہ ملاوی گی، اللہ دے مند شرک نہ وساتی. ان لکل نبی دعوتا مستجابتا فتعجل کل نبی دعوته وان اختبعت دعوتی شفاعتا لامتی یوم القیامہ فہی نائل لا محالہ من لا یشرک باللہ شیئا رواہ البخاری او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. شرک سرا شفاعت نہ ملاوی، او شرک کے دو خبریں تاوزین کے کی دے او دو تکرر ضرورت نشتا، عباد دا اللہ دا پارا، نو طواف او سجدہ دا اللہ دا پارا، دا مڑی تا

قبر تا بت تنشتا او غختنا دا اللہ نا ما وراء الاسباب دا غختنا دا اللہ نا کتا بت تا یا مڑی تا قبر تا ہوئے چی زویلا کے نبیا شرک جوڑ شو مخ کے اللہ دا خبر ارشادو فرمائلا چی دن تاسو اختیار کنو تکلیفون برازی نتاو برداشت کوئے نو قبر و آخرت لارو مو اسانی مخ کے اللہ دا خبر ارشادو فرمائلا چلومبے منگ باندے دا چا حق تے چنگول ورکو نو دا مور اپلار بیا رشتہ داران بیا یتیمان بیا مسکنان او بیا مسافر مخ کے اللہ رب دا خبر ارشادو فرمائلا چی سنگ تاسو باندے روجہ فرض دا دک کشا تاسو باندے قتال ہم فرض دے کافر سر جنگی دل او دا فوج کار دے کہ اس حضرت عمر پا زمانہ کی فوج متعین شنا غیب جنگی دل او تنخواہ بوتا ملاوی دا دا عمر رضی اللہ عنہ پا زمانہ کی پولیس انٹیلیجنس فوج دا ٹول متعین شو او دی تباقی دا تنخواہ دیل مقرر شو نا اللہ وی چی تاسو با دا دن دا پرا قربانی ورکوے او دا ملک حفاظت ہم دا دن حفاظت دے چی ملک محفوظ دینو دن با پہ عمل پا دن با عملو کے کنا مخ کے اللہ دا خبر ارشادو فرمائلا چی جنگ جگڑے مکوے دا جنگ جگڑے و اختلاف فضول دا دا قتل نا زیاد بدتر دے دا سے مکوے او سوک مرتد شو او برا لال اللہ نہ یو عمل سونا عمل کڑی دے غوث و زیدل نہ دین ازان اسا دے مخ کے اللہ دا خبر ارشاد فرمائلا چی شراب او جواری دے کے دیر غٹ گناہ دا استاس پا مابین کے دا بغض حسد دشمنی جنگ جگڑا دا عام کوی دین ازان اسا دے دا حرام دی یو کس چی نشئی شی خلق کوئی دا نشئی شو بچی و خز تبا شو یو بل کارمو شو سا پاخر وقت کے با نشئی تا کلیمہ نمیلیوی گی دا سونا غٹ نقصان دی دا سو کوئی نا مخ کے اللہ رب العزت فرمائی چی سونا تاثر مال دے پکی دا غریب مدد کوا مخ کے اللہ فرمائی چی کافر او مشرک خز سرا نکاح حرام دا او بل زے کہ اللہ فرمائی چی اہل کتاب خوی سر نکا جائز دا خو سرور شرائط تی نمبر ایک اغوا کی اہل کتابی اتیست او سیکولر تینی جوڑا شوی چی دینی پریخی اللہ من منی دویم چی نی کئی درم چی اچا خزنی او سرورم چی کم سڑی و سر وادا کی چی دا عالم یا سیاسی لیڈر نوی کی پوسٹ باندے نی ناست نو اللہ مخ کے اللہ ڈیرا خکل خبر کرے دا خکل بدمل جنے نا بدرنگا نیکمل جنے خدا حسن سیرت دا افضل دے دا مال او حسن حسن سیرت مخ کے اللہ فرمائی چھ پہالت جامو کے خدت نزدیکی گئے ماں دا حرام دی حضرت اما جی عائشہ رضی اللہ عنہا ارشاد او فرمائے لو اتقی شعار الدم دن علاوہ عرص جائز دی نو ابن عباس مفسر قرآن رضی اللہ عنہما او فرمائل چی انسان کمزور دے کل دی کم نزدیشی نو دونا دونا سپین ضرب ہو رکی نو سرو 300 روپے جوڑی گی دوا بیا ورکے او دورا کاتا نفل بکے انسان نغلط کی مخ کے اللہ فرمائی چی خز استاسو پٹی دی نو دا پٹی نے فصل کی گی نو التتلیش دن علاوہ حرام دی مخ کے اللہ فرمائی چی قسم مخورے ہاو قسم مخورے او کا قسم پا مستقبل فیوچر ٹنس او خوار چی دا کار بنو کو بیا دے او کا بیا او کا فارا ورکے یو غلام بازاد ہے خوشتنا یا بلسی مسکنان لسارو ماخام ڈوڑے ورکے یا با جامع ورکے کہ جامع سرنی نو یو لنگم کافی دی چی ورکے والا چی داغی اگا سطر عورت پہ اوشی
ما دا کار نه کړی او کړی دی. دې کې کفاره خو نشته، خو ګناه شته. یمین غموس ورته وایي، په ګناه کې دې غوپه ووهله، غموس غوپه. مخکې الله فرمایي که درې طلاق وي نو گنجایش نشته. فإن طلقا فلا تحل من بعد حتى تنكح زوجا غيره. خلق دا حلال کی دا گناہ دا، دری طلاق نہ پس گنجائش نشتا. قبل کس سر نے کہو کی اگر تو سوک داون وی جتے بیا طلاق ور کے پخپل خو طلاق ور کی نا بلا خبر دا، یا ملشی بیا بلا خبر دا. مخ کے اللہ فرمائی چی عدت چ دین دا دری مہواری دی، درې مهوارې په درې میاشتو کې تیریږي. توجه، او دا کال کې کله کله تیریږي، خزنه جوړي. او کله کله سلور پنځوس ورځو کې هم درې مهوارې تیری شي. سلور پنځوس زنانه به ماشوم ته پی ورکوي دوه کاله، د هغې نه پس حرام دي، بیا به نه ورکوي. کومې زنانه خاوند وفات شو سرور میاشت لس رضے بدا عدت تی رہی، میک اپ پن کئی بغیر ضرورت و بار تنزی، ہاں ڈاکٹر لتلیشی کنا جوڑا شو. او کا حمل بھی ولو کان زوجها علی سریر. ابن عباس مفسر قرآن فرمائی جو خز خان وفات شو داغی غبیبی زنانا خزے ٹبر یہ اولاد ازے گو نو بس عدت ختم شو، چاہے خاوند پا کٹ باندھے پروتی مڑ او اولاد اوش نو عدت ختم شو. مخ کے اللہ فرمائی چھ کل عدتی نو خزتا نکاح پیغام ملے گئے. مخ کے اللہ فرمائی چھ مہر ورکے، ہن پختانہ مہر نہ ورکو، مہر ورکول پکاری. کہ خزا مہر غواری و خاوند وی نبے ورکو ما نو دے بدکاری کی دا حدیث تے خا حدیث تے. اللہ فرمائی منزنو کے خاص طور باندې د مازیګر ډېر خیال وساته، دې کې سستی مه کوې. من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر اهله وماله، چانه چې مازیګر مونږ لړو چې د اهل او عیال ارث ته باشو، دې خیال وساته. مخکې الله رب العزت دا خبره ارشاد فرمای زما محترم چې الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات والارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. امجد بي وي چې آیت الکرسی مو ته ووایه نو ومې وی، نو څوک چې آیت الکرسی وی د هر مانځه نه پس بے حقی شریف کې د نبی علیہ السلام ارشاد چې د او د جنت په مابین کې مرگ حائل دی، مرتے ہی جنت کے مزے، د هر مانځه نه پس آیت الکرسی وایه. یو آیت یاد کې مخکې الله رب دا خبر ارشاد فرمای چې زما پلار کې خر چکے، کتا سو کې اخلاص وی نہ دیو بدل کی بات یو ملے او کڈیر اخلاصی دیو بدل کی بات لسنے کے ملے او کتاسو کے ڈیر اخلاصی دیو بدل کے با یو روپے بدل کے با دیو کجوری بدل کے با سلنے کے ملے او کڈیر زیات اخلاصی نبیا با وہ سونے کے ملے سبع سنابل فی کل سنبل تم میں اتو حبا اوک دینم زیات اخلاصی نو تاوستا واللہ یضاعف لمن یشاء بیا اندازہ نشتا دونا صحابت ملے دا خوزنگ دا پارا او صحابو دا پارا اے خلق و راشے دا صحابو نا علاوہ راغن شے دا اللہ پلار کے دا سرو زرو سپنو زرو غرن خرچ کے زما یو صحابی راشی او کجورے یا نیم کجورے ورکی استاسو غرن وطن رسی دیکھ دونا اخلاص تے زما صحابو کے. سبحان اللہ، اللہ اکبر. پاک مال ورکو، شیطان تاستوی چی غریب بشے مو ورکو نا ورکو، خو الا ورکو چی تاسر روستو پاتی می خلقو لور کی بیاسر اسنی زلیل ناس تی داوم نکے. اول جان بیا جہان، اول خویش پھر درویش.
اول جان پھر جہان، اول خویش پھر درویش، ام بی زان بیا جہان. ادویم جملے مطلب لمبی رشداران دی بیا نور غریبانان دی، اول خویش پھر درویش. سود، سود حرام دے او ٹولو تا پتا دا، او خوبی پوئی گی. نو اللہ دنگل دا عمل توفیق نصیب ہو کر زی. چکلم یو کار کوئے چاسر معاملہ کوئے پیسی چالم اور کوئے خلقی خوری دا میں دوست نو دوستی خوری کرنا نا جی دا میں اوخے دے دک اوخے خوری بیا با جنگ کے نہ چالا چی پیسے ورکوے چالا چی پیسے ورکوے نہ مو ورکوے خوریے تو بتالا پیسے در کم دا ما کاروبار دے نورو خلقو نے مغشت دی چی خب پیسے بیڑی ریشی کاروبارو بند کی لڑ بشی او بتختی کہ چالا پیسے ورکوے نو لکل ہو کے سٹامو لکل دو گوان پہ واچے چکتے والے چی لس لکا ورکے دے لس لکا روپو دا خد والے انتے کے دے چی لس لکا واپس را کے بیا دا والے در کوما دا سر زر با در کوما فرحان مقبوضا اگر چی دی تعلق سفر سر دے وین کنتم علا سفر خواسم دی دا کار کولی شی سیست دی دان سر کے خودشی لکا بینک چک دی دا بینک نو سا پورے سکنی تخت لے پدے عمل کئی اگر چی حرام کار کئی خو پدے عمل کئی منگلی کل نکو دو گوان پہ ناچو سٹام ناچو نجوڑو چکتے نالو ستک دونا او تختی مخی اللہ رب دا خبر ارشاد فرمائی چی دا ٹول دنیا ما دا یو کس نجوڑا کرد آدم علیہ السلام دا غد گس پختینا میں دا غد خزا پیدا کرد حو علیہ السلام گس پختینا تا پختے کا گئی کہ نہیں گئی کا گا نو خزب کا گئی نو دے مطلب چی خزب کا گئی دا مطلب نہیں بولے سڑی کم نیغ دی ناو دا فرعون سڑے ہو کا خزبا ہو ابو جہل وہ دا سڑی چی سونا ناکار دی نو پختے کا گئی نو خزم کا گئی نے دے کے نازی دا مطلب دے دا کگی مطلب دا نہ دے چی دا غلط ہے دا مطلب نہ دے دا مطلب نہ دے دیکھ نازی دا میں دیکھ نخری خون سر دمین نہ کئی دائی پکے دا نہ چی دا غلط ہے ان المرأت خلقت من ضلع ایسارا ان ذهبت تقیمه تکسره وکسرها طلاقها رواہ البخاری خدا گسے پختے نہ پیدا دا سنگا اللہ خپوئی جی سنگے پیدا کرے دا دا کا گئی کدا نے غینو ماتا بے کے او دے ماتول سدی طلاق پور کے دا سے مکو دا سے مکو طلاق مور کو سڑیم ڈیر کہے گی او خلق کوئی خزا کا گئی نو کم خزا کا گئی خبر ہے دا خلق کوئی وی زما خزا کا گا دا او زما بابی کا گا دا او زما انگور کا گا دا نو تو تے ستا مورم کا گا دا ستا خورم کا گا دا او ستا لورم کا گا دا نبیو دا کا گا نا دا نو اخوم خزا دا نو بابی تا او خزی تا او انگور تا وی دا کگا دا خزا ای کگا تو تا استا خورم کگا دا استا مورم کگا دا استا لورم کگا دا نو اینا آقا کگا نا دا وی تا بل دا پارا وی کگا دا خزا کگا دا دیکی نازی ناز تو تا بی لیبا لکا نبالوم پلے بلا کا کنا دا مینا کئی او برا کا پلا شلی خود راوال دا غلطانا کنا نو راوال اگا پولے دیتا وی کگئی دا مانا دا کگا دا نقطہ ہو جی دویما نقطہ توجہ علمی نقطہ زما نقطہ دا دا خد دا گس پختے نہ پیدا ہی کہ دا خینا نا دا سنا دا گس نا توجہ دویما نقطہ نو گس طرف تڑی کخی طرف سبحان اللہ نو دا سڑی دا لنا دا خد راتا ہو دا سبحان اللہ ٹول دنیا خواہ سر مینا کئی نہ کئی چی وعدے نہیں کڑے لا دو دنیا اشعار ٹپے ننگی ویخت او ترا تا ولا علا وی او درو خوچ وعدو کی نبیا خلا چنگ کی وی جے خدا دیر خراب شے دے نو ولی دے کولا نبا دے کولا کر اس دا ٹنگی نے ٹول اشعار دا خدنا تاویگی را تاویگی پا بسونو پا ٹرکونو پا ٹپے اور چی وادی نکلن والا چی وادو کی وی خزا غم دے وی پلارا غم را لوکا او خزا غم دے نو لے غم کے دا
دا دی کی دن نی نو جی دن نی نو بیا پریشانی دا خزے نا دن پکی بار ناستی چوک کے ناستی دکان خو کور کے نا کنا سب پردو خودو تا گورو پندو تا گورے کور کے نا پارا ما اجرہ کے بناستی غل غشان بنولی چوک کے بنا چی اجرہ کے بناستی یو لطیفہ ہو رہزا اکڑی کے ام الحمدللہ تورو کے ام زجرگے کو منو ایو مشر ما پسے خبرے ہوکڑے کنا مشرانی جرگے کئی وی دا وڑوکے دے عمرے کم دے اجرہ پاس ہم نہ دے اجرہ پاس ہوئی نہ دے نو یو التا اسے چو دے انور صاحب انور تانے دار کمزور شو غریب او نام ماما کنا کڑی کسان دی وی دا اجرہ پاس نہ دے ویم کو اجرہ پاس یم کنے ام کنا دنیا روغے میں دے لوکڑے تاسو ہو گے نو ما پاس خبرے کی وی دا اجرہ پاس نہ دے ویم شکر دے چی یا اللہ اجرہ پاس دے وی ولے ویم نسوار التا کوے خا چلے میں التس کے خا تاشونا اجرہ کے کوے غیبتنا چغلے اجرہ کے کوے کنزل التا کوے اگر کے بناستے بار خدو تب گورے اگر پاس ست ہوئی اگر پاس لا ست ہوئی ودا اگر پاس نہ دے آتا سے پو اگر کے ڈیرہ گھٹا ایم اے پی ڈی موکڑا اگر پاس ست ہوئی چھے بل شرمائی بل بیزت کئی بل زلیل کئی تاشو نہ کئی ہاں ودا اگر پاس نہ دے نو خبرے کئی اللہ دا چکم اجرو کی سکی گیا اللہ دے منگڑ پدے کے پاس نہ کی منگ دے کے فیل خیو چ قرآن حدیث ته ہوئی بیا اجرا پاس ته ہوئی چ قرآن حدیث ته ہوئی بیا سکول کالج یونیورسٹی سے ته ہوئی قرآن حدیث تا صحیح ہوئی نو حالا سبحان اللہ سبحان اللہ نو ما دے پورے خبر کولا خزا د سڑی دڑ نہ رات ہوئی صبح نو گس پختے نہ دا پیدا دا نو سڑی اڑ پدے جوڑ دے اور دے اڑ پسڑی جوڑ دے سبحان اللہ کو دعانو کی دین نو اللہ اللہ دوانو کی دن نو اللہ دیکھ درے ما خبر مشتا ہوئے ما سبحان اللہ درے ما خبر دادا دیکھ درے ما خبر دادا توجہ سر ہو رہے چی دا پختے کگی خون کئی چی نیغشی کدا پختے نیغشوی نو بہو بلا با دی جولشی دا سلی نو بلا جولشی دا کگی دی راتو دی دیکھ مزا دا نو دا خضی دی کوگوالی کی اور نخرا کے مزا دا سبحان اللہ ماشاءاللہ اس پوچھ بخبر ہوئے دا تشریح اکڑے ہوا بس بھی خزا کا گدا نو خزا سدا کا گدا دا سے خبر ہی گئی مخ کے اللہ رب یو کل خبر اکڑے دا سو so,

0: زما محترم و مشران و دوستان و قابل احترام میندو خویندو بیان ٹیم ختم شو اس کتا اس تا سپخت نوی نو دا شری مسلو تا پوس کول شے او دن از دا کول شے دن با از دا کو دا زنگ زمداری دا نمبر تا اس تا معلوم دی پا آغی بانی تا اس تا پوس کیو دا شری مسلو تا پوس کیو. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ. سنگا لازا شیف
0: ماشاءاللہ خیرت جی وائی جی سو خبر کوئے دا کم زینہ
1: شیف دا شیخ دیرے نا خبر کوما
0: خجی
1: منگا جوار و خرس نکڑا
0: جوار دے خرس کڑا
1: آو جی آغای خجی بیسی مثال خبرہ 120,000 روپے اپڑے
0: خجی
1: نو آغای کے بدا 50,000 خرچہ شوا 70,000 پاگے کی بچت پاتے شو
0: جی
1: دا اشر بجی مونگ دا دے 70,000 نو باسو کدے دے 120,000 نو باسو
0: دا 120,000 نو باسو خوچکم پلو 120,000 نو خوچکم لوڈنگ خرچہ شوے دا کنا گاڑی کی لوڈنگ چکم خرچہ دا غتی لرکول شے لا تخرج المؤنو فتاوہ علمگیری فتاوہ شامے کی لکری دی لا تخرج المؤنو کنا چے خرچے بن لرکو وہ اشر بو باسو خود لوڈنگ خرچہ داتے ہو باسلے شے
1: اور دا غد مزدور جی
0: اگت نشے ہو باسلے
1: نہ آؤ
0: جی آؤ جی جی جی دا شری مسلو تپوس کول شے دن از دا کول شے. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب تاسو سره کله په خیر علی سلام نه ورنی کوم.
0: ماشاء الله بچی سوال کوه پوښتنه کوه.
2: جی مفتی صاحب تاسو زما تاسو نه دار چی اړه خلک کوي چې کوم محرم کې په دې لسن تاریخ باندې دی مانه چې په چمن نه غم راسی نه بیا په ټول کال کې په غیمه نه غم یو وي چې په چمن نه خوشحالي راسی نه بیا ټول کال کې خوشحالي یو
0: دا سه خبرې دي هوایی فایرنګ علالما پلالما دروغ دي دا خبر غلط
2: خبر
0: سے غلط خبر پر محرم کے بعد کول شی جی ان شاء اللہ زما کار دعا گانی دی ماشاء اللہ منز دے دعا گانی دی نفل دی تلاوت تے ددریس تے زما بل کار نشتا آو جی دا شری مسلو تا پوس کول شی او دن از دا کول شی دن با از دا کو دا زنگ ذمہ داری دا. السلام علیکم. السلام علیکم. وای بچے
3: جی زمون کوی کس خابین دمون پدی وانتے مس کولش
0: دا توجہ سره دا مسئلہ اور تپوس خو یو ماشوم یا ماشوم کی خو د دې جواب کې ډیر زیات علم دے دا توجہ سره لگ اور جواب کې علم دے دا او بو درې صفات دی رنگ رنگ چې بدل شي بو بوئیں مزہ ٹیسٹ رنگ بو مزہ چې درې وانه بدلی دا پشان دا وڑو بول دی بس چی دوے بدلی رنگ بو یا بو مزا یا رنگ مزا درے بدل دوے بدل دی نو دے کتا گن پی ویندلے شے وارلوے بول پی ویندلے شے و صفا کی گی خودس پی نشکول او کو یو صفت بدلی رنگ یا بو یا مزا دے بدلی نو بیا او دس پی کول شے خو سکیما تکلیف دل در نکی رنگ بو مزا دا شری مسلو تا پوس کول شی او دن از دا کول شی دن با از دا کو دا زنگ ذمہ داری دا. السلام علیکم جی پختہ نہ کوے.
4: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جی پختہ نہ کوے جی
4: اسی جی ما تا پوس دا کو دا یو سالے جی او ائی کی روپی دا دیو کی
0: آو
4: او دے دو پٹا دو بانے سو مر شو
0: آو
4: اولا جی را دے تے خبر نہ شو
0: آو
4: دے دو پارا گیا سو سزا جی
0: بس چې خبر نشو نو بیا بس خبر نشو خبر اخلاص شو کنه خو دا گنا دا اوائی ڈز کول دا گنا دا دیسرا پخارنو کے پمیرو کے خو گزارو شی خو پخارنو کے چې دا سو کہ دا گناہ کبیرہ دا اوائی ڈز او غٹ گنا دا نو پدے کے مطلب دا چې بیا دا غنشتا سزا نشتا گناہ کبیرہ دا دا اللہ نو معافی غواڑی خو سزا ولا نشتا حکم خونش لگو لے کنا جی جی جی آو جی دا شری مسلو تپوس کول شے او دن از دا کول شے. السلام علیکم جی ہلو ہلو دا شری مسلو تپوس کول شے او دن از دا کول شے دن بے از دا کو دا زنگ ذمہ داری دا او دا سے پختنہ کوئے زنگ خبر آخرت خیستہ شی. السلام علیکم. الحمدللہ خدای تاسو عزت درکې جی پریشان الله ختم کی جی
5: جی الله پاک سره مینا خره کنه یره دینه خره
0: دوانه خدی دوانه خدی وقته توجه سره چې کله سړی ملکیږي او مرګ ته نږدې کینو دغه وخت کې و مینا کې دغه وخت کې وسکه مینا وکه او عام حالات کې اوس مونږ ټیک ټاک ګرځو نو دې کې و یاره الایمان بین الخوف والرجا ایمان مینې او خوف امید په مابین کې ده نو چې کله ملکیږي او مرګ ته نږدې کېږي نو بیا و مینا کې او عام حالات کې ګرځو خو صحیح صحیح دې کې و مونږ سکو د الله نه و یریږو الایمان بین الخوف والرجا دا مطلب السلام علیکم ہلو ستا وختي مواد رانغه د ټولو آواز راځي خو ستا سره رانغه د شری مسلو ته پوس کول شي او دین از د کول شي او دین به از د کو دا زنګ ذمہ داری دا السلام علیکم
6: السلام علیکم
0: وای زما بچی
6: دغه وی کی دا
0: السلام علیکم
7: وعلیکم السلام
0: خجی خجی
7: یو بندہ کی او رزق کی منالی زکات عمر کی
0: او
7: اللہ عبادت کم کی
0: او
7: ذکر نہ کوزی کی انو
0: لازم نہ دیدا پک نشتا کوئی دے ٹیلی فون لڑ زیاد ٹائم اور کوے نو زکما دیلا زیاد ٹائم اور کو السلام علیکم
8: وعلیکم السلام مفتی سے سنگ چلے خیر
0: الحمدللہ
8: اجی محمد سلمان خبر کوم سلیم خان نا
0: ماشاءاللہ وای جی
8: اجی تاسو مې دا کوم چې څه بلګه دا دغه چی دا تما خوان کنه دي خو زکات هي
0: او
8: دې چې دا کوم پارامیانې نو مې دي چې زکات نو کاشته او کنيشته او
0: ټولو کې شته چې کوم شي خرڅه هغه کې زکات ته چاله ایلي
8: اجی خو کله کنه خاصه او نه خاصه دغه شان چاله ورکې بیا بس
0: چې دغه شان چاله ورکې نو بیا مطلب دی چې چاله اولې ورکې چاله سونه ورکې دی جواب راکا
8: خاجي دا کوم مطلب او پینځه کنار پټه دی
0: او خبر خلاص لرلی نو شلم روپے دا او کپ بارانی نو بیا لسم روپے دا جی جی جی جی جی دا شری مسلو تپوس کو السلام علیکم السلام علیکم د شری مسلو تپوس کول شه او دین از د کول شه السلام علیکم
9: وعلیکم السلام
0: جی جی پختنه کوي جی خیر خیرت جی
9: مو کیسه زمونږ تپوس دای جی زمونږ مور کوي دا
0: ها
9: نو اوس وخت مخکې آی ڈی کارت جوړ کړو خو زمونږ نه بابا کور سره نه لګي و زمونږ لري مور یو مور کوي و سره نه لګي و
0: خ جی
9: نو زمونږ نیا بوت له پلار دې زمو مور دا
0: دی
9: ولا آی ڈی کارت جوړ کو په خپل دغه باندې
0: واو
9: هغه وخت دا مسلې نه وي د خط نو بس چې آی ڈی کارت و سره چاور کړه غي په هغه پیلو
0: او بالکل بالکل
9: مونږ دې مسلې نه نو خبردار چې مونږ کله

0: حضری ته لاړ زمون د مسله را لاله موږ توالد موالد چې ته نادری والے وي استلسو او نادرا کی ریکارڈ هم دې ناغه ضرور خور دی
1: او
0: نو بیا موږ دې مور پلاټ ته ویل کزم میا لیکته چې تاسو دې دې سر راشي یو تن چې دغه مسله ول حل کو
1: جی
0: هغه دا دغه وک چې دې موږ ته په دغه د خاتو کې چې موږ جایداد کې سنا خلو موږ بول آی ڈی کارڈ رو
1: دا گناہ دا دا گناہ دا
0: جی هغه یو سپیس طریقہ باندې هغه وی چې صرف دغه یو
1: هغه گناہگار دی بابا کول گناہگار دی دل اجداد کی سور کی جداد کی بھی سور کوے خپا پہ مگد ہے جائز دے ثواب دے ثواب بات ملے اوشی جی جی جی جائز دے دا شری مسلو تپوس کول شے او دن از دا کول شے دن بے از دا کو دا زنگ ذمہ داری دا او دا سے تپوس کوے چی زنگ خبر و آخرت پہ خیستا شی السلام علیکم
2: السلام علیکم
1: وعلیکم سلام آو جی بچے وائے سب تپوس کے دا شری مسلو تپوس کول شے او دن از دا کول شے دن بے از دا کو دا زنگ ذمہ داری دا السلام علیکم
3: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جی
3: دا جی مون شیشی یا دا موٹر سائیکل وای دی ناغی وای دا لکی ڈرا دا نوم لکی ناغا بیا
1: حرام دی لکی ڈرا حرام دا ناغی کے نام ہم حرام دے جی جی جی جی دا مروج دا چې کوم مروج دا حرام دا صحیح طریقے ہم شتا پدی ما ویڈیو ٹک ٹاک کے جوڑا کڑے دا السلام علیکم
3: وعلیکم السلام السلام علیکم خیریت
1: ماشاءاللہ وعلیکم السلام خیریت تھی جی
3: تاسو نه جو تاسو کوم جی
1: جی
3: زما زوی د خپل دې کاله په سعودیا کې مزدوري کړو
1: خجی
3: او هغه ما ته پیسې راغلي ګلې دي پاکستانه ما وصول کړی پاکستانه دي
1: خجی
3: اوس ما نه غا وای چې دا ته ما لري ریال لا چې خپل ژوند کا واده مول دا کړی دی چا دې سال له دې کاله مزدوري کړی دا نور ما سره اونل سکري زما کړی پورو سپوره
1: ما ورکوا
3: اوس ما ته دا غي
1: اسم مور ما ته
3: وای چې تعالی او تاسو نه تاسو کوم دي چې پیند هغه چې تعالی ما 1,02,000 ریال دا چې دي اوس هغه ما ته وای چې ته ما ته دارا دیږي مال به راکې ریال تو ته هم پاکستانه بدر کوم بیا د دینه پس علاوه چې زه دلته دا پیسې ورکوم نو زما په وراثت کې د سکیږي ما سره
1: وراثت کې خوکیږي خدا پیسې ستا دي دا پیسے تا خرچ کری دی داستا دی یو روپے مور کوا
3: ما خرچ کری
1: مور کوا اس مور کوا
3: گناہگاری کوم خدینا
1: نہیں گناہ ولی گناہگار ہے چہ داستا خرچ کری تا تا ضرورت ہو ایمونی فرق لے فرمائی انت و مالک لی ابی کا دا مطلب نہیں چہ دزویٹولو پیسو تا مختار ہے دا مطلب نہیں دی مطلب چہ کم تا خرچ کری دی کم تا تا ضرورت ہو ابی استا دی دزوی ندی
3: او دې کې دلته ما د واده کوم مول کړې کالې مول جو
1: نشته نشته
3: یو زیری یو لاس یو لاس دغه دولس راګو په ولا
1: نو دا څنګه مطلب استاز وی چې مطلب استانه پیسې خو
3: نو بس
1: بس بس الله دې مونږ سمجھ راکې داغه بیان م مورو چې حقیقت څه دی خو بهرل الله دې خیر نصیب وکړي
3: نه دی ول ورکوم دا نه جوړ
1: تا بل واده خو نه کړې
3: نه نه بل واده نه
1: کړې نه تا
3: نہ
1: نہ بس بیا دا غواڑی بیا وی نور بچی دیو شو غیل ڈیڑھ سو ور کے نمو لم شاو پیسے واپس کدا خلق کئی دا سے نو دی وراثت
3: کی دل سر دے کمی بیا تے گول شم جدل دا خپل پیسے
1: ور آو کمی زیاتی وسر کول شی چے تقوا او نافرمانے دی کے فرق کی نو بچو کی فرق کول بیا جائزی چے تقوا نافرمانے او فرمان مردرے کے فرق کی نو بچو کے فرق جائز دے کنی اس نہ جائز دے اتشہدنی علی ظلم
3: تک تک تپوس میں کم جے فرق
1: کول شم کول شی آو کول شی کول شی دا شری مسلو تپو اسکول شی ہوتی نہیں اس دکول شی السلام علیکم وائے بچے تا سو ڈیرے پیرے ٹیلی فون میں لوگ بیا خبریں نہ کوے کلا خان دے نو دا سے مکو ہے پوشوے تا دین مجلس تے زما بچے نو نقصان بدتا ملوشی پوشو کنا دین توجہ سرا پا ادب سرا ہو رہے السلام علیکم
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مفتی کے بہاڑ پنچور میں دوبارہ رہا میں سوال میں وقتی شو
1: خجی وائے بچے
4: دا کم کس کی سرکاری بجلی استعمال ہے کہ نہ مفتی سے لکہ چے پاگی مندی لکہ دا کہ یہ 10 چار دام ہو یا تے پاگی مندی بے مفتی کی کہ
1: پاگلا استعمال ہے
4: ہاں جی ابا
1: ہن دا من اس

0: شو دا گناہ دا من او شو خدا گناہ کئی دا دیو اللہ نا معافی غواری بل پختنا کوئے دا شریف مسئلو تا پوس کولش ہے دن ازدہ کولش ہے دن بھی ازدہ کو only 2 minutes is left behind the time is over یو دو منٹ پاتی دنو time ختم شنو زر زر یو سو تا پوسنو کے السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: وعلیکم سلام
1: جمعات دا ہیچی گیس ہے دا جیرہ والے
0: آو
1: بلو ارکین جائز
0: دے جائز دے جائز دے چی بل تور کے بیا خو جائز دے دا شریف مسئلو تا پوس کولش ہے جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ
0: جی الحمدللہ جی
1: مکتب بعد خلق لکھا دے کرسو کی موسکی بل کس رشت کان مجید و سرکتا کیری سبق پکی ہوئی
0: دا جائز دی جائز دی دا گناہ نا دا جائز دی لری دی کینی اغسر دی نکی لگ لری دی کینی کنی چو اسر پوگی کینی خوبار الجائز دی آ سیٹ تا ناستا پکار دا جی جائز دی جائز دی
1: دیم موزن کی جی اذان وکتا و دعا ہوئی بیا اور بخی بل اذان کی گنی دا غی جواب پتا وانشتے و کنا
0: مستحب دے بہتر دے لازم نہ دے نہ سنت دے نہ لازم دے نہ واجب دے دا شری مسلو تپوس کولش او دنیس دا کولش بالکل ٹیم پا آخری سلگو کے دی جی نو طائر زمان بھائی راغ جی بھائی پروگرام ادھر نو پروگرام بہ ادھر و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین و صلی اللہ علی النبی الکریم کتا اس دا کلپس دا پروگرام پکاری نو دو کلپونه جوړ شوی دی ابی او غواړی در بکم زما په نمبر 03111444005

0: We'll be back right after the commercial break.
1: د الوپیتک او د هومیوپیتک د دواړو علاجونو نه نا امید شوی بیمارانو لپاره د امید زیره حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپتال خو په خبر نه بلکې د حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپتال برانچ او ستاسو په خار سوابي کې پرانیست شوی دا که تاسو کې هم سو خپلې بیماری د کلاسیک هومیوپیتک علاج سره د مونډه ختمول غواړي نو زر تر زره د حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپتال د سوابي برانچ انتخاب وکړي. پتا یاد مین جانگیری روڈ بانے دا شاہ منصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال شاہ منصور سوابئی. ہوموس پا دے نمبر بانے کالو کی او دا خپل بیمار دا پارا نمبر واخلے 0331-93-94-94-1. حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اس دا پیخور سرسرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوم
0: سما سہر جوڑوی نور خوندور بلڈونا گولڈ وٹامن سی فارمولا فیس واش. تاسو هم خپل سحر زما پسان خوندور جوړ کئ هاغم دا بلڈونا گولڈ فیس واش سرا او ټول ورځ خپل مخ دا مختلف قسم مضر اثراتونا بچو ساتئ.
2: بلڈونا گولڈ فیس واش.

0: راضی جی بالکل راضی خو ګور اغلیو دستا سپ درانه خدمت کی حاضر یو
1: نا امید شو بیمارانو د پارا
0: دا اف ام 93 ریډیو دلبر د 400 دی پلی کباندی یا دا اف ام 94 ریډیو دلبر د سوابی پلی کباندی چې سمرا اوریدون کی دا ټیم زما आवाज اوري خو ګو دستا سټولو لګنا ډیر زیات مننه ډیر زیات خوشاله شي جی
1: امید
0: بالکل زه راغله ما دستا سپ درانه خدمت کی حاضر ما خو زه ځان لنیم راغله ما سره د نور کله پشان نن یو زل بیا آر جی عبد الباسط مومن راغله دی ان شاء اللہ نن بمانا آر جی عبد الباسط مومن چکم دے دا بلڈونا دا مختلف پروڈکٹس بحوالی سر تپوس بختنا کئی جی
1: ہومیوپاتک جنرل
0: نوزما با کوشش دائی چنن آر جی عبد الباسط مومن تا
1: اسپتال
0: خصوصی دا بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان دا پروڈکٹس بحوالی سر لگنا ڈیر زیاد معلومات اور کم عہدے نے علاوہ تاسو تبہم دا غی پاوالی سر لگنا ڈیر زیاد معلومات اور کوما
1: بے خبر نہ
0: خوگو تاسو با کوشش دا کوی چ دا پروگرام بمنگ سر تر لاسٹ ٹائم پوری واور او پدا پروگرام کے با انشاء اللہ منگ دا بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان او ددی سر چکم دے ان شاء اللہ دا ہیدر محمد اسپتال
1: بلکہ
0: په حوالی سره په دا پروگرام کې لګینا ډیری ذاتی خبری کو او تاسو به د بلډون نه خبردارو جی کزه خبر کوم نو چون کې بجلیانه خو ما ځان ته دې سټوډیو ته دوه بجلیانه ملګولي خو یو بجلی نشته دی جی
1: در محمد هم یو پات
0: عظمت ته میسج کوم چې هغه بجلی چې کم دی هغه واړه وی او دغه یو بجلی چې راشي نو زکه چې موږ سره په دې پروگرام کې آر جی عبدالباسط مومن راغلی دی ملمد را سره
1: اسپتال
0: نو داسې نه چې بیا دی وای چې باسی جان تا خو ماته یې سین ولګولي او بیا به ګلی ملي کې نو زه یې مچی
1: برانچ
0: اوس دی بیا روس تر گلی ملی ہونے کی جی دا اس دمرا خوشحال دے چی دا نہ شربت کی نہ روٹی خوری نہ ناشتہ کی نہ سکی نہ سکی
1: بخار
0: نو اس دس رسے چلو کو اللہ دے پی علاج باندھی نہ پوئی گچی یارا
1: ثواب
0: دس رسے چلو کو خوشا بہرحال چی دا خوشحال دے دا من دے پار ڈی رگٹ دا خوشحالی خبر دا او انشاءاللہ اللہ دی عمدہ شان خوشحال ساتھی اور اللہ تعالی دی نورم کامیاب کی جی سمرا لسنر کدا ٹائم زمون پروگرام اوری کتوا گو دستا سو ٹولو لگنا ٹی رزیات مننا دیر زیات خوشحال شی جی بالکل زان مدر لارا رسولے دے دستا سو پدرانہ خدمت کی حاضر یو پروگرام کی بال لگی نہ ڈیری جاتی خبر بے لڑو نہ پہوالی سے رہو میں کوشش پہ سمنگ دائی
1: کلاسک ہومی پاچی
0: پہ دغا پروگرام کی
1: کلاس
0: مونگ تاسو دا بے لکو بیا خوش گرام کی
1: مونگ
0: چی دغا دستو خبردار رکو
1: آبیا
0: دائی مولگو انکم نوی پروڈکس تاسو خبردار رکو
1: سر تر زر
0: نا کند پروڈکس نا ہم خبردار رشی
1: آو
0: دے دین لاواز دا مونگ دران ہم خبردار رشی
1: در مومن
0: انشاءاللہ زمونگ با کوشش دائی چی مونگ تاسو پہ بہترین طریقے سر خبردار رکو پاچ زمونگ با کوشش دائی چی مونگ سر زمونگ دا کم نوی آر جی عبدالباسط مومن راغلے دی جی چی دبان دی دتا ہم دا بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان دا پروڈکٹس چی پدی کی کم ایکٹیو انگریڈینٹ شامل شوی دی دا دس فارمولا دا پدی کس دی سن دی سو عام پروڈکٹس کے اوپر بلڈونا پروڈکٹس کے فرق سدے نو انشاءاللہ آر جی عبدالباسط مومن بم د دینہ خبردار او جی او دا آر جی عبدالباسط مومن بم د دینہ خبرداری کی او تاسو بم زمون د دغه پروگرام نا لگنا ډیر زیات افغټ فائدہ اخلی جی کز الریڈی ز تاسو ته آر جی عبدالباسط مومن ماشاءاللہ د دینہ ډیر خبردار دی په هر سبا نه پوه دی خو بیا هم زمون کوشش دار دی چی بیخی پد کی لگا گا یو مسٹیک نوی
1: مین
0: جزوی مچی آغا روپے کی یو انس مسلم بیادت پر روان وقتون کی پروگرام کی رانشی
1: چیدے
0: خواہ بلا جچ اک خواہ بہترین پروگرام کی خطہ جذبیس رہی کئیو دا بلڈونا پا یو پروڈکس باندی دا بلڈونا پا یو انگریڈینس باندی پا بلڈونا کی چکم فارمولیشن منکڑے دی
1: چید
0: آغی نا خبردار رکی تاسو نو انشاءاللہ زمونگ با کوشش داوی جی مونگ با باسی سر خبر پور کوشش کو ہلپ کو مرست بکو مدد پور سر کو سپورٹ پے کو زمونگ ضرور دے مخ کے مونگ دے سپورٹ کرے دے اس پہ ہم سپورٹ کو پر روان وختنوں کی بہ ہم سپورٹ کو خگو دستا سو ٹولو لگنا ڈیرے زیادہ مننا مہربانی خوشحال سی جی راسی خوگو زر اغلیم دستا سو پہ ادرانا خدمت کی حاضر ہم جی خوگو زمانہ ما باسی تلی دا اوزا ملاگو رحم جی دا پا حیدر مومن اسپتال پی خور خار کی جاؤں کوم یعنی زا دا ڈاکٹر حیدر علی مومن دا سوشل میڈیا ایڈمینیم او دا دین علاوہ دا دا ڈاکٹر حیدر علی مومن فوکل پرسنیم جی پا روزانہ بنیاد سہر دا لس بجو نوالا تر دا یولو سو بجو پوری پا ریڈیو پیغام پا ایف ایم 97.4 زما دا بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان پروگرام جی او خوگو دا دین علاوہ پا روزانہ بنیاد دا دریو بجو نوالا تر دا سلور بجو پوری

دري والا چک دري والا ودي يارا چک دري والا ولي ودي يارا چک دري والا کس منگا واسو ری دخنا بڑکی دري والا کس منگا واسو ری دخنا یلکا پر کھیلا بن والا نو ری آواز ما بکال چر کنا بیخی بیخی ودي يارا ود شيخا ود شودو خوبونا اوگی خوبونا سلور بجی بلی عزیز ما بکال چر لکدا سی ودي کنا لکدا سی ودي لکدا سی ودي شي بیخی مو بدن لگی گوری خا زبہر کے دہرا تھینک یو سو سو وات ہیر مچ دی ٹول اور نوں دی ہاڈے دے شاد من دیر دیر شاد شکریہ خوشحال ہو سی دے خیرا اسی سب خیال ہے نا کدا سندر لگی دی نا ہاں ہاں او او او کنا

کوي جناب د خیر سره دو ډرا ته کې کار نه تاسو بار بار ویم چې نا زمونږه ډرا ته هي اپ انتهایی ورسی کمی گیچی اگیتا او سوگوارا مجی چی دیو بزی مانی دو کو بنی دو کو بنی بزی مانی سلور کو بنی سلور کو بنی بزی مانی خطا نا حدس کو بنی دخیر داسو جمع که نسونا سکو لکه دخیر لکه سد عمری ڈکٹا موٹر سکل وغیر آت دخیر نلاو دخیر گورا لکه دا خبر زان سر گوری سکو مگرنی لکه زمان چی کم خبر دخیر الحمدللہ اگو برابر وی دخیر زو بخبل خبر اگی بلکل دروغ جن نرا زمان بلکل ریکار مندکی دخیر انشاءاللہ دعوت تنگ خایو چی چی دچا کم گوپن بی اگی تب اخبر پلی نوات ملاوی گی دخیر یاد دا غزمانگ دیلی طول را الحمدللہ دخیر انشاءاللہ دی واقع دا ویڈیو جرا دی دخیر اگو بتا سو گوری دخیر کسوک دا بونیر کسوک دا سوات دی کسوک دا چارت دی دا پندو والا خبری دا بردا سوک چی دا ہر جیسا تعلق ساتی جی الحمدللہ دخیر زمانگ دا صفات کاسمیٹکس آپ پاکستان پا دا غڑرا کی جی چاچا ہمبر ہوا غسلا یہ لکھا

تاج جب نمبر خواہ کے ساتھ کرے انشاءاللہ زمن کا صفات کاسمیٹکس ہم پاکستان چ کم پروڈکٹ ہے اگر لس علی ڈبک جمع کرلی تے خیر لگن علاوہ پدی ایک لک زمان ثواب یوال پدی ایک لڈیر جت خوخ دی چکرک نبی ما کا سوری جی چکرک کرن چ کم نی ہیل کرن چ کم نی دپوند والے چ کم کرن دی چ مثال ما نے کا بس پوری دی بخار

0: خیره په پندو کې چې کوم دی وقاص خان چې کوم دی هغه موجود دلته د خیره وقاص وی چې خاطر جانا دلته هم کسٹمر ډیر زیات دي د حد نسی با ډیر خلک راځي ستاسو سره مینه کوي ستاسو پروډکټ سره مینه کوي ته ورې د وقاص پکې لګور وقاص څنګه یاره
1: السلام علیکم خاطر جان بھائی شکر دے الحمدللہ تا سنگ ہے
0: گورا لگا جما بیخی گورے تے پوس سکے کلا کلا زستان خپم شما گورے
1: وے زو ستا ار وقت ہر ٹائم تا پوس کوما او شڈیر می پزور اور گیسا تا پ واٹس اپ میسج مو کوا چہ خاطر جان می ڈر می یاد اے گی او سنگ ہے
0: نو والا دے
1: پسند زمون رسول کرے
0: خا وکاس سنگ جون دی سگر دکان نی کولاو دے کہ بند کڑے تم دا متری خان یار کلا یو دین کی دکان من کے کلا ببل ٹیما
1: تقریباً
0: خوشحال
1: خوشحال
0: ڈبل یار داولی
1: بس صحیح بھی

سے کم لکھتل تب دلبر ریڈیو مانے زما آواز بالکل کلیر دے اس زما آواز دغل تا سوابے کی کلیر چودا دے لسن وادا میسیج سکڑی دی کم سے کم وقت میں انتا سا زما آواز غیب ہو چھ زما پلنک کی مسئلہ منو طالب گارو چھ رما تا دیو میسیج سکڑے وے چھ رستا آواز کٹے زما سر خلنک بالکل اوکے روان دے دلبر ریڈیو چھ رستا مانے بالکل اوکے دے شانی پلنک پانے اوری اگا بالکل اوکے دے دکانداران صاحب بانے اوری پتہ لگی چھ تا سا ربل بانے اوری کشن تیک دے میں چھ رتا سا دے لنک مسئلہ وقو باہر کے دخیر سا دا سا خبر اندہ جی دلتا میسیج اس پروگرام تر اگلی عریشت گندہ پالا ہوئی چھ سلام انہوں دروالا خاطر ویسنگے وعلیکم السلام برابر مند خیرہ پٹھانی گرلز ہوئی چھ پٹھانی گرلز دا ٹون میسیج دینے شامل ہوں صرف بتائیں ہوں میسیج شامل کما وہ چنن دیر خوشا لئی کوئی غصہ لے در ولا مسا راو لے کنا غصہ تو راو لے غصہ لے خیرہ چپا دے ہو لگی خان سلام جی وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سنگے جی خیب رابر ایسے مخری جی دا مونیحان امی مسی تانکی ہو دیر مننا شکریہ چی خوشا لہو سی جی نبیلہ جان ہوئی چی نن سب لڑی جت خوشا لے جی سلام علیہ دروالا وعلیکم السلام سلام جانی پرگام در آگلی دا سوابی مبیل پرگام سنائی سی آواز مو کٹو جی آواز مو سکلیر شکا میرے بانی جی سلام بھائی وعلیکم السلام دو رحمت علی مجی زما سلام امید بازار مانی قبل و منظور کے دیکھے روپے کان کاس پیکس مندو بازار سمجھم پلازا کے دیکھے زمانگا تمام در تمام پروڑک دیکھے رہا روپے کاس جان سر ملاوی کی دیکھے رہتا سوار دلل شی روپے کاس نا زمانگا تمام در تمام پروڑک راگے سلل شی فاطمہ دو کلیاس نا پرگام در اغلی دا ویچی سلام انہ دروالی جی وعلیکم السلام تینکی سو ویری مچ سلام حاضر بھائی وعلیکم السلام آلیا علی جان دو تمان زینا اور سنگے بھائی اور السلام علیکم السلام ڈاکٹر ہیرا سمنگ پروگرام اور شفا جینا تھینک یو ڈیرا مہربانی ڈیرا زیادہ شکریہ السلام بھائی سنگے وعلیکم السلام زما سارا خان سارا بخیر سلیم سلام مامو سنگے وعلیکم السلام خی برابر شمائلہ فرام چک درا مامو بے پرواہ بالکل جی سلام سنگھ بھائی وعلیکم السلام یمینا مجھے پروگرام میں وہ لگو رانا مسو جی سر کی وان لیا تھا زر کیا نے کسی نکلی ہوئی تھی تو وہ جب کال مانے راشا ہمیں پہ جن مجھے بچیا ہیلو بھائی جان تاسو سنگھ آئی ایم ویری فائن ٹھیک ٹھاک دیکھنا سمینا فرام اکبر پورا سمینی بخیر اکرا اکبر پورا کی زمنگ آواز ہوئی دیکھنا السلام علیکم وعلیکم السلام کوئی نور خیری بدلتا نہ کما اور رب دی پترنگ کچھ غرور دی ختم شینا یہ پا ننگو دی سکھی ہوشا کہ دا خائستان دوران دی دڑی وڑی شینا دس از می ہائے ہائے سلام علیکم دروالے شی آلیا نور افریدائی ہائے افریدائی نہ دکھا سلام سنگ بھائی وعلیکم السلام زو منوری ماں دباؤں کھیلو نا پیغام سو سویٹ سلام قبول کو وعلیکم السلام امین آفریدی امین آفریدی متنو بازار یلکا متنو والے کا سمنگ آواز ہوئی دکھے رہا امین آفریدی متنو بازار کی دبئی مارکیٹ دکان نمبر چار اباسی ایک سو سر بالکل نزدی پر نزدی مانے الحمد للہ دکھے رہا تمام تر تمام پروڈکٹ دکھے رہتا سنا انتہائی پر مناسب ریٹ سے درگئے دکھے رہا خدای جیتا و سمر وعلیکم السلام زوبی خان وعلیکم السلام ڈبل ڈبل پروگرام سلام لالا وعلیکم السلام انیس ڈھوپئی نا اسرال مجید مدرسی نا ریڈیو میں وہ لگے دکھے رہا ان شاء اللہ پروگرام میں دکھے رہا خبر وہ جب پروگرام روس تم کال کو وہ تاسو کال نہیں اجدا ہوئے والے بنے اجدا ہو خان سلام مامو علیکم السلام نمت دانو دبارا صفات و فیسواش استعمال کا خان نور دا اسم نیم جی بنتی عبدالرحمن پروگرام تر اگلی دار گباد نشی سلام علیہ ہم کڑی کی آواز بالکل کلیئر دے آواز بالکل برابر دے بھائی جان میرے مہربانی کو دے برا دڑی دعا کے خان

السلام علیکم السلام دو خورو بازار بلال خبر کوم بلال بخیر سلام مشی سجاد زما سلام وای خان سلام سنگ خضر بھائی وعلیکم السلام زما خالص مخلص سلام قبول کا ہیرا دو چار سین آواز بالکل کلیئر دے ہیرا بخیر بخیر بخیر نورین ہم پروگرام تھرا لجی او نورین وچی اپ وشیدی خوشلار پی دی جی پروگرام کی سلام دروالا وعلیکم السلام زلیخا پروگرام درا کی سلام علیکم وعلیکم السلام گلرخ سمنگ پروگرام اور سلام کی وعلیکم السلام گلناز بغدون کی سمنگ پروگرام اور سلام کی وعلیکم السلام سبیحا مدیحا سوری مدیحا دو ثوابی والے خیر پروگرام درا کی سلام علیکم یعقوبینا وعلیکم السلام تھینک یو ڈیر مہربانی سی گل خانی مجید کے بھی کہ سلام قبول کی وعلیکم السلام و رحمتہ اللہ ڈیر مہربانی سی شکریہ سلام خاطر بھائی سنگھ وعلیکم السلام عائشہ احمد ثوابی آواز ہو کے دے پیغام سونا سلام قبول کی وعلیکم السلام و رحمتہ اللہ ڈیر مہربانی ڈیر عزت شکریہ جی سلام خاطر جان وعلیکم السلام بھائی سیرم بغیر تکریم سنگا استعمال ولا شو منگ تو ہے کہ نہ کلا جان ہبی جی خلا پروگرام درا غلی سلام علیکم جی وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ یا وائم نے رکھا سلام نے قبول کی جی وعلیکم السلام جویریا دو جویریا دو سو ابے پروگرام درا غلی او جانا نہ لاڑے آسمانی شو آسمان چی مکل اللہ سے قیامت ومینا سلام بھائی سنگھ وعلیکم السلام صفات کی امپو شکنا ارشو دیا رسین ارشو تم رکھو لینم دیا ارشو بالکل بالکل دیکھو خوشک نہیں چلے چوے کا سمجھے دو ٹول رور دے شری کا مانے سمجھے رور دی سی نو دیکھو اس خبر نہیں سکھا دیکھو ہماری سم نے ویلی سی ما خوشا کم نے لگے سلام نے جی وعلیکم السلام راش ابو بکر اکبر پوری سلام قبول کے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام سلام خاطر بھائی سنگھ وعلیکم السلام پور کے خیر گرمی سے کہنا مونی خان بخیر بوڑھے سنگھ کیسے برابر یہ لگا زمنگا زمنگا زمنگا مشر دخیرا زمنگا شاہ جہان شانی زمنگا برگا موری دخیرا داغد پارا داغد پارا چکم دے داغد پارا دخیرا داغد پارا گورے لکھ دا سندر نہ لکھ دا سندر د شانی دا پارا بالخصوص تو کمانے دخیرا ڈالے دشی شانی وخرا سر کم دے دخیرا خوشانی اٹھ پرا لگی دے جانان لا دی اسمان شے او اسمان چیز مگ لگا جی قیامت بوینا شانی نمبر سن سر یاد ساتھ جی مزید معلومات پارا دخیرا زمنگ بدا نمائندہ بدا نمبر بانی کال صفر 345 915 900 15 40 او بیا 28 تھینک یو ویری مہربانی جی سلام جی وعلیکم السلام اکرام اکرام مومند پندو غریب آباد نا اور بھائی سلام جی وعلیکم السلام ٹول لسنر سلام وکاس بھائی ہم سلام اور بھائی نے پروگرام انتہائی کھول دے اور وکاس بھائی دکان دے بکل راسی رکھے رہا درجو کا خیر انشاءاللہ درجو کا خیر شیر دے شمشا میلا ولا جی شیر کے دے پیسے اگدا رکھا

0: back right after the commercial break.
1: د زنانو صحت زموږ اولنۍ ترجیح کو تاسو معیاري او قابل اعتماد گائناکولوجیست سروسز حاصلول غواړي نو الخدمت فرزانه شهنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد صوابه یاد ساته کوم ځای کې چې ماهر گائناکولوجیست لیډی ډاکټرز موجود وي کوم ځای کې چې د زنانو لپاره جدید طبي سہولیات هم ورکړي کیږي زموږ په هسپتال کې پسیټ کارت باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی او د گائنی مختلف اپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي او تاسو ټول اوریدونکو لپاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین یعنی سی سیکشن آپریشن صرف اور صرف 35,000 روپے باندھے چپا گئے کی ٹول ادویات آپریشن تھیٹر چارجز ہسپتال کی دا اسیدو اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی دا معشومان و محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات و دا پارا سمدستی رابطہ اکڑے پتہ یاد ساتھ الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلے عالم آباد صوابی موبائل نمبر 0327-00-77-888 زمونگ نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل
2: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې بے حرکت شوی وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختم شوی وي کوپی دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانه چې د چا خپې او لاسونه سونکیږي او هغه ټول مریضان کم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وي یا د ماشومانو خپې کږي وي نو د هغې ټولو مریضانو دپاره د خوشحالۍ خبر اوس به د هر اتوار په ورځ باندې سهار د 8 بجو نه واخلي مازیګر تر 4 بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینډ ټراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب MBBS MCPS FCPS ایکس رجسٹر HMC پشاور سہر د 8 بجو نو واخلا مازیگر تر 4 بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ نو پتا یار ساته بلال پلازا السید CNG ته مخامخ کونډا موڑ جهانگیرا روڈ سوابی مزید د معلوماتو د پاره یا د نمبر اغستو د پاره پدی نمبر رابطه وکي 0314-15-13-232 یعنی کې 0314-15-13-232
3: دا ایلوپیتک او دا ہومیوپیتک دا دوانو علاجونو نا امید شوی بیمارانو دا پارا دا امید زیرے حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال خو پے خبر نا بلکہ دا حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال برانچ اوستاسو پخار سوابی کی پرانست شوی دا کتاسو کی ہم سوخ پلی بیماری دا کلاسک ہومیوپیتک علاج سرا دا منڈا ختمول غواڑی نظر تر زرا دا حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال دا سوابی برانچ انتخاب وکئی پتا یاد پا مین جانگیری روڈ بانے دا شاہ منصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال شاہ منصور سوابئی ہوموس پا دے نمبر بانے کالو کے او دخپل بیمار دا پارا نمبر واخلے 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال اس دو پیخور سرا سرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوم
4: Did you always want to be a superstar? A famous radio host?
5: Ma vele mal de Sharjah na kali ravda.
6: Zo usta kalu da para Sharjah ta singalar shama.
5: Oh ho, Pamina Bazar Dubai ki de Sharjah Jewelers dukan le. Chatta chi de Dubai aur de Sharjah tole variety maujood da.
6: Nu da sewaya kana?
5: Sharjah Jewelers. Sharjah Jewelers. Proprietor Zeb Brothers
4: did you
5: on 0938-273265
3: دا ایلوپیتک او دا ہومیوپیتک دا دوانو علاجونو نا نا امید شوی بیمارانو دا پارا دا امید زیرے حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال خو پے خبر نا بلکہ دا حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال برانچ اوستاسو پخار سوابی کی پرانست شوی دا کتاسو کی ہم

0: بوتا
1: لهر سره مونږ له غټ مزیدار درون وغیرہ له اور دا به چې سره مونږ خرو د چې سره به لهر سره مونږ برابر وو د چې سره مونږ لهر سره ټک ټکو دبر کو دا چلی چی ای های های های های های شي دې له وغیرہ له ها تاسو زیتا وغیرہ غلی د کې وګنی درغلی را رسیدلی د کې نه در رسیدلی ما سره کالر دې سوک ته اور د کوم جره السلام علیکم قربان در نشما موبائل نہ تالے سڑے اچتو ماں زمونگا ملنگی دا زمونگا ملنگی دا تاسو زمونگ دروازے چوبیس گھنٹے بند دی ہاں گب لگوں کولاو دیا ریسپیکٹیبل اور زبدا سے نہ کوما چی تاسو پہ بدنامی کی گی تاسو پہ انیر بیزتی کی گی نہ زدہ خلق بشانتی نہیں مخا مونگا ملنگان خلق کیو مونگ در تو ویلکم کو خا چی تاسو زمگ دی غربی پروگرام ترا سے اندوانی ختم شو رہے سپلو کار شروع کو مدوارا تک جی سپلائی والے چرسد والے سپلائی والے بالکل تاسو دعا گانی دی اور موسم سنگ دی زما شو محل گرمی ډیره زیاته ده کنه
2: ډیره گرمی
1: ده کنه ډیره گرمی ده
2: او
1: واه بالکل
2: نور خیګه
1: تاسو دعا گانی دی سنگ چلے سمریزان مریزان زمونږ دی پروگرام باندې اور لګی کنه اور لګی مشتاق لالا انعام رکھے نام رکھے اس پہ سی نام رکھے
2: بالکل
1: انشاءاللہ درزم بلال سر درزم انشاءاللہ
2: بلال برازی سے نام گٹر لے تم کی والا دے
1: بلال لبا زما انعام ورکې ها کوز بډې بډې باندې مو سیدا ز سیدا ثواب یالو زمونږه مشتاق لاله ماسره مطلب تعالی زین انعام در کوم انعام ما وګټلو بلال چې کله ورشي زما انعام ورکې سیدا زما هغه ندل تکې والما ان شاء الله یالا چې د اختر د قرباني غوخه یو سیدا ان شاء الله الله دې قدر کو مشتاق لاله چې د باسلام لګل غوړې د ورولېګا وعلیکم السلام ملنگان ملنگان خلق زمان پر رکھا
2: بھی تتا عمر
1: جی
2: حارس بن عدید اسلام و زمان یو برو دیل سرپراز کا کاری انا حارس یا عدید اسلام انا ستا پر خود پرو گیا ہم کی
1: جی
2: سنگی تو ایتا حارس خبر ہے
1: خارس پدی خپ شوی دے ماتے کال کڑو زو پدی خپ کی مستے نو ما بیرن خپ کی گز سوک نہ خپ کول سینا
2: سلام ورتا
1: کما علیکم السلام وعلیکم السلام خارس رات کال کڑو وے اسمد گڑے تو ما فدی داس خبر ہی نہ گے اے ز خپ کی گما مرحال بس ما یار زبہن غوار ما من سے سور دے پار ویل او جے خپ کی گی نبے بنو وایو ہاں دانات می سحر پس 400 ریڈیو من نیر کڑو خاموشی کی گنا چدر تو السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر بھائی ہارس ما سنگ ہی فرام پنج پیرو ہارس گور داد خلق ماں دھوکا کئی ماں تو ہارس منگ تاؤ کو واغ کا مو تو چٹا مور تو پورا انکار کو ہاں صفر 349 38 82 زما د کال نمبر تاسو مونږ ته کال کولی شئ زمونږ درون سکیورټی ګارډ او تاسو زما سم د مدرسې خويند زمونږ واز زوري د دعا کوي الله پاک ولله بهترین او خپل اولاد ورکیا ځکه چې ډېر زیات زمونږ ملنګ رور د زمونږ د تکړه سکیورټی ګارډ دی ګنه برحال دوی مطلب اولاد نشي تاسو ته دعا کوي چې اولاد الله پاک ورکیا او ده هر انسان دغه اولاد او دغه ارمان وی رکنه و د خلکو کې نو دغه دغه میوي دغه ګلونو په انتظار باندې وی. السلام علیکم څنګه جی بای आवाज اوکی دی سایلنٹ یې مکدا تا سایلنٹ لیکل تا تاسو کې سلینډر دی لیکل کې سیدی لیکل دی سایلنٹ. وعلیکم السلام څنګه خور خی برابر یی زمون ناتونو پتا سو باندې څنګه لګي خلګي کې خنه لګي 0349 38 282.

دل بھر دے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دا نمبر بس بلا کوما دا زل مدینہ کی می اختر دے اس پہ کی گرزم دا مکھلے دے دل بھر دے دا زل مدینہ کی می اختر دے. پسٹر پال شکریہ دا کم دا چھوٹا لاہور دا ہغا دا ہغی خور جانی دا ہغی تور سریا کمی چیز زمونگو اس میں دا کیکی نو مغستا گئی دا پاری کلی گوند کی ڈرس تیار کردے دے اور مطلب دا سی گگرہ دا شرارہ شرارہ اردو ایک زور دو آیا چیر گنا اور اگی سر سر بل یو زمونگا یو بل لسنر دا اگی زمونگ دا عائشہ امی دا پارا دا سوابی دا پڑھونے انتخاب کردے چی دا گا مطلب مونگ در لیگور دا اگی سر سر ظالمان یو خبر کم چی اول حیر دے گفت مرا لے گئی خدا چلی چی ما دا محمد یو خبر رہا دے چی رکنا اگا مطلب اول اللہ دستا سو قدرو کی اللہ دستا سو عزتو کی کچھ رو مطلب تا سو بیام نقل آرے گی کرنے لکستا سو اخپل امینہ مونگ سے رکھو اخپل امینہ مونگ ترالے گی نا محمد لچر دا مطلب لاغا پا کہ اکثر صاحبو نور مطلب لام بھائی رکھنا محمد یار سم قاری بھی کرا نو لگا والله محمد دا سیدی جی او زما والد سے بیا او مطلب اغه دا پاره او مطلب چې دلب مونږه تسبیح ادول کو ټوپیا دولا کسیا دول چغم ولا لهر چر با گفت کو ورته الله دې استاد والد سے زما والد سے دون الله استاد ټول قدر کی اکثر زمور سره دا خبر کوم دا گفت پسوی لکه مطلب او زو شکر الحمدلله دا ټیم کې خو خلی پیسې مونږ جوړو ویره کنه نه ګړي شکر الحمدلله الله پاک لاک لاک شکر دې چې مونږ ریزه تخلی پیسې دا ټیم کې گٹم اور ماسا شکر الحمدللہ پیسو سے کمی ناراضی یو خبر کوم صدقی ور کو یرا کنه صدقه مال نه هری لر کی دغه غلط مطلب مال صفاکی اور دغه سر سر مال جاتے نو خبر مطلب زما داده چی مونږ له هر سر دغه زمونږ سوچونه دی اور دغه زمونږ فکرونه دی نو زمونږ پیسو سے کمی مات نه راضی شکر الحمدللہ قسم در تو حرم کنه دا ټیم راغلی چر لکنن پکې روپی دو روپی ز پیسہ کی پرتی دی اکاؤنٹ کی پرتی دی بیا پکې مطلب هغه چا خبر چې کم اس کم هغه کنه لري هونی کنه لغل شل زر نه مین لغل بدری ز روپی خامخا وی رکنه غ ضرورت به برابری یا دا کپڑے بتا سما لیو رزوالی دو رزوالی دری رزوالی سو مثال خبر کوم درد کنا دا تو سو پما بن پور مر لک سو بتا سو بن دغه نه مر تاسو مطلب کپڑے مپڑے سو بل شر کنا دا کتا سو یوز لرا ولي گی ولي خربش من زخ پل کار دی گیو دا کدا سی او مین بیا دا تاسو سره مین دی ر کنا دغه د مینی درا لګل دی ست شکریا دا کوم بل زما یو کارټن جوړ کړي وو اور حمزه ر په خپل لاس باندې گنڈلی وو ډیر زیات کل اور زیات مزیدار کی ما ټیک ټاک هم جوړ کړي ر کنا نه بس غیر حدیث د نظر شو دا ما چې څنګه مطلب مطلب سنگ کو اور بس بس ماتار چوڑی مزیدار پکے دین کی سورے مطلب داسی چمکنا ماویل چی بس دا بس کما خبر دوری یت کلی مزیدار کلی رو کنه مزیدار کلی رو دینه او سولا مال دیور دا لمن بدلو ما تاسو بای چی کلی دا کبرو دا رگ وڑی کلی سده کلی سده ما سیر رو پا دنی لگ ریسته حساب کتاب دیا زما پا کتا زیدی زیت وقت دینات کرا بیدن نجازت علی ما

0: دغه ادریس صاحب دغه کړی چې کومه ډېر عزت مذهبه کې کوي اورېدونکو غپ شپ بولې کېدو ټوکې ډېر کالج پروګرام کې صبر زموږ شوی تاسو باندې بدلې کېدلې هم زه عقیب ته دا خبره کوم چې زما دا کم سلور پنځه منټه دی رکنه دی که بالکل ته بس نه کېدی که زما دا نات چې کوم دی دا به ته پرېږدي. ها دا منه کې چېر مطلب لینک را پسې کټ کړو دا زه په دې خپل ثوابي والو باندې اورم خو دا سیده کنه دې کالر سره خبرې کوم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. اسمت سار بھائی تاسو د ریکول پروگرام کې هر کله بخیر علی السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. حارث څنګه چلې؟ خی برابرې
1: خیر دې خیر سره. اسمت سار بھائی تاسو ښه دې ګرم کړې
0: وګه هوري
1: بس پروگرام وخت ملي دوار دې خیر سره. بس اوس مو مودې په کله مو سپ کې سره خیر سره. بس ته ما وی چورې اسمت سار بھائی دې کال کوم نه خیر
0: وګه وګه هوري وګه تاسو وګه ورته وای کو څورته وای چار سدی ریڈیو بنے چلو ماں واؤ ریڈیو ہم سر کا نا یار یو مزے کو لڑی جت فون دیو کو مالدان چار سوا بھی والے تم پلے کو ماں مطمئن
1: اللہ بولا شفا ورکی خیر سرا.
0: جی بالکل حارث
1: تو تاسو ورته دوا کلینیک ته انشاءاللہ دو اتوار پر دین انشاءاللہ اللہ تاسو لا شفا درکای ک اللہ لیکي
0: انشاءاللہ. حارث دو منټ دی کدا نه در باندې ورما اللہ دې قدر وک اللہ دې عزت وک په دواګانو کې به میاد ساتي. حارث دواګان ته کوا او زمنګ دروازې ورته کولا دی کس ته شیطانې کول وی هغه پیه او کمال ولې دغه پیه او کوم بیره نه پکیږي. صحیح اللہ دے قدر کا حارث ہزار ہیں چاہتا مہربانی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی بالکل دا مصر حارث اور ما دو بجو نے تر دری بجو پر غرما کی ملاقات کی گئی ان شاء اللہ تر حق دم بور ماں دعا گان کیا ستی دستر کو ڈاکٹر انتخاب ہو کی دا ڈاکٹر خورشید صاحب انتخاب ہو کی پہ ہفتہ کی اور اتوار پر بند رہا جی سہر دو بجو نوال تر غرما دا دو بجو پر ڈاکٹر صاحب بیڑی کمی ان شاء اللہ دستر کو سخت قسمہ بیماران دی پسر گبان پڑ دا بغیر اپریشن پہ بیس دن کی علاج کی گی تاسو لراشی تشریف راڑی پہ لگو پیسوں بانے دو ذرا دو نیم ذرا دری ذرا روپئے تاسو نلی نو بالکل تاسو یو خام مزی خا ډیر پیسې مخرب وي په لګو پیسو باندې خپل دستورګو مستقبل جوړ کړي چرته مشه حادثه یا بادثه دی الله فرمان.

هلو هلو هلو هاي هاي ميرجان اي لو پاکستان ليديز اند جنتلمن گرلز اند گايز سنگمنگ چل دے سہالات واقعات ٹک ٹاک کی خیر خیریت ہے یگنن تھا سو ٹھیک ٹھاک خیر خیریت سربے دلبر ریڈیو صوبے آواز جی او دلبر ریڈیو دلارے ز تاسرا استاس قربا طاہر زمان یو پھر بیا یو زل بیا استاس بدوا گانو سرچ کم دینو حاضر شی وے دے سکھ ہوئی سنکھ ہوئی سم مصروفیات مودی او سو لکج کم دینو چرتو مصروف کی گئی صوبے بسی مچ کم دین زمانگ آواز اور ریدیش جی دلبر ریڈیو سلور نوی مطلب ایف ایم 94 صوابینا زمان آواز لیو اینڈ ایکسکلوسیو مننا مہربان شکریہ تشکر بی سی آر جوندی اسے گڑندی اسے چتا سو دی اوت کچ کم دین زما آواز اورے زما غ اورے او گسو ڈرائیونگ کی نو ڈرائیونگ ڈیر پہ احتیاط کوئی کوشش کوئی چھ ڈرائیونگ پا دوران موبائل فون کال فون سمارٹ فون ہینڈ رائٹ فون آئی فون دا میں استعمال ہوئی یا دی ڈیر زیاد بچ کم دین تاسو خیال بساتے چھ اوس نو والا تر او بجو پورش کم دین تاسو بز لائیو ایم تاسو بز لائیو اینڈ ایکسکلوسیو بیما او که څوک هم چې کوم دنه پروګرام کې شامل دي غواړي نو 09832804495 په دې نمبر تاسو کانټیکټ کولی شئ په دې نمبر کال کولی شئ پروګرام کې شامل دي شئ او جناب خبر تاسو د کنا چې ګرمي ډیره زیات ده په دې ګرمۍ کې کوم دنه نو ځان ډیر زیات خیال به ساتي او وبوج کوم دنه ډیر زیات بس کیږي صحیح ده کنا او پیونه چې کوم دنه ډډو کیږي اکثر لخل کې کوم دنه ډیر زیات لگ طاقت بھرا ڈیر زیاد پے وغیرہ اس کی کنا نو پے نچ کم دے نو ڈڑ بک ہوئی ہو داغی وجہ دا دا چی پے ڈیر زیاد کم دے نو گرمی کنا سو شربت مربت کتا اس کی نو شربت مربت ہم چ کم دے نو تاس کلی شی آہا سو زبردست میوزک دی یارا زمان خوڑو گواری چی آکب جان ہم چ کم دے نو زان سرکم آکب جان ہم چ کم دے نو دا سی میوزک تا او دا سی کم دے بی جی ایم تا نا دے ٹنگ تو لگ چ کم دے ٹنگ نا دے او موسم واقعی گرم دے جی پدی ولے زما رم نہ واڑی چیز کو ورت لاڑ چم کنا گرمی دے کنا پلار چ کم دے ڈیر زیادہ گرمی دا زما گرمی ہم گی سات بجے بچ کم دے خیر کورت بلاڑ چھو جی او مزګری ټایم کوم دن اسم کولی ټایم جی او فدی ټایم کی های های های های خلک به لګیای چایګان بس کی جی او پښتنه خو اسم کوم دن او پچه باندې مړ خلک دی او ډیر چې مس کی چرته بج کوم دن نو ثور بشه رنگ بج کوم دن خراب بشه او ګنه ما هوج کوم دن نو دا فکر هم دی کنه لکه کوم دن زستا سو دا فکر هم کوم چرتاستا سورنگ جگم دے نو اونا سوزی چرتاستا سورنگ خراب نشی یرا زہم جگم دے چیس کما اپو یہنے جگم دے نو لکا جمی جگم دے چیس کما پدی گرمے کی اوف خدا پاکا خدا پختانا خوش گم دے نو بس دا سی دی چی پچے و بانج گم دے نو پاک مڑ دے زہ یو تاسا دا کسا جگم دے نو شریکول غارم تاسا جگم دے نو دا کسا کوما اکثر لچ گم دین ماما گان کرلا لگ مکی بچ گم دین ڈیر زیات لم رات لم کنا اس کو خیر فل جونج گم دین بس انجوائے کم مونگ لگی ایو یہ رکھار داس جو ہو گنا ماما گرچ لڑم نو ال دچ گم دین ما چے انس گلا چی ما چے انس گلا او بیاج گم مامی مامی چ گم دین لگیا شو مامی لگیا شو از ما مور تا اغا خبری اغا خبری اغا خبری الگ دیر اگلے الگ جگم دے دمرا قبر جن دے دمرا قبر جن دے اڑ کم دے نو منگ چائے کی خدا خودی ہو جگم دے نو یو گٹ منس کا یہ دمرا نخرا دمرا نخرم جگم دے نو نہیں بگا رہا ہوں بیاج گم دے نو مور دا سی کرشے ہوا دا سی کرشے ہوا مور ویچ بندہ ہو دا سی نکی گنا اگی دمرا پیمنا جگم دے نو تا تا چائے کی خدا تا چائے انس کلا نوس مور دج گمدن بندا خبر خونه شګو لیکن مور خو موري چیس کی خو لگی کمس کی جی او ساسو لگی گمدن سچي بیا
یار دل دچ گم دن سوابے کی اس چیز ما ډیر زیات نوٹ رس کړی دی یا لکه چې گم دن ما مہنا ډیر زیات تیر شوی دی پاو پی بھائی او دم رج گم دن او بو وی پکې دم رو بو بھائی وی وی وی وی وی وی اوف توبه زما دی پتو بو تو بھائی

اور قربان یو یو میسج گمدن ما تو کی ما تو وای چیز ما واسطہ سو خکلیر خصفاج گمدن اور یا چرت گمدن س گشار مشار یا چرتا ریڈیو آواز یا ٹرانسمیشن گمدن خراب ہونا ہے کنا 09238294595 پدی نمبر تاس کانٹیکٹ ہم کال شی کالز ہم کال شی راتلم شی پروگرام کے شامل دی شی 09238284595 اینڈ دا میسج نمبر ہوتا سر موجود دے کنا یہ بیا بیا نہ ہم موس کو یقین کم دن تا تا پیا دو یاد بھیا اوکے جی یو سو پیغامات راغلی ان دا پروگرام کے شامل ہو چا چا چا چا چا میسجز کری دی اوکم کم زنا میسجز راغلی دی اها

آواز بالکل اوکے دی جی مننا شکریہ دا چا میسج راغل دے نیم پویا نیم پویا چا دا چا میسج راغل دے سلام بھائی وعلیکم السلام سنگھ خی ٹھیک ٹھاک یہ زما میسج ولش کم نہ ریڈ کوئی تاسو شویڑے نا جیا میسج کیو

سلام بھائی وعلیکم السلام سنگ اخی ٹک ٹاک کی آواز اوکے دے پروگرام نائس دے اینڈ تاسو ته ډیر زیات سلامونه ټولو اوریدونکو ته زما د سایډا سلامونه دا موږ سره وفا صابینه پروگرام کې شامل شو مننه شکریہ وفا ژوند دې اوسه

0: اوکے جی کالر گور مکسر سوکھ رہا رقم زینا 09832804495 السلام علیکم جی ہلو السلام علیکم سلام نا
1: پروگرام کے طاہر زمان سے تھا دمینی و خلوص میں ڈاکٹر دعا سلامنا لیاقت رشید عجز دہری پور
0: لیاقت رشید عجز صاحب دہری پور نا پروگرام کے ہر کلے ہوئی تاستا خیر خیریت تے ٹک ٹاک کیے طبیعت مخا دیجی
1: مہربانی تاسو ډیر مہربانی چې تاسو ہر کلے ہوئی دا نور خو ہر کلے ہوئی
0: ہر کلے ہوئی گنا اکثر لج گمن دا 400 وال او سوبی والو کی ہم گمن دا مرض اغلے دے چی دی ہر کلے ہوئی ہر کلے ہوئی تاستا
1: او کنا دا خدای چې تاسو په خپل تاسو لګي هوا څه غادي او سمې خبرې کوي کنه هر کلی وای
0: خیر دې خبرم دا خیر دې دا پښتنو چې ګمنه نه خدای جی
1: نه نو دا خو دې مطلب دا خو نه دی دا خو مطلب خلف نه دی
0: خلف نه دی
1: خلف نه دی دا یا خو دې سم دا کوي یا دې اړول نه
0: خیر دې خیر دې ګوري مونږ لکه پښتنو چې نو مونږ په لبزونو کې زمونږ په الفاظو کې کوم ده نو دا سیز ډیر زیات راغلی دی مونږ پی د کوم ده اف وای او اف تا پی او ای لکه کوم ده نو فرق نه کوو هغه
1: خو دې اسن فلم ته فلم وای کنه
0: اجه صاحب جوړ کوم ده ما په دې خلکو باندې ډبې
1: اصل خبر یو بل ده
0: جی
1: دلته کې زمونږ یو استاد وو د جاګلام
0: ښا هریپور سره کوم ده علاقہ ده
1: نو هغه چې مونږ کله دلته کې رالو نو هغه به مونږ ته وی داسې اوومه تم ته زه رسېدلم نو ما ته وی چې ہاں جی خان بابا آپ نے ہماری زبان سیکھ لی ہے میں نے کہا جی ہاں سیکھ لی ہے اب میں آپ سے پوچھوں
0: جی
1: تو آپ بتاؤ گے مجھے
0: پوچھیں
1: جی

0: मत हुई थी, खुरली किसे कहते हैं ना,
1: खुरली
0: आओरी
1: लगा जनावर कम आ गई हो
0: ना, कोई खुरली किसे कहते हैं ना, माओ दादा से दा पूछता कर मैं दी तो इधर पूरी में होता उधर नु तो क्लास पर खंदा सो हां तो माता तो ये खान बाबा ये तो खुरली है
1: हां
0: मैंने तो खुरली का पूछा, मैंने कहा जी खुरली मुझे नहीं पता जी, खुरली कहते हैं, खुरली उसे कहते हैं जिसमें जानवर चारा खाते हैं, मैंने कहा जी मैं जमींदार नहीं हूं जी मुझे नहीं पता
1: अजीज गमदे ना
0: खबर है जो मतलब है कम जाए तो सड़ी लड़की का ना आ गए जो बिया फस दा कोलो दा कोलो की
1: ٹائم لگی او گورے دا ٹھولی جب گم دین دس منگ خلی جب دیجیے دا اس دا کول پکار دے او پکار داس دے چی بل جب گم دین پک نہیں دی قتل پکار اکثر لج گم دین دی پختنو کچھ گم دین ما یو سیز ڈیر زیات نوٹس کرے دے نوٹ کرے دے چی دیج گم دین بس ٹھیک تے صحیح دے خپل پختو لج گم دین ود اور کے ودانے اور کے خو دی سر سر بل جب اس دا کول گم دین دی کہ سو گناہ نشتے کنا
0: ہاں جب خدیر اس دا کول پکار دی کم سے کم سلوٹ کی گئے جب کوئی انسان لے ورلل پکار دی اس زمان دا پختو دا فریشتا چا دی پختو کم دا دے کنا لکتی دا مردان پختو بیا لے دا خطب لکی ورشی دا غی بیا لے دا اٹک کیا بیا لے دا خطب بیا مطلب میران شاہ دے دا غطا ورشن ال تکے زمان تا شرور انا دی فوج کیو
1: جی
0: آغا میران شاہ کی لوٹی ونا آغا تکے پا آغا تلارنو آغا یو تا ہوئی پا پختو کے لگا دست منو آغا ورطا ہوئی پا پختو گرا تا ہوئی آغا تا ریان شو آغا ہوئی زخو تا تا پختو ہوئیم
1: دا مسعودو دا سی با دی علاقو چی کم بیٹھنی دی دی پختو لگ جدا دا کنا
0: زمان خاص کر دا مردان پی خورو چار سادا دا دی دی رحم زیدار پختو دا
1: دا یوسف زیل ایجا دا کنا
0: دا دی پختو دا او خپوخته ده او اسانه
1: همداس ده همداس ده لکه ده تر مومندو پورې تر دی سایډونو پورې 400 شو اشنغر شو یا دین علاوه کم دین صوبې پسیما دا ډیر زبردست او ډیر مزنا کې کم دین پوختو ده
0: څه خبره ده خبره ده نور زینو ته بیا بدلی دی هغه الفاظ باندې انسان نه پوهیږي
1: او بل خبر دادا عاجز صاحب یو خبر کوم دل دج گمدن پر ډیر اسماعیل خان کې ما سره یو دوست دوال تھا ریډیو کې یرا دا غیل بولیجا اکثر لا دا نیازی و پختو تاس نی آوری دلی کنا دا چی پا میاوالی سیڈ وانی نا نا نا نا خبر خو آوری کنا دا نیازی و پختو چی گمدنو دیر زبردست پختو دا دا سی پختو دا کنا چی زتا سو ویلین شم دا غیل بولیجا و دا غی خبرو انداز و دم را پاستا انداز چی والله زتا سو نشم ویلین
0: اشتا
1: اشتا
0: پستا گلی بلی علاقی دی او دا غیر گلی بلی پہچان دی او خلی خلی چی بی دی او دا دا چی خو پختو ما غدا مطلب دی چی خو پختو دا سی دا چی زمون دا کتابی پختو لیکل پکار دی او دا خانم دا
1: او کلک پختو جی کم دن آغا افغانستان که دا کنداره پختو دا
0: آغام دیر سخت دا جی
1: آغام دیر سخت
0: بلکل دیر سخت دا
1: هم داست دا عجیس سب سب شریک ہوئی یو
0: نن بد سرادل تکرینن سبا دا منشیات دا مسئلہ زیاد شوی دا او خلق دیر زیاد دا خلقو بس منشیات رو ری دلی دی
1: جی
0: او دیر تی پریشان شوی دی او اسپتالون مولا زیب زیب پلو شوی دی او زیاد آویم چی مطلب دای که دیر دا پارا سرکاری اسپتالون پا کار دی پرائیویٹ که دا غیر دیر زیاد که تی پیسی خواری
1: او هم دا سرا
0: زیاد مطلب تاوانی کئی دا اغیر تما دا یو تاسو د تاسو په وجه باندې په هغه باندې زه دا خبره کول غواړم چې ګورنمنټ له پکار ده چې دوی دپاره منشیات ور دپاره سرکاري اسپتال جوړ کړي چې په هغې کښې د خلکو نه پیسې نه لي
1: خلکو نه پیسې نه لي او فری کې
0: 50,000 غواړي څوک 45,000 روپۍ غواړي د میاشتې شپږ میاشتو لی بیا هغې بندوي هغې
1: همداسې ده
0: نو د هغې باره کښې ما یو نظم لیکلی دی نشه یي زوی
1: جی
0: پیدا کدی پکور شو یو پسر هم نشئی پیدا کدی پکور شو یو پسر هم نشئی کوی بدی د مال او د عزت خطباہی ماننا ا د کور د کټ کوزینه بدی خلاص کی زمارورا د کور د کټ کوزینه بدی خلاص کی زمارورا نشیل چې پکور کې بس مومی خرسوی
1: آی های آی های آی های
0: ماننا او پکور کې مور او خور به وی د دغلا ستنګا پکور کے مور و خور بوی دا دگا لا ستنگا جڑا فریا خیری با ورطا ہر وقت کوی ماننا او تانا او کچرے کی بای ناس تا دگا لا سا
1: یو زل بیا یو پھر بیا جی
0: تانا او کچرے کی بای ناس تا دگا لا سا
1: پیسی
0: با لگوی هم بکوی منتزاری
1: آہا
0: مننه او شي ختم اعتبار او اعتماد هم پر د خلکو شي ختم اعتبار او اعتماد هم پر د خلکو او بده نامه هرځه کې خلک یادوي مننه او دغلا او د جګړو نه چې پلاری کله تنګ شي دغلا او د جګړو نه چې پلاری کله تنګ شي په جیل او هسپتال بیا په خپله بندوي مننه او اخرانه مقصد چې مولا دې داسې زوی هم چاله ور نه کړي عجزه
1: مولا دې داسې زوی هم چاله ور نه کړي عجزه
0: مولا دې داسې زوی هم چاله ور نه کړي عجزه هر ځای کې ملامت چې د زوی د لاسه وي
1: جغی
0: مطلب دے کہ بس دغه شانتی شو او مور خپل لري بیا پستر وحلو اذان تکوی او جاری فریاد کوي
1: دا ګوري شروع نه ک ټریننګ شوی کنه ماحول خوش کم نه چات سنو ویو خبره داسې دا چې ته بچ کم نه کور ماحول به داسې جوړي لکه چې کم نه د بچو پرورش به داسې کې داسې کم داسې خبرې به ماشومان ته خې چې په خبرو باندې کم نن کاغي عمل کین داغي راتلون کې جونج کم نن په روحانه کېږي داسې خبرو سره بچ کم نن ماشومان
0: به بلل دي ما ته بس خبره په خپل دادا لکه زه په خپل نن سوار کوم زه پوښتنم
1: جی
0: ما ته بس خلک خلک کوم دلته کې چې څنګه پوښتنې ته نه سوار نه کین په نه سوار پوښتنې کوم زه پوښتنم اما نسوار دونه بدی شي چې ما په پلار سره چې په دې باندې ډېر زیاته جتا کول هغه به دون شونډې اچولې او بنه کته پورته به اچول نو ما به ورته دا تاسو ګوره څه کوې ګوره تاسو بیرم پرېښې ده تاسو مونځ هم کوې لاسکې تسکین دي ادسونه غلط شی دی نو د هغې نه زما دونه نفرت شی دی چې زه په خپله نه نسوار کوم نه سګرټ نه چیلم
1: ګورې عجز صاحب نشه پکار ده نشه د خو سیزونو پکار ده چې په هغه نشه باندې کمدن که تاسو ته فایده ملاویږي نو ښه خبره ده نشه پکار ده خو دا خو سیزونو چې کمدن نشه پکار ده دا ګندونه مندونه چرچ شو نسوار شو سرګټ شو یا دا سیزونو
0: کور کې مشران دا کار نه کوي که نه نو بیا اولاد هم نه کوي اوس په خپله مطلب دی وړوکي له پیسې ورکه چې ور سمال سیګرټ روغه که نه سبا به هغه ځان له په خپله هم د هغه ځای نو ما غشې والي او بس بار به لګولي او بس بوړي بټې اوباسي
1: بس اللہ دے خیر ہو کیجیے اللہ کم دن پویا کی
0: بس اللہ پاک ټول دغت کی ہو بس ہم دن زیاد واش تو ٹائم درا کول یو جہان مننه او زما در طرف بس ټول مینوالو ته عارف او د قاسم او ملنګ شاه ته او ټول مینوالو ته زما طرف دی دعا سلام
1: نو وعلیکم السلام جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام عبد الرشید اجس سیف کم دن مونسرا ہری پور نو پروگرام کې شامل شو جی بل کالر ګور مونسرا سوکرا از کم زینا 0938320495 السلام علیکم جی کال کٹ شو جی بل کالر بگور منگ سر سوک راز دکھم زینا 0938320495 قربان تاسو پیغامات ہم رالی گلی شی میسجون ہم منگ تا کولی شی 0307-27-00-666 اسلام علیکم جی
2: اکوی لوین تستا دل بل یما
1: اہاں
2: دا په کوم بلا سر یم
1: دا په کوم بلا سر یم خواه
2: اپا ما با لیاوان لکتو خیلو اخی
1: اہاں بدل مطلب یار ملنگ شاہ کیا کھا آپ درکو مو دل دچ گمدن یو کار بکے زمان سائڈ گمدن یو لاکھ روپے تا تا انعام دے یو لاکھ روپے انعام دیتا تھا تو بچ گمدن پیلے بنن وہ نور خلق پریدا سائڈ خبر خبر زانم خرسوم خبر بیا برابر پیلے بہ ہے یار آگا خوب داسی دے چی داسی چرتا محزب زے کے چرتا جماعت کے ناسی یا علماء کرام سر ناسی چرتا داسی زے کے ناسی گنا نو ال دج گمدن گناہ دا دا خوش دا ریڈیو انٹرٹینمنٹ پروگرام دے دل دج گمدن شپیلے بہے کوشش ہوگا شابه کنه ملک شاکه که ده نخری مکو کنه شابه شپیله و خواه
2: نو دستو هم خیلی باتا مون مجبوره که دو
1: گر لاک روپه دی لاک روپونش کم دنه زی
2: لاک
1: آو آو خب چرتش کم دنه ما دو کنه که چرتش مون گروندارش کم دنه آغا شپیله و نوی آو تجو اتو ویش ما شپیله و هزار لاک روپهش کم دنه سراکه و نه نه نه نه نه نه دا دا کار نکو دا کار نکوم خا دیرم نه دا کار مکو خا ملنگ شاکا که چا دو سلام پیغام یا سبیل غوار قربان
2: الله دې خوشاله پاتا تا دیرم نه مننه کو زموږ خو کب شپ ته لګي و تاسو ګنه مخاندا کو
1: خفن شي او قبل لګو تاسو مشرانی او تاسو باندې کوم دن مونږ ودانی خا
2: نو پتا نہیں لگی اس طرح خبر کری خستہ لگی دے خستہ پہ لگی
1: تاسو پخپل باندې کمدن خستہ او سوابی وال سمرم پختانه دی سپیشل پختونخوا کې کمدن مونږ आवाज اورې دی شي کنه تاسو ټول پختانه چې کمدن
2: او خپل لیکه تو شي څه بلا او شیندا کالا صفاس خان لا ډاکټر سلیمان لا او ګلم شا کالا او لیکت کیلا کے سڑی لا کے سملا گل سوال لی پکول سلام پکول سواد ہے پکول پکول سلام
1: مننا شکریہ دزان ډیر زیات خیال ساته د مونږ سره ګمدن ملنګ شاه کا پروگرام کې شامل شوی جی بل کالر ګورو مونږ سره سوکر از کم زنا 09382804095 جی قدرمن دوز تاسو را استاد قربا طاهر زمان جی او پروگرام شروع دی جی تر وو وجو ورج ګمدن زبتا سره موجود بیم السلام علیکم جی دجی دا چې د چا تربیت شوی کنه انسان په چا چې کمندنو خال فاز سره او خل لفظون سره کیږي او لفظونه د بی پختو نن د انسان په چا ځن قام قبیله سره د لک ساته دې خبرو چې کمندن نور خبرې نه کوجی او نیکسټ کالر ګورو سره سوکر از د کمزنه السلام علیکم جی او علیکم السلام قربان سوک لکم زینا
3: کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں
1: خیریت ہے جی ٹھیک ٹھاک آپ سنائیں کیسے ہیں ٹھیک ہیں خیر خرید سے ہیں
3: شکر اللہ کا بہتر
1: جان لیا جی میرے بھائی جو ہے نا بیسیکلی مانسیرہ کے اور پشاور میں اپنی سروسز دے رہے ہیں اور ابھی پشاور میں ہیں یا مانسیرہ میں
3: جی
1: پشاور میں تو پشاور کون سی جگہ پہ ہماری آواز سنتے ہیں جی آپ
3: میں حیات آباد
1: اچھا حیات آباد میں کلیئر انٹرنیٹ پہ سنتے ہیں یا مطلب ریڈیو ہے مطلب بڑے والے ریڈیو پہ سنتے ہیں یا ڈبے والے ریڈیو پہ سنتے ہیں اچھا موبائل پہ آپ نے لگایا ہوا ہے یہ کہا کہ پشاور کی گرمی جو ہے نا آپ کو کیا کہہ رہی ہے مطلب چبن دے رہی ہے یا پھر یہ ہے کہ اچھا آپ کول فیل کر رہے ہیں
3: گرمی تو ہر جگہ پہ زیادہ ہے لیکن پشاور میں کچھ زیادہ ہی ہے
1: اچھا پشاور میں زیادہ ہی ہے چلیں اللہ تعالیٰ بہتر کرے جی اور بارشیں وغیرہ نہیں ہوئی کیا
3: بارشیں وغیرہ مانسہرہ میں تو کل ہوئی تھی چار پانچ بجے کے ٹائم پہ گھر کے بعد تو اس ایریا میں تو نہیں
1: صحیح دیکھیں میرے بھائی آپ تو میرے مطلب جو ہے نا ہزارہ کے ہیں مانسہرہ کے ہیں میں تو یہاں پشتو میں پروگرام پریزنٹ کرتا ہوں تو کیا آیا آپ کو پشتو کی سمجھ آتی ہے
3: ہاں پشتو سیکھ لیے بولوں گا نہیں لیکن یہ آن ایئر شو ہے
1: خیر ہے تھوڑی تھوڑی بولیں ہم بھی تھوڑا سا ایکسپیریمنٹ کرنا چاہیں گے تھوڑا سا مطلب جو ہے نا سننا چاہیں گے میرے بھائی نے کہاں تک پشتو سیکھی ہے
3: پھر کبھی سنائیں گے ابھی
1: اور
3: نہیں بول سکتا
1: اچھا
3: اور رک جاتا ہے نا
1: صحیح کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں کسی کو کوئی دعاسنا پیغام دیں گے کچھ کہیں گے کچھ کہنا چاہیں گے آپ
3: سب سننے والوں کو سلام اور پاکستان زندہ باد
1: پاکستان زندہ باد بہت بہت شکریہ جی تھینک یو سو مچ آپ ہمارے ساتھ دے رہے تھے پشاور سے اگلے کالر چیک کرتے ہیں ہمارے ساتھ کون دے رہے ہیں کہاں سے السلام علیکم جی ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی بل کالر بگور مونسر سوکر از دکم زینا 09382804095 جی 09382804095 ٹریک شامل ہوں جی سد استر گیو سد استر گیو سد استر گیو خماری ہائے ہائے ہائے ہائے

0: اسې سوابيوالو چې ګمندن کرسمس تاسو خو روغ دی دغه وجه دا دا چې زما خو د شپې پروګرام په هریپور سټیشن باندې و سوکو دلته هم چې ګمندن تاسو سره ملاقات وشو کالر ګورو جی مونږ سره سوک راځي د کوم ځای السلام علیکم السلام علیکم خیر دی جی په خیر په خیر نو سوک لکم زینا رمزا د مانکین نا رمزا خخوی کنه نن پہلے زل دے رابطہ کرے دا ریڈیو تا ہم جگم نو پا پہلے زل دے رابطہ کرے دا نو دا والے پہلے زل دے والے رابطہ کرے دا نیکسٹ لکھ جگم دے نو دین مخ کی چرتا وے لگا با دردو دور جگم نو دم رنو ہستا شی ریڈیو تا چرتا جگم نو تا وکال کرے ہو اور نن ډیر زیات کم دین بس مجبور شوی او پدی د خالو کو مجبور شوی او کنه
1: پروګرام موخته
0: تاسو یو وزګین
1: تاسو سره خبرې کولې ما څنګه تاسو یو سره خبرې کولې او بابا سره
0: او
1: نو ما وی ما می پای بابا ته هم د پلار په ځای دې کنه
0: لگا بغیر بغیر شپیلے نہ شیوالے تم خپو ہے چھ ملنگ شاہ کا غاخونو چھ گمدن نشتے ہاں خد دیر مننا شکریہ چھ تا سرالی شامل شوی چھ بل کالر گور منگ سر سوک راز دکم زینا شل منٹان دی جی ماں سرا بیس منٹان پاتی دی نیکسٹ گور 09383284495 اسلام علیکم جی ہلو اسلام علیکم خیریت دے جی سوک لکم زینا بیڑگلینا لگے تھے خبر کا کہو کا دا ول چکم دا سنگا صحیح حساب کتاب دے دا سجی
2: سنگل نہیں کرا سنگری
0: سنگل
2: ہاں سنگل
0: یار خدا ہے تمام کا دا سنگل ہی نہیں ہو دا سگنل ہی ہو سنگل ہی یہ زل بھی ہوا ہے یا پھر بھی ہوا ہے
2: سنگل ہی
0: سنگل یار خدا دا سی ہوا ہے سگنل ہی کوشش کو دا خوب ان پڑھا لکھے دا خبر دا دا جب گم دینا یو ترتیب دکھا نا طریقے کار رہے دوبارہ ہوا کوشش ہوگا سگنل سگنل سگنل یار یا خدا پاکا ما سر ہوا سگنل او ہو دا سنا کنا سگنل سنگل دوبارہ ہوا ہے دوبارہ ٹرائی ہوگا سگنل سنگل نہ کہنا سگنل یو زلش کم دنو ٹک دیوی لیو او بیاش کم دنو بیا سنگل تو بیا سنگل تو اس کم دنو شوی سگنل سنگل زا دا پتاش کم دنو زی زکومو نامش کم دنو مکسرا شریک کا خیرا
2: فضل رحیم
0: فضل رحیم کا کا خپن شی تا سورج کم دنو گپ شپ مونگو لگا او دا کوششو کا دا از دکی خا شکریہ شکریہ شکریہ جندیو سے گرندیو سے شکریہ وعلیکم السلام بیا دوبارہ ہوا سگنل سنگل کالر گرو جی منگ سر سوکرا کم زینا 09383284495 السلام علیکم جی
2: سگنل
0: ها نسیم شاه کاکا وای کنه سی صاحب کتاب دی بنیر چنگلی کلینیک کم دی نو چنگلی موسم څنګه دی
2: موسم خو نن سبا ډېر خپل دی او باران شروع هغه سره کم دی نو ګرمي لگا را کم شوی دا خو ګرمي او چته ګرمي دی
0: ها ها نه تم دا وای چې دی کاکا به شاند کم دی دا سی کم یو لفظ دی چې ته صحیح نشي ادا کولې صحیح نشي ویلې
2: ها جی
0: میم دا سی کم یو لفظ دی چې ته صحیح نشي ادا کولې صحیح نشي ویلې
2: ته یقین و کړه چې کوم ډول ډېر داسې د انګلیش خبرې دي چې هغه مونږه الټا پلټا وایو
0: لکه مثالو
2: مثال چې نو بس د سیز یو شان نومې مونږه بل شان لو خو دا نو بې تعلیمه سړی روپ تیار ځای چې کوم ډېر مطلب دا دی چې جبه لوړ ده
0: نہ دا په تعلیم نه ده کاکا دا په جبې پورې ده کنه انسان چې په لږ کوشش کوي کنه نو هر څه کوم نن کې دی شي کوشش پورې ده
2: خیر خبر شیر جی
0: جی
2: لبزونه د کچا لکا خالونه د رنگونو پر لاس باندې سوک جوړ کی تصویرونه د رنگونو آشناستا محبت خو په مثال د بوډه ټال
0: واو واو آشناستا محبت خو مثال د بوډه ټال دی
2: او اسمان کې ملي دلې د ټالونه د رنگونو اګینو لکه کم دینو مطلب دا دی زمنګ لفظونه صحیح نه دي زمنګ چې کم دینو لکه خبره صحیح نه دي ماته ګړې خو بس الله پاک ته تاسو لا د نیکو اجر در کی چې تاسو برداشت کیږي
0: نه نه دا خوش ګمنر مونږ تاسو لپاره غب شپ ته لپاره راځو او تاسو مونږ مشران نه پتا سو مونږ ودان یو او پتا سو ګمنن دا چینل ودان دے الله چې ګمنن نو تاسو په عمرونو کې ګمنن نور برکت واچي جی
2: آمین آمین او پروگرام دے اور ما پٹول میں پل سلام گل نبی شاہ بھائی باندے سلام پتاش اسپیشل سلام
0: وعلیکم السلام وعلیکم
2: السلام سلامونا منظور کی جی
0: قبول منظور کرل ما پزان بانے ساسو سلامونا او ڈیر زیاد کم دانو قبول منظور کرل جی بل کالر گرو سوک راز دکم زینا السلام علیکم جی قربان سوک دکم زینا
3: انیر عثمان نزیدی پٹینا
0: دکم زینا
3: انیر عثمان نزیدی پٹینا
0: زیدینا
3: سیلی پٹینا
0: سیلی پٹینا آ
3: وا
0: دا کم زے کدا
3: دا کوٹ منظری بابا
0: کوٹ منظری بابا وا وا وا وا وا وا وا وا وا ز اکثر لچ گمنن ډیر زیات حیران شم چې دی تخبین لچ گمنن ډیر زیات کالونه شروع شوی دی تخبین جلالانا لنخوننا دی سایډونو نا ولې دی خلکو باندې گمنن څه چل شوی دی چې مخ کې گمنن تاسو دا سرنګونه من راتلل خا وای کنا کوټ منځری بابا کې ګمنا سنگا موسم څنګه دی
3: خدای
0: خدای
3: اوا
0: دا ولې دومره پریشانه کې خبرې کې سو ټینشن دی خا چا دعا سلام پیغام
3: ا طاهر زمان
0: شکریہ وعلیکم السلام وعلیکم السلام زما خیال دی ور جبج گمدن خلی جی او لگ د جبج گمدن مسئلہ دا بل کالر گور من سر سوک راز دکم زنا السلام علیکم جی خرید دی جی د ریڈیو آواز کم کی او لگ تیز خبرو کی ما
2: خو بے خیت تے ریڈیو لا رو تا کی
0: دا ولی او واو
2: سلا دے پخوانو خلق دے بھی جی کرا
0: سنگه
2: تلویخ دورات اولا تلو تلویخ دورات اولا
0: او او
2: تلویخ را دی کلمه یادول اغا باوی لا اله الا اللہ و محمد در رسول اللہ در رسول اللہ پا بانکه در رسول اللہ وایا
0: اہا
2: لکتا اغا چاچا دورا اغا کرو تیخ دیل راو تو جبا دا اغا خیرین ماوی جبا با تکتیو کتا با تکتیو
0: دا کاکا سره کوم نن مونږ ټوکې ټګالې کولې اخر کې کوم نن ما غي ته ویل کنه تاسو په دې خبر باندې خپګانونه کوي خپنه شي مونږ ټوکې ټګالې کوو ګوري مونږ هر یو انسان کې کوم دین او سن سره کمی ضروری یو
2: پدې دا د دې لا کوو په دې دا اول خو ډاکټران چې راځي نو په
0: ډیر مننه شکریا. دا خو کمدن کمرشل چینل دی, په دې یو خیال ساتي. یو دا خو کمدن مونږ تاسو ته په زور نه وایو چې تاسو خامخا لاړ شئ. د هر چا چې کم دی نو خپل یو زړه دی, هر چا چې کم دی نو خپل یو دماغ دی, او خپل دماغونه کار اخیستل پکار دی. جی که څوک تاسو باندې ښه لګي نو هغې ته ورشي, زړه لکه چې کم دی نو ستاسو بس کې نو ورشي ولا. او که چا ته چې کم دی نو که ستاسو اراده نه وي, نیت نه وي, نو هلته مزې مونږ هم چې کم دی نو تاسو ته دغه پیغام درکوو. چې او بله خبره دا ده چې که به ریډیو باندې کم دی نو د چا آواز ښه لګي په تاسو نو اورې. یو که ستاسو باندې چې کم دی نو که د چا آواز بد لګي اورې که نه, که تاسو باندې د چا آواز بد لګي نو زه چې کم دی دې ځای کې تاسو ته ښکارا جار دا خبر کوم چې ما اورې بالکل اړو اورېدل چې کم دی نو پکار نه دي که زما آواز هم وي. بل کالر به ګورو مونږ سره څوک راځي د کوم ځای نه څه ویل غواړي. جی السلام علیکم. لږ تیزې ژوندې خبرې کوئ. جی څوک له کوم ځای نه آواز کم دی نو به یا خدای پاک یا دا ټیلیفون چې کم دی نو زه ماتوم یا خپل دا سر ماتوم. آواز ٹھیک نہ دے کہنا, آواز صحیح نہ دے کہنا, دوبارہ چکم دینا ٹرائی ہوگا. بل کالر بھی گرو جی منگ سر سوک راز دکھم زیر. السلام علیکم جی. خیریت دے جی, سوک لکم زینا
4: باچا مانیروان.
0: باچا باچا سنگے خی ٹھیک ٹھاک یہ
4: خیر دے جی. قدرہ دی نوی ناکام کوئی نمی کوئی
0: قربان بس
4: وعلیکم
0: السلام. باچا جان جی کمدن مونږ سره پروگرام کې شامل شوی. جی بل یو کالر ګورو مونږ سره سوک راز دکم زینا سبل غواړي 0938320495. السلام علیکم جی. سنگے جو اندیش ہے خیریت دے. فاطمہ خبر کی یار وہ ہے کہنا شاب وہ ہے کہنا خیر وہ شاب وہ آیا لبنا وہ دا لبنا جی کم دن چرتا حج تو تلے ہوئے یا چرتا جی کم دن کم خواہ تلے ہوئے کور وینو دا ولې چې کوم نن دومره ټایم بعد دومره ټایم بعد رالی نو دا ګوره کنه مونږ خو ستاسو په شان د بې وفا نه یو. نه کله نه کله چې کوم نن د خپل موجودګۍ احساس راکوه یو ټایم کې چې کوم نن تا به هر یو پروګرام دا وکال کو یاد شي ویم یو ٹائم کی جگم دن تب ہر یو پروگرام تا کال کو یو پروگرام ہم دا سینا و چاگی کتا کزائی راوستے ہو یاج کم دن آگی بلی شروع کرو نا کال کوئی دا سیز منی کوم نا خوپا کار دا سیز کنا چی کنا نکل پکی لگ نیم لگ نیم دیر نا چوٹی دیر چوٹی نا کل نا کل جگم دن چوٹی بگاری بگی او لبنا سویل غواړي سب وای چرته نظر نه کې پلاټ می اغسته خو بس تج گمدن او ستا سترګې او دې خلکو سترګې ما بسې دي نو امين امين امين امين امين سم امين. دا ساسو خويندو په دواګانو چې گمدن دا کار شوی د گینیش گمدنو په انسان شي یا په انسانانو شي نو الله یک یو کارم چې گمدن د سمې خوري یا سمې دوه طرف ته ځي کنه
4: خبر
0: ما ته یاد نه دی ما چې کوم نه سحر ناشته ما کړی ده کنه دا مې یاد نه دی انت چې کوم نه پخوانی خبر یاد ده زلوب نه د ځان ډیر زیات خیال ساته او راځه کله نه کله راځه. ښه بالکل خاموشه کیږه ما
4: راځه
5: کل نکل رازم خانم است کس باش کس باش پروگرام تر اینگونه داره کوین باز رو مسافر دهانو کم حالا پروگرام داده آورم اما پروگرام داره و کس آورم خیلی کل نکل وقت حالا کم اما باش الان نزد
0: ما لب نه داره تو یه دیو پیج نه دیو دیو پیج نه گنا دیو چرت چ کم ده نو بلول تاسو
5: نو
0: موږ بلکړی نه دا پیژنې بلکړی دی نه دا لکه چې کوم دی نو لیدلې دی هم نه دی
5: لیدلې هم نه ده مخکې لکه دا چې دغه نو داسې د ډبلک نه مې جوړه کړې وه
0: لکه لیدلې دی نه ده واه واه واه واه ډیوې چې به کوم خوند و ډیوې چې به کوم مزه وه هغې کې وه هغه باتی او هو هو هو هو هو دا سوی دا خاورو تیل چې کوم خوشبو وای وای وای وای وای زه تا ته ویلې نه شم تا چې کوم دنو ایله بله ډیوه نه دی لیدلې نه یاره یا خدای پاک دا ما سي چې کوم دنو ګپ لګو برګ ډیر مننه شکریا دا خبرې مې کوه ها اوکے اللہ حافظ لبنا جی کم دن منگ سر پروگرام کی شامل شوی ہو جی ڈیوا بابا لوڑی نا ماخام دے جی اور ماخام ٹھیم دے جی آہا

السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی جان سنگھ اخی ٹک ٹاک خیر خرید تھے پروگرام خخولے جی عاقب جان بھیا تھا ڈیر زیادہ سلام نا وعلیکم السلام سلام بیس مامو جان سنگھ اخی ٹک ٹاک خیر خرید تھے عائزہ سنگھ دا داماد پتہ نشتے خبر جی اس بکور تزم نہ پتہ بولے گی حفظہ منگ سر پروگرام شامل شو حفظہ جانی

0: کالر ګور جی سوکرا ز کوم زنا سی ولغوالی السلام علیکم جی
1: سلام علیکم سلام ترجمان بھائی سنگال دے خیر خیریت سے ٹھیک ٹھاک جی
0: خیر خیریت دے جی ٹھیک ٹھاک سلطان بہادر صاحب سنگھ جی خی خیر خیریت ہے
1: بس واہ دیرا لو پی جن ماشاء اللہ دیرا مودا پاس دے رنگ کو
0: دا خو سلطان بہادر صاحب جی گمنا دا ہوتے ہی کنا استا مینا چ گمنا کچا دا من خوش گمنا بس خپل رڑ کے خپل زڑگی کی زیت اصل در کڑے دے خوبتا سوچ گمنا نہ پوئے گی نو
1: نور خیر نہ پروگرام دے اور ماشاء اللہ کا خاموش اورما
0: ہا ہا ہا مروز کلی کی گمنا خیر خیریت ہے
1: پروگرام بھی ملک ماشاء اللہ خاموش اور خیستہ بس داسی موقع نہ ملاوے گی دکان کے ناز ہی مسل کی نو بس نور سے تو نہ خری خیر خیریت سے
0: خیریت دے جی سلطان بہادر سے اب سے بول گاڑے قربان ہوا ہے
1: بس خبر دعا سلام میں دس رکھو ماشاء اللہ جی میں سنگ ہی خیر خیریت سے
0: شکریہ جی جون دے اسے گنن دے اسے
1: میں چستا آواز واور موبائل وانی خیر خیریت سے بس او ٹک ٹاک واڑ لو ٹول خیر خیریت سے
0: ٹک ٹاک خود نہیں استعمال ہو سلطان بہادر سے بہو
1: ہلو آواز نہ رہی صحیح
0: ٹک ٹاک زنا استعمال ہو
1: مو ٹک
0: ٹاک خیر خیریت ٹول ٹک ٹاک دیجیے ٹک ٹاک دیکھا
1: ٹول ٹک ٹاک
0: ہاں ہاں ہاں ماویل چڑھتا جی کم نے ٹک ٹاک خبر رکھے صحیح
1: اور حالات ملات خیر سے بس ٹائم دے پاس کی گئی بس دکان تا سارا شو ہو بس ماج گھر بیا گرمی تا چھٹی کون بس بیا سیندا بجے راش
0: صحیح
1: صحیح صحیح خیر خیریت
0: سے خیریت ہے جی ڈیر مننا شکریہ چتا سرالے شامل شوئی او پروگرام کچھ گمنا خپل موجود گئے احساس مراگڑ بل کالر گرو آخرے نے کالر منگس رسوک راز دکم زینہ صفر 938-3280-495 اسلام علیکم جی تیز خبری کوئی جوندے خبری کوئی سو کھلکم زینہ ملکن درگئی نا سو کو سپنا سپنا سنگ سپنا خی خیریت سپنا آوایا کنا سب الگوڑے آخر کچھ کے اس ماسر ٹھیم ہم بچے ختمی دو گی دے بیا بچر تج کم دن خڑیر خبر باو کو خس پیغام باور کول گوڑے مور پلارج گم دن ډیر خدمت کوی جی ډیر زبردست میسج ډیر کلی پیغام جی مننه شکریہ د ځان ډیر زیات خیال ساته چې ترا له شامل شوی جی سائلنٹ گرل مونږ سره گم دن سوابین پروگرام کې شامل شو مننه شکریہ جی سلام بھائی وعلیکم السلام سنگ خی ټیک ټاک کی پروگرام ډیر زبردست دی نایس دی بھائی ټپیر از گم دن پلی کی یا چرته چې ګمندنو شامل بکو جی ټپی السلام علیکم وعلیکم السلام سنگي خی ټیک ټاک کی خیر خیریت دی جی الحمدللہ عائشہ هم د پنځ پیر نه आवाज اوکے دی پروگرام نایس دی مننه شکریہ جی سلام بھائی وعلیکم السلام څنګه منګه چل دی خیر دی جی سویرج ګمندن موږ سره پروگرام شامل شو مننه شکریہ سویرا زما په وجه چې ګمندن ځان ته موبایل مماتوا یا ځان د ګمندن سر هم مماتوا کال کټ کول د پاره ډیر مننه بیا چری ہم جگم دن کال نہ کوم اوکے بائے دا لوی اللہ پامان دج گم دن طاہر میسج کڑے ای طاہر ج گم دن غصہ شو طاہر ز سو کما دل دج گم دن آواز صحیح نہ رات لگا نا نو مہربانی گوا چ نیکسٹ مت پتا صبری بیا ہم نا لگ ج گم دن صبری دو نہیں چ بیا کلا ہم کال گے گنا نو خم موبائل نہ دس موبائل نہ نو موبائل نہ فریش موبائل نہ کالو کر ابھی تھو گا چستا آواز تا خبر ج گم دن ماتا صحیح سفارش جی ملیحا تنہا میسج کی مننا شکریہ ملیحا تنہا بولے تاس پر ڈیر عمر بانج کم نینو خفکے گی ہا ہا ہا مدیحا مونگ سر صوبینا پروگرام کی شامل شا مدیحا زوج گم نینو دمرا عمر نیما دا ہوج گم نینو بس لبنا اسی لبنا خلا خانتا شوا خانتانا بلکہ خطا شوا قربان دزان ډیر زیات خیال ساتي دعاګانو کې یا ساتي زما په دعا کې یعنی کې طاهر زمان په دعا کې تاسو همیشله همیشه له بشان ملي شامل به شامل به ژوند دې سي ګړندې سي خاط باد خوشحال سوکالو سي تللی پاکستان یعنی کې همیشه رہے پاکستان د لوی لوی لوی الله پامان بای بای ټټا

منګ الله پاک نه چې کوم دې یو گاڑی دیو بنگلی سوال کو د پیسو سوال مو کو الله پاک راکړل چې یو بنگلی مینو منګ بیا سو مونږ وکاس چې دوه وې په یو هوکار نه کیږي چې یو دوه بنگلی هوې چې دوه شنو بیا مونږ وکاس چې سلور هوې ګور د انسان انسان پتن لگی اللہ پاک ورکی نو کاش چیوی لگو سر نورم وی یا دا سیوی چی مطلب لکا بل انسان اللہ پاک مال دولت ہر سور کری وی نو دغ انسان وی چی دغ انسان اللہ پاک ہر سور کرد دا مالی ولی ننجرا کردی جی نو تا دبل انسان مال دولت گاڑو تا دولت تا سل پس خیگی جی تو دا اللہ پاک نو غوارا اللہ پاک پا تال راکی وی ور کول والا غسل والا لا پاک دی ګره ها دا خبر زما ځان سره یاد ساتي چې خضر مند ورین کو الله پاک تعالی درکړی دی ګره د غریبانو خلکو خیال هم پکې ساتل پکار وی کنه الله پاک مونږ له مال دولت راکی الله پاک مونږ ډیر جیداد مالکان کی خو کچره مونږ پاګه کې زکات نه وباسو پاگی کی مونگ دا اللہ پلار کی نور کو نو پدی بان اللہ پاک لگنا دیر زیاد خپکی گی جی دا خو گم گوری دا اللہ پاک دا طرف نیو امتحان وی ها اللہ پاک ستاسو نا امتحان اخلی چی آیا راش زخ پل دی بندلا مال و دولت ورکوم چی دی پکی زما دا نور بندگانو خیال ساتی کنا زما دا نور بندگانو غریبانان چکم حلک دی دا غوی خیال پا کی ساتی او کنا دے پا کی زما پا لار کی زما پا نم بانی سور کئی او کنا دے زما شکر آدا کئی او کنا نو دیر خلک دا سی دی چی بختور که غوی اللہ پاک مال و دولت و بنگلی هر سور کنو غوی دا اللہ پاک لاک لاک شکر و باسی جی خو دیر خلک دا سی دی چی غوی اللہ پاک دیر مال دولت ور کی خو بیا غوی که دمر غرور راشی دمر غرور پا کی راشی چی زتا اس تو ویلی نشم جی نو دا سی دا چی دا اللہ پاک لاک لاک شکر علا کول پکار دی که انسان غریب دن وغیر دا نوی چی زولی غریبی ما گره که در مندور انکو روغ سی حد چکم دے لوی نعمت تا ها که یو انسان پسی حد باندی روغ وی کنا حجی که یو انسان پسی حد باندی روغ وی کنا نو دے دی دا نو چیز غریبی مجی تالا اللہ پاک لسونا خپی دا سد پار را کردی دی تالا اللہ پاک وگونا سترگی دا سد پار را کردی دی تالا اللہ پاک روغ سی حد دا سد پار را کردی دی چې په صحت باندې روغ نو ته ځان ته غریب ولې وې ماشاءالله الحمدلله ځان ته وای چې الله پاک په صحت باندې روغ پیدا کړی جو بیا ماشاءالله نظر دې کار کوي او غوګونه دې کوم دې سم دې لاسونه خپې دې سم دې نو ته په خپل لاسونو باندې ګټل شي جی او دا سدا ته تاسو د هغه چانه ته پوسو کې ګدرمنځو دونکو چې ہلکا معذور لیجیے تیرا کم ہلکا معذور دی پستر گو باندھے کم ہلکا معذور دی پلا سو پخو باندھ جی آگئی تا اس تپت آگئی سے سوال کی اللہ پاک نا آگئی دا اللہ پاک نہ دا سوال کی چی اللہ پاکا زمان اور حس نے دی پکار زمان اور حس نے دی پکار خو مال دستر گدا نظر رکھا یا اللہ پاک مال نور حس نے دی پکار خو زمالا سنو خپی روخ کا یا اللہ پاک مال نور حس نے دی پکار خو مال روخ سے ہت رکھا روغ صحت گره ډیر لوی نعمت ته او مونږه چې په صحت باندې روغ یو نو مونږه سو مونږ پلان کې سره مال او دولت ته مونږ سره نشته پلان کې سره گاڑی دې مونږ سره نشته پلان کې سره بنگلی دې مونږ سره نشته ولی نشته هغه د الله پاک نه سوال کړی د الله پاک ولور کړی دې ته هم د الله پاک نه سوال وکړه الله پاک پتا لم در کیته د بنده ته ولی ګوره الله پاک نه سوال وکړه ته هغه چاته ګوره چې چاله هم الله پاک ور کړی دي هغه چاله هم الله پاک ور کړی دي هغه چاته ګوره چې هغه هم دبل محتاج دی نو که درمند دونکو هر یو انسان دک غریب دک مالدار دغه محتاج دی الله پاک ته ها وا
واحد یو الله دې الله پاک نو سوال وکړه ته هغه چاته ګوري چې چاله هم الله پاک ورکړي دي جی هغه چاله هم الله پاک ورکړي دي هغه چاته ګوري چې ها هم دبل محتاج دي نو قدرمن درونکو هر یو انسان دغه غریب دغه مالدار دغه

سویا نور سدا سے حادثه د غوی په جون کې راغلی وی راغی د لاس د غوی هډوکی مات شوی وی یاد ماته دون پس غلط پیون شوی نوری هم راتلی شو خپل یو کامیاب علاج د ډاکټر طارق رحیم صاحب نه کولې شي پته یاد ساتي کچری تاسو ډاکټر طارق رحیم صاحب لراتل غواړې د ډاکټر طارق رحیم صاحب نه خپل علاج کول غواړې روغ صحت حاصلول غواړې نو پته یاد ساتي جی ثوابی جهانگیر روډ شامنصور کندموڑ کی السید سینجیت مخامخ بلال پلازا ثوابی جهانگیر روڈ شامنصور کندموڑ کی السید سینجی پمپ تے اغی تا مخامخ بلال پلازا دا تریگوٹا پلازا دا جی اغل تکی ڈاکٹر طارق رحیم سے موجود ہوئی دا اتوار پورز باندې راځي سحر د اتو بجو نو اخلي ما زیګر تر سلور بجو پوری ډاکټر طارق رحیم سے موجود وي.

0: کیسے
1: اوکے جناب ویلکم بیک یوزر بیا تاسو لکه درمن درید کو تسړی مشی په هر اغلاست او هر کله وایم
0: کیسے
1: غږ आवाज جی فم 94 ریډیو دلبر سوا بھی
0: بے نشاب
1: ماته ویلې کی تاسو کو دردان تاسو می قربان آر جے اکیب جان جدو امید دې قدر مند درید کو چې خپل خپل منځونه بتا سو کړی وی
0: جگا جی
1: او بیا بم چکم دې ریډیو واپس ټیون کړی وی او تاسو بغه غواز دا ریڈیو دلبر آواز ہو رہے ہو بیا بعد ریڈیو دلبر سرسرا دا خپل عقیب جان آواز ہو رہے جی
0: بچپن میں برسو کھلایا جوانی
1: اوکے جناب راضی کے درمیان درمیان کو دا پروگرام ما پوران دی بوزو دا پروگرام تاسو سپانسر کے ارتھوپیڈک اینڈ ٹراما سنٹر سوابی سمر پور ہم دا ہڈو کو بیماران دی سمر پور ہم دا جڑن نو بیماران دی سمر پور ہم دا پٹو بیماران دی سمر پور ہم دا مہرو بیماران دی دا پروگرام سپیشل دا ہوئی دا پار دی جی آیا تاسو ته د مہرو مسله شتا آیا تاسو ته د پټو مسله شتا آیا تاسو ته د جوړونو مسله شتا آیا
0: تماشا
1: تاسو ته د رګونو مسله شتا آیا تاسو ته د هډوکو مسله شتا دا پروگرام تاسو ته پاره دیږي.

0: راځي پروگرام ما پولان دی بوزو زمونږ هاغه مشران زمونږ هاغه کشران چاته د پټو د مهورو د جوړونو مسله ده هغه ته پریشان دي نو بالکل هغه ته مې چې تاسو پریشان کیږي ما راشه ډاکټر طارق رحیم صاحب لا ډاکټر طارق رحیم صاحب کوم چې ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور ڈاکٹر طارق رحیم صاحب حیات آباد میڈیکل کمپلیکس پہ خبر ایکس رجسٹر ہم پاتے شویل جی دن علاوہ اسلام آباد پہ خبر پہ گھٹو گھٹو ہسپتالوں کی چکم دے ڈاکٹر طارق رحیم صاحب پاتے شویل نو کچھ رتا سو ہم ڈاکٹر طارق رحیم صاحب نخپل علاج کول غواڑے شفا حاصل اول غواڑے نو بالکل تاسو برازے پتہ یاد ساتے سوابی جہانگیرا روڈ شاہ منصور کنڈا مول کی السید سنجیتا محاماخ بلال پلازا جگل تک بعد ڈاکٹر طارق رحیم سے موجود ہوئے سہر اتو بجو نواخلی مازیگر تر سرور بجو پوری خدا دی ہم تاست پیاد ویچ ڈاکٹر طارق رحیم سے پٹول ہفتہ کے صرف اور صرف دا اتوار پر رزبان دے راجی جی ڈاکٹر طارق رحیم سے صرف اور صرف دا اتوار پر رزبان دے ٹول ہفتہ کے اتوار پر رزبان دے راجی ہوں تاسو خدمت تناسوی دلتا جی اتوار پورس باندھی سہر اتو بجو نواخلی مازیگر ترسلور بجو پورے ڈاکٹر طارق رحیم سے
1: جگا جی لگانے
0: خطر منظر جن کو دنیا زمونگا ہاگا رونو خوین دی دا چاچی رگون بن شوی دی کد لاسو رگون دی کد خپو رگون دی
1: تماشا نہیں
0: لاسونو خپو گتو رگون بن شوی دی آخی دی لاسو دیر زیاد پریشان دی اگوی تیمہ چی تاسو با پریشان کی گئی نا رازے با ڈاکٹر طارق رحیم سے ابن وقبل علاج کوئے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ پاک پتا سولے شفا کاملہ را کے جن علاوہ قدر مند اوریدن کو زمونگا ہاغا
1: سمجھ لینا چاہیے
0: مشران
1: اب خوب
0: جد جا کوپی دردونا او ٹکار کے بھی جی چاہتا جد کوپو مسئلے بھی کوپی دردونا او ٹکار کے بھی منس تکا تکی دے برکی دے نشی منس کی ورطڑی رزیاد تکلیف ہوئی اگوی تو ہمیں چی تاسو راشے اور ڈاکٹر طارق رحیم سے نخپل علاج کے انشاءاللہ ستاسو دغا مسئلہ با اللہ پاک پا موکمل تو گبانی ختم کی جی بیا بتا سو پا مونس کے ہم چکم دین آگا تکلیف نے بیتا ستا مونس با ہم کا تکی دے برکی دے شے بلکی پا ولال با مونس کے ویجی دین علاوہ پچلن کے با ہم تاسو سا مسئلہ سا قسمت تکلیف بیانے وی انشاءاللہ
1: کیسے مکی ہو
0: قدر مند اوریدن کو خو یو خبر در تکوم چکل تاسو ڈاکٹر طارق رحیم صاحب نخپل علاج وکے او اللہ پاک تاسو لے شپائے کامل را کی قدر مند اوریدن کو بیا وګور تاسو منگا لازمی پا دعا گانو کی یاد ساتھے او دین علاوہ بیا بتا سو چکم دینو دا ڈاکٹر طارق رحیم سے پیغام دا ڈاکٹر طارق رحیم سے میسج دا با نور خلقو تا ہم رسوے جی دا با حاقی خلقو تا رسوے کم حلق چی کڑی گی کم حلق چی دا ہڈوک بیماران دی او دیر زیاد کڑی دلی دی سشپا ورطنے دا ملاو شوی پالتو پیسی لگی دلی دی بیا بتا سو حاقی خلقو تا ہم چکم دے دا ڈاکٹر طارق رحیم سے پیغام رسوے صحیح دا قدر مند اور ان کو
1: بڑا پینے پھر
0: کچر تاسو ځان له نمبر اغستل غواړی یا مزید معلومات حاصل ول غواړی د ډاکټر طارق رحیم سے بارک
1: بالکل صفایا
0: جگہ نو پدې نمبر باندې کالو کې جی
1: لگانے
0: 0314 151

زمنګ هاغرو نه خويندې چې لا سونو خپي اود کیږي لا سونو خپي سن کیږي اود کیږي به حرکت کیږي نوراخې پر هم یو کامیاب علاج چکم دی هغه په ارتوپیډک اینڈ ٹراما سنټر سواوي کې موجود دی تاسو راتلی شي او د ډاکټر طارق رحیم صاحب نه خپل علاج کولی شي ډاکټر طارق رحیم صاحب په تماشا سواوي کې موجود دی سوابی جہانگیر روڈ شاہ منصور کنڈا موڑ کے السیٹ سنجیتا مہامخ بلال پلازا کے کھڑی ہو اجل بھی تاثرات لیشی اور ڈاکٹر طارق رحیم سے نقل علاج ترسرہ کولیشی

0: اوکے جناب ساس لائف کال سر تو ہم وړاندې کېږم په 0938 280495 باندې ها 0938 280495 باندې ساس لائف کالز دا پروگرام حصہ جوړو سر سر ساس میسجز پا 0319-1517-094 باندې
1: چل چل چل چل چل چل چل

0: کې سی اوکې جناب تاسو لایف کال تر ټولو دقیق ما خو دغه نه مخ کې میسجونه راغلي دي میسجز له من دا ورکوم بیا تاسو لایف کال تر ټولو زموږ دانین مونږ ته پنځپیر نه میسج را لګی چې په پنځپیر کې आवाज وکړي سلام عقب جان بای څنګه आवाज وکړي د आवाज د خسته دي خاطر زما رو جان ز اریبا يم جی ډیر ډیر زیات شکر ډیر مهرباني आवाज دې اوکې دي جویری د ثواب نه ډیر مننه आवाज وکړي دي او ما ته پتا وا ماته پتا وا کما ته پتا نو ماته پتا وا نیمرا هاند ثواب نه سب پتا و درته دا خورته وای
1: چور کې نکله باغات جہاں تھے وہ
0: اوکے جناب بر جانا زتا نہ سم خپے ما سم ډیر خپے ما کنه دا ولې هیر هیر ډیر ډیر مننه ډیر ډیر زیات شکریا او جواز جو کې ډیر مننه السلام علیکم بھائی حیا مجی وعلیکم السلام ډیر مننه
1: نکلنے کا مزہ دے اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دے
0: سلام بھائی
1: چل چل چل
0: او جی ہائے ز حنان یما دګدون تاسو ډیر په منډه وې په بایک باندې وې او منګه تاسو شاته روانو خدا سوي دا کوم ځای کې دا کوم ځای کې او دا کله درته وایا او دا आवाज دی ولې نه کو دا وګونه له ستو کما
1: سنت کې دیوانو کو
0: اوګه جناب سلام بای څنګه یې بای
1: دې کې دای کو رفاقت کی خبر دو دعوت کی جماعت
0: بہر حال سے نور میسج نمبر آ لے گئے ہاں برو سنگ طبیعت میں سنگ بروز ہم تاسو پروگرام ہو رہی ہو بیمار ادا ڈاکٹر تبا درجی او پسند باندھی ڈاکٹر سے کم زائی کینی مالا ہوا یہ حز او زما حالا با درزو می ایمن خان فرام سوابی شوی اڑا
1: او مزا دے اللہ کے رستے میں نکلنے کا
0: اوکے جی ڈیر ڈیر مننا ڈاکٹر طارق رحیم سے پسوابے کی جہانگیرا روڈ شاہ منصور کنڈا موڑ کے السیٹ سنجیتا مہامخ بلال پلازا حال تک ڈاکٹر طارق رحیم سے موجود بھی ہیں تاثرات لے شے او خپل علاج ترسر کول شے سلام جی سنگے ز سنگے سم خستا نظم مو لگول دے ز سفورا یما سفورا ڈیر ڈیر زیادہ شکریہ
1: اللہ کے رستے میں نکل
0: السلام علیکم جی سنگے رو جانا می آمنا والیکم السلام بالکل ٹھیک ٹھاک یما سلام بھائی سنگے تاسو ته سلامونه ماریا ملک فرام بام ہیل والیکم السلامونه زفزل رازی کے ملوٹو پینا تاسو ته سلام اما سرا عمران اذان او ایان پروگرام اوری عمران اذان او ایان الکانو سنگ منگ چلے خی کنا تبیتون خدی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی سنگی عقب جان بھائی آواز ہو کے دے می ہارس فرام پنچویر بھائی تاتا سلام
1: کی لذت کا فضیلت کا عمل ہے اللہ سے
0: سن لگی راشد رشید جس سے تک سنگ السلام علیکم السلام ڈیر من لیاقت رشید جس سے سلام بھائی پروگرام نائس جویریا ثوابی نا عمیرا السلام علیکم السلام دا عمیرا نا دا دا عمیرا دا السلام علیکم اے جے سنگ طبیعت دی اس سنگ دے اے جے چیز ز چیز تاسو تا اے جے وای ما تاسو ہو پی خپکی گے نا زما دا اے جے نیم ډیر خوخ دے نو زکا ز تاسو تا اے جے وای ما زما دا طرف نا آل لسنر تسلامونا او تاسو تا سپیشل سلامونا می گلالے پرام پرمولیو ما خو تاسو تویلی چی ما تا ویلی کی گی اے جے کنا نو چی زما نوم اے جے دنو بیا بز پخپل نوم بانی سنگا خپکی گا ما بلکل تاسو ما تا اے جے ویلی شے ہاں
1: لذت میں کیسے
0: اے جے ہم زما نوم دے وکیب جان ہم زما نوم دے دا تاسو دوان نوم نو ما تا چکم دے تاسو آغستل شے صحیح دا کدر مندر نگو دا پروگرام تاسو سپانسر کی ارتوپیڈ کنٹراما سنٹر سوا بھی رات لے جو ڈاکٹر طارق رحیم سے نخپل دا ہڈو کو علاج مکمل تو گباندی ترسر کولی شو انشاءاللہ اللہ پاک پتا سولی شپائی کامل را کے غگ آواز دا ریڈیو دلبر سوا بھائی تاسو آواز ہو رہے ہو دا ریڈیو دلبر سوا بھائی نا زلس تاسو قربا عقب جان جدونی مجھے
1: اللہ کے رستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ چل چل چل چل
0: اوکے جناب ساسو لائف کال طرف توڑا اندکی گم پس پرنو 38 280 495 زما آواز خو کٹ شیو را کٹ شیو ہونے دے کنا گور جمنگ سر پلان سوک دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گپ جان سنگ
0: خیر دے جی ساسو دعا گان دی سوک اور چرتا نا
2: میر بازار خبر کو مزہ دے رونا
0: میر بازار کا سنگ چاسو خیر ٹھیک ٹھاک تے بتن خدی خیر دل الحمدللہ استاسو دواگانی دی پروگرام کی برا سر سے شرکت ٹائم کم دے کالز بس زیادہ تخلم ہاں
2: بس پروگرام کی بدر در در کو بس دوا سلام بدر در شریف کو بس ٹول بھی حوالو تا دوا سلام.
0: وعلیکم السلام جڑی ڈڑ دے سچ شکریہ ڈھیر میں لنڈ خبر بکوی جی لنڈ خبر بکوی دکار خبر بکوی صحیح دا 09382804495 جی. السلام علیکم.
3: وعلیکم
0: السلام. خیر خیر دل الحمدللہ.
3: مہربانی محمد سلیمان اور ڈاکٹر اسلم خان.
0: سلیمان بھائی سنگ خیر برابر طبیعت خدی.
3: ہاں بالکل خیر رقیب جان بھائی تخی طبیعت
0: خیر دل الحمدللہ استاس دعا گانی تاسو نے بورتا سنگ خیر کنا. ہاں
3: خیر ادھر دو آواز جوڑی کٹ کی گی
0: آواز میں کٹ کی گی
3: آو کنا کلا کرشی کلا غشی اوس بیا وقتی زبر بگی ددری پر بگی خراب شو
0: دا سوای د سمر سات د پارا
3: یلا راش یو لو کونته کی د خدای شو خلا کا خرابی گی
0: خا او سواز او کی دکنه او سواز چک کی اوسو
3: او صحیح ده ما دي سټم دا کاو کنا انو می غسنا غټم شرا شرا شرا
0: خا د سو سکند د پارا بکټ شو اداره ته وایا
3: یره داس تقریبا 2 سیکنڈ پورا دا شوی داسی
0: ها ها ها و زیات خونه لیکټ شوی
3: لګ لیدا کی کوز داس هم شو
0: او ها ها ها زه چې بیا واس کټ کیږي ما ته وای ها
3: ها ها محمد سلیمان ور بلاک خبر کوم سلیم خان نه چې جامې دخی
0: ها خیر دی الحمدلله. سلیمان بھائی صبر اثر شرکی پروگرام کې ډاکټر صاحب حوالی سره
3: بزوخ بداوا مزما هو وخت پیغام دی بزا کا خبره مې نه چې بھائی ور دي شي ډاکټر صاحب نه علاج کی ما چې کم مرزان لګی او الحمدلله دې مطمئن دی خوشاله دي تي
0: صحیح
3: او ډیر دوا غانې کې تا سم دوا کې او ډاکټر صاحب سم دوا کې
0: ها صحیح صحیح صحیح صحیح
3: مطلب چې دا ګور دا خلک نه زی راغلې او ور دي شي دان علاج یو کی گرمې دې ځان هم نه کړی او خپل وخت پیسې دې نه خرابې
0: بالکل جی جناب خیر دے ساسو دعا گانی تاسو خیر تے بدون خدی
4: خیر دے وای خیر دے بای تاسو تے تلیو
0: ولی چرت تلیو مو ولی کلی تے بنزم اس تو خدا سے غصہ غصہ را لی میں کہ جنگ لڑا لی
4: خود وای منور خفا
0: خ مار چاوی تاسو دے خفگان دے داسے چکم دے 250 روٹے کھڑی دی درختیا دی پروگرام ٹائم کم دے والا وعلیکم السلام جی. وعلیکم السلام ڈیرا ڈیرا زیادہ شکریہ ڈیرا مانا جی 09382804495. السلام علیکم جی.
5: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقت جان بھائی تاسو په کوری پروگرام کې هر کله په خیر علی السلام علیکم
0: ډیر مننه ډیر ډیر زیات شکریہ سوک دې موږ سره پلان نوٹ چرته نه
5: جی. حارث خبر کوم د پنچ پیر نه.
0: حارث خان اوس آواز نه ریکارډ شي آواز هو کې لیکن
5: بالکل کې جان بھائی اوس آواز وکړي خدای اوس په دې کټو سلیمان بھائی چې کالو کړه ټیم کټو تاسو چې دوه میسي ټیم فامیلو اخی مون کټو
0: دا سوین دا خو په کار غور دا مینوال ما د سره پاره کې نو لمای چې دی ما ته کوم دی اکټیو ناس ما ته فیډ بیک راکې غور دا ولی چا فیډ بیک نه راکړې
5: جی. بس او سوازو کې د خیر سره بس او دوه نو کاسته ویو سو سکند د پاره کاسته و بیاو کې
0: څه کړه. ها ها ها خارج خان صبر اثر شری کول غواړي پروګرام کې زر زر راته و شه بالا
5: جی بالکل. اکیب جان بھائی تاسو وسو چې کوم ډاکټر ته بل پروګرام کوي ډاکټر طارق رحیم ته بل نو ټول مینوال ته پیغام دی چې اډو کو ډاکټر دی اوخه ډاکټر دې تاسو له ورشي انشاء الله تاسو به انشاء الله کامیاب علاج کې انشاء الله تاسو له الله شفای کامله درکې او صحت بدل الله درکې انشاء الله. استاد دې اډو ګر اسمه مسلې دې انشاء الله دا به حل کیږي د خیر سره
0: انشاء الله انشاء الله انشاء الله. ډیر مننه حارث خان ډیر ډیر زیات شکریہ ها
5: کی جان بھائی. تاسو څنګه پرمو جوړ کړ ډاکټر طارق رحیم صاحب له
0: ارتوپیډیک ټراما دا صحیح صحیح ٹھیک چھ ڈیر من نہ ہاں
5: خوشحال آباد سے یقین جان بھائی دوبارہ طرف پتا تھا اسپیشل سلام اور لیا کا رشید جس سے تھا اور قاسم تھا عمر تھا ٹول مینا والا تری مند خلوص دو پاڑا کا سلام تھا اسپیشل سلام دل اللہ
0: دل اللہ فرمان جڑی رڈی رسالت شکر رڈی رڈی رسالت مہربانی کی بندہ اللہ تھینکس رشید سما گرانو خوگود نو کدر منظور نور کا پروگرام تھا سپانسر کی اور تو پیڈ کین ٹراما سینٹر سوابی کم چھ سوابی جہانگیر اور شاہ منصور کنڈ موڑ کے السیٹ سنجیت مہامہ بلال پلازا کی موجود دے تاثرات لے شو ڈاکٹر طارق رحیم سے نخپل یو کامیاب علاج چکم دے گا تر سر کولے شو
6: میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے
0: 0938-200-495 السلام علیکم جی
7: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیپ جان بھائی کرے پکڑ لے اس پر یہ مشی
0: ڈیرہ من نے جی سو کو ڈچرتا نا
7: جی قاسم خبر کو گند دس سنگ کیپ جان بھائی کی طبیعت خیر رات
0: خیر خیر دل الحمدللہ قاسم خان سنگ خبر وری
7: شکر الحمدللہ سے تے بتنے خیر ہے خاص تو اگانی تے خیر
0: خالص خان دار تے وہ پروگرام دی وری سنگ درتا لگے دو
7: ماشاءاللہ پروگرام کو سٹیون کو ماشاءاللہ خیر سا مز شکر خیر سا پروگرام ماشاءاللہ ٹیون کو لو کو دے زبردست پروگرام را ماشاءاللہ تا سرا وے او خالص تو کرا دے ماشاءاللہ خبر پک کے مے تا سرم دے کالو کما وزیر صاحب دا کما زز خبر کما کنا
0: صحیح صحیح صحیح ڈیر مننا قاسم خان ٹائم را سر کم دے پروگرام تے کال کولی یو جہان مننا ہاں
7: جی تاستا عمر ماشم تا تور تا اوڈن کو تا السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی وعلیکم السلام بنڈل اپ تھینکس ڈیر ڈیر زیادہ شکریہ ڈیر ڈیر زیادہ مہربانی جی 0938-200-495 جی السلام علیکم
8: وعلیکم السلام اکن جان بھائی خیر
0: جی ساسو دعا گان جی سو کو چرتا نا
8: ثوابین
0: ثوابین سو کو
8: رحمت گل
0: حاجی رحمت گل کا سنگ ہے برابر ہے
8: او خپل چې زو نا او تاسو کوما
0: قربان وای جی صحیح ہے کہ نا شاہ منصور روڈ باندھے بتا سے راضی کا نا کنڈی موڑ تھا ڈیر امن نے معلومات رکھ بولو ہاں نہ نہ نہ نہ بالکل ڈیر امن نے جی ڈیر ڈیر زیادہ شکریہ دی وی چی زمنګ بل زیو مریض درغلو نو غی شاه منصور درغلیو کړه ګوره که درمنور نن کو د شاه منصور کونډا موړ چې زوی مکنه نو تاسو چې د ثوابی طرف نه کوم خلک راځي نو ثوابی جهانگیر روډ باندې بلغه راځي په شاه منصور براته ریګ نو کونډي موړ ته راځي کونډي موړ ته چې تاسو راشي نو اغل تک چې کوم دی ال سیټ سنجي دغه ته محمد بلال پلاس ال تک زمنګ کلینیک موجود دی هم دی وی چې موږ یو مریض درلګلو خو غی شاه منصور ته درغلو نو شاه منصور کې نه هم په شاه منصور روډ براته ریګ سما د خبري مطلب دا دی کونډي موړ ته راځي سیدا السلام علیکم جی
9: سلام جی جان ہے
0: خیر جی سو کو چرتا نا
9: جی دا ایڈریس مالی جی دا خلک دے غلط کیو
0: سیدا سیدا سیدا ٹھیک شو ما تو سو یو خوازا ہت نو کو ہاں
9: او یو کر ڈیر سو سابت لو شام سو دا شام سو سرا دری
0: سیدا سیدا وزا ہت نو ورتو کو یو زل بیا مرتو کو ما ہاں
9: سیدا نمبر متن دی نو سی نمبر من خیر ابھی تکے کنا
0: سیدا سیدا ٹھیک شو ڈیر من نو جی ڈیر من نو شکر اوکے جی اوکے ڈیر من نو جی ڈیر ڈیر سات شکریہ قدر من درجن کو داز چوی ما ثوابی جہانگیر اور شاہ منصور کونڈا موڑ کنا نو پ شام زما خبر مطلب دار چتا سو پ شاہ منصور بان راتے ری کہ کونڈے موڑ تبتا سو زان را رسوے دا کلینک چ زمنگ موجود دے دا پ کونڈے موڑ کی موجود ڈیر خلق وی غلط شو اخی شاہ منصور طرف ترازی کنا تاسو پ کونڈے موڑ ترازی ہاں ثوابی کی چتا سراشے جہانگیر روڈ کنڈی موڑ کی السید سنجیدہ مہامخ بلال پلازا صحیح کنا جہانگیر روڈ کنڈی موڑ ہاں کنڈی موڑ کی بیا السید سنجیدہ اغیت مہامخ بلال پلازا دا اغل تکی ڈاکٹر طارق رحیم سے موجود ہوئے اسپیشل ستاسو دا پارا دے اسلام آباد ناراضی دا پروگرام خیرنے کال السلام علیکم خیر دا جی سو کو دا چرتا نا مشتاق کا سنگ خیبر برے خیر دستا سو دعاگان این مشتاق کا پروگرام خیرنے کال رو ډیر ډیر زیات شکر ډیر مننه ها اوکے جی خپل ځان ډیر خیال ساتي دل الله پامان داسې د چی وچی سلامونه احترامات هاو ار یو اټس می اکرا پټانی پرام زروبی اکرا پټانی ډیر ډیر زیات شکر ډیر مننه آی ام فاین داسې د کوم درمن کوچی ټایم عمر سره هاتمه خپل لوکي درته وزل بیا غواړم چې کسوکم د ډوډو دردون د لاسه پریشان دي کسوکم د مهرو د جوړونو د پټو د لاسه پریشان دي کله چا کوپی دردونه او ټکار کوي مونږ کی ورته ډیر زیات تکلیف وي مونږ کی کته کې دی بر کې دی نشي چلن کی ورته مسله وي لاسونو خپي به حرکت کیږي لاسونو خپي ودکیږي لاسونو خپو ګوتو د ګونه بنشي وي د شوګر د وجنه هډو کی دردونه کوي د شوګر د وجنه چې کم دی اوګي ان هته هته کیږي دین علاوه کدر مون دردین کو تاسو ته مسله وي د هډو کو دوري جوړو زمونږ احساس کرم شران د چا هډو کی چورجیږي نو دې هم یو کامیاب علاج موجود دی آرتھوپیډک اینڈ ٹراما سینٹر سوابی کی تاسو برازی آرتھوپیډک اینڈ ٹراما سینٹر سوابی جہانگیرا روڈ کونڈاموڑ کی السید سنجیتا مہامخ بلال پلازا سوابی جہانگیرا روڈ کونڈاموڑ کی السید سنجیتا مہامخ بلال پلازا دغل تک ڈاکٹر طارق رحیم صاحب اتوار پورس باندھ راضی ہم پدی نمبر بانے کالو کی مزید معلومات حاصل کی 0314-151-3232 تاسو چکلم راضی نو پدی نمبر باندھ لازمی کال کے وچ دیتا اس تو پورا ایڈریس پورا پتہ چکم دے اگتا اس تو ہائی صحیح دن بیا بتا اس تو آسان ہے 0314-151-3232 ڈاکٹر طارق رحیم صاحب خپل علاج کول شي ورکوي خپل قدردان خپل مهربان آر جی عقیب جان جدول اجازت کپرول پروگرام کے زمانہ سداسه خبر شي استاد خاطر په درو شوډون لسن جوړ کوم بهنه معذرت اورم انشاء الله که جنو پاکړه کوم رګي درګي نکړو موجود کې ساګان غړي دي راغړي دي اوسر به ملاقات کیږي هم د دې چینل نه هم د دې پینل نه ورکوي خپل قدردان خپل مهربان آر جی عقیب جان یعنی کې ای جی لا اجازت دا

0: an information station. 94 FM.
1: We'll be back, right after the commercial break.
2: The allopathic or the homeopathic, the dwano ilajunna na umid shuvi bimarano do para the umid zire. Haider Mumann homeopathic general hospital ho pe khabar na, balki the Haider Mumann homeopathic general hospital branch ostaso pakhar sababai ki prani stashuvida. Katasu ki hum sukhpali bimarei the classic homeopathic ilasara the munda khatmol guadi nuzar tarzara the Haider Mumann homeopathic general hospital the sababai branch intikhabo kai. Pata yadasat. پو مین جانگیری روڈ بانے دا شامنصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال شامنصور سوابئی ہوموس پا دے نمبر بانے کالو کے او دا خپل بیمار دا پارا نمبر واخ لے 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال اس دا پیخور سرسرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوم

ایچ چې د ټول عمر ګناهونه مې پرې معاف شي رب، داسې او سجده مې په نصیب کړي. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مینوالو غگ دا ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابے دے ماتویل شی ایم شاہ یعنی کہ مبارک شاہ او دے پروگرام نوم دے خکولا یعنی کہ پروگرام نوم دے یعنی کہ دا صحت خبر ہے. دا صحت خبر مل منو تو پخیر اگلی وایو سٹوڈیو کے مینوال سنگ ٹھیک ٹھاک ہے، روک رمٹ خوشحال ہے، امید درب دے چتا سب خے جوڑ تکڑا تازہ بے اللہ تعالیٰ چتا سلا س خوشحال پر زندگی کی لکلی داغی نو مزے او چرچے اخلے ورسر ورسر زماغ خبر چے داخل کو بخیال ساتے کم خلق چے زان خیال بخبر بارے نشی ساتے یعنی کہ اسپیشل پرسن یعنی کہ معذور افراد داخل کو بڈیر خیال ساتے د چا پستر گو کی نظر نشتا، چا خپو کی طاقت نشتا، چا لاسن کی طاقت نشتا، چا جب کی طاقت نشتا، چا پغن کی طاقت نشتا، اگے تمنگ اسپیشل پرسن وایو معذور افراد وایو داغی بخیال ساتے ورسر ورسر داخل کو کم چستا سر رشتے تڑلی ساسو مور پلار رور ماسی پپو او اغا عمر عمر سیوا دے او اغا بیماران نداغی بہم خیال ساتھ ساتھ خونہ خو زمونگا خو فرض زمونگا خو بیوائی نور دا سنگ ٹھیک ٹھاک ہے. او دا گرمی خو دا سیدھے چھ سم گرمی دا مز گرمے کی بمونگا سو وائی خبار حال اللہ دے اللہ دے اللہ دے د خیر او د رحمت بارانوں شروع کی او اللہ دے حق زے کی بارانوں کم زے کی چیز ضرورت تے مطلب دا سے سب فصل دا سی چا باران سر انتہائی خراب شی او موسمیاتو چکم مطلب دا دے داغی د طرف چکم آواز دے ناغی و چکم بارانوں را روان دی ناغا دا سی دی چی اغا لگ شانتے اغی سر بزول توفانو می پاگی کی جب استاسو تماکو دے یا استاسو کم فصل دے اغا بہت سر لگ خرابی گی نمنگ بدعا دا کہو چے اللہ تعالیٰ پمنگ بان رحم کی او باران دی ورئی یو لسطر وزے دی ورئی خدا سے دے چے دا خیر او دا رحمت وی او زمنگ دا بیماری مر سر ختم شی مونگ تا سانتیانم جوڑی شی مونگ تا موسمم خکولی شی او دا للمیم خیست شی او اونی بوٹیم خیست شی میویم خیست شی نو باران ضرورت دے خا دا دعا بکو چے اللہ تعالیٰ زمنگ پسیم بان خیر او دا رحمت باران نو شروع کی ان شاء اللہ چې د سبا نه بلکې د بیگان او باران نه شروع کیږي دعا وکړو چې د خیر او د رحمت ویخه او تاسو دا سه احتیاط کوئ چې تاسو ډیر ګرمه کې بار موزه تاسو سکن به خرابېږي کلم چې تاسو بار وزه نو دا کم ینګسټر جره کې چې کم دی دا لکان چې کم دی د چا سکن چې کمزوري د سن بلاک لګوي صحیح ده سن بلاک لگوے د خک اپنے سن بلاک روڑے او اگر تاسو لگوے نو تاسو د تاسو مطلب تاسو پروٹیکشن بکئی د انور چکم شواگا نی دی او تاسو له نقصانات درکئی ناغه بتاست نوی بیا مختلف کپنو کے پریکلی سپرے پاوڈر راغلی دی ناغم تاسو لگولی شی مطلب میدار چ رزان خیال ساتے ٹھیک شو جی او د ځان خیال بدای ساتي چې کور کې با ماسته استعمال وي شملې به استعمال وي او به استعمال وي ډېر ډېر آغا سیزونه باندې استعمال کم چې تاسو لخن دي تاسو کله جوس کې نو اوم د کور جوس کې د ګوړې شربت کوي او زیات تر د چینو شربت م کوي د ګوړې شربت کوي بل لا خبره ده چې د ماشومانو په ډېر زیات خیال ساتي اته چې کور کې با ماسته استعمال وي شملې به استعمال وي او به استعمال وي ډېر آغا سیزونه باندې استعمال کم چې تاسو لخن دي

0: کم د دې کم علاج چې کم دی 90 ډیز مطلب دا دی درې میاشتې صحیح ده مینوالو علاج طریقه دا چې سحر د 9 بجو پورې سو کوم راغلل ناغه مونږه ایمرجنسی کم ایمرجنسی شل نمبر یې راغو ته ور کوي په کاونټر باندې به ډایرکټ زه دعا سلام بکوي ماته ایمرجنسی نمبر راکې نو شلو کسانو کې به تاسو راشي دا د اغه خلکو د پاره دی کم چې زمونږ لستر دی کم چې زمونږ اوریدونکو دی کم چې دلبر ریډیو اوریدونکو دی ٹھیک دا جی اگی بتاستا نمبر در کی نو پا دغا نمبر کی بدا دغا کارڈ کے دا تاستا بلک کنسیشن ام کی گی فائدے برا تدائی چی دا بتاستا اڑمبے بتاستا ڈاکٹر سیب چک اپ کئی بلا خبر دار تاستا بکورتا پا ٹائم بانے ملار شے گرمیم دا نو فائدے پا کڑے ری دی نو تاستا بیا دغا کارڈ دا پارا 9 بجو پوری زانو رسوے او اسم اس خو زیم چی تاستا کشپک بجیم زین لار شے دا نمبر خو بتا 9 بجو پوری ملو شی ڈاکٹر سیب 9 بجی رازی نو کم از کم آگا شلو کسانو کے برای شے نو دا 10 بجی کی گی تاستا پارے گئے خدا سے دکا تاستا بیا پا گرمے کے زین و بیا با ہم ویٹ کوے ال تک پل نمبر تا با انتظار کوے کم سے توزے سابحق سے مدرسہ دا شاہ منصور سابحق سے مدرسہ اغی سر دیوال پا دیوال حیدر مومن ہاسپیٹل لے مینوالو طریقہ دا تماو خولا ہاں یو بل خبر بتاؤ کم زج کم نمبر تاستانی ارکوم دا لک سیریس تاسو پا دے دا بانے چھ دا ایف ایم نمبر دے بس مونگا پیو چھ مونگ تا گانم پلے کاؤ مونگ تا دا چلو کاؤ زب پلان کیم او زب پلان کیم سلام کوم نجی گورے دا پروگرام کے په دې پروګرام کې مونږ سره سینیئر ډاکټر ناستی نه داغې نه تاسو فائدہ واخلې کنه مطلب دا هغه نه داسې تپوسو کې چې کم از کم تاسو ته سکون ملو شي چې او زما د مرض د علاج خوشتا آیا دې باندې ډیټیل سره خبرو کې چې په هومپاتي کې د علاج ته کنيشتا کې دې شي چې تاسو ته سکون ملو شي په کور کې تاسو لا علاج هم نه کړي تاسو لا تلم نه تاسو ته بیماری کم شي نو زه د هغه خلکو د پاره دا نمبر نه ورکوم چې څوک وي زما دا علامات تی زما سا مرض دے آیا مال سا کول پا کار دی زما عمر دم را دے انہیں بیا بدا سے کار کوئے کا نا چھے 0330 30 30 703 بانے دا نمبر زمونگ چکم آفیسر دے اغه به اٹین کی او اغه به بیا دن نمونگ لروڑی مونگ بستا سو سکن کال اخلو مطلب دا دے اغه به ڈاکٹر صاحب جواب دل درکئی خدا غ نمبر بانے بتا سو کال کوے دا 38 نہ بعد صحیح دا 0330 30 30 703 بانے 2030 بیا 703 0330 2030 یعنی کہ 30 30 703 بانے بتا سو مونگا پروگرام کے شامل ہو ستاسو کال باخلو خورزم با ڈاکٹر سکندر حیات سے طرف تا اغی سر با دعا سلام کو او اغی نبا دو پیڑے والے سر خبر کو اغی سر با نن دا گرمے حوالے سر خبر کو نن زکا چے نن خود دیر زیاد گرمی وا او دا مریضان حوالے سر با دا خبر اتری کو نو ورزم با ڈاکٹر سکندر حیات سے تا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: ڈاکٹر صاحب سنگ خی ٹھیک ٹھاک
1: جی الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک دا
0: اللہ کرم دے حالو نہ رہتا ہوا دا ہاسپٹل دا کلینک رات ہوا آیا دا مریضان رات ہوا آیا دا گرمے رات ہوا آیا
1: بس دی گرمی ہوٹل و حال احوالم خراب کرے دے کم سے کم چیزیں گور گرمی دا گرمی دا او گرمی دونا تنگول نہ کوئی سونا چی لوڈ شیڈنگ تنگول کوئی چی وہی کہنا پکے چی تبھی انسان بیا مجھے زیادہ پکے ایسا روان دے گرمی نہیں وہ چیو گرمی بھی اور بیا پہ لوڈ شیڈنگ ہی اور بیا پہ دم ماشو بنگی دل بھی بیا انسان ڈے زیادہ ڈسٹرب شی جا سنگا جون دے
0: دا بجلی چی لانا شی دے تکے دے ماشو تو چاہی لانو کچھ رامن لے بلکل
1: بیا اگر ڈے زیادہ انسان پریشان ہی بیا چی وہ گو رہی چی انسان بیا انتظار کوری
0: ماشمان
1: ماشمو سٹی زیادہ خرابی وہ دا ڈی زیادہ گرمی ڈی عام دغن دی کال گرمی سیوا دا دا گلوبل وارمنگ دے کلائمیٹ چینج دے چ کم ملکونا کم علاقے بچ یخی وی ال تو گرمی ڈی رشی وی دا ما وقتی یو ویڈیو کتا پ لندن کی یو کے کی الگ الگ تدا کل دو رسمی شی یخنی وی آغاز گرم شوی دے او سڑکو نہیں خرابی کی گرمی سرا دغه سی یورپ مال دی فرانس تے ال تک گرمی شروع شوی دا
0: اٹلی دا بکے دا گرمی نہ خل کمڑو شو
1: نو اید ا خل خود گرمی عادت نو کنا دا جو گره دازه کته کله گرمی کله یخنی کله بهار کله خزان دا انسان ٹک دی خرابی کی نا دے ہر موسم کی زان ایڈجسٹ کول شی بتا سو یو موسم کی زان ستای نو بتا سو ایک دم موسم چینج نو بتا سو خرابی گئی بیماران کی گئی با
0: صحیح
1: تاسو جسم کمزور شي اغه به ونه شي برداشت کولای او لکه زمون خلک چې کوم ته پاکستان په پاکستان کې سپیشلی دا چې کم زمون ایشین سونا گرم کم بگ تقریبا پوری صبح گرمی دی او په صبح کې بکی لګا
0: گزاره کوي
1: یخ دا یکی رکی بکی کې
0: چکم وړي دی سندونه ډیر دی
1: علاقې دی هغه سر یخ لګا سواد تی مرګره چترال دا پکې بکی کې راځي کنه شام شو دغه سي کالام شو سواد دا ټول کې بکی دا ټول کې بکی سره پنجاب سره صرف مری دی نو دغه سي بیا زمونږ چکم شمالي علاقې جات دی گلگت شو اسکر دو شو دغه سي کشمیر شو دا بیا لګو دا موږ نه چینج هو لیکن ال ته هم وسو تاسو ګر کشمیر مخیا خو کشمیر کې ګرمي وي نو دا کلایمیټ چینج دی مطلب دا اوس هر څه چینج شوی دی دا ولې چینج شوی دی ډیر تابکاری اثرات هم دي تابکاری اثرات هغه سینو چې لګتا سو ګر هر ځای ته ګوري بم دماکی جنگ جګړي دا د دې دا غټ وجه هم دام دا چې سونه ایټمی سیزونه سیوا کیږي تابکاری اثرات سیوا کیږي نو په زمون چې کوم بیا کلایمیټ دا چینج کیږي وسره ونی بوټی کمیږي بلډینګونه سیوا کیږي باغات کټکیږي لګیا دي هلته بلډینګونه جوړیږي لګیا دي نو خامخا بیا کلایمیټ چینج کیږي ولې چې سونه سبزه کم ځای کې زیاته وي هغه ځای موسم هغه ځای آب و هوا د عام د تاسو کوئ خاریا د خارو د خارو د چې کوم د کلی وی دې موسم کې سونه فرق کی
0: بالکل
1: بخاریو کې تاسو غړ غړ بلډینګو نه ال تا گرمی زیاتې کنجسشن وی آبادی زیات وی جبکې په دیهاتونو کې یا زموږ کوم کسبې دي دلته بيدا سي نه دلته لګا به وو چی
0: دنه اونې بوټي
1: اونې بوټي وی نرو نه یو بو وی دا انسان بیا وخت تیرول شي بخاریو کې سړی وخت بار نشي تیرول بغیر د پکیو دې سین بنش تیرول دا کلایمیټ چینج بیا راولي نو دا ډېر ضروری خبره ده چې لکه تاسو موږ چې کوو ماحول خپل ماحول بډې ځت خیال ساتو دا صرف د یو کس کار نه دی دا زموږ ټول انسانیت کار دی چې موږ غواړو چې خپل لکه ملک خپل دغه مو خیال ساتو د ونو بوټو خیال ساتو د خپل ځان خیال ساتو ځان خیال موږ د څنګه ساتو چې زموږ آب و هوا ټیکي موږ به سره ټیکیو دغه سی بیا زموږ لایف سټایل دی د زموږ خوراکي دی بیا موږ خوراکي دونه خراب شوی دی او هغه کې هغه بالکل غذایت نشته ټول هایبرډ دی هر څه هایبرډ شوی دی نظام هم هایبرډ شوی دی نو دا خوراکونو بالکل موږ باندې هغه اثر نه بس صرف خرو خټه ډکیږي او الټا اثر خرابي وګ لګیا دی موږ کې بالکل هغه ایکسرسایز هغه د خپل د لاسونو هغه محنت ختم شوی دی موږ هر څه اوس خو ای دور رالو دا تاسو کې زو ځان تاج واخلو کنه موږ اوس هغه ملینیلیم جنریشن کې راځو ملینیلیر چې کوم دی او موږ هغه کې راځو نو موږ خلک زموږ د چکم زموږ د وخت خلک چې کوم دی کنه دی ایڈجسٹ کی ہر ماحول کی ٹھیک شکر دی سٹریس ہم ڈیر زیادہ داخلی او سٹریس سره بیا دی خپل ویل پاور نه دی
0: په
1: هم سره دی دی کی عقل شعور ډیری
0: بالکل
1: جب کی بیا دینه پس چکم جنزی راځي جنریشن نمبر زیڈ چکم دی هغه بیا لګ ملتا جلتا دی خو لیکن هغه لګ بیا لګ سینسیټیو شي کنه کاغذ شي او سولې سبا الفا دی الفا جنریشن دی وقتی میں کہتا الفا جنریشن بس لیونی دی اے آئی دی ہر سب اے آئی دی دا یہ خپل اس فزیکل دا دماغ اس دا غنشتا نشتا ہاں
0: بالکل دا خبر
1: محنت نشتا اس اسو گئے ار سب موبائل گرا لن سب تو گرم دا سکول ما شومان پر موبائل کی ار سدی بس سکے او ٹیچر اگر اکڑے ہوم ورک اکڑے پر موبائل کی سکے آن لائن کلاسز دی میں سکول تسی چلا ختم کی دا سکول نہ کالج نہ ختم کی بس علامہ اقبال یونیورسٹی والا کارو کی اوپر یونیورسٹی او سے ایگزام لزے میں اسے دور پیسے سلا تا ونا
0: دا خبر
1: ٹھیک شو کنه ختم کی تاس په موبایل باندې کی نه تا ګوري دا خو بتا سو وی کر محنت چې محنت دماغی او فزیکلی خپل اسو نه خوځي دا خو محنت نشو
0: صحیح دی
1: دغه بار محنت کی تاسو مخ کې خدا دغه سلطنت خو نه ما ګاډي نه ما د موبایل نو نو څنګه وو په اسونو باندې دغه جګړه به وي خونو باندې به سفر وو خلک څنګه مضبوطو
0: دبا دا خرچ موبایل څه کال خو بيوالو کنه
1: کال ګورې موبایل خو دا کال د پاره دی کنه مو خو ګور دا ډېر خلک امریکا کې ناشتي او دلته پاکستان کې ناشتي او ته به کال لکه څنګه چې کال راغلي دی
0: کال لازم ګور دا چې پر پلان باندې
1: او دا مو سره آنلاین دی
0: السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: جی جناب ډاکټر صاحب را سره ناشته سپوخته نشته خجی ښا
2: اخیرانه کار تاسو موږ کولو د سینه پرابلم شو تاسو موږ ته وی داسې چې په دې باندې بیا خبر او موږ ته تاسو دوايا نه وایي موږ پرې دې باندې او نو چې موږ بیا غره او تاسو موږ دې ګټه خبره کړو
0: جی ڈاکٹر صاحب سکن حوالے سارا
1: سکن ددی مو خبر کڑے ہوتا سو مسئلے کا خپل بیان کی کنا ستا سو
0: غٹا مسئلہ ستا غٹا مسئلہ سارا
1: مین مسئلہ لندی خبر ہے ستا سو دا مسئلہ دا چی پا مخ بائن دانی دی تیر سری دی سچے دی
0: مخ لم سچل کی گی سکن لا اگر جمی کے سر شو وای چې بیا پوري کې بیا
1: سر نو خبر خو نه یې شو کنه اوس مونته بیا دې دوباره کنه
0: خان ور ته بیا ډیر زیات
1: سوري ټیک شو ټیک
0: زه جواب دل درکو ښه
1: شو کې شو کې شو
0: اوکے خجی خا خدا صحیح
1: ا بالکل او سمشا سے باز خبر دسی لکه سوري انسان زم نور ته زمونو زس فضا مون دا خو هغه اسی مزاق خوشو کنه
0: ها
1: نور تک چیزی آئی یو وی ریزز دی الٹرا وائلٹ ریزز دی اخا مخ مخ پروزی مون لب سوزی گرمی دے کنا یو وی چی اسی دتا ہارٹ فلیشز وی رشی دا سکن سینسیٹیو شی دا کم جن کو سکن سینسیٹیو شی جکم کاسمیٹک یوز کئی مزا سو پروی مت وی اپل ٹاپک یاد ہوئی نہیں تو یو سکن ہوا سر خبر ہے زخر سر آیا تو شو دا سر آیا دے کو مون دے
0: بل بیا کالو نم ڈیری
1: دی او جی لسنر مون تر آیا کو نو میک اپ استعمال چیز کی کاسمیٹک زیادہ آرگینک خبر نہ کم زیادہ ہربل سیزن خبر نہ کم زیادہ کاسمیٹک خبر کم کاسمیٹک کے مختلف کیمیکل بھی ہارمون بھی دیکھ دی ہارمون بیسڈ کم سیزن ہے نا اگر چکتا یوز کرے بھی نو خام ہاں سکن سینسٹیو شی چکا سکن سینسٹیو شی نو جب اکر تا ایکسپوجر تا زی نور در بین لگی کا معمولی نورمی دا خود گرمی نور دے ہاں معمولی نورم چلے گی نسا سکن با ریڈ کی گی سویلنگ کی یو خدا دا بل دو میں الرجی بھی بعض خل دا دا نور نا دا الٹرا وائلٹ ریز نا الرجک بھی بعض خل تب ہم اپلائی کچھ بتا سن بلاک لگا سن بلاک سے کئی تا اگر دا الٹرا وائلٹ ریز نا بچ گئی کم نہ تھا سینسٹیو ہے دو خبر ہے در میں خبر آپ چا دیر جی نے کہ دا دا ہارمون مسئلہ بھی اسٹروجن ہارمون مسئلہ بھی اسٹروجن از بیوٹی ہارمون اسٹروجن ہارمون دا ہر زنانہ کم ینگ بھی بالغ بھی دغه هر میاش دا چکم دے پیریڈز راولی دا نارمل وی چکل دا دک ڈسٹربنس راشی بیت دای راشی نو بیا ہارمون ڈسٹرب شی دا مختار جی نکو مخون ما دانی روخی جی
0: وختر روخی
1: وختر روخ زاتر وختر روخی جی ہرزوٹیزم شکار شی او ائی تم بیا ہارٹ فلیشز کی گی بجی می کی دغه چکم دے دا مخ چکم سو ایون چکل پ کچن کی وی نو زیاد دا گی دا ہر یو سکن نو سکن کی کم سیبیشس گلینڈ دی دئی ہم مطلب خپل یو ہارمون پروڈوس کئی نو خامخا دی کم چوم کمی بشرا سین بیا دغه سکی دغه سی او گورے چې دغه لیڈیز دئی د ہارمون مسئلہ نی دئی تک اس انوائرمنٹل سے مسئلہ نی اس الرجی دی نو آغا او گور چې آغا سیز دئی اپلائی کئی نو آغا دل نہ اپلائی کئی ائی د کم کی لری دی کی او کنا بیان ٹی کی بالکل دی دی رات لیم شی او بلکہ راتل بے بہتر بھی چی مونگا دا مریض او گورو آیا چی دا وجہ دا سن دا الرجی دا سا کیمیکل ایشوز دی یا سا ہارمونو سا مسئلہ دا چی سب آگا ٹیم سا تشخیص ہو شی آگا سی بدی تا میڈیسن مونگا ایڈوائز کو اور انشاءاللہ دا خوراک میڈیسن سرا او دا لگول میڈیسن سرا دا بدا مسئلہ بالکل ٹک شی
0: صحیح دی جی دیر زیادہ بنانا ول جناب کالو کے پاس 0330303703
1: خبر خبر رکھو دئی پدی میک اپ کم آئٹمس دی میک اپ سنسی بیس وتا
0: کاسمیٹکس بیس فاؤنڈیشن
1: فاؤنڈیشن دی
0: فیس پاؤڈر
1: فیس پاؤڈر دی پدی کدی سملا اوٹ کینو بتا سو رزی ہو چونکا وہی کر چونکا دینے والے انکشافات میں کروں گا
0: شرکت کرے نو پس 0330303703 بانے کالو کے اس کا تاسو چمنگ اس کالو کو پروگرام کیوں دخپل بیمارے تپو سکو نو دا نمبر جان سر نوٹ کے 0330303703 بانے تاسو کالو کے او ڈاکٹر سے بنی پنیر تاسلا جواب در کئی کله چې نمبر بیزی نو تاسو خیر دی دو درې منټه پس کالو کې ٹھیک شو جی. خو اوس تاسو زموږ سلسله دغه روانه ده چې مونږه کم مریض په لائن باندې واخلو هغه خپل فریادو کی هغه خپل علامات وی خپل مرض وی ڈاکٹر سے بته جواب هم ورکئی نږدې ڈاکٹر وته هم یاد کی بیا مکمل علاج کوي نو بیا تاسو کلینک یعنی کہ ہاسپیٹل ورته هم یاد کی طریقې ورته هم وخی مرض وته هم معلوم کی نو دا سدا چې تاسو بیا کال کول غواړی نو کالونه د 9 بجو پورې مونږ اخلو د 9 بجو پورې مونږ کالز اخلو نو تاسو په دې نمبر باندې کال کوئ 0330-30-30-703 باندې به تاسو کال کوئ. مینوالو دا ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر سکندر حیات صاحب ڈاکٹر سکندر حیات صاحب روزانہ ناست ہوئی صرف او صرف د اتوار پورس خدا مکمل چھٹی ہوئی د خالی پورس دوی نوی او د پیر منگل بدھ جمعرات جمعه پورس دوی په حیدر مومن ہاسپیٹل کې موجود وی. مینوالو کتا سوې چې مونږ علاج کوو د 9 بجو پورې ایمرجنسی نمبر ای ایمرجنسی کې دای چې تاسو د کارڈ چې کم درکئی هغه لږ سپیشل وی هغه کنسیشن هم کیږي مخکې به نمبر هم راځي کتا سو وای چې مونږ علاج کوو نو بیا په ټایم باندې راشي صحیح ده درو سلور بجو پورې به نمبر هم ملاوي کې تاسو بعد کې مرات لې شئ که په فرسٹ ټایم کې تاسو سکار وی سغمی سخادی وی نو بیا تاسو سیکنډ ٹائم کې هم رات لې شئ د روټې نه پس 500 بجو پر ڈاکٹر صاحب موجود وی تاسو نمبر اغستے شے تاسو علاج کول شے. جی ڈاکٹر صاحب
1: جی بالکل امشا صاحب سنگ چمنگ پر ویلیو زما دا خبر مقصد به هرگز دانی چا دا چا سپیشل پروڈکٹس نفی کو ما یاد کوم نا زه صرف زمونږ کار دی صرف تاسو ته اویرنس درکول آگاه کول باقی هر انسان پوهه دی سبا چې څه ښه دی او څه خراب دی هر هغه څیز چکم سینتھیٹک دی چکم زمونږ دا خویندې میندې مامی گانې کم میک اپ دپاره استعمال دی اوس میک می اپ میک څه ته وایي لکه ما ښه جوړ کړه میک اپ کنه
0: لکه کم چېډېر بیوټیشن ته ځي پارلر لز
1: زه دغه خبرې کوم چکم مصنوعی زونه استعمال ای جبکه زدا غسینو خبره بالکل نکم چکم هر بندی قدرتی دی
0: قدرتی دی
1: قدرتی سیزونه دی قدرتی چکم زمون کریمز دی کم فیس واش دی اغه دین مبرر دی سنتھیٹک اغه سیزونه چکم فیس پاوډر دی فاونډیشنز دی چکم مونگا مصنوعی خوبصورتی ده پر استعمالو اغه کیس استعمالی اغه کی استعمالی گی یو ډیر مگر سب اخبار سے گوگل دے یوٹیوب دے چکلے کی حاصل ہوتا سراشی زرانو کل جو
0: یو کال بوالو ڈاکٹر سیبتا سو پہ
1: کال جو بیا والے بیا مانا دقا
0: خیجی گورو بچی پلہ ہم بھائی سوک دے. السلام علیکم.
3: السلام ڈاکٹر سے خوئی
0: خیر دے دا اللہ کرم دے تا سو سوکو دا کم زینہ
3: جی بیر خبری کو جی ہے کڈینا
0: خیجی تا سو سو پرابلم دے سبی ماری رستا سو ڈاکٹر صاحب ناست
3: مسئلہ دا ڈاکٹر صاحب نے دا تبوز کولو زمارا پنجی خوگی گی گیتو نا طور خیزے کمی گیتو نا مکہ تخفہ نہیں
0: آو
3: پنجی دا تلے دا خوگی گی دی زیاد دارت کیا ماشوم تو آگر سے او زوم کلا کلا
0: خجی ماشوم تو ام کر دے
3: دا لاسل مٹی نہیں لاسل دا مٹی دا خوگی گی
0: دا مٹی
1: شکر خود نشتا بلڈ پیشر خود نشتا
0: ستا سو بیماری دا دا شوگر ٹیسٹ وغیرہ کڑے دے عمر دے سمر دے
3: عمر 30 سال جی
0: ہاں عمر 30 سال جواب دلے در کو ریڈیو تو کیے دا ہاں صحیح اوکے ہاں ڈاکٹر صاحب ددی چکم دیدا پنجے لاندے بیا دمر درد کی جی بیا پہ معشومان مگر
1: جی بالکل دا بالکل دا دا اشارہ دا دا یورک ایسڈ سیوا کے دو کلا چیزوں پر بلڈ کی یورک ایسڈ سیوا شی نمبیا زمون دا واڑا جڑنا خپی جڑنا گوتی دا دڑ گئی اور چسو پہ گرزی دباوئی چا پکر نے خلے گی نو دی خپل یورک ایسڈ لیول چیک کی ولی یورک ایسڈ سیوا کی چ قدم گوتی صحیح صفائی نہ کی اور من پروٹین انٹیک سیوا کو بیا زم کو وینا کی یوریا سیوا شی یورک ایسڈ سیوا شی نو یو خدا وجہ دا بل شوگر وجہ کی دیشی بل آر افیکٹر دے پازیٹیو دا کی دیشی ٹائیفائڈ کی دیشی نو انفیکشن مختلف کی دیشی نو دی خپل تشخیصو کی انشاءاللہ دی دا دردونه بٹیک شی نو راځو خپل خبره تا چې کوم خبره مونږ کوله چکلا یو ولادت یو د ماشوم ولادت وشي نو ا ولادت کې د ماشوم پیدایش سره ماشوم په کله هغه په د مور په نفس کې وینو یو تیلی کې وی
0: جاله وی
1: تیلی ته ویل شي یو سیک وی ته ویل شي پلیسنټا

0: ا پلاسینٹا په ذریعہ باندې ماشوم ته خوراک اکسیجن مور چې سږونه هغه هغه په دې باندې دا خلک چې جگم ناف ایریا چې کومي نو په پلاسینٹا کې پلاسینٹا لړمون وته وای په پورتو کې نو ما په خیال هغه دې استعمالي هغه ځی چاینا ته ٹھیک شو ڈیر مختلف خلق دلا کو سر انکشافات میں چیز پر ڈرتا تھا سو گورے ایف آئی اے وغیرہ والی چاپی دی ولی دی نو دا سیزون بے استعمال کی پدی سونا میک اپ پروڈکٹس دی پدی کی استعمال کی پلیسنٹ اثر کر کے مطلب معصوم تصور کئی اکسیجن ور کئی خوراک ور کئی او
1: خوبصورتی
0: اگی ول دا استعمال پتہ کی خوبصورتی دے پارا دا دی کہ دو نا انرجی وی چدا پخزو کی خواہش پیدا کی اور دا پلیسنٹا چکلا معصوم پیدا شی دا کا اور بیا یا دا معصوم پیدا کی تو مخ کی چکم یا پلیسنٹا نہیں یا پلیسنٹا سرا سرا چکم ددی کم ایسٹروجن ہارمون دے دا ایسٹروجن ہارمون پہ انسان کی قدرتی طور سرا پجنکو کی وی چکلا دا بالغ شی ٹھیک شو خدا بالغ شو دیکھ ایسٹروجن ہارمون اوریز جوڑائی ہر میش اوریز ددی ایسٹروجن دغن خارجی اوہ خارجی نو دا پلیسنٹ دی بیا برانڈز کیا چاہیے اور دا رالی کی زم مارکیٹ تا اور زم دا خوین نے میں استعمال ہی چونکہ آل لیڈی دا ویلو مقصد دا دے چا آل لیڈی پا زنانا کے دا ہارمون شتا اور دی تا سینتھیٹیکلی مصنوعی طور سے دا پا دی پروڈکٹ کے ہوا چاہیے اور دی بیا آگا استعمال ہی پس حسن دا پارا میک اپ دا پارا نو آگا بیا ایکسٹرا شی اوور شی وہ چیز چی اوور شی در کے نو بیا دا غیبا سائیڈ ایفیکٹ بیا سائیڈ ایفیکٹ سی زنانا وجودونا اوپر سی گی و مخبانی ویختان ناشی ٹک شو شی سکین خراب شی میک اپ نے کہیں بیات عجیب ہوتے سکن کاری ہو چاہیے میک اپ صبر اوکے ٹھیک شو جی مدعا سو خبر ڈاڑی ضروری چ کلم تا سو میک اپ برانڈ اس مانو کوشش کوئی گو رہی چ دا دا کم زے دے او دا دے مینوفیکچر کم دے شے دے آیا دا حلال دے نہ دے حلال پے شے دا مو خر دا بارانی سن دے دا خوشالی گو جس اس بارانے دے بار نہ راغلے دے نو بار پتہ سو پتہ چ ہر ملک بار خپل یو برانڈ جوړی
1: صحیح ده خبر بیا کنٹینیو کو ګورو پلان باندې سوکته السلام علیکم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: جی جناب سو کر رقم زینا خجی خا خا ڈاکٹر صاحب را سره نه سه پختن شتا سپوړې دے
0: پوچھ دے
1: خا دا په مخ ته کپټول بدن دے خجی دا اوچ تک لون دے خارخ کئی او دا گول گول ٹا کئی دی کنا یو گول ندی خجی زا جواب دل درکو وقت کئی در ایڈیو تا خا اوکی جی دیر زیادہ منا نا جی جناب
0: جی بالکل دا اس آغا فنگل انفیکشن دے چکم ما مکنی پروگرام کیو جی دا کلمونگا چکم زی کی نمی بھی یا مونگا داسی یو خپل لائف سٹائل داسی ساتو چی مونگا دا صحت و صفائی خیال نہ ساتو نو زمونگا سکن داس کانٹیکٹ درماٹائٹس دے خو وجہ سر مونگا تسپونے وایو انگلش کی ہوتا اگزیما وای دا اماغا کانٹیکٹ درماٹائٹس یا رنگ گول شکل کی وی داسی رنگ ومز بھی اور دا یو چیز فنگس فنگس پا وجہ باندہ کی نو دې لپاره مختلف میڈیسن دی لګولو لپاره دی خوراک د لپاره دی هومیوپیتیک واحد داسې یو علاج دی چې هغه دا قسمه که دا قسمه وي که هغه یو نه بل ته لګي چونکه دا لګي دا یو نه بل ته لګي یو دې سره ملتا جلتا سوریاسیس وي هغه نه لګي هغه د جسم خپل قوت مدافعت او د خلیو خپل یو بل سره نه لګي داسې قسمه خارخ فنگل انفیکشن وي یا کانټیکټ درماټایټس وي نه یو نه بل ته لګي دوی به احتیاط کوي دی با د خپل د سکن ډېر زیات حفاظت کوي او کلم دی لامبی نو کپڑے روزانہ بدلئی او چې کلم روزانہ بخو چي را کوي به اور هغه سیزونه به استعمال چې کم موضوع دی لکه داسې دوای نه چې هر دوی به استعمال ای دوای با هغه استعمال چې کم ټیک کی ارزی ټیک نه کی بعض دوای داسې چې هغه ارزی دبو کی جبکې زموږ هومیوپیتیک ادویات دا سیزه مکمل به ټیک کوي بعض وخت داسې چې موږ دوی ورکو نه هغه سیوا شي سیوا کے دو مقصد دا چاغ سی ضرورت ہو اگر زخم یا ساس کم سپونے دا غرو تو نو خوی
1: صحیح دی دی راشی علاج دی
0: جی بالکل دی رات لیشی اور خپل علاج تر لاس کولے
1: گورو بچ بل پلان باندې سوکتی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: جی جناب سو کر رقم زینا
2: میں

0: خجی خا خا انا لپ دیتا اوس ڈاکٹر صاحب را سره ناسته خا عمر دے سمرا سودی 16-17 سال عمر دے او میتیاز ر سوزی او بس لکه بار بار ز
1: گنٹا درد دل کی درد کی
0: او درد و سر وی
1: لگ لگ دازی کڈی ڈی
0: او دا تچ لکه بار بار زین دا لگی لگی وی کڈیری وی ڈیری ز صحیح جواب دل در کو خا اوکے ریڈیو تا وا کی دا جی ڈاکٹر صاحب
1: جی بالکل چونکہ دی عمر سنو
0: 16-17
1: سال کی ہو چونکہ ینگ ایج دے مونگ با آغا شوگر طرف تنزو دانا جی شوگر نشی کیے دے ینگ ایج کم شوگر کی لیکن زیاد تر دغا سے ایج کے دغا سے مسائل آگے تیویلے شی سسٹائٹس یا دا یو ٹی آئی پہ وجم یورینری ٹریکٹ انفیکشن گردے دا گردو نالی یوریٹر اور نسانہ دیتا یو ٹی دا ٹول چکم جنکشن دیتا یو ٹی آئی یورین ٹریکٹ انفیکشن پردے کے چکم دے کی بھی یا بالکل یو ٹی آئی مسائل زیاد تھی چونکہ برننگ نہیں کی برننگ بیا لیک سٹیج سے واشی دا چونکہ ارلی دے نو ارلی سے شے کی ارلی سٹیج کی بتاس دغه سے علامات ہے جی متاز بتاس زر زر رازی بعد کو بتاس کنٹرول کول ابن شی او دسما دے کو دس اوچی کی نہ دس شو دا مسانی دا مسا کما نالئی دا جوری تھا دغه سوزش پہ جاسی کی دے دی بالکل خپل چیک اپ ہوگی صفائی خیال دیو ساتھی گرم سیزوں نے نخری دا وہ استعمال لے گئی دا سے سٹرس سیزوں نے لیمن ابو کے لیمن اچھائی وہاں کا استعمال دیا کہ چونکہ دے کسے انفیکشن وغیرہ بھی آگا دیا اب ہم ختم شی اور بیام نے ٹکی نہیں تو پکار جی تو ہمیں بہتر طرف تراشی اس دا سیزن دا سے دے گرمی دا گرمی کے دا گردے دا مسانے یو ٹی آئی مسائل زیادہ شی
0: ڈیر زیادہ من نہ مینوالو ڈاکٹر سکندر حیات صاحب راسر پروگرام کے ناستے کتا سو ہم پختن کول غواڑے نو پر 0330-30-703 دا نمبر زان سر سیو کے کوس کال نکوے سبابو کے بلوز بو کے استا سو پکار راسی 0330-30-703 پدے وتا سو کال مینوالو د دوی چکم او پی ڈی دا اگر سہر د 9 بجو نہ 5 بجو پورے دا ڈاکٹر صاحب ابا حیدر مومن موجود بھی گرو بچوں سے پلان مانی سو گے السلام علیکم دا کال خو کٹ شو بل بگورو آج زم کالس ڈیر سے یاترا روان دی نو ڈاکٹر سکندر حیات صاحب سہر د 9 بجو نہ 5 بجو پورے صاحب نہ مطمئن شے ملگری چے اگی جی کم مسئلے بھی او بیا وی چے منگا ام دے ڈاکٹر صاحب نے علاج کو نو بیا بدا سے کار کوے چے منصور مدرسہ چے کم نے صاحب حق سے مدرسہ دا شاہ منصور کے ٹھیک شو اگی سر دیوال پ دیوال حیدر مومن ہسپیٹل دی ال تبتا سرازے حیدر مومن ہسپیٹل ماچ سنگتا اس تپ فرسٹ کی وی چے ددی کم فارمولیشن دے ادا کی گی پ مطلب زیات وی پا مریض باندے چھے آیا دے مریض عمر سمر دے آیا دا زویب تے یعنی کہ دا بڑا دے یا دا زوان دے یا دا لک تے یا جینے دا یا دا مرض دا دے دا وجنے دے یا دا بل سر وجنے نو بیا چھے کم دی دوی بیا طاقت تا ورسر ورسر چھے کم دے نور سیزون چھے کم دی آغا دوی پا آغا ٹیم کے کئی او دا دی کلاسک ہومپیتک طریقہ علاج دے پہ خور کے چھے کم علاج دے آغا دلتا پا سواب نو مینوالو کتا سوے چھے مونگا علاج کو نو تا سو جیتا برازے شاہ منصور ساب حق سے مدرسے سر دیوال پا دیوال حیدر مومن ہاسپٹل لے ڈاکٹر سکندر حیات صاحب جکم دے آغا موجود وی تر دا 9 بجونا تر 5 بجو پورے دا 9 بجونا تر 5 بجو پورے دا پیر منگل بدھ جمعرات جمعے پورس ڈاکٹر سے موجود وی اتوار پور چھٹی وی دا ہفتے پار بیا نو ڈاکٹر راضی او دوی دل تا جکم دے وی نوالو ہیڈ دین مطلب دوی دل ته موجود وی او دا سره چې اتوار پور زغم خادیو کی او دغه پور ست هفته پور چې کم دی دوی ریسټ کی نو بیا دوی د پیر منگل بوج میرا جمعه پور ست ډاکټر سه موجود وی کتا سوې چې مونږ د هومپاتیک علاج کو کلاسیک هومپاتیک طریقې علاج کو نو بیا بدا سه کار کوي چې شاہ منصور صاحب حق سے مدرسے سرا حیدر مومن ہاسپٹل دل تبا رازے اخپل علاج بکا

0: کون تیرا پیدا شي ٹھیک شو جی د تویل شي گوائټر نو دا بیا او دی ان شاء الله مکمل ٹھیک او دا سټی کدل چې دا یو هدي ګرځیدل به ٹھیک شي ناس تپاس ته ٹھیک شي موز بده ان شاء الله کول شي
1: صحیح دی جی آخری کالر وګورو موږ سره پلان باندې سوک تی ټایم را سره ختم دی السلام علیکم دا اللہ کرم دے سا تکلیف تی تاستا دا کم زی کے سرمن کم زی کے
0: میں ہوں مخی میں خبر کڑے وی گوٹی یعنی کہ ٹیومرز اور ٹیومرز دو قسم بھی یو بینائن بھی یو ملیگننٹ بھی چکم جسم کی چکم لگا سکن کی مخ مین چکم کاز دی اغا ان ناون دی اس اس دغنی لیکن تم د چربے غوٹے وایو چربے زے پزے غوٹے جوڑ شی سکن کی سکن کی ڈاکٹر سکن دے کنا چربی د الخام خدے انڈر لاند چکم چربی وی سکن د لاند نو اغا چربے کی دی غوٹے جوڑ شی نو دی کی بیا مونگا مختلف ٹیسٹ نو کو کولیسٹرول چیک کو دئی دئی مونگا لائف سٹائل گرو دادی فیملی ہسٹری گرو نو اگر کی بیا مت پتہ لے گی باقی دا سمپٹومیٹری نی عام لائف اللہ کم سمپٹم جوڑی دا کے مطابق دے من دوی ورک
1: ڈاکٹر صاحب ڈیر زیات من نہ کو شکریہ ر گٹے مرا سر
0: خدا یو جہان من نہ جیدا اللہ بھوا
1: ول جناب ما سر ڈاکٹر سکندر حیات سے سبا دا بد رز دا ڈاکٹر صاحب موجود وی سحر دا 9 بجو نہ 500 بجو پوری دا ستلے شیخ خپل ٹریٹمنٹ خپل علاج کول شی حیدر مومن ہاسپٹل شاہ منصور صاحب حق سے بدرسے سر دیوال پہ دیوال دے سار دنو بجو پورے ایمرجنسی نمبر دی 4-5 بجو پورے نمبر ورکڑی کی گی جانور رسو زما پزلو ذہن شی اللہ مدخل خلی لاڑے دارو کا اللہ حسم مکوا خاد آباد بریالیو سے گئے دلو الہ پامان لو یو آل

0: डॉक्टर ला कम ची बोर्ड इंजेक्शन लग गई कम ची बोर्ड ड्रिप लग गई कम ची बोर्ड दवाया नहीं वर गई अंग्रेजी दवाया नहीं वर गई कल आगे सर टिक नशी कलू न कलू न दवाया नहीं उखरी आगे न बाद भी आता होम्योपैथिक इंतखा गई हम ढेर पकड़ाना बांध गई लग्न बल्कि इंतहा बगराना बांध गई बोले और सासू बगल लग गई किस गलती नहीं सर बोले कम इलाज तासू लरु से बोरी दगा होम्योपैथिक डॉक्टरान उधर गड़े दे तरु से बोरता कम इलाज पर होम्योपैथिक की मिलो शवेरे वो खबर समाजान सर याद हो साधे जी गोरे दास इलाज उन्हें दल गड़ी दी گپ شپ دے جی اس منگ میں لاش تاسو لرکو یا منگ میں لاش پہ ہومیوپیتھی کی تاسو تو معروفی کڑے رے تاسو تو منگا انٹروڈیوس کرے دے ما
1: خاص فارمولا
0: میں ادا سے علاج تاسو تو انٹروڈیوس کرے دے چی اگے تو کونسلنگ وہی لکھے گی جی اگے تو فیزیوتھراپی وہی لکھے گی اگے تو سائیکوتھراپی وہی لکھے گی اگے تو سلیکشن آف پوٹینسی وہی لکھے گی سلیکشن آف مدر ٹینچر ورتے وہی لکھے گی دا بیمار دا علامات دا اگستلو نہ بعد یو بیمار تو میڈیسن لکھل اگے ورتے وہی لکھے گی یو بیمار کا عمر نہ ڈیر دے نوغت بل میڈیسن لکھی کہ خیر دے کہ بیماری یو رنگم وی مگر عمر نہ لکھ شانے معمولی مسلم پکی عمر چ مطلب لگا یو د شلو کالو دے بل دیر شو کالو دے فارم نو گرے اگر دوانو تے میڈیسن بین دے ہاڈر دا بدل لگا گس گسی گردی با نے ساسو در دے ملاد نو ہومیو پاتے کہ گسی گردی دے پارا بیل دے وے دو خی گردی دے پارا یو دے بل بیل دے وے دا تاسو بوز دا وے چلے گردی خو یو رنگی دی کنا غونو خی گردم یو رنگی دا گس گردم یو رنگی دا کارونی یو رنگی دی خاتمن مخ چونگے منگ سمپٹم دا گورو علامات تو گورو د علامات نہ بات چ گندے یو بیمار لچے گپ گو تاسو کہ ڈیرو زیاتو ڈاکٹرانو د علاجونو باوجود نہیں ٹک شوی تاسو ڈیرو زیاتو ڈاکٹرانو بانی گردی دلی او نہیں روک شوی نو خاص تاسو مہربانی وکری جی فارمولا د ہیدر مومن د اسپتال د سوابئی د اسپتال تاسو ضرور انتخاب وکئی او پد د سوابئی کی د پیخور خار د ډیر تکڑا ڈاکٹر نا یعنی د ڈاکٹر اجاز مومن سیو نتا سو سبالا ورشی او تاسو دنا خپل یو بہترین چیک اپ وکئی علاج تے نتر لاس گئی او خپل اگ بیمارو تھا کم جتا سو پریک دین کم چی تاسو ډیر وخت نرانی ویلی او تاسو بیخی د ستان جون پتیرولو په مقصد باندې فس بیخی لکا ټایم بیخی لکا سم لو بی ټوکی در باندې وکړلی بیخی د جون دغه خوشحالی در لنه در گئی د جون دغه خوشحالی مورګه شوی دنو کې تاسو غواړی چې مونږ یو خه علاج تر لاس کول غواړو مهرباني وکړئ سبالا د جمعې دغه مبارک ورځ دا هیڅ قسمه زمونږ چې کوم د ډاکټر صاحب زر روپے فیس دی هغه به تاسو نه سبالا نه اغستلی کیږي او په دوایانو کې کوم 50% رعایت دی نو هغه به تاسو سره کولی کیږي نو کوشش وکړئ دی سبالا د حیدر مومن د اسپتال د سوابی نه ضرور علاج تر لاسه کوي دی او بیا د ډاکټر اجاز مومن صاحب نه ضرور علاج تر لاسه کوي په سوابی کې زمونږ اسپتال په
1: اس قسمه نقصان
0: شاه منصور کی په جانگیر روډ باندې د صاحب حق سے مدرسې سره بالکل دیوال په دیوال حیدر مومن د اسپتال سوابی د ځان سره ضرور یاد ساتي او تاسو ضرور سوال لار شي تاسو بیا هم مزید معلومات تر لاسه کول غواړئ نو د مزید معلومات تر کول دوباره تاسو مس په دغه نمبر باندې کال ملو کی 03 3 9 3 9 4 9 4 یعنی 03-3-9-4-9-4-1 په دغه نمبر باندې تاسو کال ملو کی او اوکے جی تاسو په دغه نمبر باندې کال ملو کی او تاسو زمونږ د نمائنده نه زمونږ د دغه کسٹمر ہیلپ لائن نه یا د کسٹمر کیئر نه تاسو ضرور او یا تاسو ضرور معلومات ترلاسه کړئ جی او که بیا هم تاسو وایئ چې نه پاگ نمبر مانے مونگ معلومات نتر لاسے کبل غوارو مونگ دستان معلومات تر لاسے کبل غوارو مونگ دستان پختن کبل غوارو نو بیاخو پکی بیاخو پکی سپاتے نشول کنا بیاخو در تزیو نمبر وائی ما ام پتا دا نمبر مانے ما تر پروگرام پا دوران کی کال را ملو کئی او زمانہ دا پروگرام پا دا مینز مینز کی پختنا او یہ زمانہ یہ تپوس ہو گئی جی یہ تپوس ہو گئی جی ولی کئی زمونگ دا سٹوڈیو دا لائف کال دا کولو دا پارا 03-2-8-8-8-8-8-0 یعنی 03-12-88-150-03-12-88-88-1-5-0 پدغه نمبر باندې تاسو ماته لایف کال را ملو کی او زما سره د پدغه پروګرام کې د لایف کال د لاري

0: رازیجیدو پیل نی لایف کال سیټ تور زوچی زمون سر د فرست لایف کال د لاری سوګر را باندې او سویل غواړي 0312 88 88 119 پیل نی کال خو ما وسته کنه نیم کال یادو مجی سیکنډ لایف کال اوف دی شو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام بخیر علی زوان سڑی مشی او بخیر علی در دعایم زما سره د خو غواز اخر د چار روان دی او د کم زنا
1: عبد الکاسمیٹکس پیر بالا اور سکروڈ عزیز خان مارکیٹ سلمان جان در طرف اللہ ہندی سر
0: بخیر بخیر بخیر بخیر سلمان جان سنگ یار خی جوڑی برابری مزو کی دکان دے سنگ روان دے دا بیلڑونا دا گاکو سباران ماران در باندے شتر ہے کہ نا دا گاک سباران ماران در باندے نشت دے
1: یار ماشاء اللہ پوچھے گاک کم دے پوچھے سمرا افغانین دا گاڑی پوچھے سمرا اختر وطن کا واپس ٹھیک ہے کہ نا سر جی
0: جی جی جی
1: نو زر دا ایک مصر ویاما پوچھے ہر سرے پوچھے تھارا
0: ماشاء اللہ
1: ماشاء اللہ
0: آواز دی گٹکی کی سلمان آواز دل گرا برابر گستا دا آواز زما سر گٹکی گڑی رے خوگی خبر کی خدا آواز دل گرا برابر گزڑ گیا جی خبر کنٹینیو کی جی
1: سر جی ماں رشید نے پوچھ کے ساتھ کلو بیٹا میں 40 درجن غالبا
0: سلویخ درجن
1: شیمپو کا ڈیمانڈ ڈیر تیز کے پوچھ سر جی ہم سر دکان کی نشتے ہوئے
0: سلمان شیمپو خلا راغل خلا مارکیٹ نہ دے راغل گورا مونگ دی خلق تو وایو چی گورا تاسو بار بار بار بار دغه دکانونو ته ورشي او تاسو اسی ته پوسونه کوي دا غوی دم پدره چنه دل راغله خو چونګی دا مونږه در لیګون دی وجنه دوی بار بار درځي او په کارم د چې دوی درشي با دکان ته او دکان کې بار بار ته پوسو کی کنه نو د دې وجنه لانه دی راغله دړګه چې کله راشي د خیره شیمپو نو بیا به ان شاء الله غپ لګو نو اللہ دے خوشحال ساتھ اللہ دے خوشحال ساتھ مرد مسکالو خبر نہیں دی مسکالو خبر نہیں دی دسی ٹک دی خو چونکہ کل راشی نو مارکیٹ تے کل لانچ دا خیرا بیا بے انشاءاللہ منگتا دا خیر در لیگو انشاءاللہ ستا دکان کے بیا ضرور ملاوی گی تس وی لگا سلمان جی ستاسو پہ دکان کے زمانگ دا بیلڑون لگا منم ٹول پروڈکٹ پکر سی گی خو یو دسی خاص پروڈکٹ تو آیا چلے کہتے ہوئے چھے اغب بے انتہا دیر زیاد خرسی گی اور روزانہ دا آگے ڈیمانڈ دیر زیاد ہوئی دا سے کم یو پروڈکٹ دے
1: یار سر جی ویڈا مستی پہ شاہ سکتے ہیں پوچھے دیر انتہائی زیاد ڈیمانڈ دے ابل دے سر چاہ کم بل سادہ کرم دے پوچھے دے ڈیمانڈ
0: خا خا خا خا لکہ دے چھے کم
1: گول گول ماں پر اپا اپا کے کم دے چھے 40-50 درجن
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ہفتے کے تو 50 درجن زمنگ بیلڈونا گولڈ فیس واش اباسی
1: بالکل
0: سر جی اندر سلمان چلے گا خپل دکان کی 50 درجن لگے اباسی پو ہفتہ کی نو تو خپل سوچو گا جی زمنگ پاس پتالوں کی بس حالات بھی لگا زمنگ پہ پیخور کی پچار سدہ کی پسوابئی کی بس حالات دی لگے تخپل سوچو گے جلکا زمنگ نہ بسونا خرسی کی دغه بلڑونا گول فیس واش نو
1: بالکل سر جی ہم دا رنگ دا آ رہے نو چکن دے زمنگ نو نس کنے اگلا پوچھے نو سا تیل دانے کے شوق سے مختلف سر جی
0: خا خا خا خا
1: ما وتے کنا ونڈو ونڈو دا اکثر لشاٹ پوچھے منگے زکم
0: خا صحیح صحیح صحیح صحیح اللہ مو ڈیر قدر کا چې تاسو زمونږ د بیلډونه انتخاب کړی دی او زمونږ بیلډونه استعمالوي. الله مو ډیر قدر وکړه. سلمان ستام ډیره مننه کوم د خپل دکان چې کوم ایڈریس دی هغه دې دغه خلکو ته په خوږ آواز کې ووایا چې کیدی شي ستا په چم گاونډ کې دې وخت کې څوک آواز وړي او هغې در ستا د دکان پته نه وي چې درشي او ستا نه په اسانۍ سره زمونږ د بیلډونه څومره پروډکټ دي هغه ترلاسه کړي. نو د خپل دکان ایڈریس ورته تاسو ووایئ. جی
1: عادل کاسمیٹکس پر بالا سکوڈ عزیز خان مارکیٹ کے بدل ہے میں سونا تمام
0: ڈیر مہربانی ڈیر مہربانی. خوشحال ہو سی اللہ مڈیر کا دروگا. تھینک یو تھینک یو. جی زما خوگو درنو او پختنو اور دن کو پیر والا کے داسو دا عادل کاسمیٹکس سوال نہ زمنگ بیل ڈونا اگستلی شی او تاسو استعمال ولی شی. جی تاسو گد می دی د گیس سر مخین پ 300 روپے بانی بلکہ 350 روپے بانی زمنگ یو د می دی شربت ملاوی گی بل منگل گریٹ لکشن کے ڈیر کڑے دے راگی گڈ وجہ دار جی بدی کی منگل لکشن نور بل فارمولا چولے دا دی وجہ ندی او 500 روپے جی کم ریٹ دینو اگے لکشن کے ڈیر شوی دی. نو زمنگ بیل ڈونا گیسٹرو لائن گیس کے ور صرف کم چی تاسو بگاڑی کی روانی نظر تے خرابی گی سر بانے مبوج راضی بنار بانے دل الٹے درزی خلیل متربی تروی اس خاص کا اوبر راضی یاد میدی دے گیس سر مخین دا حقی دے بارا پ 350 روپے بانے زمنگ یو شربت ملاوی گی کم تے چی بیل ڈونا گیسٹرو لائن گیس کے ور صرف بولے کی گی زان لے دے نزدی کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹورز نا تاسو اگستلے شی او دے میدی دے گیس تا تاسو پ مکمل تو گبان دل ودا ویلی شی. سبال دا جمعی دا مبارک ورز دا او دا جمعی دا مبارک ورز بانے با انشاءاللہ او تعالی کا جندو او جن وفا او کللا نو ارادہ کو زمام دا چی انشاءاللہ زبا دا خیر سوابی اسپتال دا خیر سبال در زمان دا ڈاکٹر اجاز مومن سیب سرا یعنی زبا شما او اجاز مومن سیب بشیدوانا با یوزی پا مینہ مینہ بانے چی گم دے سبال سوابی اسپتال دا درزو نگستاسو پا سوابی کی دسی سوکوی چی اغا زمانگ دا اسپتال نے علاج کول غواری نو تاسو بالکل علاج کولی شی. جی تاسو رات لی شی زمانگ دا اسپتال تا او زمانگ دا اسپتال نے علاج کولی شی. دا یو خبر زمان زان سر یاد او سادی جی کچر دا سبال لار لما او ما پا کدس خلقو کتل چی مطلب اگوی نن زمانگ پروگرام او ردلو یا پرون زمانگ پروگرام او ردلو دا خپل کلی نیو بیمار مانگ ترا اوستی او او ما تے دا خبر او کرل چی یار بیگا پروگرام کی دا خبر کردی وا اگوی تا بزمان سایڈ نا دا بیلڈون چی کم یو پروڈکٹ ہوم دے اگا بورت یو دا نگی گفٹ کی گی. جی یہ دانا بورڈ گفٹ کی گی مطلب دا لکھتا سو کا ہر ساگستل گواڑی لکھتا سو کا پین کلر کورس اگستل گواڑی کتا سو کا ٹانک شیمپو تاسو وٹ ایور کی ہر سبانے لاس کی غسلو اگر فری آف کاسٹ تاسو لزے در گوما ہو گرے جی بیمار ہم جان سر روز تے ویسے نہ جی خالی لاس را روانی بیا بگرے بیا بگرے خون نوی گرے خان گورے دایو خبر زان سر یاد او ساتھ جی گورے زان سرم بیمارم راستے وی ازنه چیز منگ پاس پتال کی بیمارانو پسی گرزے ورد وائی چی راشت جی زم دا دی سر ملاو ما او تاس ورد صرف ہوا ہے چی لگه داز دی سر راغلی منو گورے دسی پا نکوی سید ہے کنا تاسو بیر زان سر راولی ام با ام ان دا سپورٹ لگه کم زکی چی تاسو دا نمبر در کولی کی گی ام اگر زیکی بخو کچر دا زو ما کچر دا زنو منو اگر بیاس تاسو خپل قسمت دی و بارال زوز گورم پروگرام نباد نو انشاءاللہ یکین خو میدانا چی دا خیر در زم با کچر دا سکار مار پا خبر اسپتال کی نو نو انشاءاللہ ضرور بس در زم بارال تاسو خیر دے بیمار نمرا ولی نو سی من خیر درا چکر شی بیلڈونا سن بلاک پس راچا کر شی بہترین سن بلاک دے زمونگا بہترین سن بلاک یو داس سن بلاک کم چی بہترین سن بلاک یعنی یو داس سن بلاک دے کم چی پ 300 روپے بانے ملاوی کی اس تاسو دغا مخ چی کم دے دنور د مزرا اثراتو نہ بچ ساتی دنور د شواگانو نہ بچ ساتی مہربانی ہو کی زان لبے لڑو نا گیسٹرو لائٹ گیس کے اور صرف نا سوری بے لڑو نا سن بلاک زان ل ضرور واخ لے او بے لڑو نا سن بلاک تا ضرور استعمال کی راضی جی دا لائف کال سیٹ تو ورزو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پخیر علی جی سڑی مشی او ډیر پخیر علی در تو ایم ډیر هر کله در تو ایم زما سره د لایف کال د لاري په دی وخت کې دا خو غواز اخر د چار روان دی او د کوم زنه
2: پاکستان د شوابینه
0: سو خبره کې
2: پاکستان د شوابینه
0: لک صبر خا لک صبر سب دی نو من زنه پویګم اوس راته ته وایا اوس راته وایا مسکان د ثوابینه مسکان خور سنگه ز بالکل ٹک ٹاک یم ته سنگه خی جوړی برابرې پروگرام اوری د خیره الحمدللہ ڈاکٹر صاحب بالکل ٹھیک ٹھاک دے بالکل برابر دے رخیرا مسکان پروگرام دا ناست وی زان لدی اور دلو کنا بل سوک در سر بل سوک اندر سر ناست یو زی نو سوئی دے ٹول کور والا جے منگ دا پروگرام بارے کی سوئی منگ باز باز وقت دے سی کمکلی کمکلی خبر کو نو خفگی گرا خفگی گی خنہ کنا زمون خبر باندھی بالکل بالکل بورل رالی گی ولی بن رالی گی آن لائن بالکل جان لا گستلیشی خود ابھی مارا نو خبر رات ہوگا چاہے سنگ دی اس ٹک دی خیرا روخ شوی دی کہ نہ دی روخ شوی زمونگ علاج سرا ماشاء اللہ ماشاء اللہ بالکل بالکل داکم بیماران چی تارا لی گلیو مسکان دے خوب لکہ مخکم ڈیر علاج نہ کڑیو کنا داکم بیماران چی تارا لی گلیو اما زما وازور مسکان بیماران چیتا مخ کرا لی گلی دی خوب زمونگ دے علاج نہ مخ کم ڈیر علاج نہ کڑیو کنا ڈائریکٹ دمنگ لرا لی گلی
2: دوم نے علاج نہیں کڑیو کنا جدا تے نے مسا بھائی ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں
0: نہ نو زمنگ مخ کی جکم علاج نہ کڑیو دا غوی سر نو ٹک شوی مطلب اغوی سر نو روخ کسنگا نہ
2: نہ نو ٹک شوی کنا
0: خا خا خا خا خا صحیح صحیح نہ خبر کو خبر کو مسکان خبر کو خوزلا کال نہ کٹکو مدارا تو آیا چتا ول کل زمون پیغام ور کڑ لو کنا زمون دا اسپتال پیغام چ دی ول کل ور کڑ نو یقینی کول استا خبر باندھ کنا یقینی نہ کولو نہ من ما حیدر مومن خوب سوکھ پختون سوکھ پختو نو حیدر مومن بخام خا پی جنی کا نا اس چیز انسان دا خبر کہ جس پختوم وے ما او زه حیدر مومن دم نہ پی جنا منو دا خو کی دل نشی چ سوکھ پختو وے نو پختون سڑے بخام خا پختون پی جنی او پختون سڑے بخام خا ڈاکٹر حیدر علی مومن پی جنی خدا ما زی باز خلق اس لگا نفرت وی گنا بس لگی اسے بغض او کی نہ کی نو دا خبر کو مچ لگا دوی خود سے نہ دس سکار خو نو کنا خبر دا مسکان استاد کال کبر دا پار ڈیر من نکوما زمونگ بیلڈونا سن بلوگ دستاسو پر سوابی کی ملاوی گی زال لی خام خواق لسی رکنا
2: بالکل ملاوی گی آغا سمم دے آواق مگا موسیر جو جو پیراتا
0: انشاءاللہ سلامون دعا گانا دے ولی گی شابا
2: باسط بھائی سلام داکے سے سلام
0: وعلیکم السلام ڈیر زیادہ مننه خوشحال اوسې جی تھینک یو سو ویری مچ مسکان نه مې دا پوښتنه زکه وکړه لولې چې دا باز خلک بغې دسی وی چې خلک وایي کنه وایي چې نه کار کې څه کار نو د خبرې مطلب مې دا دی چې لکه دا باز خلک دسی وی چې هغه نه زمونږ سره ملو شوی وي نه زمونږ سره ناس وي نه زمونږ سره خبرې کړې وي نه زمونږ د طریقې علاج نه خبر وي نه زمونږ د علاج نه خبر وي خو بس اسې زمونږ د کامیابو نه غبو وسو کی نہ کہی گا نا ندیو جن میں مسکان نہ تبوسو کڑلو چی ساسو دا کم بیماران مونگ تر علی گلو نو لگا دوی خدا سے نو کنا چی لگا دغی کولا سنم نے اگا سوئی ورد منا اگا دغا ورد سوئی اگا اگا اگا اگا اگا لگی جی ساتی جی یو خو منوی گا نا او یو تا نفرت ہوئی لے کی گی نویم چی لگا نفرت خوئی نکا ولو گا نا خدا مسکان ہوئی چی نا نفرت مفرت نکا ولو او بلکل ٹک ٹاک زما بخلی یقین کرے دے او غیر خیر درغلی دی دل نشی زمانگا پروگرام اور السلام علیکم وعلیکم السلام وچ ویلکم سنگ منگ چلی اللہ دل لوے سانے کومل کنزا بخیر علی سڑی مچ درتو آئے السلام علیکم موڈو پخیر علی پروگرام تا باسد بھائی دے سلام وعلیکم السلام نتاشا احسان ان حسینہ احسان پخیر علی جی پھر سٹڈی مشیر تو آئے ما وچ توز دا خبر اولی نکے کا وہی تو ولی اس دا خبر نکے چی گڑیانے مو بٹائم وینو بیٹائم اے گئی زکه ستاسو په هر څه کې کار وي کوم بجی ولې نه کوم سویټ زه دا خبره خو کوم خو ته د پروګرام په ناوخته ناوخته ټایم کې را روانو نو ناوخته ناوخته خو زه دا نه وایم مجید خو دا د پروګرام په شروعات کې ویم اخره کې یا شو په ناوخته پر ټایمونو کې خو نه یم ته جس په دیارلس منټ او په نهه بجې باندې راځي په دیارلس منټ او نهه بجې باندې خو څه نه کیږي نه هغه خو بیا زمونږ نیم پروګرام شوی وي عائشی او امرین زمونږ پروګرام وري سلام علیکم وعلیکم السلام عائشی امرین بخیر علی علی ما احسان سلام علیکم وچی احسان الله مومند نور رسهم پروگرام اوری او نو وی نور رسهم پروگرام اوری سلامونه درته کوي وای کمال میسج کول راتلی نو ما بیا میسج کو ته مالا میسج نکي نو ما وراشه چې وکما بارال مننه جی خوشاله اوسې نورا تھینک یو سو ویری مچ میسج د لیګل دوپاره ډیره مهرباني جی بای زما د سسٹر سلام قبول کا وعلیکم السلام سما قربان بخیر علی ستار سسٹر سنوم دینم خوب کیو آئے گا نا وچ دا نمبر بده چا پلار ملو کی دس گف دی گف ہونے دی جی گف دی جی دا عرفان با جوڑے ہوئی یلا عرفان با جوڑیا او دا گپ شپ خبری ندی کنا آو کنا آو کنا محترم سمینہ زمونگا پروگرام اوری بخیر علی جی محترم سمینہ وچ پوی شوی صبح نے پوی شما سبانے پوچھوں مجھے سب پوچھوں ماں خطے دا کالر خبر وکی دیشی جی برحال وچی سلامون قبول کے احسان اللہ عبدالوہابی ماں آواز دے اور ماں یہ لکھا عبدالوہابا ستاں گوئے دسر چی اوزے کم کارون گنانگار دے اگر اسر دے وقت سٹوڈیو کی دے او باسید خبر کو ماں عبدالوہاب سنگ خیئی جوڑی برابری مزو کی جوندے ہی رکھے رہا رازی جی دبل لائف کال سیٹ تو چیز مونگ سرا دبل لائف کال لاری سوگ رہا باندی اس سویل غواری دماغ دا تیر سرو دا پارا بیلڈونا اورگینک کریم بیلڈونا اورگینک فیس واش زان لے ضرور واخلی اور دماغ تیر سرو تا پا مکمل تو گبانی تاسو الویدا ہوئے لائف کالر آف دی شو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
3: وعلیکم
0: السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ اللہ خمر قدر کا اللہ خمر قدر بالکل ٹھیک ٹھاک مسکال دا ون اینڈ اونلی شیر زمین فروم جگنات دغه د مسکال مونږ تراک للو چاله گزری پروگرام اورما زما سره د لایف کال د لارې دا سوک دا روان دی او د کوم زنا
3: انا خبر کوم نه هر چنه او ګین ته خو دې وشو چې موبایل دی او کې کړي او خبرې نه کی
0: استغفر الله یا الله توبا یا الله توبا اله خو دې سلور منټه انتظار وکړلو مړه دا خو خنه چې دا باندې ما سلويخ منټه انتظار نه دی کړی کني بیا به تاسو کولا مڑ خیر دے کنا نو گورا تو گزارا کوا کنا تا دا خپت رجزی اوزل ہونا خلما نو بیانا خطے مکنا
3: نزان مین خلوا کن بیا بیا رسڑے پکانو بولی
0: نو سوگو نو بس اس گورا ار سڑے پا مولی پکانو لی جس دا نور خلقو بشانے خبری خونو کو مون خو دا کار خبری کو مون کا امن خلو نو دا کار خبری کو مون دا چا بشانے تا پو ما پو بانے خو ٹائم نباس کو کنا وائے مکنا وے سد پارا نو وے لو ضرورت پکی سدے خوب خبر ہو گنو
3: خبر تے وکی گنا کی گو دو ان سی تے می راضی کنا تھا
0: ہاں نو کم راضی نو سو گما مال سر راضی ما تو سب پتا دا دا بلال بھائی دا نمبر دا پارا خلق ریڈیو دا کار ملا و خشتا دماغ کار کئی گنا دماغ دی کار نہ کئی
3: خبر
0: تو پویا دا پارا نمبر بکال بانے نور گوم جب اس نمبر ادھر گوما چیری بلال بھائی دا پلانکے نمبر دے ڈنگا بھائی دا پلانکے نمبر دے خلق دا خبر دا تو پوچھو نا خلق پروگرام پکال دوران بانے کئی لگے دون تا تو پتہ نشتا دے خبر انداز ٹھیک دے گا نا زخو گورا دا کمالات سڑے مزما بشان سڑے ہو بلتا تو نش ملا وے دلین دا خو گورا کہ تاسو اوم گرزے اوم گرزے تا سو زما بشان سڑے چرت ملاوی گی مکوا ما تا خود آگر سے بوئی ہوئی تا دیر سلو سلو خبری کے ہوئی زر زر خبری کوا غم آتا ہوئی مکمل خبر سڑے پخٹو کی روانی ہوئی لگتی تیزی خبر بس دل خلق پا آسان و الفاظ کی پویا ول واڑ مگر
3: بلال رور جان ډېر خپل خبرې کوي او دا نمبر نه
0: لګا جنگ مکو کنه
3: شم په منډه باندې وای چې د انسان دماغ را یخېږي نو هغه بیا تللی
0: ته اوس لکه زما د بلال بھائی مطلب یو بل سره چې لکه جنگ منګ را باندې کېږه ته څه کې لکه چې ته وایې چې لکه ما ته بد د جګه خو خبرې کوي زما یې خبرې خوښې دي زما یې مواز خوښ دی زما یې منداز خوښ دی زما یې هر څه خوښ دي نه خو د هغه نه زه داسې دغه کېږم چې ته مطلب لکه ما ته بار بار هغه یادې لکه ته څه وایې. ما خو درته
3: وویل چې دغه خبرې مې ښکلې دي خو یو دا مسله ده پکې چې نمبر په یو منډه ووایي
0: که نه. زه به ورته ووایم چې انشاءالله نور هم تیز تیز وایي. ښه
3: او زه ډېره زیاته نه ډاکټر صاحب په تمه وم هغه رانغلې زما تره دی که نه.
0: جی جی جی.
3: او هغه ته خوشي بیماري ده او د هغې هډوکو ته لګېدلې ده.
0: ښه ښه ښه ښه.
3: او هغه چې کوم دی که نه د ملا لاله کوي چې په کوم دی ختمه شوې ده.
0: جی جی جی.
3: نو دغه چې کوم دی دغه غوښه خوړلې شوې ده او هغه هډوکې پکې را ښکاره شوې دي او هغه چې کوم دی نو بي کوي.
0: ښه ښه ښه ښه.
3: د دې مخ کته مړ دی.
0: ښه سیدا فایلج وکړلې دی که نه څه لوبه ده.
3: نه
0: دا خوشي بیماري څنګه ده کې منه ما لکه هغه خو منه ما خو لکه د فالج اټیک مټیک خو نه دی راغلی که نه.
3: نه نه بی پی شته نه شوګر شته دی نه د زړه بیماري شته خو اچانک ترانې او ته شوتیا د پی پر ته لګېدل او دا پیټ نه ورته لګېدل.
0: صحیح صحیح صحیح صحیح صحیح صحیح صحیح. نو څوک هم تپوس وکړم د ډاکټر صاحب نه زه
3: ما چې موږ څه چلو کولی که پېښور کې نو یو میاشت دوه میاشتې داخل وګوره واپس کړو چې د دې علاج نه کېږي.
0: ګوره داسې ده که نه چې زه به انشاءالله تپوس د ډاکټر صاحب نه وکړم او که تاسو غواړئ چې علاج کول غواړو نو ګوره بهتره دا ده چې تاسو یې راولئ که نه. بعضې بیماری داسې وي چې مطلب هغه په خبرو باندې نه کېږي که نه هغه کتلو باندې کېږي. نو زه یم که تاسو دا بیمار راوستلو او وی کتلو نو خبرې
3: ته به تپوس هم وکړي خو هغه چې کوم دی نو د هغې هغه زخم ښه سیوا کېږي او هډوکي پکې را ښکاره کېږي او هغې له بیماري کوم هغه هډوکي ته کېده.
0: دا خبرې د ریډیو یا دا خبرې مطلب لکه د کال نه دي که نه. دا ګوره راوستل په کار دي که نه چې هسپتال ته راولي او هسپتال کې وګوري نو ښه به وي که نه. ګوره که تاسو راوستلو او ډاکټر صاحب سره کېنولو نو مزه به وکړي که نه. بهرحال زه به دته پوس وکړم ستا د کال کولو دپاره ډېره مننه کوم. خوشحاله اوسې الله دې ډېر عزت وکړه. بس کا بس که خبرې ډېرې مه کوه بس کا. چا سلام دعا چا ته کول غواړي سلام دعا دې ولېږه شا او بس کا.
3: ټولو ته سلام او
0: وعلیکم السلام. جی ڈیر زیادہ مننه. خوشحال اوسی جی. تھینک یو سو ویری مچ. باسی دا چلا پدا سے بلا وڑی چلا پدا سے بلا وڑی ضروری وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی زمین دمینے دے کتاب سخنوان پدا سے بلا وڑی او بیالا دلیونی یالا بی خیور دلگا نور د پریډیو کې سویلې شي نه خبره کولې شي. برحال د دې سنو مو ماته خو نوم نه دی یاد خو برحال ډېر مننه کوم جی ډېر مننه کوم د کال کولو دپاره ډېر مننه کوم. الله دې خوشحاله ساتي چې مونږ ته کال را ملو کړلو مونږ یې دومره لکه دغه یې وګ نه څه وی ورته هغه رکې کا لفظ نه وایم مړه. برحال مهرباني جی خوشحاله اوسې. تاسو که د ویښتو د خشکۍ سره مخ یې نو په 400 روپۍ باندې زمونږ یو شیمپو ملاویږي کوم ته چې بیلډو نه اینټی ډینډرف شیمپو ویلې کېږي کوم چې تیار شوی د کیټاکن زول پیرتیون زینک سلینیم سلفایډ او د نیا سنامایډ نه کوم چې تاسو د ویښتو خشکۍ ته په 2 منټو کې الوداع وایي. نو مهرباني وکړئ د ویښتو د خشکۍ د خاتمې لپاره په 400 روپۍ باندې زمونږ بیلډو نه شیمپو تاسو ضرور واخلئ او د ویښتو دغه خشکۍ ته تاسو په مکمل توګه باندې الوداع وایي. لایف کالر اخیری لایف کالر ګورم زما سره د اخیری لایف کالر لارې څوک را باندې یو څه ویل غواړي. تاسو هم کوشش وکړئ چې سبا له د جمعې به دغه مبارک ورځ باندې ثوابه هسپتال ته ځان ضرور سحر وختي ورسوئ او بغیر فیسه د دغه فری کیم نه تاسو یو ډېر غټه فایده واخلئ جی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
4: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام احسان بھائی شعیب جان.
0: پخیر علی جی پخیر علی شعیب جان د سړی مشی او پخیر علی وایم شعیب جان ډیر هر کله درته وایم شعیب جان سرنګ ای
4: ډیر مننه خوشاله اوسې ډیر مننه ډیر مننه کاو څنګه ای.
0: الله خود ډیر قدر وکړو را الله خود ډیر قدر وکړو. زه بالکل ټیک ټاک یم بالکل برابر یم. ستا جون څنګه روان دی یاره پروګرام دې زمونږ اوریدلو کنه زمونږ پروګرام تا نه اوریدلو
4: تازه پروگرام خو نه مې اس کوم بل ورځ سره ډېر پاټو شو
0: یو خدای پاک بیا در سره سجل شوی دا پاټو ته شتا سره کی ګوره موږ سره کلم پاټو نه شلو وایا
4: هم تاسو راځو دا تاسو ته دوه پیری کال ملاو کو او ریډیو بند کی ریډیو موږ من واسه ریډیو اس کوم ځکه دا ریډیو بند
0: کا ها دا کله ته یادې پرون کابل ورس کله ته یادې
4: یو دور دې مخ کې
0: خایو دوور زی مخ کی ننو ما ته زما आवाज دوباره راتللو کنا دیو جن تاب کی دیش لوډ سپیکر لگاولیو لوډ سپیکر کڑے بدیو یا بتا چرته جگم دے ہینڈ فری لگاولیو یا بدی پورٹس لگاولیو نو دیو جن مسئلہ وا
4: دا سائنس ما ہلا نو آئی تھنک کنیکشن کے سب پرابلم ہو بس
0: صبر الخير دے من خیر دے کل کل بگی خیر دے کل کل بگی دسی چلو نہ کیگی او دغه دے مونتن پا خیر اخر کی کال را ملو کڑلو در تو وے چی سہلا دیارا چر دتل راغلی گنا بس کور کی پروتی دے خیرا
4: زخو پروت خو نیم دغه پروت ٹیم نہ دے
0: مطلب
4: پروگرام
0: پبارکینو
4: کوشش ہم کو چې مطلب کارم ملاو شو کړه کله نه ملاوي کله موږ مصرف یو
0: خزمړه خیر دی بس دا کله کله خیر دی ګوره چې روزانه ملاوي کینو بیا غوړنګ خوندم نوی خو دا کله کله ملاوي کی نو بیا له خوند ډیر دی نه نو دیو جن خیر دی کله کله بیا ټیک وی
4: صحیح
0: شعیب جان چې بیلډونا سن بلوک استعمالی کنه بیلډونا سن بلوک ته په اسلام آباد کې نه استعمالی اسلام آباد کے حکومت زمونگ دا بیلڑونا سن بلوک ملاوی کی کنا شمپڑا کا زان لے واخ لکنا شمپڑا کا
4: پلا پکار چراو لما او خیر آدم دوتا
0: دا بڑا تدس خدای ری مسلمان تدس دا بخیل جب ویگو گاڑی لی جنگ تا چی تنو سور تا ارادی کی او دا ارادون بعد برو رو خوب دریس او روپی سن بلاک دے رائی لگنا
4: سیل لپارا سیل لپارا پارمیسی دا پارمیسی دا پارمیسی کے ماں
0: بیا ٹک دا بیا ٹک دا گنا دسی وایا گنا منگوی چی
4: تسی اما دے چی لگ دا غو کما مطلب دلی تا کسٹمر اشتا نیشتا
0: نو ګور معلوماتو کې ګنته ګور کله مونږ ته ایڈریس وایا دغه فارمیسي نو مونږ به ویډیو جوړو کو نو بیا به ان شاء الله خلک ته پوڅو کې بیا به تاسو وروړي برال د آباد کې خبرې دي ستاسو کال کولو د پاره ډیر مننه کوم پروگرام کې راځه ټایم به خسر تر رسیدلې دي سلام دعا دی لګل شعیب جان سلام دعا دی ولې شابه
4: ټول دونکو ته سلام زما او څو کوموري په هر ځای کې اوري ټول ته سلام
5: خیال د رنگینو نا خم مو بسا
0: وعلیکم السلام ډیره زیاته مننه خوشاله اوسئ تھینک یو سو ویری مچ تاسو ټولو هم ډیره زیاته مننه کوم سباله د جمعې د مبارک ورځ او په شامنصور کې په جانګیر روډ باندې د سابحق سیب مدرسې سره بالکل دیوال په دیوال حیدر مومند اسپیتال صوبای د ځان سره ضروري ساتي تاسو په دغه صوبای اسپیتال کې زموږ د پیښور ښار ډیر د یو تکړه ډاکټر نه یعنی د ډاکټر اجاز مومن سیب نه تاسو علاج ترلاسه کولی شئ او خپل بیمارو ته په مکمل توګه باندې الوداع ویلی شئ ان شاء الله بر روانه پروگرام کے بیوز لبیا ملاقات کی ذات دیر ذات خیال ساتھی دو لوئی اللہ پو امان لو یو آل اللہ حافظ بائے بائے اینڈ گڈ نائٹ
6: ویل بی بیک بیک رائٹ آفٹر دا کمرشل بریک
7: د زنانو صحت زمون اولنی ترجی کو تاسو معیاری او قابل اعتماد گائناکولوجیست سروسز حاصل اول غواړي نو الخدمت فرزانہ شیرنواز ہسپتال نبی کلی عالم آباد صوابه یاد ساته کمزې کې چې ماهر گائناکولوجیست لیڈی ډاکټرز موجود وي کمزې کې چې بد زنانو د پاره جدید طبي سہولیات هم ورکړي کیږي زمون په ہسپتال کې پسیټ کارت باندې نارمل ډیلیوری یعنی ان وی ڈی او د گائنی مختلف اپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي او تاسو ټول اوریدونکو د پاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین یعنی سی سیکشن اپریشن صرف اور صرف 35,000 روپے باندھے چپاوے کے ٹول ادویات اپریشن تھیٹر چارجز ہسپتال کی دا اسیدو اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی دا معشومان و محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات دا پارا سمدستی رابطہ اکڑے پتہ یاد ساتے الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلے عالم آباد صوابی موبائل نمبر 0327-00-77-888 زمونگ نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل
8: صحت مند امور محفوظ مستقبل صحت مند امور محفوظ
9: مستقبل. زندگی ایک خوبصورت سفر ہے. جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے, ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے. لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں. ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو. اور اب وہی یقین, وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں, جہانگیرہ روڈ شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی. یہ صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ اطمینان, بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے, جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے. زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد, جو اپنے تجربے, علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں. ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم, جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض, ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے. چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا, معدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد, دمہ, الرجی یا سانس کی دشواری ہو, خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن, ہر بیماری کا قدرتی, محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی میں. یہاں نہ خطرناک دوائیں نہ سائیڈ ایفیکٹ, بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے. کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں دعا سے بھی ملتی ہے. اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی محمد سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 0331-939-4941. آپ کی صحت ہمارا عزم, آپ کا اعتماد ہماری پہچان. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی. قدرتی شفا دل سے دعا, قدرتی شفا دل سے دعا. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور
10: ماں ویلے مال دا شارجا نے کالی روڑا
11: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
10: او ہو پمینا بازار دبئی کی دا شارجا جیولرز دکان دی چٹ اچھی دا دبئی اور دا شارجا ٹول ورائٹی موجود دا
11: نو دا سوایا کنا
10: شارجا جیولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938273265.
12: Welcome to FM 94, broadcasting live from Swabi, from 5 a.m. to 1 a.m.

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم اینڈ ونس اگین نیوز لیبیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانو خوگو درنو کے درمد اردن کو سنگے تاسو خی ٹک ٹاک یہ امید لرم دخل رب نا جسنگ میرو غرم ٹک ٹاک فٹ فاٹ سیٹ ساٹ پر ہو دی وے ہما شانتی برتا ٹک ٹاک فٹ فاٹ سیٹ ساٹ او جوان پ موضوع کی بوئی. بالکل گرانو خوگو درنو کے درمد اردن کو غ آواز دے ایف ایم 94 ریڈیو دلبر ثوابی پروگرام صراط المستقیم سرا ز استاسو قربا آر جے عقیب جان جدونی ما او ما سرا پروگرام کے موجود مفتی فرحاد علی حقانی سے موجود بھی گرانو کے درمند اور گدا پروگرام تاس وڑان دکی گی دو بجو نو اخری تر دریو بجو پوری پروگرام کے گرانو کے درمند اور کو استاس لائف کالز بھی شامل ہو استاس میسجز بھی شامل ہو تاس براز ہے مفتی صاحب نے تپوس پختن کے ویلی شری مسلو تپوس پک وی دین بیل دکو وی دین بیل دکو دا زمنگ ذمہ داری دا نفرات جوڑا صفا دا گرانو خوگو درنو کے درمند اور کو پروگرام کے راسرا محترم مفتی فرحاد علی حقانی سے موجود دے او دیکھ پروگرام کے بچے کم ڈیس تاسو لائف کال شاملی گی تاسو پروگرام تکال کے وے اس مسئلوی تاسو بڑے مفتی سیب نے تپوس کوے مفتی سیب بتاسو لائف جواب در کوے کوشش پا کوے گرانو کے درمون در دن کو کلم چی پروگرام تکال کوے نو دی سگنل پا زائے باندے بودرے گا جستاسو آواز مونگ تکلیر را روان وید ریڈیو سیٹ آواز با باندے وے پل بیلنس پا زان سر پول ساتے جستاسو کال پا نمکے نکٹ کیے گی صحیح دا پکار دے پسی پر نو سوٹا تیز دو تاسو لائف کال شامل او دین علاوہ کی چرتا سو پروگرام ته میسج کول غواړی نو په 0300 باندې تاسو میسج شامل کیږي تاسو پروگرام ته لائف کال زم کولی شئ تاسو پروگرام ته میسج زم کولی شئ ما سره پروگرام کې موجود مفتی صاحب موجود دی مفتی فرحاد علی حقانی صاحب غوی طرف ته هم اور زم غوی به هم راضی په دغه پروگرام کې به خبرې تر کو په دغه پروگرام کې تاسو لائف کال زم شامل او مفتی صاحب طرف ته ور زم جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: مفتی صاحب سنگے جی تاسو خیر ٹک ٹاک طبیعت تم خدے
1: خیر دے جی اللہ فضل دے
0: خجی مفتی صاحب خیر سر راہ رسے دے
1: جی جی بخیر
0: او موسم بیا ہو مفتی صاحب کنا تاسو آواز ناراضی مفتی صاحب اس پہ صحیح خجی
1: بولنا تھا
0: اس طرح خجی مفتی صاحب یخنی ڈیرا دا کنا
1: ڈیرا زیادہ
0: ډیر زیات یخنی شوی د ولار چې کوم دی نو خپل رحم وکړي قدر منظر دین کو ستاسو لایف کال زموږ شامل دی مفتی صاحب ستاسو اجازت ته جی
1: جی جی
0: خاجی قدر منظر دین کو ستاسو کال طرف روان کړئ کوم په 0938 2804595 باندې تاسو پروگرام ته کال کوي او مفتی صاحب نسو قسمت پوسټ پوښتنه وی تاسو پکې وی جی السلام علیکم. خیر دی خور ستاسو دعاګانې دي څه پوښتنه بلرئ مفتی صاحب نه وعلیکم السلام ستاسو نظر مکمل کار نہ کئی کنا ڈیڑھ پار تاسو لے مفتی صاحب سے وظیفہ رکھ من نہ ڈیڑھ ڈیڑھ زیادہ شکریہ بہن سر استاسو کال چکم دے پنیمہ کی کٹ شو تاس مہربانی کے وے چھ سو پورے مونگ سر خبری پورے شوی نوی ترغی پورے تاسو کال مکٹ کے وے صحیح دا زکا چھ بیاس تاسو مونگ تا پورا مسئلے تپ اس نوی خوزا بہر حال قدر مند اور دن کو تاسو ہم پروگرام تا کال کولے شے 0938 2804595 باندھے دن علاوہ پروگرام تم میسج کال پارا 0319 1517 0094 باندھے تاس کال کولی شری شری مسل ہوتا پوسٹ کولی شری نیز کولی شری نیز کو دا زمنگ ذمہ داری نو مفتی صاحب دئی پختنہ کڑے وا چے زمنگا نظر چکم دین واغا مطلب چشمی اور سروا چھو بیا سن اصل نظر کار کی گنی اسی کار نے کدی پار سے وزی پر یار کڑی دا. ہاں جی بسم
1: اللہ الرحمن الرحیم دا یو روایت تے پو شعب الایمان کے
0: جی
1: امام بہکی سے کتاب دے اگر یہ حدیث لکھ دے چلے سے ابن سعد فرمائی چما اسماعیل ابن عقبا تا اکتلوئی ثم رایتہ قدامی اگر ما اڑمبے لکھ دلے نظر ہی لگے دو بیا داغ نظر کم شیو ثم رایتہ بصیرا بیا مولی داغ نظر واپس کم شیو ویمور تو وی چ علیہ سرایت کا بصیرا ثم عمیت خوب کی لیدل چما تچاوی چا سیوا چ قریب یا مجیب یا سمیع الدعاء یا لطیف لما یشاء بار بار وی نو اللہ جل شانہ برکت سما نظر واپس را وسط نو دا کلمات تی ویلشی پکار د کومل فرض نظر ان کا مینو وای دا کثرت سروای کم اس کم اس پسیم یو کس پیری او د کس هم بطور ورد هر ټیم ویل پکاری نو دا الفاظ دی بیا وری یا قریب یا مجیب یا سمیع الدعاء یا لطیف لما یشاء دک الفاظ دی خجی
0: خجی خا ډیر ډیر زیات شکریہ ډیر ډیر زیات مهربانی 09832845495 جی السلام علیکم السلام علیکم ہلو بہانے سر کال بڑھ رہا آپ کو مہربانی کے چکلم کال کے منگ طرف توجہ کے ویسے پر نہ سوٹا 2845 السلام علیکم جی السلام علیکم
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی سو کو رچر تھا نا
2: زروبای کرینا خبر کو زمان مسلمان دے
0: خاجی سلمان سے پختنا بلا ری مفتی سے بنا
2: مفتی سے زمان دا پختنا دا کنا
0: جی
2: زمان پلار منخ تکڑی وا زمان را کنا درا کمشی کنا زبا دا غواق دا دیگ پا خوم
0: ہاں
2: انو اس کا منگ دا دیگ نا پا خوم دا دیگ پیسی وار کنو مطلق بینی کنا
1: جائز دی البتہ اصول یاد ساتی چد منخ تیسی سنا یعنی کستاسو دا والد سے منخ تدا تاسو دا دیک پوخ کنو دا نشی پڑے ساسو والد سے بھی نشی پڑے ساسو والد نشی پڑے ساسو رونا خویندے چا سمردی ناغی ہم نشی پڑے رنگ استاس نیانی کم نشی پڑے سید خاندان والا ام نشی پڑے زکات زکات په حکم کی وی دیل زکات ور کول جائز نه دی مالدار خلک یم نشی پڑے چم گاون کې ور کوي یو غی کې مالدار خلک نو غی نشی ور کول مالدار مراد دار چې غی سره نصاب وی او غی ماده زکات نه کیږي نو کدا تاسو پوخ کې نو ډیر غټه مسله وشي لکه چې بیا لازمی کله به یو لور کوئی کله بل او خری به تین کدا سی خپل مخړن بیا به دومره پیسې یا دومره بری جی نور په خوی د غوخې وغبر کوي یا کمالدار لمور کنم بعد ادا نشي
0: ها جی
1: نو بس دې به تر صورت ده چې د دیګ د غوخو دیګ چې په 100 روپۍ کې
0: جی
1: نو هغه مر پیسې او چا غریب مستحق لور کوي
0: ها جی
1: او که زما مدرسه کې ور کوي نو مدرسه کې ودا سه مدرسه کې ور کوي چې کې لنګر وي
0: ها جی
1: طالبان نه هیڅ پاتې کی
0: ها جی
1: بیا غیله ور کول په وخت کې ودا وضاحت کوي چې دا دغه پیسې دو نظر پی سی دی لہذا مستحقین و تملیک معاملے آغا پی اوکی
0: حاجی
1: نو دغه صورت پکوی او مسجد کی نشی ورکولی دا سی مدرسہ کی نشی ورکولی چاہی سر رہائشی طالبان نی
0: حاجی
1: انو دا سی مدرسہ کی ورکولی چاہی رہائشی طالبان نی زکا دا پی سی پا تعمیر کی نشی لگولی استاذان و پتنخواہ کی نشی لگولی دا بسی دا طالب ماندی لگولی شی
0: حاجی خواہ صحیح اڈیر ماندنے جی اڈیر اڈیر رزا تو شکریہ السلام علیکم
3: ہلو السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی سب پختن والا رہی مفتی صاحب نام وعلیکم السلام جی پختن کوے ہاں داسو داسی کارو کے پروگرام نے پس کالو کے ہاں اوکے جی ډیر باندې نه کچره تاسو داسې مسله وی کړه موږ درنه کوچی انیر د ډیسکس کول نو وی نو بیا تاسو پروگرام نه پس کالو کې السلام علیکم جی وعلیکم
3: السلام جی موږ او دې په انور در ریډیو نو ان کړی
0: کوم وظیفا
3: سر ګوار
0: کې ها ها اوکے مفتی صاحب جواب درکې ها
3: او تاسو بیا وایې
0: اوکے دا جی مفتی صاحب دې
1: موږ ګنټه ورته تقریر وکړو او موږ ریډیو نو لګو
0: جی
1: زبس واوری خیا قریب یا مجیب یا سمیع اللغا یا لطیف لما یشا
0: حجی 09832845495
1: محنت ضائع لڑ
0: جی اصل کی مفتی سے دیز ما خیال چ کم موبائل کی ریڈیو اور روم پاک موبائل نے کال ملا
1: کر وہی کہنا چاہیے دو سلور منٹ بعد
0: بالکل بالکل السلام علیکم
4: وعلیکم
2: وعلیکم السلام څنګه چلے اچان بھائی
0: خیر دے جستا سو دعاگان دی سو کو چرتنا
2: جو صاحب تار خبر کوم دے کڑی کری نا
0: خاجی اس پختنہ بدرے مفتی صاحب نا
2: پختنہ نا پختنہ دارے مولانا صاحب دا میر مانا سر دا نو و مانا سر ضروری
0: میر او انوبا
2: امیر او میر او انوبا
0: امیر او انوبا
4: دا چ کما ڈراما کے ویلے اون ائی سر اس نوم وغیرہ ترجمہ نہ ویلے ڈائریکٹر سر ہم رابطہ پکار دیں
2: ڈائریکٹر نمبر پکار دکھا
0: اوکے مفتی صاحب جواب در کے ہاں مہربانی جواب درکئی صفر 938-495-95 شکریہ ڈیر مہربانی گرانو کے درمند کو تاسو ہم پروگرام تو کال کولے شے او د مفتی صاحب ناسو کس ما تپوس پختنوی نے بالکل تاسو کولے شے او مفتی صاحب تاسو لا جواب در کئی 0938-238-495 کا درمند کو بالکل تاسو پروگرام تو کال کولے شے او مفتی صاحب ناسو تپوس پختنوی

0: ڈاکٹران سره چې کوم آزار وي
1: او جی او
0: هغه اوزار یا دغه څه چاړه چاکو
1: جی
0: مطلب هغه اوزار چې باید د جسم ټوکړي کټ کول شي نو دا سم داسې بیکار غونته کې معنا ده.
1: ها جی ها صحیح. ډېر ډېر زیات شکریہ, ډېر زیات مهرباني. او مفتی صاحب دې یو بل نوم هغه معنا تپوس کړو انوبا, نو داغی جواب بلا هم ورکو خو داغی نمخ کی تاسو تویم گرانو که درمان دردن کو داغا پروگرام تاسو روان دکی گی دو بجو نواخ لی تر دری بجو پوری پا داغی پروگرام کی گرانو که درمان دردن کو تاسو لیو شریم سلو تا پوست کولی شید دین ازدکا ولی شید دین بیزدکاو دا زمان زیمه داری دا. جی مفتی صاحب
0: حجی دا انا بیا خو مانشتے دا انو بس مانا نیشتے.
1: حجی ہا صحیح رجی بہن سر سپر 9384495 بلکل تاسو کال کولی شید. جی اسلام علیکم.
2: علیکم سلام.
1: جی سب اختنا بلا رہی مفتی صاحب نام جواب خفوری. اوکے جی ڈیرا بانے ناڑی ڈیر زیادہ شکریہ. قدرمند رجن کو تاسو ہم پروگرام تو کال کولی شے میسج کولی شے 0319-15-17-094. مفتی صاحب دی دا سماما نیم پختنا کڑی دا چی سماما نیم چکم دیا گا مونگا کی خودے شو او کنشو کی خودے
0: او جی دا صحابی نوم دے کی خودے شے.
1: خاجی ہاں
0: بس میرا بانی او کئی بل دا سوال دا نوم.
3: السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام وبرکاتم.
1: جی سو کو رچرتا نا
3: تو کوئی نہ خبر کم جانا مدو.
1: خاجی سب پختنا بول رہے مفتی صاحب نا
3: خبرم نه لګونه دا ست आवाज لګونه ریډیو نه کټ کې لګونه आवाज دی
1: هو صحیح دی خوایا
3: لکه شاته سره

0: پکار دے
1: اوکے جی ویلکم بیک یوزر بیٹا سولو کو در مندر دنگو تو سٹڈی مشری پخیر اغلی اور رکلی ویم جو پرینٹ سوک جی اسلام علیکم جی
2: وعلیکم سلام سنگا لگی خوئی ہو
1: خیر دے جی ساسو دو آگان جی دی سوکا و دی چرتنا
2: دے شاہ منصور نا عثمان خبری کما دے خلکو تستاس خواستا واما
1: جی جی
2: ملیی سیب دل آشتیم وخرا بوی کو دی نمونو باندے اگر آش منگن مسلو اور یہ دو پتا مویو دے و دے دامینم کے خدا دامینم کے دا گرو دے پا کلو کے دا علماء دے جائی دے تفوس کئی کنا
1: صحیح دے دیر مندنا ہاں
2: دا گو مکی سے ملاتی دے ممی خراب بھائی مگا مسلو لے راشتے دے و دا گوی
1: صحیح دے جی صحیح دے دیر مندنا تینک یو اوکے جی ڈیرا ڈیر زیادہ شکریہ صفر 9384 95 بانی تاسو ہم پروگرام تو کال کولے شے مفتی صاحب نے تپوس پہنچنے بالکل تاسو کولے شے السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو کو ریچر تھا نا
3: مفتی صاحب نے تپوس کو گی گا ویختہ خاص ول سنگ جی ڈیر خلق چے خاص ہے زنانو دا ویختہ
1: ہاں صحیح دا مفتی صاحب جواب در کئی ہاں
3: ہلو
1: مفتی صاحب جواب در کئی ریڈیو ہو رہا
3: ہلو
1: بہانے سر جی دیت آواز نہیں جی مفتی صاحب
4: ہاں جی دو وخت خرسول چونکہ وخت د انسان آزادی نکونا لاس پیدا د انسان آزادی او انسان د خپل آزا و مالک نه دی بلکہ انسانی آزا انسان سره د اللہ جل شانہ امانت دی
1: ہاں جی
4: دغه وجہ دا چې خودکشی د حرام کړی شوی دا ځکه چې دا جسم د اللہ جل شانہ امانت دی مالک نه دی بالفرض یو سڑی لکتا سگور یو سڑی لا پریشنو کی بالفرض پی یا دلاس خدای مکسا نقصانی پریشن تلاس یا پکٹ کی نا سو خرسائی نا لکچ یاد دا آزادی نو خلق کی خخ کی کسنگ انسان مڑ شی پورا انسان خخ ولی شی دا سی دا آزاب هم خخ ولی شی نو که وختو یا لاسونا یا خپی یا دا چا گرد خراب شی غت لری کی دا چا سخ خراب شی غت لری کی ڈاکٹر اگه با خخ ولی شی اگه خرس ولی نشی تک کسی وختوم د انسان آزادی نه دا هم خرڅول جایز نه دی دا به خخول شي مکه یک چا خرڅ کړل په دې پیسې واغسته نه دا پیسې حرام دي دا بغیر د ثواب د نیت نه چاله ورکی

0: چادا سے کار کڑی او استغفار به وي عموما د زنانو په کورونو کې سلوخ او چټایانه میټایانه اغستې وي نو که چا په دا اغستې وي نو دغه لوخ استعمال دا جایز نه دي نو کدا په حرام مال اغستلی شي وي انساني اعضا خرش شي وي لہذا دغه باندې خو استغفار هم پکار دی او که سلوخ او غیر اغستې وي هغه چا غریب له بغیر د ثواب د نیت نه ورکی نه ورکی به خو د ثواب نیت په پکې نه کوي
1: ها جی
0: ثواب نیت په کې او الټه ګناه ورته ملاوي
1: ها جی ها ډیر مننه جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ وکیب جان بھائی تاسو ته مفتی صاحب په خپل پروگرام کې هر کله په خیر علیه تلونه باندې کوم
1: ډیر ډیر مننه ډیر ډیر زیات شکریا سب وختونه ولري مفتی صاحب نام
2: جی وکیب جان بھائی مفتی صاحب نه تاسو کوم چې لکه دا بچاګ یو انسان ژوند په بچکی کې نه لکه ګوردا خراب سي دی انسان نو هغه چې د بل انسان ژوند په بچکی کې نه انسان لکه ګوردا
0: خبر چې د انسان وجود انسان سره د الله جل شانه امانت ته
1: جی
0: نو کتا سره د چا امانت پروتي باغې د چا خېګړه کی غنوم ته ورکول نه شي در سوچ دی هغه کس نه چې چا امانت خې غنه تپوس نه کړو
1: ها جی
0: زموږ وجودونه د الله جل شانه امانت ته
1: ها جی
0: او الله جل شانه موږ له اجازه نه درا کړې چې موږ چاله ورکو
1: ها جی
0: نو چې الله اجازه نه در کړې نو ته د خېګړه په خپل سمال باندې وکړه هغه سیز باندې نه شي کولای چې کوم الله جل شانه تاسو سره امانت یې دا صرف د انسان د استعمال لپاره چې په دې باندې الله اطاعت کوي باقي دی او سړی خېګړه کیږي او نه کیږي هغه ځان له خبره ده ډېر سیزونه داسې چې هغه خېګړه کیږي لیکن هغه موږ نه ورکو نو مطلب دا چې دا جایز نه دی آزاد چاله ورکول دا بالکل حرام دی او د دې استعمال ترانسپلانټ کول دا صحیح نه دی نه دی کول پکار ہاں جی بقایا باز وقت کے لکوس گورا یو تاسو عام حالاتو کې تپوس کوي موږ درته کله خبر او کړه دا جایز نه یو سره زې مخ کې سبق مخ کې یو کس راغ نه غا اوس ما سره چې کوم مریض رو رو کپلا پلار ہاں
1: جی
0: هغه نه استو او دا مریض ته د ګرده لګولا او دوړ ګرده فیل شي ہاں
1: جی
0: هغه سره بل کس نه استو هغه دا خبر او چیرې له چیرې د ګرده بدلی یو دا جایز دی او نه جایز دی جب کې هغه خپل تپوس هم نکو
1: ہاں جی
0: نگورا دا سی سیریس حالت کے چدے اوکس جوان روان دے مڑی گی وغا پا دا غا گردہ بچ کی گی
1: جی.
0: او تما تا دا غا پا مخ کی وائے چدہ جائز دے وکنہ جائز دے نما ورطا بس مختصر خبروں کا چدہ سے جائز ندی اس آغا ٹیم کے صرف مسئلہ مونگا ہوئی چھ جائز ندی اوکلا کا خبر ہم پینا شوکو نی
1: جی.
0: چھ مطلب دا دی اغا وغیدہ تا ورس ذکر کو جی وائی دا تا تا چاویلی چھ تانزا بدل کا وہ تم روی چھ دا جائز ندی بہرحال عام حالاتو کی خب کلاو کو گنو دا مسئلہ باوری چخ پل استر کے چاہتا ور کول لگا دا دا اصل کی دی انڈینو دی اندوانو دا رواج دی غی وے چی مونگا دا غٹ غٹ ایکٹران چی کم دی دا خلق چی دی دی بطور ثواب وے چی بس ما خپل استر کے وقف کری دی چی زمڑا شم دا بے دینا لری کی او بے لگے چاہتا چا وے گردے میں وقف کری دی چا سو وقف کری چا سو وقف کری نو دا دا غی نا دا ٹرین روان دے اس مسلمانانو تم رہا رہے بہرحال دا چا پا خکیدو پا نخکیدو اغزان لا خبر دا
1: پتا
0: دا چا دا خکیدو دا نخکیدو زیمواری نا دا غستے تبر تا گردو لگے چا اللہ صحت نور کی نغا سم بیا مڑشی بہرحال دا آزاو دا ٹولو ٹرانسپلانٹ جائز نہیں تردی پوری دا سر دا ویختہ چی لگئی انو دے کے کدا یو سڑی خپل سر ویختہ دا شادا نلیری کیا برای او لگئی نو دے خود خپل فائدہ غستے شی البتہ دا بل چانا ویختلری کیا وغدل بسرو لگئی نو دا جائز نہیں
1: ہاں جی ہاں صحیح جی ڈیرا ڈیرا جت شکریہ ڈیرا مہربانی سپر 938280 کال کو السلام علیکم ہیلو بہانی سرا شہر میں سلوٹا پوسٹ کول شے دن ویز رکھو دا زمک ذمہ داری وعلیکم السلام جی سب پختہ نبل رہے مفتی صاحب نا جی واو مفتی صاحب جواب در کئی ہاں
0: سڑی
1: مطلب پلار لڑی نو ماں باندھے بتلا کے ہاں صحیح خاصی دا مفتی صاحب جواب در کئی ہاں

0: جی رمضان ډیر ډیر زیات شکریہ جی مفتی صاحب
1: اجو کې اوسړي او خزي ته وی چې کچري ته پلار کر لړې نو پما بتلا کې
0: جی
1: نو کدا پلار کر لړې نو طلاق وا کې شي کدا 1 2 3 سواد دی پکینی ویل صرف دک جملې ویلې چې پما بتلا کې نو یو طلاق رجعي با وا کې شي او کنه د دوو دریو خبرې کړې نو دوه درې وا کې شي اباز وخت کې سړې په غوسه کې وای چې کته لړې پلار کرن طلاق وي
0: جی
1: بیا د ورځې بعد غوسه یې خښې نو بیا د خیر دی ورشه
0: جی
1: بیا هم لړې طلاق وا کې کی
0: جی
1: شرط واپس کیږي نه
0: جی
1: تا شرط لگو چې داسې داسې به کیږي او بیا ته شرط واپس اخلي نو شرط واپس نشي اوسنی کدا هر کړه لړا نو طلاق وا کې کی خجی بل مسله چې تاسو وی چې وینا د بل لور کول جایز دی او که جایز نه دی
0: جی
1: په عام حالاتو کې د طاقت د پاره بل لوینه ور کول ناجایز نه دی شدید ضرورت په وخت کې
0: حاجی
1: کله بالکل انتهائی ضرورت نو بیا که وینا ور کوي نو علما بازی وای چې ور کول شي
0: حاجی
1: او دغه باندې رواج د ټول خلکو ور کوي
0: جی
1: اوس یې سوال دار راځي چې دا هم آزادی
0: جی
1: نو آیا د دې حکم ولې بدل دی نو دې ځای دا قاعده یاد ساتي چې د کم سی صراحتن نوم نی راغلی
0: جی
1: چې د هغه نوم نی راغلی چې دا حرام دی او که حلال دی
0: جی
1: نو بیا مونږ ګورو چې دا غي پشان نور کم دین او هغه حلال وو که حرام
0: جی
1: نو که هغه حلال وی نو پاغي کې اس کو غدي تم حلال وو که هغه حرام وی نو دې تم حرام وای بل آزا چې بل لور کوي او وینه چې بل لور کوي نو دې دواړو کې په ور کولو کې یعنی وینه ور کولو کې هم فرق دی
0: ها جی
1: چې کله تاسو ګردای اس ور کوی نو غي د پاره چیړ پاړ کیږي
0: جی
1: او چیړ پاړنا بخاری شریف روایت ته نبی علیہ السلام د موسلی او د کټ کوټ د انساني جسم نه منع فرمایلی دا ها
0: جی
1: نو اوس چې کله تاسو یو مړی لا دا دغه روخ کوي د کلمې او دینه بیا غا ګردی را بیا لی او داسې کوي ور کوي بل لګي ترانسپلانټ کوي نو دې کې چیړ پاړ کیږي
0: ها جی
1: جبکې وینه کې چیړ پاړ نه کیږي نو ګوره د انسان په وجود کې دوه قسمه آزادي
0: ها جی
1: یو هغه دي چې هغه د هغه نه بغیر د چیړ پاړ نه روزي
0: جی
1: یو هغه دي چې هغه ته په چیړ پاړ سره روزي په کټ کوټ سره روزي
0: جی
1: د انسان د وجود نه بغیر د چیړ پاړ نه سره روزي
0: وینه
1: وینا تے بغیر دا کٹ روزی
0: جی
1: صحیح شو وینا ہو پرے دا وینا ہو مو خبر رکھو
0: ہا جی
1: پائے تے روزی
0: بالکل
1: زنانا پائے ور کئی بغیر دا چیڑ پھڑنا روزی
0: بالکل
1: دا کریں گے انسان تو کہانی تو کی بغیر دا چیڑ پھڑنا اوخ کی تے راضی بغیر دا چیڑ پھڑنا نو پدا چے کم بغیر چیڑ پھڑنا روزی کٹ کٹ نہ بغیر روزی
0: جی
1: ددی حکم بدل دے او چے کم دا کٹ کٹ نہ روزی بعد روزی ہغے حکم بدل دینو دو قسمہ آزادی پہ انسان کے چے یو دا سیدی چے ہغا دا کٹ کٹ نہ بعد روزی او یو بغیر کٹ کٹ نہ روزی نو دا کم کٹ کٹ نہ بغیر چے کم کٹ کٹ سر روزی یعنی اپریشن سر روزی نو دا کسی زونا دا حرام دی دا ور کول یو خودی کے دا دے چے دا بخاری شریف روایت مطابق دا دا آزا کٹ کول شی نو غینہ دا رو باسل شی او دا غینہ حدیث کی منع راغلی دا لہذا کٹ نشی کولی دا چا دویم دا پای د زنانوی نه هغه د ماشوم لور کوي او هغه جایز دی اوس مونږ ویني ته وګورو چې دا د کم پشان دی چې په دې یو حکم لګو نو وینه د ګردې یا د سړو یا د سترګو پشان خونه ده ځکه چې کداغي پشان ونو هغه حرام دی دی ته مونږ حرام وي نو ګردا روخکل بل شان کیږي جبکې د وینې روخکل کې کټ کوټ نه وي دغه رنګې د ګردې یا د سترګو روخکل د دې لپاره دا هغه پورا چې کم دی نو تکلیف او بل سیزون بہرحال کا جوندے وینو تکلیف ورته کی کمڑ وینو دا بہرحال خود بل عالم خبر تھی
0: جی
1: ندتی او داغی کے فرق تے دا داغی پشان نہ لہذا وین امون پ گردی یا پدی سیزون نہ شی کویا سکول ہاں
0: جی
1: چا حرام دین دا دیم حرام شی البتہ ددی مشابہت زیات تے پے وسرا ہاں
0: جی
1: پے ہم روزی او وین ہم روزی لیکن کٹتا ضرورت نہیں اگے کہ ہم کٹتا ضرورت نہیں
0: ہاں جی
1: باقی دی دے کہ یو دوم رو ویلی شی چی دا وینی دا پار خود استنی معمولی گونتی تکلیف خوی گن
0: جی
1: نو دوم را تکلیف و زنانا تا دا ماشوم دا پایس کلو پا وقت کیم دا ماشوم غاخ وی بازی وقت کی کٹ کٹ کی گن
0: جی
1: نو دوم را وین معلوم دا شوا چی دا دوم را لگ تکلیف دا آغی کیم بی نو دا وینی را واصل دا داریک دا پای و پشان زیاد مشابات لاری یو خدا چی دیکی کٹ کٹ نوی
0: جی
1: یو خدا چې څنګه پې د زنانا روزي د غین آباد د زنانو وجود کې څه خاص فرق نه راځي ګنټه نیمه کې دوه ګنټه کې واپس خپل ځای ته راشي
0: جی
1: نو تک کسي د وینې او باسل سره هم ګنټه دوه درې کې واپس خپل آزا برابر شي بل وینم دا کس نو باسي چې هغه کې دا سی وی د غوي
0: جی
1: مطلب دا هم باندې فرق نه پری وځي
0: جی جی
1: نو د وینې زیات مشابهت د پایو سره دی
0: ها جی
1: اوس د پایو چې څه حکم دی هغه به په وینا باندې لګي
0: د
1: پای حکم دای چې پای ورکول جایز دی خو لیکن په شرایطو سره د پردی په خیال ساتل شي
0: جی جی
1: دویم چې کم ځای اشد ضرورت ورکول بشي لکه ماشوم ته اشد ضرورت وي تر دوو کالو پورې نو دوو کالو پورې ولا پای ورکول شي دوو کال نه بعد قرآن کې منه راغلی چې تاسو پای نشي ورکولې داسې فقهام وایي چې ماشوم لوی شي نو پای ورله نشي ورکولې نو مطلب دا دی چې کوم ځای اشد ضرورت وي نو ورکې چې ضرورت ختم شي نو پای ورکولې نشي نو د وینې بم د حکم وي که اشد ضرورت وي چا مریض ته اشد ضرورت وي چې د دینه بغیر بل څه نعمل بدل نه وي چې پای ښه شي نو بیا خو ورله ورکول شي خو که نه بل څه نعمل بدل وي څه کلیجي به وخوري څه خوراک به وکړي هی سره به ښه شي یا څه دوایانې به وخوري نو بیا وینه ورکول جایز نه دي نو دا د پایو په شانتي دی چې د پایو څه حکم دی نو هغه به د وینې حکم وي باقي د ګردې حکم نو هغه بدل دی هغې کې بالله حدیثونو مخالفت راځي چې خدا چې دی د هغې مالک نه دی دویم خدا چې د هغې کټ کوټ په پکې راځي هغې نه من راغلی د دې وجه نه ویني حکم بدل دے او دو آزا و نور حکم
2: ہاں جی ڈیرا ڈیر زیادہ شکریہ ڈیر زیادہ مہربانی 0938-238-495 السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی سب وقت نبل رہے مفتی صاحب نا
3: السلام علیکم
2: جی وعلیکم السلام خیو جی ستاسو دعا گان جی سب وقت نبل رہے مفتی صاحب نا
3: ہاں مفتی صاحب دا تپوس کوئی جا رجوی پاولا خطبہ کی دا امام چی کینی اختر دی خطبہ کی کینی
1: ادب و احترام والے ناستو کی ٹول نہ احترام والا ناستہ قاعدے ناستہ چا تا سو عذر نہیں ہو کہ ناستے شنو پا قاعدہ کے ناستل پکاری یعنی سنگ چیز موس پا قاعدوں کی کینی لاسون و کم زائق دینو دا لاسون سو خاص حکم فکہاو نہ دے نکل کڑے چی کم زائق بگ دی البتہ دا خبر ہے چی لاسون سر بلا بھی نہ کئی بس کپا سنگ چی موس کی کینی آغا سی کینی او لاسون ما آغا سی پندو کی دینو دا بہتر دی کبل فرض بل زائق لاس کی خود نو بس آغا سی پراتی پورا خود بکی دا اول نتر آخر پورے لاسون و آغا سی پراتی کم چی عام خلقوں کی عادت مشہور دے چې هغه اړومبای قاعده کې دا نیت تړلې لاسونه تړلې د نیت په شانتي او په دویمه قاعده کې په پندو باندې لاس کې دي دا دواړه دا طریقې چې کوم دي نو دا د ایز ځای شریعت نه نه ثابت نه د قران حدیث نه نه د فقه د کتابونو نه بدا دی عوام ځان نخپل روخ کلی نه چې بس دا نیت په تړو دا قاعده وکړو دلته خو صرف د خودبی اوریدل مقصود دی که چاته عذر وی او هغه قاعده باندې نشي کېناستی نو بل شان دي کېني لیکن په یو طریقه دی ادب سره ناستی داسې نه چې خپې ودرولي او ډډې لګولي او داسې لکه عموما جوماتونو کې تاسو ولې دلی دا لکان مشران نه بلکې لکان دیوالونو سره چارچا پیر ډډې لګولي نو دې خودبی ته په ادب سره ناسته پکار ده ډډې لګول نه دي پکار لاسونو تړلو هیڅ حکم نشته دا چې کم کوي داسې کله براو کله کته دا ځان نه کوي دا نه دي پکار بس لاسونه په یو ځای په احترام سره پکار وي باقی خطبہ کے دعا کول دا یاد ساتھی چې کله امام د خطبه د پر سره پر پاسی جی حدیث کې راځي چې امام را پاسی نو نماز جائز دی او نو بل سے عبادت او ذکر جائز دی نو جا سنگ را پاسی لا خطبه نه د شروع کړي تب موز د واغانې هر سپرې دی او بیا چې ترسو موز ختم شوه نه تر هغه پورې وت ذاتی سمن لکی نو دعا کې سم بن کې نو ک امام په خطر دی پورې ک امام په خطبه کې د نبی اسلام ذکر مو کې نو تب درود شریف نه وای البتہ حدیث شریف کی راضی چی دا جمعی پر اس کی یو وقت چی حقا کہ اللہ جل شانہ دعا نہ رد کئی بیا فکہاو دا حقی وقت تعین کے مختلف اقوال کڑی بازو دا مازیگر نتر ماخام پوری بازو دا دوار خطبو پا منز کی بازو دا خطبی او دا اکامت پا منز کی مختلف اقوال دی پکی بازو دا سحر دا اشراک و ٹیم کی دا سی اقوال پکی کڑی دی زیاد راجخ کول چی دے نو غدا دے چی امام یو خطبو یو کی نی بیا دوی مل پاسی دا دغی ناستی پا منز کی دعا قبلیگی
2: جی.
1: دغه ټیم کې دعا کول پکار دی
2: صحیح.
1: اوس دعا کوي بسنګ دعا له لاس چتول جایز نه دی
2: جی.
1: دعا په خلی په جبه باندې ویل هم جایز نه دی زړه کې به صرف تصور کوي یعنی چې تاسو غواړی الله زړه د حال نه خبر دی نو چې کله امام کینی نو تاسو به په زړه کې خیال کراولی یعنی تصور چې څنګه کوي جبه نه خوځي داسې نه چې رو روزان سره لګیای زکه تیز زمان دی خواسم څوک نه وي خو ځان سرور ولګیای کنه نو دا جایز نه دی امام را پاسه د خطبه د پاره نو استاد ایس قسمه دعا ذکر موز اجازه نشته دی نو کته څه دعا کیم نو صرف ولکه به تصور کې چې موږ څه ته خیال وو خیال کې دعا کې باقی جب خوازول جایز نه دی شونډه خو هر سبب بند ساتي او بس صرف دغه دعا ده مطلب زړه کې به خیال الله ولې چې زه سوغړم
0: ها جی
1: اپ جب بنوای خالي
2: صحیح دی ډیر ډیر زیات شکریا ډیر مهرباني جی السلام علیکم جی جناب بسو کو د چرته نام ریاض بھائی سنگ تاسو ہے وعلیکم السلام جی مختنا کو مختصب نجی
4: مختنا
2: جی
4: ہاں
1: لگ رہی کھلے موبائل نہ لگا خواہ گئی جی
4: ہلو
2: جی جی وہ آیا
1: ماسپخین اول سلو رکا تو سنت پاتی شو چلڑ امام الاڑو بس دے غسرا فرضوں کے شریک شو نو دموز نباد دوڑ طریقے جائز دی فرض و نباد کا اول دو سنت کئی کا اول سلور سنت کئی خو بہتر طریقہ دادا چے اول دو رکعت سنتو کئی فرض و پسی او بیا دا سلور چے کمڑو منی پاتی شوی دی غبا خیر کیو کئی ہا
2: جی ہا ڈیرہ منن جی 09382845495 السلام علیکم جی
5: وعلیکم السلام جی سنگے
2: خیر دے جی ساس دعا گان جی سب پختنہ بل رہے مفتی صاحب نا
5: جی پختنہ مفتی صاحب لدا رہے چے زمون کور کے لگا پرسنل پرابلمز راغلیو کلام
2: ہاں
5: انو یو زلا دای لک سمیاس کی زنانہ اومیاس کی جگڑا مگڑا اوکڑا نو یو زنانہ پک لگا مور کمرے تے قسم قران را واغست چے زما قران لاس کی خود چے زما دی کمرے تے نہ رازم
2: ہاں
5: او جن اس مور نے رگے دنم نے کی او خپم دا نو دری بہت سنگ علاج رو جس حل بھی
2: ہاں صحیح دم مفتی صاحب جواب در کئی ہاں
1: ورشی قسم بے مات شیتلو سر او چکل ورشی یعنی اول با قسم مات کی ور بشی او بیا دغین بعد با قسم کفارہ ور کی قسم کفارہ اللہ سو مسکینانو باندی دو ٹیم روٹے خوراک تے مسکین مراد چے 50 زکات کی چاہ سید نے بھی اوغا صاحب نصاب نے بھی نو چچال زکات ور کولیشی داس خلق پاغي مان دل سو کسانو بالغانو باندي دو ټيما روټه خوراک دي هر ما چ پکمو خورم پاک کبا ما خام خوري
2: خاجي
1: دو ټيما روټه خوراک ته پی کو بل فرض داس نه شي کولند دو ټيما دو روټه پی سي بول لور کی
2: خاجي ها
1: الله سو لور کی داس نه شي کولې چ دل سو کسانو پی سي یو کس لور کی
2: خاجي
1: د 10 عدد به پوره کی زکه قران کې عشره مساکین راغله دي په قران به عمل کول شي له کفاره ادا کیږي نو لس په پوره کوي
2: شکریہ جی 09382845495 السلام علیکم جی
6: وعلیکم السلام صاحب خوئی مفتی صاحب کو سلام تاسو ته سلام
2: وعلیکم السلام
6: تاسو کو جی مفتی صاحب نا
2: ہمم
6: دا زمنګ دا شمسور باندې الو نه چراغله رات په باجا باندې خلو یا په کلابټ باندې نه دې پټول نه جاتا تر بهيږي نه دې یا په پاتیا خلک په کلام به موزي نه کوي د سینه کوي او په دې کې په دې روانې ده څنګه په پي
2: ها جی خام مفتی صاحب جواب درکړي ها اوکے جی ډېر ډېر باندې جی مفتی صاحب
1: ها جی مسئلہ دا سیدا جی چھ ڈیر اوب پختو متل دے وئی سین پتھوکاڑو نہ پلی تھی گی نو ڈیر اوب پلگ نجاست نہ گندکی گی اول خو حدیثو کے من راغلی دا جتا سو یو حدیث کی راضی جتا سو بولاڑو بو کے واڑو بول مکوئی مراد تدا دے چھ پخوا ب ڈنڈو نو کہ بہ بزان لئی خی خر کو تے اڑے نو تا سو پلی توئی ما دخل کو د کار شی دی
2: جی
1: او دا سی کہ نجاست غرزول جائز نہیں دی
2: ہاں جی
1: دا او بد خل کو د کار او بدی
2: جی
1: تیری کی سو پت اسکول لوڑی سو پ پگی لام بھی
2: جی
1: انو او ب پلی تول نہیں پکار نو کم کورو نو چھ د جاری او بوتا نالا رو بسلی
2: جی
1: او بدی گنہگار دی
2: ہاں جی
1: نہ نے رون سر ٹول دا گٹر بزان دا گٹر بچ کول دا پارا سیدھے پے پ اگے تر او بسلی انو دا خو جائز نہیں دی بلکہ خپل حدود خوئی دا نیرو دا کور منس کی اگے کی دی اون علی جوڑ کی کٹی نہ علی سر بے ٹچ کی
2: جی
1: ہمارا حال سو دیلا اول خو مطلب ور زے مونگا دا حکومت نہ گیلا کو حکومت لم پکار دی چ لگا پابندی پہ لگے چ بھائی تا سو جاری بو تخپل دا غسل خانو دا لیٹرینو نو بولے روخ گئی
2: جی
1: او دویم دی خلق لکه حکومت تپوس نه کین خدای خو نه کین ولی داسې کارونه کوي چې تاسو د نالای او به تاسو د روانو جاری صفه او به تر اوخلی
0: جی
1: په هر حال د نیر کې او به سمره دی هغه خو تاسو ته پتا چې ډک نیر وایي کې 24 غنټه
0: جی
1: او دې ته چې کمینالای راځي نو هغه زمام چې پټول رس کې ورته کمینالای راځي نو چې ټوله راځم کې نو دوه ډرامه او به بني
0: جی
1: داسې کنه چې په لاین سور کورونه دی نو که بل فرض دغه هغه او به ٹولی ور ترام شینو دو سلو ڈرما او بھائی
0: جی
1: جبکہ اغوا پٹولا رس کے دمرا راسی جبکہ دا پورا ڈک نیر بھائی
0: جی
1: نو ظاہرا دا سیدا چدا او بھائی ڈیری دی او دا نجاست پہ کم دی
0: جی
1: او دا نجاست دا وجہ نا دد پر رنگ خوند بوئی کے سفر اک نہ دیر آگلی چکل دا او بھائی دری اوصاف تی خوند رنگ او بوئی دیکھ دا نجاست دا غی اثر دو اوصاف پکے بدل کر خوند یا رنگ بدل کے یا رنگ بوئی بدل کر نو پتی صورت کے بعد او بھائی نجاسی شی دا نجاست دوم رقم دے چے دے دے دری وانو صافو کی یو وصفوم نے دے بدل کڑے
0: جی
1: اے خوان بدل کڑے نہیں رنگ بدل کڑے نہیں بوئی بدل کڑے پسو
0: جی
1: کوئی چے دے کہ دا مدی گنتے کہ دا نہ غد خلق دا گٹر نہ دا بلکہ غد اگے خپل عملی دا
0: جی
1: دا رنگ اگے کہ دا گٹر بوئی نہیں
0: جی
1: او نہ پاگے پ خوان کہ دا گٹر خوان بھی
0: جی
1: لہذا دا او بہ ظاہراں طاہر دی پاکی باقی کچرتا دے چا کور خوا کے چتا دا غٹ نیر نہ وڑو کہ اونتے ولوتی وغی تنا لے راغلی نہ غی حکم بدلی
0: ہاں جی
1: لیکن دا غٹ نیر چکم مون وینو نو دیتا چکم نجاستو ناراضی غا انتہائی کلیل دی لگ دی
0: جی
1: او دی کہ او بخی کافی ڈیری ہاں
0: جی
1: نو اثر پگنی راغلی جی سو پورے دے جاری او بو پ دو درے او صاف کے دو بدل شی وینین ترغی دا پاکی باقی تے چا طبیعت ناخ دینو میں استعمال ہوئی
0: صحیح ٹھیک ہے جی ڈیرا ڈیرا جات شکریہ ڈیرا مہربانی سے پر نو سوٹا
1: چیز تا سو گو رہی نو خدا ٹول چیک اپ نیرو ندی نو دا خو بیا دی بدرائے تا بدرائے نسین تے تلی دی
0: جی
1: مطلب دا بیا بسینو بوتم نجس ویل پکاری زکہ چے ٹول کلی کم گندگائی نیرو نو تراغلی غ نیرو نا سین تے پریو تی
0: جی
1: نو مسئلہ دا سی دا چے دا چونکہ کلی لو کثیر تک تے شی خوان دونو دریو اوصاف تک تے
0: اوکے جی 280495 گرانو کے درمیان دن کو بالکل دا پروگرام تے کال کھول شی جی السلام علیکم
7: جی
0: محمد حنزلہ او عثمان غنی ہاں ٹھیک شوہا مفتی صاحب جواب در کے ریڈیو اور ہاں اوکے جی ڈیرا مندنا جی مفتی صاحب
1: دوڑا صاحب نمونے دی کہے گے دے
0: ہاں جی ہاں ڈیرا مندنا جی السلام علیکم جی سے پختنا بتا رہے مفتی صاحب نا
8: جی مفتی صاحب
0: ریڈیو آواز بن کے ہیلو
8: راضی آواز
0: جی جی اس راضی آئے ہیلو
8: راضی آواز
0: اس ہوا ہے جی اس راجے
8: واڑا میں ممبڑو
0: ہیلو آواز راضی ہوا ہے گھنٹا سو خبر سر طرح سے بیا مو آواز کٹ سو
8: گرم دم
0: آواز ہم کٹ کی گرو رہا بہانی سره لومبیر سیگنل زات شي تاسو ما سٹارټ کوم ویلی چې لومبیر سیگنل زات کیږي بیا کال کوي زکه جو ټایم اسه بنو وست کو او بلا خلک چې کوم دی کالز کوي السلام علیکم جی السلام علیکم ہیلو
9: وعلیکم
0: وعلیکم السلام جی سپخت نه بلره
9: جی
0: زما
9: تاسو ته درد نکېږي کنه ګورته کې نکانه دی
0: ها نو
9: چې ما هغه کټماله او زبرات
0: مفتی صاحب جواب در کے ہاں اوکے جی اوکے اوکے جی ڈیرا مندنا ڈیرا ڈیرا شکریہ جی مفتی صاحب
1: جی وظیفہ خود رکم خوال درتا یا مشورہ درکم
0: جی
1: گردے کانے یا زخم ڈیر وخمی سار ہوئی کتاس تا ڈاکٹر لکھ لی تھی اپریشن ہو کا
0: جی
1: نہ بس اپریشن ہو گئی
0: ہاں جی
1: بعض وقت کے مونگا دا سے ایسار کچھ نہ بس خبر شی خپل بو غرزی گیو دا بوشی واخ بوشی نو اکثر دا زخم نہ یا دا گردے اصل کے دا مسئلہ ڈیر دا سر زکم جمع خپل دا کانی دا وجہ نمیش پگو کالا بس اپریشن نو کو بس کانی بہت دوائنو سر با استنومنو سر بخش
0: جی
1: اگر زمان یو گردہ فیل کڑا
0: جی
1: زمان یو گردہ دا اگر بالکل اوچا شوا اس 6 سنٹی میٹر ترالا نو یو گردہ دا نو اس مسئلہ دا دا چی دا دا زمان غلطہ دا وجہ نمیش مطلب مونگا علاج نو کو بس وقتی وخم تیرو
0: جی
1: نو مسئلہ برتا جوڑا شی خدای دینا جوڑا ہی خبار حال چې اپریشن لیکلې ده نو یارې دل نه پکار ډاکټران دې دغه کار دې پويږي په او باقي دل اپریشن
2: ها جی ها
1: باقي د تکلیف د پاره ته یو دعا ده اللهم انی اعوذ بک من البرس والجنون والجزام ومن سیئ الاسقام احدیثو کې راغلی ده دغه دعا وایي خجی بس او بوې دم کوي هغه بچو اسکی بیا چې بای چوف
2: جی ہاں ڈیرا ڈیرا جات شکریہ ڈیرا جات مہربانی جی سے پر 9382845 السلام علیکم جی السلام علیکم سعید مفتی صاحب جواب درکے ہاں جی
1: ہاں جی غم ککور وڑو کیوں نو خیر کور کی میں کڑا ہو گچا تا ډیر تکلیف ہو کور کی غم نہ کی دو نو زنانا لا چ کم دو میت خز ادن غیل اور سر بل کور تتل جائز نو ہاں
2: جی
1: مطلب یو غم غیب بل کور تا چم گاوند کی یا چ تبلا محلہ کی بل چا کر غم کو نو خز ل نو تل بکار اغه بيد تک ککور کی تیری کم کی چ مخاون پ جون دو سیدا ہاں
2: جی
1: نو کتلی وینو بدی و گنہگار وی استغفار دیو کی بقایت خپل عدت اکا کور کی تیر کی بکم تو کور کی چاہا نخاون پا جوان پاتے کی دا
2: خاجی خا سپر 9382845 شری مسئلہ اٹھا پوست کولی شہ دین جدہ کولی شہ دین بیجدہ کودا زمانگ جمع داری رجی اسلام علیکم
10: وعلیکم سلام سنگا کلی خیر خور کی
2: خیر دا جستا سا دعا گانی دیسا پختن اولا رہے مبتی شہب نام
10: مبتی شہب ندا پختن را غم یو زی کا دفتار جنازہ ان کی او غم مددی بارا کی تاس سو آئے
2: پلار جنازہ دے بارہ کتاب سوائے صحیح ہے مفتی صاحب جواب درکئی ہاں صحیح ہے
1: بس دنیا کو مکافات عمل دے دد خپل پلار اونکڑا بدغا وہ چې سوال ددا غم دد نہ کئی بدا والی باقی اللہ جل شانہ وہ تے ددی تپوس کئی چې د پلار حق په ژوند باندې سنگینو په مرگ باندې دا حق دا دے چې دا غم په خې طریقې سره وکي دا جنازه وکي په خپل غسل ورکي خلق غسل هم په بل چا ورکي نه کې په کار دي چې خپل پلار له خپل غسل په خپل ورکړي شي
2: ها جی
1: او بیا دا هغه په بهترین طریقې سره هغه غم وکړي شي
2: جی
1: نو کچا دا حق ادا نه کړو د دې حق خو به تپوس الله جل شانو هو کوي
2: جی
1: او بقایا دنیایی سبب یعنی هغه اخروی خود ده او دنیایی نو بس مکافات عمل دي چې نن تاسو وکړل سوال وتا سره هغه کوي تاسو بچي
2: ها جی ها سہید جی 0938 السلام علیکم جی جی وای پختنه کوي
11: جی مونږ ختم منلې او کنه مونږ چې الله پاک کو را کې په بخو
2: سبا بخو
11: مونږ دې ګو بخو
2: ها
11: انا مونږ دې پوسټو او دا چې لته زه ختم کوم زم چې ختم ما عمر لږ پکې تختل ختم کوم بیا چې ختم لږ سیس کې دم زغه خوړې شم مال دې دین جواب راته او دې درم جواب راغی ما چې کوم دې پوه خدا بدوز بیا ور کوم او کا ختم نو شوږي چې ما خوړلې مې
12: هغه نور چا خوړه
11: نور مې خلکو کوي شلې مې خلکو ما څه کوي مو خوړې خو لکه وایم چې استاد بیان ما وری د دغه باره کې ما چې دا ګنا شوې دا کنه تا به زه سو کوم
12: ختم تاسو منلې
11: او جی ختم ما منلې اوس مې کړې چې کور را الله را کو
12: الله غ ختم تاسو خپل او ګب خلکو مو ګو
11: هغه مې تخل کو غو فلته چې کمې دي چې مې پخ کړې هغه کې مې خړلې دي
12: تاسو تلاوت کولې شي
11: او جی
2: صحیح صحیح ډټک شم چې صاحب جواب درکې ها
1: ختم کول روزہ نیسل نفل کول دا عبادت ته کیونکہ اوسڑے وے چ ما روزہ من لیدا نو دا سے کولے چھ ما روزہ من لال کتا زما پے روزہ ونی سے نشی کولے گن چ چا من لیدا خوا بہ نی سی یا اوسڑے وے چ زب دورا کتا نفل کوم کا پلان کے کارو شو نو د دورا کتا نفل او من ل نو دے بہ کی گن خلق تو بنو چ تو کا چ تا سو ختم او من چ زب ختم کوم تا سو تلاوت کولے مشین تا سو بخپل ختم کو بخل کو ہم ولیکو اول خو تاسو ختم منل ولا تاسو کړه نه دا خلکو تلاوت وکړه تاسو منل نو تاسو بکو نو اول خو دا ختم په خپل او کوي ها په خلکو باندې نه بلکې او ختم بو کوي د سرنا تر اخرې پورې به خپل وای په خلکو بسې پاره نه وي شي هغه تاسو خلکو ته دعوت ورکړه چې ما منل ته یو کنه چې تا منل ته به کې خلک وای کوي اول خو دا ختم دوباره وکي بل دا ختم کی چې تاسو کم دیګ منل او تاسو هغه دیګ پوخ کو نو هغه دیګ چې کوم مالدارو خلکو خوړلی نو هغه نه دی ادا شوی که سید خاندان والا چاچا خوړلی نو هغه هم نه دی ادا شوی او که تاسو خپل یا ستاسو بچو یا ستاسو منو لوڼو نسو خوړلی نو هغه هم دې کې صرف هغه مرا ادا شوی چې کوم پکې غریب مستحق خلکو چې هغه باندې زکات کېده نو هغه تاسو

0: زوله به تاسو سمره خلق لور کړی نه
1: خاجه
0: او غي هغه ټولو چې کم مستحقین نو غي هغه مستحقین نو تو وس لازم خودی نو بیا قبل فرض تاسو عام خلق خوړلې لازم تاسو بچو م خوړلې تاسو بم خوړلې تاسو والدینو به خوړلې او دغه رنګ مالدارو به خوړلې چم گاوند کې کم مستحق نو د زکات غي بم خوړلې ځکه لازم چې سوخت باخه کینو چم گاوند کې هړومبه ور کوي او دک کرنگے دا سے خلق و بخوڑلے چی غیب دا زکاة مستحق نو و غیب خوڑلے دا ندے دا شوے چی کم پاکی زکاة مستحق والا و غیب خوڑلے دے یا غیب کرتا سو لگلے نو بس آغا مرہ دا شو نو کبیل فرض طول خلق دا سوی تقریبا دا سوی کتا سو سلو ماندے خرولے نو پسلو کبا نو و پچان میں آغا مستحق نو ایکی بلا ساتی چی آغا با مستحقی نو دا غا بتا سو بیا دوبارہ کوئی او کپی اوزل پیسی در سرنی نو دا سیم کولے شی چ مطلب پدی کشپاڑس ولس کلوری جی راضی اوزل پوخ کے چالے ور کے نم سہی دا یا ددیک پیسی ور کے نم سہی دا او کدا سویچ پہ اوزل پیسی نہیں نو ددیک پیسی لگی لگی د زکات مستحقین تو ور کے مطلب دا چ بچا زکات کی خو چاستا سو بچین وسی کڑ وسی نہیں استا سو مور پلار نی او خزا خاوند یو بل نشی ور کولے ددین علاوہ سید لنی شی ور کولے ددین علاوہ چ کم خلق وی جے ایمان دے زکات کی گی نو حقی لتا سور کئی نو خیر دے چھ بالفرض پا یو دیگ شپارس کلو دیگ ماندے بالفرض یو پندرہ سولہ ہزار روپے رازی نو خیر دے چھ پا یو زل در سرنی نو دو دو دری دری ذرا پا میاش کے دواف دے کے دا چھا غریب لور کوئی خدینیت چھ دا دا دیگا پیسی
1: خاجی
0: دا سی بادا شیو
1: سید جی دیر مننا دیر دیر زیادہ شکریہ مفتی سے با ٹائم امرا سر لال لو ختم شلو گھنٹہ دا سی زورتی
0: رکھا خبرہ بیا دوبارہ کم ٹائم خو ختم دے چھ سوک سو منی نخپلا بائی گئی چھ نفلو منی نخپلا با کئی خلکو دا نوائی چھ روجہ منی دا سی کی دے شی زر روجہ منی چھ مایو دو میاشتی روجہ منی لی دی او دی اپی سیب دوام چھ ارت دا سی کارو کا چھ دو میاشتی روجہ منی سی ما منی لی دے برا تو چھ تا منی لی تی ہونی سکا چھ دے ختم کی استاز اصول ولی بدل شی وی ما ختم منی لی دے او بیا خزر آغنڈی کی غیل سپاری ور کی تاسی ہوئی
1: جی
0: من لے ما بنے نظب کم چتا سو ختم من لے چار چار سو ختم نہ من لی دا ٹول زنانا دئی چوزگاری دا زنانا دئی ختم نہ منی کل وہی ماں لکی ختم من لے کل وہی نہ لکی ختم من لے خو بس نمونے لے خی دیوگا ختم نہ کئی نو وہی منی بے کئی بخل کو نو چوئی من نخ پلے کو خک چاہے لکی ختم من لے نو خو مزیدار کی نہیں لکی ختم اس پخ پلے پورا کے ایک لاکھ پچیس ہزار اور چاپ کے ستر ہزار پیری نو بیا کی نہیں خا پورا ایک اخبل
1: ہاں جی ہاں ڈیرا من جی دعا
0: سو ٹائم ختم دے اللہ جل شانہ تا عمل کو توفیق رکھے
1: آمین
0: صحیح صحیح اللہ مونږ ته ټول ته په دین باندې پوهه نصیب کی
1: آمین
0: مونږ په کې سکت غلطی کو ته هیڅ وی اللہ مونږ ته دای معافی وکي
1: آمین
0: اللہ سمره مؤمنان زموږ وفات شي دی ټول ته بخنو کی
1: آمین
0: اللہ ټول قبرونه جنت د باغ چونه باغ چو ګرځي بیماران ته شفاء کامل اجل پر نه کمل ورکي اللہ زموږ ټول ایمانونو حفاظت وکي اللہ د خپل رحمت باران په قدر د حاجت باندې وره ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب
2: يسألونك عن

راولګي سلور بچی ذبح کړل په مری ورل چاړه راخلا. یو انسان مړ سوک چې چرګ ذبح کوي کنه چرګ لاله لاسی رپیږي تچیو گیو رانی سی او زب حکے کند آغد اگوتی ٹولی زخمی بی معلومی کی دازی چکل دے زب حکے دو کنا دے تا علالو او دد پو مرئی تا چاڑکی خودلنو دد زاند بچ کولو کوشش کولو گوتی ٹولی زخمی شوی بی یا تدا یو زب حکے لگی آئی او غبل تماشی کئی چیز ما نمبر دے بیا بل رانی سے بیا بل رانی سے بیا بل رانی سے بیا دے زانم ختم کو کنا اے پختونہ سے چل در باندی شوے دے اے مسلمانہ دے جہالت کم انتہا تو رسے دلے دے ظلم کم انتہا تو رسے دلے اللہ کا پکی گی اللہ کو دے خپل بند سرا دے او یاو موریانو نم زیات امینہ کئی کنا ز یو بیان نو واپس را روانم طبیعت میں خراب شو لار کے دی مرگر ہسپتال لوی وڑم ڈاکٹرانو را لے علاج او بیر اثر خبر اتری کولے مولانا سے زڑ مضبوط کا یو خبر در تکوما ما وی وایا ڈاکٹر صاحب سے خبر ادا وی تاسو ټول عمر په جمعتونو کې او مدرسو کې تیر کا تاسو ته څه پته ده یو ماشوم یې راوستله رای وړه بې هوشه وه موږ ورله علاج شروع کړه چې کله په هوش کې راغله موږ ورله ټیسټونه وکړه ماته مولانا صاحب دغه ماشوم یې په عزت باندې حملې شوی وې کاغی سر ظلم شویو اے دوو کالو ما شوم دا دیر ما شوم دا کنا دیر زیخت ما شوم دا باتی مولانا سیب تا تا پتا دا ظلم چا کڑی دے باوی ڈاکٹر سیب زر رہتا وایا دا دومر ظلم چا کڑی دوو کالو دا ما شومی سرا اے دا انڈیا خبر ندا دا دا امریکی خبر ندا دا زمان دا دی بے حسا معاشری ترجمانی دا باوی ڈاکٹر سیب چا دوم رزولم کڑے دے باتی مولانا سیب پلار لگیا دے دخپلی وڑی ماشومی دوو کالو دا ماشومی سر زیادے کئی دا غی عزت تلہ سچے چاہتا دا ابو بکر صدیق دا صداقت خبری کے چاہتا دا حضرت عمر دا عدالت خبری کے چاہتا دا حضرت عثمان دا سخاوت خبری کے چاہتا دا بلال حبشی دا عشق و جنون خبری کے چاہتا دا بی بی فاطمی دا حیاء دا صادر خبری کے چاہتا دا خولا سودا خدیجت الکبرا دا عفت و پاک دا منعی خبری کے کم نوجوان چی پٹک ٹاکو کے دا پیس بک پا بد نظرائی کے پا ڈرامو فلمونو پا عاشی قتلو کی مصروف دے اقتد دا محمد بن قاسم دا بہادری خبری کے اقتد سلطان صلاح الدین دا ننگ و غیرت خبری کے کدا زمان معاشرائی من ناکام یو او دین آباد وسی زمان یوزے کے بیانو مرگری راغل ماتے مولانا سے عبدال تخوڑیر دا دہشت ماحول دے ماوی سے چل شوئے دے وی مولانا سے دل تا الکان پا کرکٹ کی اوران شو او یو بل پسی تمانچی راو وستے مولانا سے دری نوجوانانی وشتل مڑشو اول او رزمنگ چایو دکان کے میلوان اکڑو وی منگ سر بچیس کئی داسې نوجوانان زمونږ ملاقات لرالل او دکان لږ سات کې داسې ډک شو مکمل نو زه داسې کېناستم نو هغه دکاندار یو قرآن شریف ایښی و نو چې ما هغه قرآن شریف ته وکتل نو زړه کې مې درد پیدا شو روا مې غیستو هغه نوجوانانو ته مې مای دېخوا راشئ نو ټول راغلل مای موبایلونه را وباسئ نو ټولو جیب تلاش کو خپل خپل موبایل رو باسو کنا ما ته وګورئ ما پاغه موبایل باندې داسې ګوتې راخلې والله د موبایل په سکرین باندې دوړه نوا
او چې کله می قران را واغستا او په قران می داسې ګوتې راخ کلي کنه دا ګوتې می په دوړو باندې دوړ جنې شوې څنګه د قران دا ګردونه برداشت کوي تاسو منگل پا بیان کی چیٹائی را کی مادہ سیو کتلوی مولانا سیب ناروے زمن قرآن سوزو سویڈن زمن قرآن سوزو بے ڈزبین تلڑک دا پاسے پی خپیل کی خودلی وی پدی باندی بیانو کا ماوی آو زخو بیانو کم بی حرمتی کڑی دا خو غافل مسلمان تچی کور تلڑشی کنا تچی کور تلڑشی اتاخ کی دکم قرآن شری پی خیدے لگی را واخلا سمرت دونی پی پرتی دی ورشدہ گردونا تی لگو سنڈا اس مات چاول اور از ویڈیو راولے گل پدی تراو کی زمنگ سیبان پدی جمعتوں کے راجا اکر سے جمعات کے ملا گیا دے ویڈیو گانی جوڑے زالا اے نوجوانانو کم خوروانی یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم تشی پا دوکا کیا چولے فا این تذہبون پا کمو لارو روانی اے داد غفلت لارے داد بے حیائی لارے داد بدنظری لارے جنت لنبی تلی دادی لارو اخر اے منزل مقصود آد جہنم کند دا واپس شئی الت دولت نہ چلے گی الت سونا نہ چلے گی الت سپنزر نہ چلے گی الت جیداد مقام منصب و عہدہ نہ چلے گی الت صرف و صرف دا اعمال صالحہ و کرنسی چلے گی اعمال کے حسن دے تو کامیاب دا تقوا معیار دے تو کامیاب دشبی جڑا گانی دی تو کامیاب دبل پدک درد کی شریک شوے تو کامیاب کدبل اخ کی دی وچ گڑی دی تو کامیاب ورنہ تن ناکام فاروق اعظم امیر المومنین عمر بن خطاب ڈیر لوے نم دے ڈیر لوے نم دے ابو لولو مجوسی پہ دسارے پمنس کے حملہ اکڑ پہ خنجرے ہوا او دمر پہ زور او چی دا خنجر بے تے آگے طرف تو وستا بے ہوش شو پریوتو او بل صحابی منس پورک او دے دی صحابہ اوچت کو کورتے یوڑو چی دویانے بے ور لورکڑی پدی زخمونو بے بار رووتلے خلق بے پختنے لراتل خپل بچیتے ویل وی ما پدی زمک اولٹا سم لوا کل کل انسان دیر زئی پشی گنا نو دت خپل ځان خکار شي چې اوس خو زه نشم پاسه دی نو چې څوک یې پوښتنې له راشي څنګه یې صحت دی څنګه دی نو دی ورته په جړا شي زړه یم کمزوری شوی نری شوی که نه نو دی ورته جاړي وایي دعا راته کوي چې الله مې ایمان سلامت کی ډېر تکلیف سره مخ یم دوم شیخ صاحب بیمار و زه ورغلم ما شیخ صاحب طبیعت هم څنګه دی تغین آباد دو سلور رضی باد بیا وفات شو اللہ دے مغفرت نصیب کی بات وی مولانا سے دیر پوگت سفر باندے روانے موہے سمرا سر نشتا او بیرا تویز مک قلنگ دے زورا وردے زوانان خوندی کے را لے گے تش پالنگنا زمک لگ حال برا توائے تاکہ دنن خلق سو گزران کوینا فاعتبروا يا اولي الابصار دا خاموش قبرون منگ تسویل غواڑی لگ غوگ ورتونی سکنا دا منگ تسویل غواڑی سویل غواڑی تا تپت دا پا مزار می دا سی چپو والی تیرے گی توری خاوری خو آواز کولی نشی اے پیدا پا دی دنیا دے ہر بشر جدا جدا منزل دا ٹولو یو دے خو سفر جدا جدا جائے گا جب یہاں سے کچھ بھی نپاس ہوگا دو گز کفن کا ٹکڑا تیرا لباس ہوگا
حضرت عمر بیمار دے تکلیف کے دے اے دوایانی بے ور لور کڑی پدی زخمونو بے بار رو تلی ور تپت ہو لگے دا چن بچ کے گم خپل بچی تے ویل پدی زمکا میں الٹا سم لوا اگو پا زمکا باندی الٹا سم لو کنا آغا نقشلگ ذہن تراولی پدی خیال ماوری چی مولانا سیب را غلے او دا قاری سیب ختم ہو بس منگتے بیان وکو کنا

بیمار دے تکلیف کے دے اے دوایانی بے ور لے ورکڑی پا دے زخمونو بے بار راواتلے ور تپتا ہو لگے دا چن بچ کے گم خپل بچی تیویل پا دے زمکا میں اولٹا سم لوا اگا پا زمکا باندے اولٹا سم لو کنا آغا نقشلک ذہن تراولے پا دے خیال ماوری چی مولانا سیبرا غلے او دا

بن خطاب دے اے الٹا پزم کا باندھی فرود دے دا مخ بدے خاور پس مگا مفسرین لکلی دی جڑل یہ ویل لک یا عمر اے عمر تے ہلاکی برباد ناکام کنا الم یغفر لک ربک کستا رب ستا بخنا ونکڑت ناکام یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہوئی پختن لراغلے ورنیز دیش وی عمر مرگ نہ یری گی چدا سی خبری کے حضرت عمر ورت پجڑا شو اے دیر زارو قطاری و جڑل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ توئی وی مرگ نہ یری گم مرگ نہ بعد بس کی گی اگے نہ یری گم تو اس دل تب دے ناس تب اندی لگ سو چکا بار سمرہ مسلمانان زما آواز اوری زنان دی زما آواز اوری نوجوانان دی لگزان سر سوچو کئی سوال در تکم چی مرگ نباد بسی نفس شیطان را لدزڑستر گیڑن دیکھڑے پتی اروح کی امروان پا خطا اللہ را اللہ دلک غنتی لذت خاطرہ دلک غنتی دزڑت خوشال اولو دخاطرہ تا اللہ خپکا تا محمد الرسول اللہ خپکا تا دا رب دا دن نا انکارو کو تا دا محمد مصطفیٰ دا دردون نا انکارو کو دم ربی وفائی خون نکائے سباب علی لازن پسپینا کپڑا باندی تڑل شوی حقیقت دے تبا مڑے استادا ٹک ٹاکی بخلق گوری تبا مڑے استابع حیائی او ناچ گانے بخلق گوری استابع عاشی بخلق گوری دادی جوند اس بھروسہ نشتا دے دادی زوانی ہے اس بھروسہ و اعتبار نشتا دے دا زوانی ہمیشہ نہ دا سباب بل اورز دا ملا ٹیٹا شوا دا وقت سپن دا گیر سپنا اے دا دسترگو نظر کمزور ہے دا گردی اچانک پھیل شوی اے اچانک ما چشٹو کو پتاو لگے دا زد شوگر بیمار زد گردو بیمار پڑھائی لے سی زبان نے اے کینسر دے لاسٹ ایج دے چی دا رب پیسل راشی دا اللہ پزات میں دے قسمی کہ بیا دے ڈاکٹر بچکا ولے شی بیا دے ڈاکٹر بچکا ولے شی ندی شی بچکا ولے خپل مال دولت دی نشی بچکا ولے خپل بچے دی نشی بچکا ولے خپل بچے دی نشی بچکا ولے وظن انہ الفراق دا جدائے ورز مرگ دے مرگ دے مرگ دے ستاکٹ بستا دا بنگلی دا منزن اوچ چی اے تب لار شی بنگلہ بدی پاتی شی او گاڑے بدی پاتی شی ٹولو مرم پدی خیال واوری دل بس تقریر دے پیو خوا گیا اور او پبلی او باسا و ان منھا لما یحبط من خشیت اللہ اللہ ویدا تیگا چی رار غڑی کنا تاستا پتا دا ولی رار غڑی من خشیت اللہ دا مانے یریگی اے غافل مسلمانا کانے اللہ نے یریگی اے غافل مسلمانا دا حیوانات نباتات استاد پیغمبر محمد الرسول اللہ سر مینہ کئی دا حیوانات ور سر مینہ کئی دا نباتات ور سر مینہ کئی دا جمادات ور سر مینہ کئی دا کل کائنات ور سر مینہ کئی تا ولی نہ پوئے گے آغا سخت اور ازبان دکتا دو پارا جاڑی محمد الرسول اللہ دے کستا فکر ور سر دے محمد الرسول اللہ دے کہ اللہ دے زاری کڑی دی ستا دو پارا محمد الرسول اللہ دے اد معمول خلاف لگیا ہو پناست باندی منسکاو دیر پا تکلیب با سجدے للاڑو دیر پا تکلیب با روچت شو ابو حریرہ روایت کئی وی چکل دخبل ملنا فارق شو نزور نزدی شو ماتی تپوسو کو یا رسول اللہ تاست تکلیف دے وی سترگو مبارکو کی اوخ کے راغ لے او ماتوی ابو حریرہ درے و رزی و شوی سمی خوڑلی ندی دیرے لوگی دلاسا میں دے خیٹا کی درد کی گی دو ولاڑی طاقت نلرم زکا پناستا باندی منسکو ما مور بی بی عائشہ فرمائی

وی یوشپا پخپل بستر کې دا سي اوړي دو راوړي دو وی ما وکتل کنه په دې بازو په سیدا خېټه دا سي مضبوطه کړي وا لکه د چاچی په دې خېټه کې شدید درد کنو دا چې لري ماتو ګوره دا سي وی ما په आवाज کو یا رسول الله تاسو ته تکلیف ده وی چې کله زما आवाज واورې دو نیخ کے ناستو ماتوی عائشی دلوگی دلاس خوب نرازی عبداللہ ابن عمر وی پلار را سر روانو وی دا کجورو پا یو باغ باندی منگ تیری دلو وی دا زمکی پریوتی کجوری روا غستلی دی سیلی گرزوالی وی وی سردار دو جهان محمد رسول الله اغه قجوري راواغسته وی چې څنګه داسې خوړې نو ماته ست کړې وی ما به چې زخه نه خورم زخه وګې نه ما وی ماته وی عبد الله سرور رضی وشي ما سن دي خوړلې ولې موږ ته نه بیانې کی چې دوه دوه میاشتې په کور کې په چوله کې اور نه بالیږي نو د اور نه بلیږي مطلب دا و چې د پخولو سوونه کړه اے سردار دو جهان چې په کومه ورځ د دنیا نه رخصتیږي د محمد مصطفی رخصتی دا د سردار دو جهان رخصتی دا ورشي تاریخ ولټوي اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو سنگ مرمر پہ چلو گے تو پسل جاؤ گے ودنوں کی تماشی کوئے بحاشی کوئے دا غلط و مجلسنو تا لارشی چی سمرخ پل اللہ خپکو لیشی خپکے صرف دم رو ایما اکو رئی داغا خمجن پیغمبر داغا تکلیفنو والا پیغمبر آغا سخا والا پیغمبر آغا دا امت پہ غم کی جڑی دن کے پیغمبر دا غلو کی او تندیم لگی مطالعہ کئی لگی محسوس کئی پتہ بہو لگی پتہ بہو لگی چی منگو تاسو دا پارا دا دین دا پارا دا اسلام دا پارا اے دا رب دا رضا کولو دا خاطر سمر سختی تیر کڑی دی سمر تکلیفون تیر کڑی دی ٹیم میں لاکشی د خپل پیغمبر زندگی وګورې د خپل بچو ته د محمد رسول الله دردونه بیان کړي محمد مصطفی رخصتی کی تاریخ ولټوي تاریخ ولټوي محمد مصطفی رخصتی کی مور وای وای منکر پڑی وکه تیل نو چ دیوان په بلکړې وې گاونډیان نم تیل قرض را واغستل نو دیوان په بلکړه ز چغې نه وام زړه مې دردېږي چې الله په کومو دردونو باندې د دې خپلو مسلمانانو ورونو اصلاح وکم الله په کومو الفاظو دا خپل نوجوان را بیدار کم چې نوجوانا ستا د زندګۍ مقصد ټیک ټاک نه دی ستا د زندګۍ مقصد ګیره خرول نه دی په ګیره کې ډیزاین جوړول نه دی ستا د زندګۍ مقصد د عالم کفر هغه فحاشي پروموټ کول نه دی هغه عریانی پروموټ کول نه دی په دې ډرامو فلمونو کې ټیک ټاکو کې دوی زمنګ خور او لورتا زمنګ نوجوان تا اے زمن بچی تا دا بی بی فاطمی دا حیا خبری نکائے دوی زمن نسلو نا برباد والغواڑی اگورا پا دی رمضان المبارک کی دا مدرسو کمال اگورا اللہ وی ما قرآن نازل کرے زی حفاظت کو ما اگورا پا رمضان المبارک کی پا دی ٹولو جماعتو نو باندے قرآ حفاظ تقسیم دی کنا منگتا پا مسلو باندے والار دی منگتا قرآن وی دا ظالمان دا قرآ دا حفاظ دا گناونو پا دلدل کی ڈوباول غواڑی دا دوی پسینو کی چکم قرآن محفوظ دے دوی دا نگواڑی وی خو غواړي چې د دوی د سینو نه دا قران وځي او ختم شي اے دې ظالمانو زمنګ د دین خلاف سازش کوي زمنګ د اسلام خلاف سازش کوي زمنګ د قران خلاف سازش کوي اے زمنګ د حیا عفت او پاک دامنۍ دشمنان دي زمنګ د ختم نبوت دشمنان دي زمنګ د علما او دشمنان دي کنا
سلیمان محفوظ او زما جمعات محفوظ نه ده وګور علماء را له په وینو رنگ بنکړل جمعاتونه را له په بمونو باندې ویجاړ کړل میرے آشیاں سے دعا اٹھا اس کی خبر مجھے بھی ہوئی چما ور منڈے کڑلے دچا اللہ سنا پراتی دی دچا خپی پراتی دی دا سوک دے العلماء ورثت الانبیاء دا دا محمد الرسول اللہ دا دین و اسلام محافظ دے ورش وگورا سری اوزے کے پروت دی خپی بلزے کے پراتی دی وڑا ماشوم میں محفوظ ندا یو درندہ لپکو تو ورشی داغی عزت لٹ کے لگے آدا زما عزت محفوظ ندے کالج کے زما خور و لور محفوظ ندا داغی پا عزت باندے حملی کی لگے آدی اے بازار کی محفوظ نہیں ما بچے میں محفوظ ندے مسلمان محفوظ ندے سوڑا کے دیشی سوڑا کے دیشی من قرآن دخپل زندگی نویستے دے کنا دا قرآن را واخلی دا د خپل زندگی منشور وګرځوي کوم شپه چې په ګور ده او په قبر دا په کور نه ده گیدړ کی سو سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے دا منگتا ابو بکر صدیق خودلے صداقت ستوئی دا منگتا حضرت عمر خودلے عدالت ستوئی دا منگتا حضرت عثمان خودلے سخاوت ستوئی دا منگتا حضرت علی خودلے شجاعت ستوئی بہادری ستوئی دا منگتا بلال حبشی خودلے دا چی عشق ستوئی مین ستوئی محبت ستوئی پیو کور کے مڑے شوئے دے او پا بلکور کے وعدے دے نو دا پا ڈولکور آئی خی دی او دا غد درد احساس ور سر نشتے دے کہ دا معاشرے منگ ناکام یو ما توی مولانا سے بڑی دا کنڈ دا ضعیف دا وی راشن رالا راوڑو چے چینی گوڑا عرص پکیو کنا او زکونڈای ما بچی می دی یتیمانان دی او منگ تا دیر شدید ضرورت هم و نزدی را خوشحال شم پا دی خبر خوشحال شم چه زده روجه خوبم لگ خولی اوزی کنا وی چکل را لار سراود وی بیرا پسی موبایل رو و سوچی و ویڈیو بدر لکوما وی ما ورتوی بچی من خودیر دی عزت جون تیر کرده دی ویڈیو را لمکوا وی ما تیوی چی بیا مخکینه منگ سر امداد نکی دا ویڈیو لازمی دا سترگو کی اوخ کرا لی پا جڑاش وکنا زدا غابی دردو نتاسو سر شریکو ما وی مولانا سی ما بورقا پا سر کڑا دل تم راشن تا ضرورت دے وی ما بورقا پا سر کڑا او ماویل پا دی بورقا کرا لی ویڈیو کا مخ می پاکی مخایا منگ دیر دا عزت جوان تیر کڑے دے مخ کی ویل نیکی کر دریا میں ڈال وسوی نیکی کر فیس بک پہ ڈال چخ مشور شم د غریب د غربت تماشے مکاوے منگ بیان لتلوئے پدی روجہ کے پدی روجہ کی یو چوک کی ادری دو یو دکان نم سراغستل او دا مزدوران د دیاڑی پہ انتظار باندے ناستی منگ پاکیزان پا خوبون استڑے کو غریب ننم کودا لو گینتری خیدا کسوک میزان سرکار لبوزی کسوک می مزدوری لبوزی چخپلو بچو دا لگ سراوڑم کنا او دا گیڑے پا لاس کی نیولے رے اسم پا گانو بجانو شندے اسم دا بے حیائی پا مجلسونو لٹاوے اسم پا نشو تماشو کی اپا سگرٹو چرسو کی وڑاوے ورش اوخ کی وچول زدکا خیر دے لگا خوروا پا کی ڈیرا ہو گئی دے گاونڈی خیالو ساتے گورا کدے نہر ادھ شوتانا بتا پوز کی گی توالے نہ پوئے گے چوک کی مزدوران ناسو رامن ڈیکڑ لے
په دې خاطر را منډې کړې که د دوی چېرته مزدورۍ دپاره دي اړۍ دپاره څوک په کار دي ما یې زمونږ خو کس نه دی په کار یو بوډا بابا ضعیف و داسې رپېدو بالکل زبا دې سیټ ته راتاو شو ماته یې مولانا صاحب بومې زان سره چې څه قسمه کاری بس کومې پیسې مرا کوه دیاړی مرا کوه مولانا صاحب درې ورځې وشوې ډوډۍ مې نه ده خوړلې ډوډۍ را باندې وخوره بکسره به دسترخوان ناسو بک ډوډۍ وخوړه ټول ملګري اوچت شو هغه ټوکړې ټوکړې راجم کړې داسې تاو کړې دې سادر نه لاندې کړې ما ولیدو ما په دې سکې داسې را نږدې شو سوایا مکور کې مې لوریانې دي یو هفته وشو منکره اوړه ختم شوي دي جب دل میں خدا نہیں تو سجدے میں کس کی تلاش ہے کور کی اودسو کو بڑی و جماعت لزو دا مسلمانی دا کتش منز حج روجہ زکات مسلمانی وے بو مسلمانی خوڑی راسان آرہا شریک شہید یو بل پدک درد کی دی بیا اغ معاشرہ وجود تراولی چی میلما باور کر راغی دیوہ بے امڑکا والا بیا اغ معاشرہ وجود تراولی چی یو تی چیلی سر باو پوو کورونو بے گرساو بیا اغ معاشرہ وجود تراولی چی دا جہاد با میدان کے دا تند با حالت کے بے بل ملگری لو باور کولی بخبل تک امڑشو بیا اغ معاشرہ وجود تراولی چی سوک زکاة غستو والا نو اگورا پیغلی جی نہ کہی دی چی پسر باندے دا عزت سادر پکارو اگورا دا دیر ٹول پلازو مخیطہ دا پردو گاڑو ششی وینزی لگیا دی او بیا دا دیر فہاشی پا ماحول کے کدا کم ظالم لپلاس ورلا دا بجبورای دا لازانن پا یہ ہوتل کی ویٹر آگا پیغلہ جی نہیں دا پا دی ایرپورٹ کی اکورے دی ظالمانو دی لگی خونتی تنخواہ پچا کر کے دی پختنے پیغلے تا دی مسلمان دی لور تو اکور سنگ لباسے ہو رچے ہو لے دی دا تاسو برداشت کا ہو لے شئی کلنے چی منگنا احساس ختم شوے دے زمانگ دستر گونا آغا دا اخ کو تاثیر ختم شوے دے منگنا آغا دا محمد الرسول اللہ اخلاق ایر شوی دی کنا منگنا حیوانات جوڑ دی بالکل پلسطین پا غم غم جندے ہی دی کنا گرم خواہ زے دے کی جب کم زے اور بلی گے نرم دا مسلمانانو پا ودنو کی دا گانو بجانو پروگرامو ندی ننم زپلار روانیم دا مسلمانانو دا کورنا دا گانو بجانو آز رازی ماویل دا دا مسلمانانو کور دے او کن دا دا محمد الرسول اللہ دا غلامانو کور دے بے خبر تو جوہر آئین ایام ہے تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے واپس جا صبح کا بھولا ہوا اگر شام کو واپس آ جائے تو اسے بھولا ہوا نہیں کہتے سانس ہے تو چانس ہے اس در سر وقت دے دا دنیا ایگزامینیشن ہال دیکھا پیپر تناسی لکھونتے ٹیم دے در سر بیا پہ تیار جنگ کے گورا سنن سر بیگی یقولو یا لیتنی قدمت لحیاتی بیا بجاڑے سجدی بکول غواڑے نبشی کولے اے تراو کی بختم کول غواڑے نبشی کولے نبشی کولے دبل اوخ کے وچول بغواڑے نبشے وچولے کنا اختر را روان دے سیدہ داسی نظر واچوئی پر خپل چمگاون کے داسی وسو کی چی اغوی تب ضرورتی کا اللہ در لدر کڑے دا کنا ورش اوخ کے وچول زدکا کته خپل بچول درې سالور جوړي پیزار او جامع اخلي کنه نو د یو یتیم ماشوم پیزار او جامع کب کې ته واخلې نو ته پدې نه غریب کېږي الله به تپوس کې خاص ما جامع نه وي تا جامع نه دی راکړي زو کې او متا ډوډۍ نه دی راکړي الله نو ته په ډوډۍ سکه ته په جامو سکه تا ته خود ډوډۍ او د جامو ضرورت نشته کنه ستا په گاوند کې یو فقیر یو مسکین یو مسلمان وو خلق وی قیامت کې به نفسی نفسی ما بل اورس خپل مرګرو سره خبره کوله ما دنیا کې د مړه دا زمونږ سهاله
د سلورو بو ادبار بچان شي کوله وګور سومره د افسوس خبره ده. په دې روزه کې په سیک دکاندار باندې ما بل ورځو قتل خا اے داغه په دکان باندې نمبر نو دومره خلق ورته ولاړو. تا ته پته ده د سیک دکاندار نه خلق سودا وغلی کوي آ صحیح سی خرسي. ما د یو مرګري نه ته پوسو کومه په دې دومره رش ولې ده وې دې دورنګي نه کوي وې دې مسلمانانو همنګ قینچی کړو کسی حکیمی خلق دا غنه علاج کئی او زمنگ دا دی قصابانو نا لری لری تختی ڈاکٹر سیب تا چی دا قلم خوزے کرا حل تا ورسر دا غزلو خوزی گی چو خدا یکم قسم ٹیسٹ بلی کی خدا یکم قسم دوایانی بلی کی بیم یو کس ولی دو کنا میڈیکل سٹور تا ولار دے او غور لدوایانی را واغستی دا چی جیب نروپی رایستی کل پنزوس رو باسو کل شلو کل لس کنا نا غروپی کمی وی اگا چی کل کلکولیٹر باندی صاف کتابو کو نو اگر روپی کمی وی اگر نو برابر دی دو سلور سو روپی پک کمی وی کنا دور بسی خینچی رواغ استلا اگر پلتی نیمی کڑلی خوا نیمی نیمی ورل ورکی و نیمی تی پاتی که کما کما بیانه کم کم درد بیانه کم کم تکلیف بیانه د معاشری پا کم پہلو باندی خبره که ما سر وقت ختم شو. اللہ دستا سدا ناست بخبل دربار کی قبول و منظور و گرزی اغا زندگی اختیار کی کم زندگی چی اللہ غواڑی کل موقع دا اختر را روان دے روجا دا اے پدے روجا کے من قام رمضانا چا قیام کو سجدی کولی عبادت کولو اگر غفر لہو ما تقدم من ذنب اللہ بستا سو مخکینی ٹول گناہونا معاف کی د مرګ او د ژوند نسبته نه لګي د څومره مرګري مشران نوجوانان په نظر راځي چاته پته ده چې مرګ به کله راځي. ښکلې موقع ده سی روزه کې لاړ شئ که چا سره ټیم وي عشره کې لاړ شئ یو لس ورځې د الله په لار کې ولګوئ. چا سره ټیم وي که نه د اعتکاف موقع ده من سره الله ته متوجه شئ یو گٹ تشوج اڑ خپل اللہ تا اللہ دی یو پلارم خپل بچی تا دمر ملامت مرا ولی چدا بچے ورتوی بابا جان مال جامی والا مال پیزار والا او دا پلاری جیب تو گوری کنا او جیب ورل اجازت نہ ور کئی دا ډیر سخ وخت دے. ابل اور یو مشر راغ معاشی بحران دے کنا چې مولانا سے صدا سی الفاظ را تو خایا بیزت کی گم قرضونو کې ډوبیم ډیر د حیا او عزت ژوند مې تیر کړی دی. مولانا صاحب داسې سره ته وخایا داسې سا الفاظ را ته وخایا که د چا په چا باندې روپۍ قرض دی استا وس کېږي خیر دی لږ ټیم ورله ورکا دی مو بې عزته کوه د ده ګریوان ته لاس ماچوه دی به مجبورئ په کشتونو یې کا لږې لږې بدر لدر کی او خیال کوا چې الله خپه نشي ګورا. یو بزرگ ولی نه چا تپوسو کو وی کوم داسې لار اختیار کوم چې الله خوشاله شي اے مانا الله خوشاله شي هغه ورته وی کوشش کوه چې څوک الله ته ستا شکایت ونه کی اسی نه څوک د شپې راوچت شي او خپل الله ته وجاړي چې الله زه خو د نه ډېر تنګ یم. ابل ورځ یو مرګري کډه وړله خا یو حاجي صاحب دی ٹیکٹر او ٹرالے ادھر والے دا کڑا بار کی گیو دے ڈیر غم جن پریشان او زدا غد دردوں نو ترجمانی نے شمکا والے خود استرگو کے دادا اوخ کے وے کنا ما وی اجی سیب چر تروانی ولی دے کڑا او چتا کڑلا ما تے مولانا سیب دے دی گاونڈی دے شر نہ تنگم یری گم چس نقصان راتا ون رسئی رحمت للعالمین پیغمبر تقریر کا او خطبہ ویلا یو سڑے رانن و تو یا رسول اللہ یو سوال کو ما ای الاسلام افضل افضل اسلام سشے دے دا اللہ نبی فرمائی الاسلام من سلم المسلمون من لسانه و یده اسلام دا دے جستا دا لاس نا استاد جبے نا ببل تا تکلیف نہیں نفس شیطان را لدزرستر گیڑن دیکھڑے پتیرو کی امروان پا خطا لارا اللہ
د خپل ژوند د کتاب پاڼو کې چې ګورم نیکی نشته ټول اعمال مې دی بیکاره الله چې ستا در مې کله پرې خو بې اسرې شم اوس پریشان پریشان ګرځېږم بې یار الله اوس د تا سره مې روغې ته زړه کېږي را پخلا شه بې لتا یم بې قراره الله او ما په خپله د خپل ژوند سپرلی سیزلی ما کرلی دی ازغی د ځان د پاره الله الله ګیر یم د ګنا په سمندر کې را اوچت مې کډوبېږم مددګار الله چې ته مې را اوچت نکې زه به سکوما الله سره به تعلق جوړو کنه انشاء الله اسی مړ کېږې کنه داسې مړ شه اسی مړ کېږې کنه اے داسې مړ شه چې څوک خو در پسې وجاړي کنه مونږ ډېر لیدلی دي دا خلک پټ پټ خان دي وي شکر دی چې مړ شو جمعات کې دي خلک تنګو لارې تنګه کړې وه اوس مې دې زامنو ته سوال وکړو دا لار خو به راته لږه کولاو کې کنه ما دې مقدر قاری صاحب ته بار بار ویل ما دا جمعات وړوکیم دی او ما وی که زما منی او زما خبره منی کنه نو جمعات غټ کا او بار غټ گیټو باسا چې څومره خلک بدې لار ازی راځي چې ستا په جمعات کې مونږ کوي تستا د اجری جمعات نه چې دا د لارې جمعات او د خلکو جمعات او دا د الله کور دی الله دې دوی په رزق کې په وخت جان مال کې برکت واچي ماته مولانا صاحب دا سوچ تا د وینا نه مخکې مونږ کړو مونږ به همداسې کوو ان شاء الله نو نن چې رالم او دا گیټ مې وکړو دا جمعات مې وکړو زړه مې خوشاله شو چاته دا مو وایه چې ماته دعا کوه د دعا کارونه شروع کړه د خلکو په دعاګانو کې به تا د پاره یې څه پیدا شي د خپل ځان صفت په خپل په کار نه دی هر بلبل باندې سنا کړه کته ګل شوی چې مرې خو همره چې څوک تاب در پسې وکا ممار شو ملړم شې چې په مرګ دې څوک زړه ښکا ته چې پیدا شوې تا جړل خلکو خندل داسې مړ شې چې ته خان دی او خلک جاړي باز انسان مړ شي یقین وساتي د دیوالونو ورپسې جاړي تاسی او خبگان والا ماحولی او بازی مرشی خلق پچ پچ خوشحالی شکر دے چی مرشو سڑے اگا سڑے دے چی پا کردار شی سڑے اسی پتن باندے بے سکے چی چنار شی سڑے او چی دے دین پا شما سر نشین دینو دین خدا چی مردار شی سڑے و آخر دوانا ان الحمدللہ رب العالمین دعا ہو کیا قاری سیبانو دا ختمنا وکړل الله پختل دربار کی قبول و منظور کا الله د دې حاضر جمع په جولو کې خیر واچو الله د دوی د ټولو چې شرعي حاجات او ضرورتيات دي د غیب